今朝のオープニングナンバーはサマーソルト、ジェミニー。小川沙羅がナビゲートしています。 J-WAVE Across the Sky。 いやー、早いものでもう5月も31日となりました。皆さんいかがお過ごしでしょうか、ね、5月病とかもちょっと落ち着いてきて、まあ、6月に向けてやっていくかっていう心持ちの方も多いかもしれないですけど、暑いですね。今日も日中最高気温30度になろうとしてます。ただ今週ちょっとこの後火曜ぐらいからかな、ちょっと天気も崩れてきたりしそうなので、お洗濯とかねされる方は今日がチャンスなのかなと思ったりしていますが、まあ、ちょっとそんなお天気にもまつわる話なんですけど、今ヨーロッパ各地でもう5月としては異例の早すぎる猛暑が続いているということです。フランスなんかでは今週もう5月としては国内の平均気温過去最高を更新していまして、で気象当局では一部地域で気温がなんと39度に達する可能性があると、もう警戒を呼びかけているそうです。私もフランスに友達がいるんですけど、とにかく暑いっていうのをずっと言っていて、その熱気が伝わってきています。で他にもね、イギリスなんかでもロンドン近郊で 35.1 度観測してたり、で5月としてね最高気温記録をもう2日連続で更新してるそうです。でスペインでは一部地域でなんと40度に達する可能性もあるという、ちょっとこれもうヨーロッパの方ね、この5月6月旅行行かれる方もいらっしゃるかなと思うんですけど、なかなか暑いみたいです。で専門家は、まあ、こうした熱波がより早い時期により強くより頻繁に起きるという傾向は、まあ、気候変動の影響を示すものだとしています。まあ、ちょっとね今日ワールドコネクションもこんな気温の変化が私たちの暮らす大地にどんな影響をねもたらすのかなんていう、そんな話もねできればと思っています。ということで今日の番組メニューをご紹介しましょう。この後9時20分頃からはワールドコネクション。土を通して農業や生態系の仕組みを研究している藤井和道さんをお迎えします。10時台大和ハウスマイブックシェルフ、 R1 グランプリ2025王者お笑い芸人の友田オレさんが登場します。友田オレさんの気になる本棚、そして曲も出されたということで、そんなお話も伺います。アーツカウンシル東京カルチャーコラージュ、ラヴェルの音楽とダンス、演劇が交差する舞台ラヴェル最後の日々をピックアップ。11時台住野隼人さんがナビゲート、東京建物ミュージックオブザスフィアーズ。今回は帰国中の住野さんが六本木の J-WAVE スタジオから声を届けてくださいます。ウィーン交響楽団との公演や築地ジャムでの飛び入りの演奏についても語ってくださいます。さあ、そして皆さんからメッセージもお待ちしています。今日のテーマ、土触ってますか。はい、この番組六本木ヒルズからお届けしてますけど、まあ、首都圏でね聞いていらっしゃる方も多いかなと思います。なかなか東京とか特に土に触る機会減ってるよっていう方も多いかなと思うんですけど、でもね公園に行けば土ありますし、あとこれからの季節梅雨時期になると土の匂いがねふわっと香ってきて、あ落ち着くななんて思うこともあると思います。ぜひね、例えば家庭菜園やってるよとか、あと子供の頃こんな泥遊びしたよとか、そんな思い出でも構いません。ぜひぜひ送ってください。ちなみに私はねいろいろ家庭菜園してますけど、まあ、中でも先日も話しましたが稲を今育てているというのが一番大きな土いじりかなと思ってます。ぜひ皆さんも身近な土にまつわる話教えてください。メッセージは番組ウェブサイト右上バナーのメッセージトゥースタジオから、 X は共通ハッシュタグ JWEB とスカイ813

0: J-WAVE Weather Information Brought to you by 名水。
1: 台風6号は沖縄の南の海上を北寄りに進んでいて、明日から明後日にかけて暴風域を伴い強い勢力で沖縄と奄美に接近し、3日頃にかけて西日本や東日本に近づく恐れがあります。台風の接近に伴って西日本から東日本の太平洋側でも3日頃にかけて警報級の大雨になる可能性があり、警戒が必要です。防災気象情報が新しくなって危険度が分かりやすくなり、いつ逃げればいいかが判断しやすくなりました。変更点や詳しいことは気象庁のホームページを確認して災害に備えておきましょう。関東南部の今日の天気は雲が多めながらも午後からは晴れ間も覗きそうです。雨の心配はないでしょう。日中の最高気温30度の予想。今日も季節先取りの暑さとなりそうです。熱中症対策万全になさってください。以上、ウェザーインフォメーションでした。

0: お送りしたのはパティ・オースティン、 Say You Love Me。 続いては世界のさまざまなカルチャーに注目するこちらのコーナーです。 Radio that connects to the world。
1: J-WAVE Across the Sky World Connection。
0: さまざまな国の最新カルチャーの今をお届けする World Connection。 さあこの番組、世界は空でつながっていると毎週言っていますけれども、今日はねちょっと視線を下の方に落としまして、世界は土でもつながっているであろうということで、土の世界にフォーカスしたいと思います。ゲストにお迎えしたのは、土を通して農業や生態系の仕組みを研究されている土壌学者の藤井和道さんです。よろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。
0: ありがとうございます。ちょっと改めてプロフィールご紹介します、藤井さんはですね、カナダ極北の永久凍土からインドネシアの熱帯雨林まで、スコップ片手に世界日本の各地を飛び回る土の研究者ということで、実は以前この番組で本棚のコーナーとかで藤井さんのね本をご紹介いただいたりとか、噂にずっと聞いていたり、あとねクレイジージャーニーとかで、ご覧になった方も多いんじゃないかなと思います。著者もいろいろ出されていまして、大地の5億年とか、そして土と生命の46億年史などなどということなんですけど、そもそもこの土壌学者、どんなお仕事なんですか？
2: そうですね、私自身は土の研究者って言ってて、なんかこう例えば農家がなんかこんな問題起きてるよとか、うちの野菜うまく育たないんですけどって言った時に、その土調べて、この成分養分足りてないですよとか、こんな病気いましたよとかっていう、そういうことが多いんですけど、その農家だ、そういうふうに農家の役に立つ瞬間もあれば、ただ私自身は土研究してるだけなんで、土ってそもそも岩からどうやってできたんだろうとか、そういう素朴な疑問、ただ個人的な興味で研究してるのも半分、でも土壌学者って呼ばれるみたいに、土のこと何でも知ってて解決してくれるんじゃないかっていう期待にも若干応えたいなって思う気持ちも半分っていう、そういう微妙な位置づけの立ち位置で頑張って
0: る。ああ、なるほど。今さらっとおっしゃったんですけど、その岩からどうやって土になるんだろうって、藤井さんの著書にも書かれてるんですけど、皆さんまず土が岩からできるって、ちょっと想像つかなくないですか？
2: 私もね、これも私もそう言ってるんですけど、私あまりに時間がかかりすぎていて、おそらく岩が土になるとか、日本だったら火山灰が降ってきてそれが土になるっていうのが大体ですね、やっぱり数千年とか数万年スケールで起こるんですよね、なのでこう見たわけじゃないんですよ ね、
0: そうですよね。
2: おそらくそうじゃないかと思われるって、なんかこう見てきたような嘘ついてる感じ満載で毎回話さなきゃいけなくて
0: さすがにね、何万年も見れないですからね。
2: だから言ってみたら、こう私たちのご先祖様は猿だったみたいな感じの、本当にそうかな、見たことないんだけどっていうぐらいの違和感はあるんですけど、でもその情報

0: ことなかったんですけど、なんかそう学術的に説明すると土って何なんですか？
1: なんかあの公園とかって僕もずっと面白くて、公園の真ん中ってただ砂が敷き詰められてるだけじゃないですか、はいはい、でもちょっと端っこの方に水が溜まりやすいところに行くとだんだん草が生える始めて、うんはい、多分一番最初クローバーとかが生えてて、うんうんうん、そのうちもうちょっと違う植物になっていったりとかって、はい、そこ、まあ、あんまりしないでしょうけど、そこちょっと土ちょこちょこちょこって見るとやっぱりね、はい、ちょっとずつ土がただの砂じゃなくなってるんですよね、
0: あグラデーションがあるというか、うん、
1: 植物ただの岩石に生き物の活動が関わり始めて、うんうんうん、だからあの土ってのはただ岩石じゃなくて、うん、生き物と岩石ってものがこう相互作用して関わり合ってる、そのオーバーラップした領域のことを土って呼んでるっていう、その関わり合いが深くなれば深くなるほどそこになんかこう循環みたいなものが生まれてっていうのが、うん、公園のど真ん中こう一番何も植物が育ってない裸地のとこから端っこの草むらのところまで行けば、そこ何十年の間、何十年、うん、何十年ぐらいの土の、発達みたいなのが、わりかしあれはそこ公園ってなんだかんだ水もあって、うん、こう誰も邪魔しないで結構短期間で土ができる様子っていうのは見れると
0: 観察できるんですね、
1: う
0: ん、
1: ただ下、草刈っちゃったらまたほとんど土じゃないような状態になったりとか、うんうんうん、極めてまだ人工的なシステムですけど、うん、多分あれもうちょっとほっといてもらったらですね、ちゃんともっと早く土できると思うんですよね。
0: あ、なるほど。ちょっと地面をね、皆さん散歩中の方とかぜひ見ていただきたいんですけど、はい、そのさっき岩石とその生き物の関わりで土ができていくっていうことは、やっぱり岩石だけでは植物とかは育たない。
1: そうですね、あのもちろん NASA とか、はい、月とか火星で、まあ、そこは本当に生き物がいないので、はい、岩石の細かくなった砂だけがあって、うん、でそこに何にもなしに植物生やすっていうのはやっぱ無理だから、うん、そしたらやっぱ自分あの宇宙飛行士のこうトイレから出てくる廃棄物をもう一回循環させようみたいな、うんうん、やっぱり何がしか栄養分がないと窒素とかリンとか、はい、カリウムとかそういった成分、カリウムだったら岩石から出てくる、リンもちょっと出てくるんですけど、うん、やっぱそれ植物にちゃんと吸える形で供給しようと思ったら、うん、やっぱそこには微生物がいなきゃいけなかったりして、っていう言ってくるとどんどんどんどん要求増えていくんですよね、
0: はいはいはい、
1: で最初は NASA でも やろうとした時はやっぱまず苔生やしてって思うんですけど、はい、苔は生えるんですけど、そしたらそいつを分解してもらって土に、うん、戻していかなきゃいけない、うん、そしたら微生物いるよね、
0: はあ、
1: でそれって納豆菌みたいに一種類いたらいいわけじゃなくて、うん、やっぱり何十種類いなきゃいけないって言って、うん、すごいあのどんどんどんどんこうゴテゴテしてくるんですよね。土最小限のセットってなんだろうとかって言ってくと、いろいろ必要なんですよ。
0: じゃあ月じゃなくてそう地球の土は、うん、そう微生物ってどれぐらいいるんですか？
1: 大体、うん、ですね、大さじスプーン1杯こうすり切りでこう用意したとして、はい、それ 10g ぐらい土があったとしたら、うん、その中にですね大体100億個ぐらい細菌がいるって言われてて、
0: 100億個、
1: うん、1万種類ぐらいの生き物がいるってことになる。最近
0: ちょっとなんか胸騒ぎがしてくるというか、うん、想像すると、
1: 大さじスプーンでもうすでに世界人口を超えてるし、まあ、地球だったら私たち人口80億でホモサピエンス1種類なんですけど、はい、その大さじスプーン1杯に100億個で、しかも生き物の種類1万種類なんで、すごい狭いところでいろいろ過密な生活をしてるんだろうなっていう。
0: なんか土って宇宙みたいな、なんか無限ですね。
1: そうなんですね。なんかこう、私自身は研究してるからあんまりできる限りこうロマンチックな言葉言わないようにしてるんですけど、うん、小宇宙だみたいなとかね。
0: いや本当にそうですね。
1: そんな感じに言う人もいます、
0: はい、なんかそんな豊かな土を作ってきた地球の立役者たちってどんな生き物たちなんですか？
1: そうですね、なんか土の中にいそうな生き物なんか思いつかないですか？
0: まあ、やっぱミミズですね。
1: ミミズですね、はい、うん、ミミズやっぱでもいい土にしかいないですよね、
0: うん
1: うん、ミミズがいい土にしてくれるっていうよりはいい土にミミズがいる、
0: はい、だから畑とかで出てくると嬉しいですもんね、
1: う
0: ん、
1: そうそうそう、だから都会だとダンゴムシとかが多いですね。
0: あ、確かに、
1: うん、あれなぜかダンゴムシとかね、わらじ虫とかヤスデとか あいつらが元気なんですよね。カルシウムが好きらしい。
0: あ、そうなんですね。
1: カルシウム多いところはそういうのが好きで、であとはまあもちろんさっき言った微生物はいっぱいいるし、うん、もうちっちゃい飛び虫とかなんとか虫って名のないやつらがいっぱいわじゃわじゃいて、

0: なかなか大変ですね。
1: え、そういったダンゴムシとかミミズとかたちはどれぐらい前から土を耕してるんですか？
0: ですね、ミミズは、まあ、そもそも地球が46億年ってあるんですけど、はい、土があるのって最近の5億年だけって言われてるんですよね。
1: じゃあその40億年ぐらいはなかった、
0: うん、そうそうそう、まあ、僕も見てきたわけじゃないんで説得力あんまないんですけど一応そう見たかのように言うとだいたい6億年前ぐらいでようやくオゾン層ができて、はい、で宇宙線なんか紫外線とかそういうのは遮断されて陸地が安全になって植物が上陸できたっていうことになって、うん、それが初めてようやくそれがないとやっぱりこうしっかり植物の落ち葉が供給されないから、はい、それがないとなかなか土はあの元気になこう出来上がらなくてっていうことで、うん、なので5億年っていうそこからようやく、はい、落ち葉が落ちてきてそしたらそれを食べる動物がこう入ってこれる、
1: うん、
0: でこう動物って私たちも動物なんですけど辛いのって自分でこうリンとかこう岩溶かさなきゃいけないから、うん、岩溶かしてリンをゲットするっていうのは微生物か植物しかできないんですよね、
1: うん、
0: でそいつらがたくさんこう養分を循環させて土を作って、はい、こうその生態系の中に窒素とかリンとかそういう余剰がたくさん生まれてようやく動物が生えれるっていう、うん、
1: はい、
0: でそれが大体ですね5億年前に植物が上陸してミミズはいつかっていうと確実に言えるのは4億年前とか、でダンゴムシは3億年前ぐらいって言われてますね。
1: ああ、そうなんだ。
0: まあ、そういう意味ではかなり先輩ですよね。
1: あ、ミミズ先輩、
0: うん、ミミズ先輩とかムカデとかもそのぐらい4億年前とか足の本数が多い系とかゼロとかは、はい、そういうやつらはわりかし昔からいるって言われてます。
1: そうなんだ。それに対してダンゴムシは後輩であり
0: そうですね。
1: でも私たちからしたら大先輩ですよね。
0: 大先輩です。そうだからゴキブリとかもかなり早い段階からいるんだから僕たち家でゴキブリ見るとびっくりしますけど多分地球史的には向こうの方がびっくりする権利を持ってるんですよ。なんだこの新参者っていう。
1: はいはい、
0: そうなんですよね。
1: いやちょっとねまだまだ土について聞きたいことたくさんあります。後半も引き続き聞いていきたいと思います。

0: ワールドコネクション。今日は藤井和道さんをお迎えして土のお話を聞いています。引き続きよろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: まあ、前半お話聞いていただいて、もう土の研究っていうのはすなわち地球、そして生命の研究なんだっていうのがちょっと伝わったかなと思うんですけど、今日実は土のサンプルをね、目の前に持ってきていただいてます。あの木の、12個マス目があって、そこにいろんな色の土が入ってますけど、これは。
1: そう、世界中に、一番二つとして同じ土はないんだけれども、はい、大雑把に分けると12種類の土がありますっていう、その12種類を全部集めて、こう美味しそうな和菓子風に仕立て上げてるっていう、
0: ね、ちょっと

0: 美味しそう、つまんで食べたくなる感じですけど、うん、そうそう食べられないんですけど、はい、これ世界中のいろいろなところで実際に採掘してきたというか、
1: うんうん、そうそう、あの集めて、はい、こう、まあ、ちゃんと外国の土なんで許可取って、うん、それさらにさあと殺菌して今ここ持ってきてるっていう感じ。
0: 例えばこの手前結構赤めの土とかあるんですけど、これ何ですか？
1: うん、赤い土はまあ特にインドネシアとか、あのそういうところに多い土ですね。日本の土だと黒かったり茶色かったりするんですけど、はい、うんうん、そういう、こう落ち葉の分解が早いところはむしろその鉱物側の色が強くなって、はい、で日本よりも赤いとこほど、日本よりも熱いところっていうのは、はい、まあ、フライパンで鉄焼くと赤くなるんですけど、まあ、そんな仕組みで赤くなったりとか
0: 錆ができるみたいな感じで、
1: うんうん、そうですそうです、そういう感じで逆にあの鉄が少ないと白い砂ばっかりになったりとか、うんうんうん、そういう成分の違いによって土の色が違って、それによって土の性質が違うからどういう農業がいいかっていうのが違ってきますよっていう感じ。
0: そうか、ね、世界中いろいろな名産っていうものがありますけど、うんうん、それってやっぱり土に由来するんですかね、
1: うん、なんかこう例えば何でしょうね、コーヒーがなんとかさんのコーヒーが美味しいぞっていうと、うん、はいはい、大体書いてあるのって火山灰、なんとかの火山灰倍が育てたとかって言うんですけど、それっていうのはもともとそのコーヒーの原産地エチオピアっていうのが玄武岩のこうちょっとこう栄養分が多い土が多くて、そこと似たところに広まってるんで、そこと似た土は肥沃なところでこのコーヒー育てましたよって言っててブランド化されてることが多いですね。
0: ああ、そういうことなんですね、うん、あのさっき日本は黒っぽい土が多いっておっしゃってて、うんうん、このじゃあ一番黒い土っていうのは日本ですか？
1: うん、そうなんです、日本の土一番黒いですね、世界。
0: なぜまた黒い？
1: これがね、話すとまた1万年ぐらいかかるんですけど、まあ、諸説あるんですけど、はい、まあ、一番は火山灰ですね。火山灰が、はい、一番成分に多くて、その火山灰もやがて粘土になるんですけど、うん、その粘土がものすごい吸着力が強くて、うん、で、その吸着力でもって落ち葉のその分解された成分をずっとくっつけちゃって保存しちゃうんで、うん、はい、この黒い土の中には1万年前の炭素とかもまだ眠ってるんですよ。うん、分解しなかなか分解しない。でもう一つはこう縄文時代の人たちってわりかし茅ヶ谷とかすすきとか、はい、あの竪穴式住居とかに使うんですけど、うん、そしたらですね草原にしとかなきゃいけないんですよ。で日本ってほっといたら森になっちゃうんで、
0: そうですね、
1: なので毎年火を入れたって言われて
0: るんですね。あ、野焼きみたいな、
1: うんうんうん、そうすると毎年いい感じに草が生えてくるんですけど、うん、それをこう何千万年と繰り返するとその炭がちょっとずつ土を黒く染めたって言われてるんですね。
0: 縄文時代の人の営みが、うんうん、足元の黒い土を作って
1: る。そうなんで今私たちそれで農業して、まあ、野菜とか育ててますけど、それってのは結構1万年、
0: はい、
1: こう先人たちからこうずっと培ってきた土ですね。そういうダメだダメだな。培ってきた土のおかげで、はい、いろんな栄養分が使えてるっていう。
0: いやーちょっとロマンがありますね。この隣ひび割れてるちょっとグレーの土があるんですけど、
1: ひび割れた土っていうのはこれはインドとかの、うん、あと玄武岩って言われる、ね、そこから風化して出てくる土っていうのは本当粘土岩量が高くて、うんうん、もう粘土ばっかりだとどうしてもですね、粘土って水を吸収すると膨らんで、はい、逆に乾燥するとひび割れるんですよね。日本にもいくつかあるんですけど、はい、そういうところはですねかなり牛ちゃんと飼ってないと あの土耕せなくて、
0: あ昔硬すぎてね、う
1: ん、なんとか牛ってあるところ結構ですねそのネバネバゾーンで、
0: へ
1: ー、あ昔今だと、まあ、牛肉が有名になってますけど昔はそんな牛肉とか食べる余裕はなくて、はい、土耕してくれるトラクターの皮全身みたいな感じで、はいはい、牛飼わないことにはその土人間の力が耕せないってことで、そういう地域もありました。
0: いやちょっと牛肉の産地行ったら足元見てみようって思いました。
1: そうそうそう、ネバネバする地域結構あると思います。
0: あ面白い、まあ、こんな風に本当に世界中のいろんな土を、まあ、見てこられたんですけど、うん、ちなみに最近行かれた海外だとどんなところが？
1: 最近ですね、はい、行ったのはベトナムとか。
0: あ、はい、うん、それは何のために？
1: ね、今お米の研究してるんですけど、
0: はいはい、
1: こうそれだと今国産のお米が高くなった時に、うん、はい、やっぱカリフォルニア米ベトナム トナム米でもいいじゃないかっていう、うん、そういう話になるじゃないですか、はいはい、じゃあそのベトナム側は安定してお米を供給できる状況にあるのかって、
0: 確かに
1: それ気になるんですよね、うん、で実際結構問題も抱えてて、はい、こう昔は多分ゆっくりゆっくりちょっとずつ生産してる分には良かったんですけど、今はここ数十年かなり大量生産して、で1年間に3期作とか4期作とかやってたりする、そういう地域なんで、そしたらこう土からどんどん栄養分ごっそり持ってってるんじゃないかって、
0: そうですよね、
1: これ持続的なのかなっていうのは心配でいくんですけど、やっぱりそうするとですね、栄養分が足りなかったりとか、あのバランスが崩れたりとかして、一つは起こるのは運荷の問題っていうのがあって、運荷が大発生すると、それで害虫でやられちゃったり稲がやられちゃったりするんですね、うん、でそうするとベトナム米一回あの輸出できなくなる、自分たちの食料で精一杯になって輸出できなくなったりする、はい、そういうことがあったり、まあ、ひどい、その文化ひどい場合は気流に乗って日本まで到達するんですよね。だからベトナムでちゃんと生産してもらえないと、私たちは一応選択肢としてベトナムのお米を輸入するってこともできないし、うん、もっとというと西日本側は運河で被害受けちゃう可能性もあるっていう、はい、うん、そのまあ、そういう問題もあるから、ベトナムも日本でお米ちゃんと作るのも大事だし、ベトナムのお米もちゃんとうまくいってほしいっていうことで、うん、まあ、そのためにはそもそもですね、そういう研究しようと思った仲間をちゃんと確保しなきゃいけなくて、はいはい、そういう信頼できるパートナーをと、俺たち友達だよねっていう話をしに行くってことが
0: 大事ですね。
1: 大事なんですよ、土以前にやっぱりね、そっちがないと仕事にならなくて、
0: うんうん、そうですよね。いや、今お米の問題、皆さんも生活で直面してる方多いと思うんですけど、やっぱりなんか、まあ、取れないなら輸入に頼ればいいじゃんって簡単に言っても、向こうだっていろんな事情があるっていうのは確かにそうですよね、うん、いや、あの私も実は今家でちっちゃい田んぼやってるので、なんかその
1: バケツ
0: 米作りのな土作りみたいなの、それこそやってみましたけど、うん、あ、こういう成分で成り立ってるなとか、なかなかやっぱりプランターだと難しいなとかいろいろ感じていて、ね、だからね、これからのだから日本の米作りも海外の米作りも今じゃ往復しながら見られてるっていうことなんですね、うん、
1: やっぱまず日本でなんかこう今の日本の状況、はい、人が少なくてもできるとか、うん、だんだん暑くなってきてもできるとか、はい、まあ、水がなんか降らなくてもうまくいくとか、まあ、そういうようなところをやって、逆にそれで同じように困っているところにもあの共有していくっていうような仕事は、うん、あの今私のマイブームみたいな感じ。
0: マイブーム、すごいマイブーム。いや、でも今日とかも30度なってたりとか、あの今ヨーロッパもめちゃくちゃ酷暑日になってますけど、そういった気温の変化ってやっぱ土にも影響してくるんですか？
1: そうですね、やっぱ乾きますよね。それ一番あの、もちろん農家も困っていますけど、はい、私も家庭菜園やってると、もう1日1回の水やりだと足りない問題っていうのが
0: 分かります。
1: あるんで、はい、本当は昔だったら草全部むしらなきゃいけなかったですけど、うん、最近ちょっと草ちょっと残しといて、うんうん、こうちゃんとこう表面がこうあのさらされないようにしとかないといけないなとかですね、うん、こうちょっとなんかやり方変わってきますね、その
0: そうですね。
1: あとはもうちゃんと家庭菜園やろうと思ったら仕事辞めるしかないですね。こう、あ、家にいる時間増やすしかないとかね。
0: そうですよね、何回も水やりとかって考えると、
1: うんうんうん、でもこれはもう私家庭菜園だからまだこうちょっとジョークで言ってられますけど、うん、本当にこう田んぼに水入れられないとかですね、うん、そういう問題になるとやっぱり大事な時に水ないと本当に収穫量落ちるっていう問題もあるし、ね、まあ、ちょっと前だったら山火事も増えたり、あれも土がやっぱ乾燥している、うん、土ちゃんと湿っていればですね、まあ、山火事も、まあ、サイズを抑えることはできると思うんですけど、うん、まあ、そういうかなり私たち想定してた前提条件っていうのは崩れ始めていて、うん、はい、あとは、ね、暑くなると有機物がどんどん分解して栄養分が循環して逆に育ちが良くなったりとかですね、うん、まあ、そういうプラスの効果ももちろんあると思うんですけど、はい、でも大体ですね、総じて暑い地域の方が病害虫多いんですよね、うん、だからその病害虫が活発になっちゃうと、やっぱりそれはあの収穫量に影響するんで、例えばカメムシが北上しているとか、そういう問題も、まあ、どうしたらうまいこと抑えられるのかっていう研究もしていますね、
0: はい、いや大事、もう私たちの胃袋に直結する問題が今土から始まってるということなので、うん、ぜひね、皆さんもなんか身近なところから、ね、そういう土と関わるきっかけがあるといいですよね、
1: うん、
0: はい、
1: そう
0: ということで、ちょっと今日のお話聞いてまだまだ土のこと知りたいと思った方はですね、土と生命の46億年史、私も拝読しましたが、ものすごく詳しくこの土のロマンの世界と、まあ、今起きている危機の話も含めて書かれてますので、講談社から発売されています。

0: ぜひ皆さん手に取ってみてください。ちょっと最後にリスナーの皆さんにちょっと土からのメッセージというか、
1: 土からのメッセージですね。はい、あのだからもう美味しいもんた、あの美味しくた、あのこの時期はトマトとかですね、だんだん美味しくなってきますので、そういうのを食べた時に、はい、この土はどこなんだろうとかですね、うん、あの調べてもらうと、あなんかこう愛着が出てくると思う。ああの土だったのかとか、あの土あ全然外国だったのかとかですね、うん、まあ、いろんな土と私たちつながってるので、はい、口あの食べ物としてぜひあのそういうのも考えてもらうだけでもいいかなと思います。
0: はい、ということで世界は土と土でつながっているという、はい、今日はお話でした。ワールドコネクション藤井和光さんのお話をお伺いしました。ありがとうございました。
1: ありがとうございました。 Radio that connects to the world J-Wave Across the Sky World Connection

2曲続けてお送りしました。スピッツ、スパイダー、そしてその前はトラスキャンシナトラズ、オブスキュリティノックス。小川沙羅がナビゲートしています J-WEB Across the Sky。 さあ先ほどの土のお話興味深かったですけど、 X でもたくさん反応いただいてます。ありがとうございます。ロシヒーさん、初メッセージです。土の話、まさに公園を散歩しながら感慨深く聞いていました。深呼吸しながらいろいろなものを感じました。ありがとうございますと。あ、写真付きでワンちゃんの奥にまさに公園の土が映ってますね。さっきね、あの土がだんだんクローバーとかが生えてきて茂っていってっていうのを言ってましたけど、まさにそれが観察できそうないい土ですね。ありがとうございます。そして芋フライさん、いい土の目安は畑がミミズで、都会の土がダンゴムシなのは初めて知ったので、これを知ってるといい目安になりそうですといただきましたね。ミミズとダンゴムシがいい土の目安になると、なんかミミズダンゴムシって小さい頃は触ってたけど、大人になるとちょっとギョッとしちゃったりするじゃないですか。でもなんかこうやって土のことを知ったり家庭菜園とか始めると嬉しくなるんですよね。ミミズ出てくるとちょっと目線が変わるのがいいなと思いました。ありがとうございます。そして今日のメッセージテーマ、皆さん土触ってますかというテーマもいろいろいただいています。ゴーンフラットピットさん、土触ってます。

先日数年前に庭に植えた柿の木が風で倒れてしまい、見たら根っこがあまり伸びていませんでした。原因を探るべく土を深く掘ってみたら、ボロボロの人形が出土。柿の根は浅かったですが、この土地にはあるのかもしれませんね、根深い何かが。ちょっと待って、朝からこんな話が聞けるとは。え、柿の木の根元にボロボロの人形が、それ埋めた記憶ないっていうことですよね。ちょっと怖い。これはまたベクトルが違う話が来ましたね。ありがとうございます。そしてのりらんさん、今日のテーマ、土触ってますか？私は畑の一部を使い家庭菜園を行っています。ほぼ放っておいているので雑草が生えてますが、毎年少しのイチゴがなり家族で食べています。イチゴはもうすぐ終わり、次はアジサイが咲き始めると思います。庭を見ると四季を感じられるのでいいですね。いや、なんて豊かな、ね、放っておいてもイチゴが食べられるってことは相当いい土っていうことですよね。素晴らしい。そしてアジサイが今度咲くっていうの、また楽しみが尽きないのもいいんですね。最高です。ありがとうございます。そしてビッグブリッジさん、この時期は庭にミニトマトを植えたり、オリーブに肥料を与えたり、何かと土いじりをしています。そういえばオリーブを買った時に園芸ショップの店主に、仙台では冬は寒くて地植えは難しいよと言われましたが、冬も暖かくなったせいか20年以上すくすく育っていますと。あ、写真もありがとうございます。ミニトマトとオリーブ、私も育ててます。オリーブちょうどね、今花が咲いていていい香りがしたりするんですけど、仙台だともう少し後になるのかな。でもすごいですね、地植えがちゃんとできたという園芸ショップの方の言葉を、ね、なんか破って続けたビッグブリッジさん、すごいなと思います。素敵です。ありがとうございます。そしてかんなりさん、毎年恒例ゴーヤとインゲン豆を植えています。今年はプランターの土にマルチイング、黒いビニールシートをしてみましたと。あー、ゴーヤのね、ネットを張ってカーテンみたいにするのを私もやりたくて今植えてます。でもかんなりさんの方がもう茂ってますね、すごく伸びてる。私も追いつけるように頑張ります。ありがとうございます。まだまだ土触ってますかというテーマでメッセージお待ちしています。

0: お送りしたのはブラッドオレンジ The Field。 続いては最新の交通情報です。ニュースルームの杉江さん、お願いします。J-WAY Traffic Information Brought to you by 中央日本土地建物グループ。
1: 東京湾アクアラインの下り線アクアトンネルを先頭に、首都高速道路湾岸線2周期の多摩川トンネルまで4キロつながっています。小田原厚木道路下り線は二宮インターが工事で2キロの混雑です。代わって首都高速道路をお伝えします。5号線下りの板橋ジャンクション、乗用車故障のため中央環状線の熊野町ジャンクションまで1キロ半です。またこの5号線は高島平付近で工事が行われているため、現在上下線とも1車線規制となっていて、上り高島平入口と下りの高島平出口が現在利用できなくなっています。渋滞は上りが2キロ、下り1キロの混雑です。その他は自然渋滞で、4号線下り高井戸を先頭に永福まで3キロ、3号線上りは大橋ジャンクション先頭池尻まで1キロと、下り線が三軒茶を先頭に大橋ジャンクションまで1キロの混雑です。続いて都内の一般道をお伝えします。神奈良通り外回り、世田谷区大原2丁目で1キロ混み合っています。内回りは杉並区泉南で500メートル、甲州街道の下りは調布市下札で1キロ、昭和通り外回りは台東区台東4丁目で500メートルの渋滞です。以上、トラフィックインフォメーションでした。
0: 杉江さん、ありがとうございました。次の J-WAVE トラフィックインフォメーション10時54分頃です。

0: What is your favorite line from literature?
1: ダイワハウス My Bookshelf。
2: その人物のクリエイティブの原点は本棚にある。ダイワハウス My Bookshelf。 今回本棚を見せてくれるのはお笑い芸人の友田オレさん。友田さんは2001年生まれ、福岡県出身。歌とフリップを合わせた独特のネタが評判を呼び、2025年の R1 グランプリでは史上最年少で優勝を果たしました。2022年からは

0: 盟友である清水優さんをコンポーザーに迎え、音楽活動もスタートしています。ということで、友田さん、はじめまして。
1: お願いします。
0: お願いします。あの、いろいろもネタとかご活躍拝見してるんですけど。
1: ありがとうございます。
0: あの、最近というか、まあ、ずっとやられてたのかな、音楽活動もされていて、はい、
1: そうですね、
0: アルバムをね、出されたんですよね。
1: はい、出しました、今回。
0: はい、陽動というタイトルで、私も今日聞きながら来たんですけど、は
1: い、ありがとうございます。
0: いや、なんか、あの、多分街とかで流れてたら、これ誰だろうって検索しちゃうと思います。
1: しい、
0: すごい心地よい日曜日にぴったりだったんです
1: けど。ありがとうございます。
0: これ、音楽っていうのはいつ頃から？
1: もともとそのネタ作曲で手伝ってくれてるその清水と、高校時代にコピーバンドとかやってて、うんうんうん、そこの中で、まあ、見よう見まねでオリジナル曲とかをやってたので、その一応その世に出たきっかけはお笑いですけど、うん、まあ、音楽もいつかやりたいねという話をしてたので。
0: そうなんですね、はい、なんか、あの、ネタも、あの、歌うじゃないですか、
1: はい、
0: なんかあれはちょっと歌謡曲っぽい雰囲気が印象に残ってるんですけど、はい、でもその時から確かに歌うまいというか、すごい響きがいいなっていう。でもそれはじゃあ、もう本当、友達とずっと独学というか、本当好きで続けてきてたて。
1: そうですね。あと、個人的に自分が歌うんだったら歌謡曲とかの方がちょい向いてるかなみたいな。
0: それは声質的に。
1: 声質とか、そうですね、なんか真似る人とかいるじゃないですか、子供の頃真似る人とか、はいはい、とかがやっぱ演歌とか歌謡曲の人とかが多かったかなという感じです。
0: あ、じゃあ音楽のルーツはその歌謡曲とかなんですか？
1: あ、もうまさにそこですね。
0: どういう影響で？
1: めちゃくちゃテレビっ子で、
0: はい、
1: あの、昔のこう音楽特集みたいな番組とかをしょっちゅう見てたの。
0: はい。
1: で、そこでもう平成、あと昭和とかのポップソングはずっと聴いてたって感じですね。
0: でも確かにネタからもなんか昭和の空気が出てますもんね。
1: あ、本当ですか？
0: 昭和のテレビというか、なんかそれがすごく逆に新鮮みたいな感じが。
1: うわ、嬉しい。こんな朝から褒めていただいて。
0: いやいやいや、とんでもないです。
1: 嬉しいです。
0: で、今回、あの、陽動っていうタイトルになってるんですけど、はい、このアルバムはどういうコンセプトで作られたんですか？
1: もうとりあえず、その清水と一緒に今こうやりたいこと全部詰め込もうという、うん、ことで、一本の筋通ったのとかは 何かこう軸みたいなの考えなかったんですけど、はい、まあ、結果的にこう、うん、基本的に明るいポジティブで、うん、で聞きやすくて、でもどこかちょっとこうそれぞれの実験的な部分も入れてるという感じですね。
0: あ、いいですね。ちょっとぜひせっかくなので、ここから1曲聴かせていただければと思います。曲紹介お願いします。
1: はい、日曜日の、はい、日曜日といえばこれにしたいなという思いで選びました。聞いてください。友田俺で花はどんどん。

大和ハウス My Bookshelf This program is brought to you by 大和ハウス

0: その人物のクリエイティブの原点は本棚にある。大和ハウスマイブックシェルフ。今回のゲストはお笑い芸人の友田オレさんです。引き続きよろしくお願いします。
1: お願いします。
0: さあ早速友田さんの本棚にはどんな世界が広がっているのでしょうか。
1: はい、
0: こちらに写真があるので拝見していきます。はい、こちら X の方にもアップされていますので皆さん
1: そっか
0: ご覧になってください。
1: 晒されてる。
0: いやいや、これねちょっと抜粋していただいたというか、
1: はい、
0: 集めていただいた感じですかね。
1: はい、お気に入りのやつを特に、は
0: い、ありがとうございます。やっぱり目に留まるのが高野秀幸さんの、
1: そうですね、
0: 冒険本がたくさんあります。
1: はい、
0: これはどういう流れで。
1: 高野さんは、もともとあれだ、クレイジージャーニーか何かで拝見して、はい、で、そしたら同じ早稲田で、はい、しかも探検部っていう、
0: ね、レジェンドですね、
1: 有名な部活の出身の方で、はい、で、しかもこう、このもちろんこの探検したこのいろんな記録だけじゃなくて、うん、あと、その早稲田、僕も早稲田住んでたんですけど、はい、早稲田の暮らしの本とかもいろいろあって、
0: はい、
1: なんか、なんですかね、その新しい情報を知りたいって思いで読む時と、うん、こう親近感感じながら読む時とでこうすごく楽しませていただいてます。
0: いいですね。なんかやっぱ早稲田ってすっごい学生の街じゃないですか。
1: はい、
0: なんかその三田とかはオフィス街だったりもするけど、早稲田ってなんかやっぱ学生がわらわらいるから、はい、その独特な世界観ってありますよね。
1: うん、そうですね、う
0: ん。そこが重なるところがあったんですね。
1: そうですね。あとやっぱまあ本当シンプルに。すごいなと、この情報を自分の足で稼いでっていうのがすごいなと思いますね。うんうんうん、いや

0: あと一番端にギャグ漫画日和が差し込んであって、はい、これは昔から読んでた。
1: ギャグ漫画日和はマジで中学生ぐらいの時からもずっと読んでて、はい、多分芸人は結構影響を受けてる人多い気しますね、
0: でもやっぱ面白いですよね。
1: そうですね、いやびっくりしますね、だから10年前15年前とかのユーモアがまだ面白いって思えるっていうのが、普通あまりお笑いでもあまりない現象というか。
0: 確かに古くならない。
1: そうですね、
0: はい、あとパプリカ筒井康隆さんの方もありますね。
1: そうですね、これいつ読んだかな、高3とかかなぐらいの時で、はい、で映画があるじゃないですか、それ、そうですね、アニメの映画を、早稲田松竹で第1ぐらいの時に読んで、見て、見る前か、見る前に実家からもパプリカを持ってきて、先にちょっとさすがに読んでから挑もうと思って、読んで映画見てっていう思いです。
0: えらい、読んでから見るタイプなんですね。
1: そうですね、その時は、はい、読みましたね、事前に。
0: やってましたね、でも、コンサトシ特集というか。
1: やってました。
0: いいですよね。
1: はい。
0: あと、日本で学ぶ文化人類学っていう本もあって。
1: これが、僕、大学で文化人類学やってて、はい、それのきっかけになった本というか、最初の課題図書だった気がするな。
0: あ、そうなんです。どんな内容なんですか？
1: これはもういろんな研究者の方が、はい、文化人類学やる上での、
0: うん、
1: ちょっとセオリー的な、だから読み物っていうよりかは、こう、入門書的なやつですね。
0: へ、
1: う
0: ん、いいですね。じゃあ入り口になった本っていう。
1: そうですね。
0: ちょっといろいろ他にも気になるんですけど、
1: はい、
0: そんな中でも最近読んだ本で残したいと思った本ありますか？
1: はい、これ谷崎潤一郎さんの金と銀っていうやつで、これ、
0: はい、
1: 図書館で読んで、はい、だから本当にある意味本当に本棚に残したいというか、
0: はいはいはい、
1: わざわざ買ってみたいなと思ったっていう。
0: これ谷崎が大正期に書いた探偵小説選なんですか？
1: まあ、多分いろんなのがあるうちの、
0: はい、
1: 一つが全体の総集編のタイトルが金と銀で、その中でも金と銀ってタイトルの短編があるんですよ、
0: うんうん、あ、はいはいはい、
1: それがめちゃくちゃ好きという。
0: あ、そうなんですね、はい、これ自体には5編入ってる中での。
1: あ、そうですね、5個ぐらいあったかな。その中の1編に金と銀っていうのがあって、これめちゃくちゃ面白いっていうか、うんうん、すごく自分ごとみたいな感じで読めて、
0: サスペンスなんですか？
1: いや、もう全然、あ、一応サスペンスなのかな、うん、そう、サスペンスではあるんですけど、はい、これ、まあ、その絵描きの男がいて、
0: うん、
1: でそいつがめちゃくちゃ才能あるんですけど、はい、とにかくだらしないと、
0: うん、
1: でそいつがお金を借りてる絵描きの知り合いがいて、はい、その人ももちろん絵は描けるんだけど、そのさっきの男に劣等感みたいな感じてて、うんうんうん、お金を貸すことで優越感みたいなのを感じてるみたいな、
0: あ、はい、
1: でそういういびつな関係なんですよ、
0: はいはいはい、
1: なんかそことかこう一応こう表現者としてなんか共感できるとこもあるし、
0: うん、
1: こうちょっと恥ずかしくなるとこもあるんですよね。そこのなんていうんですかね、うん、自分の表現者としてのアイデンティティみたいなのを常にこう葛藤してるっていうところ、うんうん、
0: ちょっと人間性がね、にじみ出てそうな。
1: そうですね、しかやっぱこう なんかこのな主人公ナルシズムがやばいですね。
0: あ、でもそういうのってなんか谷崎すごい表現力が ね、
1: ね、
0: はい、ありますよね。
1: しつこいぐらい自分が思ってること書くから、
0: うわ、
1: 主人公そこがたまんなかったですね。
0: なるほど、人間の内面がもう炙り出されている、はい、ありがとうございます。さあ、そしてこちらの本棚の中から友田織さんのライフスタイル、人生に影響を与えた一節ご紹介します。細工部無惨、一体何という本なんでしょうか。この曲の後

0: その人物のクリエイティブの原点は本棚にある。ライブハウスマイブクシルフ、友田織さんの本棚にある本からの一節、細工部無惨ということ。
1: はい、
0: ちょっとさっきも読んだ後友田さん笑い出したんですけど、
1: すごいおしゃれにリバーブかけて言ってくれてるけど、そんなセリフかなと思って。
0: でもなんかああいう風に聞くとすごいなんかおしゃれな、
1: そうですね、
0: なんか洋書の一節なのかなみたいな感じが
1: 意味深な感じになりますけど、
0: しますが、これなんという書籍でしょうか。
1: これはですね、薄井義人さんのクレヨンしんちゃんの一節でして、
0: 皆さんおなじみしんちゃんからいただきました。はい、ちょっと私クレヨンしんちゃんあんま通ってきてなくて、はい、この細工部無惨っていうのは、
1: そう、これがしんのすけが一行が、はい、諸出し共和国っていう国に行く話があるんですよ。うん、はいはい、でそこの諸出し共和国はこう美醜の観念が逆、うん、日本と逆になってて、うん、なんでしんのすけと一緒に行った四郎っていう、はい、浪人生のキャラがいて、はい、すごいだらしない格好のやつなんですけど、はい、そいつが現地でめちゃくちゃモテるんですよ。
0: あー、なるほど、だらしない人がモテる。
1: そうです、真逆で、うん、でも太っててだらしないやつなんですけど、そいつがモテて、その時に現地の人に細工部無惨で、これが意味としてはかっこいいっていう意味
0: なんです。あ、じゃあこれ細工部無惨って不細工無惨っていうことなんですか。
1: そうですね、
0: なるほどなるほど、それをもじった。
1: そうですね、はいはい、これを小学生ぐらいの時に読んで、はい、いや面白すぎるだろうと思って、そのなんていうんですかね、こう一泊考えてから分かる、うん、面白みたいなのを、はい、多分当時ほぼ初めてかな、うんうん、こう一泊置いて考えて思考を挟んでから笑うみたいなのが あんま人生でまだなかった頃なので、はい、すごく今なんか印象に残ってますね。
0: あ、はい、じゃあそう、小学生でクレヨンしんちゃん通して笑いの一つの形っていうものに出会った。
1: そうですね、でクレヨンしんちゃんその細かいんですよね、いちいちその諸出し共和国とか名前ふざけたりとか、はい、この四郎も設定としては三郎中なんですよ今、
0: うんうん、
1: でも名前からしてもいや絶対四郎するじゃんっていうのとかも含めてい
0: いですね。なんかクレヨンしんちゃんって結構映画とかが話題になって、はい、大人でも泣けるとか、まあ、皆さん見に行かれる方多いと思うんですけど、なんか改めて漫画でちょっと読みたくなりました。
1: そうですね、漫画の方が細かいネタが多いですね。
0: いいな、これがじゃあちょっと原点というかね、
1: はい、
0: だってお友達さんのネタもなんかそれこそ R1 優勝したネタとか、このフリップに年号が出てくるくだりがあるじゃないですか、はい、でそれに対してなんか語呂合わせがなんたらかんだらっていう、はいはい、なんかあれもまさにちょっと考えて、
1: そうですね、
0: 分かる笑いっていうか、
1: そうですね、まさにそうですね、
0: ああいう形の原点がまさかしんちゃんから
1: しんちゃんですね、はい、
0: いいですね、ちょっと皆さん友田俺ファンの方はしんちゃんに立ち返っていただけると、
1: 読んでみてい
0: ろんなねヒントがあるかなと思います。ありがとうございます、
1: はい、
0: さあそしてあっという間にお時間となってしまったのですが、最後に友田さんからお知らせお願いします。

大和ハウス My Bookshelf This program was brought to you by 大和ハウス

ガーデニング王国イギリスのユニットスウィングアウトシスターからお届けしました。ララ means I love you。 小川さらがナビゲート、 J-WAVE Across the Sky。 さあ皆さんからいろいろメッセージ来ています。今日のテーマ、土触ってますか。さすが皆さんやっぱ触ってますね。アリサとマー君さん、最近は土と地層に夢中です。先日訪れた銚子の屏風ヶ浦、東洋のドーバーと呼ばれる断崖は圧巻でした。地層の一本一本が何万年もの時間そのもの。中でも目を引いたのが一番上に乗った赤茶けた関東ローム層です。富士山や箱根の火山灰が積もってできたこの層が今私たちの足元の土壌の源になっていると知り深く感じ入りました。地球が長い時間をかけて育んだ土の魅力と雄大さにこれからも浸っていきます。わ、素晴らしい。まさに今日のね、あの先生の藤井先生のお話につながる土のロマンですね。いや、あの地層って本当にバーって見た時に歴史って感じがしますよね。でもあの藤井先生の本とかを読んでても、これは何万年何億年前の土とか書かれてるんですけど、よくそれがわかるなって思いません？なんかどういう風に計算されてるのか。だってまあもちろん見たことないし、あの数えたわけでもないけど、それが大体何億年ってわかるってすごいなって思います。研究の賜物、ありがとうございます。続いてヒロヒーローさん、今まで土いじりは全くしたことなかったのですが、先々週に奥入瀬渓流に行った際に作った苔玉を育てています。水やりと日光の管理さえちゃんとしていればうまくいくとのことですが、これで大丈夫かなとそわそわしながらお世話しています。これが大丈夫なったら観葉植物も買ってみたいなと思っています。あ、いいじゃないですか。ね、私もね、もともと全然植物とか枯らすタイプだったんですけど、やっぱこういうちっちゃいきっかけからハマっていって増えていくっていうのはありますからね。しかも苔って、まあ、このアクロス・ザ・スカイでも苔に注目したことありますけど、めちゃくちゃ強いし、なんか凍っていた苔が蘇るとかありますから、育てやすいんじゃないかな。ぜひぜひちょっと挑戦してみてください。ありがとうございます。続いて今ちゃんさん、最近の土いじり、日々の生活でできる野菜くずや生ごみを花壇の土に混ぜています。花壇に住んでいるダンゴムシたちが食べてくれます。たまに人参や小松菜の切れ端が葉をつけて成長してます。埋まっているジャガイモも増えていたりしますよ。そろそろ花壇のお花を植え替えようと思っています。わ、いいじゃないですか。私もね、生ゴミはね土に混ぜてるんですけど、すごいわかる。時々人参とかそういうの生えてきちゃって、私もその生えてきた人参をまた植えて、今花がもうすぐ咲きそうなんですけど、いいですね。今ちゃんさん、ジャガイモも増えたりしてるっていう、それラッキーじゃないですか。なんかだんだんもう花壇が普通に菜園になりそうですよね。いいですね。ありがとうございます。続いて甘々コンペイトーさん、梅雨の初めの今の時期、庭に紫梅雨

さが青い花を咲かせ、爽やかさを届けてくれています。自分では植えていないので毎年自然に生えてくるのですが、土を掘り返すとミミズやダンゴムシがたくさん住んでいます。おそらく彼らが土を柔らかく栄養豊富にしているのだろうなと、改めて土の豊かさと生き物の関係の大切さを感じています。わあ、これはもういい土ということですね。ミミズ、ダンゴムシがたくさんいるというね、なんかそういう柔らかい土の感触とかいいですよね。しかもなんかその自然に生えてくる花って、そう、結構いい花もあるじゃないですか。見てて可愛いなとか。だからこう全部をね、雑草を抜いちゃうとかじゃなくて、あえて取っておく、それを眺めるっていうのすごく素敵ですね。ありがとうございます。まだまだ土触ってますかというテーマでメッセージお待ちしています。

0: フランス・ボルドーのシンガーソングライターの楽曲をお届けしました。ジュリアン・グラネル、プラス・フォールト。続いては東京に集まるカルチャーをピックアップするこちらのコーナーです。
1: What's poppin' in Tokyo? アーツカウンシル東京 Culture Collage Brought to you by アーツカウンシル東京。
0: 小川沙羅がナビゲートしています。J-Web Across the Sky。ここからは東京に集うカルチャーをコラージュしていく10分間。アーツカウンシル東京カルチャーコラージュ。今東京で注目の文化や芸術の中からピックアップしたトピックをお届けします。今日注目するのは東京都東京文化会館主催のミュージックプログラム東京シアターデビュープログラムラヴェル最後の日々こちらです。スタジオにはこの作品の音楽監督、作編曲、そしてピアノでご出演される加藤正則さんがお越しくださっています。

0: よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: 今回、シアターデビュープログラムということで、クラシック音楽と他のジャンルがコラボレーションしたオリジナルの舞台を小学生、中学生、高校生に向けて企画制作するプログラムということなんですけど、今回中学生、高校生に特に見ていただきたい作品として、ラヴェル最後の日々が上演されます。で、これラヴェルの、生涯を描いた舞台ということなんですけど、そもそもこのラヴェルという作曲家どんな方だったんですか？
1: その質問の前に質問しちゃってもいいですか？
0: あ、はい。
1: なんか自分で意識してこう舞台を見た、これいいなとか、なんかきっかけになった舞台とかって小中高ぐらいの時ありました？
0: そうですね、でもやっぱり小学校とかで学校で見に行って、あ、舞台ってこういうものなんだって思った記憶はありますね。
1: で、なんかそういうこう見る機会って学校で行ったとか、そういうちょっときっかけが多分あって舞台って触れると思うんですけど、そういう機会ってなかなかこう自分自身で作る、子供がですよ、自分自身で作るってなかなかないじゃないですか。
0: そうですね。
1: で、やっぱそういう機会がちっちゃい時とか若い時にあると、多分その後のその舞台に行くとか、舞台っていう距離感ってすごく近くなると思うんですけど、東京文化会館っていうのはオペラとかクラシック音楽とかバレエとかをやってる、そういう劇場っていうかホールなんで、そういうところにそういう若い人たちが来るきっかけをホールが主催となってできたらいいなっていうところで、この高校生向けとか小学生向け、中学生向けってやってるんですよね。結構大人が本気で作っているような舞台を、間口を広げてますきっかけにしてくださいっていうものなんですよね。で、ラヴェルっていう作曲家は、ボレロとか、フランスの作曲家なんですけど、フロートはもちろん知ってるし、興味のある素晴らしい作曲家なんですけど、そうじゃない人にとっても、なんか名前は聞いたことある、ちょっと気になるぞって人なんですけど、この人が、ボレロを書いてるぐらいまでは元気だったんですけど、伝記によっては交通事故に遭うんですよ。で、記憶喪失になったって言われてるんですけど、もともとその前からちょっと病気で、そういう脳の記憶系の認知症に近いようなものを実は患い始めていて、で、晩年はもう自分の音楽を聴いて一緒に歩いてた人に、これは綺麗な音楽だね、一体誰の曲なのって聞いたっていう、
0: 自分で作った曲がわからないぐらい、
1: そうなんですよ。そういう最後があって、で、彼の最後のその晩年に、郊外に自分で一人暮らしてたところによく訪ねてくる友人がいて、その友人がラヴェルのその記憶を失っていく寂しいその晩年を、後で綴るような感じで書いたものみたいな設定でやる舞台っていうのを作って、ドラマ的かなと思ったんで。
0: いや、そうですね、知らなかったですし、なんかそれを知った上で聞くボレロってまた味わいが変わるというか。
1: そうなんですよ。
0: あ、なるほど、加藤さん的にラヴェルの中で特に好きっていう曲とかありますか？
1: 僕はラヴェル結構自分は好きだと思ってたんですけど、あんまり好きじゃない曲もあったんですよ。
0: あ、はい。
1: で、それがピアノ協奏曲っていう曲なんですけど、でもそのラヴェルの生涯とかを知ったりとかしてから、ある年齢になって聴いた時に、なんていい曲なんだと思って、それがそのピアノ協奏曲って曲なんですけど、1楽章と3楽章もいいんですけど、その2楽章がとっても最初ピアノだけで淡々と語るんですけど、そういうちょっとラヴェルの生涯を知ってそれを聴くと、多分ね、味わいがちょっと変わると思うんですよね。
0: なるほど。じゃあちょっとここで早速なんですけど、ピアノ協奏曲第2楽章、皆さんもお聴きください。

0: アーツカンシル東京カルチャーコラージュ、今日はミュージックプログラム東京シアターデビュープログラムラヴェル最後の日々、こちらに注目しています。引き続き加藤さん、よろしくお願いします。お願いします。今回のプログラム見どころはどんなところですか？
1: ラヴェルの音楽に乗っけて、はい、もちろん音楽も流れるんですけど、うん、芝居とダンスが融合して一つの舞台を作っていくってものなんですよね、
0: うんうんうん、
1: それで今ここで流れたこの音楽は2幕で流れるんですけど、はい、ラヴェルが交通事故に遭った後に、うん、その記憶を失っているという姿を友人が眺めながら、うん、この音楽がだんだん何があったのかというのがまだお客さん分かんない時に、うん、その友人の語らいでもって、うん、あ、記憶を失っていくということになっていくんだみたいなことが分かるところ出てくる音楽なんですよね、
0: う
1: ん
0: う
1: ん、
0: じゃあまたちょっと決定的な場面というか、うん、
1: そうです。で、まあ、それは僕がこの曲がラヴェルっぽく最初ないと思ったものも面白くないと思っていたのが、うん、まあ、なんかそういう生涯を知ってった後になってこの曲を聴いた時にすごいこれが逆にドラマティックに聞こえてきて、うん、なので、まあ、そのシーンにこの曲を重ねたいんだって言って、うん、作家の方にお願いをして、まあ、重ねてるんですけれど、はい、でその、 西尾さんという俳優さんも、はい、なぜ僕はここでこの曲を選んだかってことと、まあ、そこにこういうセリフと芝居があるんだってことを、うん、まあ、伝えて演技してもらうので、はい、とてもなんていうかすごく印象的なシーンになるんですよね、
0: うん、
1: ラヴェルは怒るかもしれないけど、まるでそのために書かれた音楽のようなそういうシーンが展開するんですけど、まあ、そういうのもみんな演劇人も、まあ、そこにはもちろんダンサーも動きがあるんですけれど、うん、それぞれがそれを理解した上で、うん、作る空間というかその舞台の情景なんで、
0: うん、
1: 本当にそういうものが要は散りばめられてるようなものなので、うん、まあ、そこが何といっても最初から最後まで全部見どころなんじゃないかなって思います、うん、俳優さんが語っていないのに語っているように聞こえる、何か対話しているように聞こえる、なぜかって、それは音楽も語ってて、その音楽が語っているものを俳優さんがキャッチしてるから、うん、きっとそういう風になってるんだと思いますし、うんうんうん、まあ、ダンサーも全部含めてそういうものが行われる2時間の舞台なんで、うん、そういうところに興味がある方っていうのはすごく多分面白く、ちょっと興味深く見ていただけるんじゃないかなって、うん、はい、思います。そこが見どころかなと思います、はい、
0: そうなんですね。今回演出脚本は岩崎雅宏さん、そして、ラヴェル役セリフがないんですけどダンサーの小尻健太さん、
1: はい、
0: で語りと演技で物語を進める友人役として俳優西尾雄貴さんが務めるということで、もう本当各分野のプロフェッショナルが集合してこのラヴェルの生涯を表現するわけですけど、いいなんかコラボレーションの形って感じがしますね、
1: はいはい、
0: で今回中学生高校生に向けてのおすすめのプログラムではあるんですけど、さまざまなジャンルが揃った作品ということで、まあ、普段劇場にあんまり足で運んだことないよとかそういう方もぜひこの機会に体験していただければと思います。最後に改めてこれからご覧になるリスナーの方々に向けてメッセージお願いします。
1: はい、まあ、今ありとあらゆるエンターテインメントがいろんな方法でこう見ることができる世の中になってきて、きっとその劇場に足を運ぶってエネルギーのいることだと思うんですよね、うん、しかもそれが中身のわからないものだったりすると余計賭けみたいなところもあるじゃないですか、
0: うん、
1: でもまあ僕がこうして舞台に関わるようになってきた時に何を大事にしてるかっていうと、その自分が若かった時からこれは一体何なんだろうと思いながら思いっきり行ってみた舞台がの時に、そこで出会ったものがすごく良かった時に何によりもすごい自分にとっての財産っていうかそういうものになってたり、
0: はい、
1: こういう出会いっていいなっていうのをすごく感じるっていう瞬間があったので、まあ、そういうものを作っているという、今回初演じゃなくて再演ということもあって、うん、ある程度自信もあるので、ぜひこれお聞きの方もちょっと興味があるなと

0: と思ったら、あのランチがてら新宿初台に出てこられるのもいいんではないかなというところです。
1: はい、まあ、初台駅直結でかなり行きやすい劇場ですし、あのチケット代も本当にお手頃で、25歳以下の方は2200円、そして18歳以下の方は1100円で、一番高い席でも5500円で見られる、なかなか新国立劇場としてはかなり抑えられていると思うの で、
0: そうです。
1: ぜひこれを機会に足を運んでみてください。
0: はい、
1: ということで加藤さん、今日はありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: 東京文化会館は今年の5月7日から約3年間の休館となりましたので、主催事業は東京都内各地で開催します。今回のミュージックプログラム東京シアターデビュープログラム、ラヴェル最後の日々、こちらは6月27日と28日、新国立劇場中劇場で上演されます。現在チケット発売中ですので、公式サイトからお求めください。そしてアーツカウンシル東京カルチャーコラージュはポッドキャストも配信中です。 Apple Podcast、 Spotify、 Amazon Music でぜひチェックしてみてください。

What's poppin' in Tokyo? アーツカウンシル東京 Culture Collage Brought to you by アーツカウンシル東京

0: お送りしたのは I ラッキーアイラビュー。ここでジェイミー会員の皆さんへイベントご招待のお知らせです。貧困撲滅に向けた世界最大規模の活動を展開するグローバルシチズン、こちらが日本で初となるイベント、グローバルシチズンライブ東京を6月18日に東京国際フォーラムで開催します。このイベントにジェイミー会員10名様をご招待します。ヘッドライナーにエンティームを迎え、愛千葉勇気が出演。今後出演アーティストの追加発表も予定されています。さらにメイン MC は J-WAVE ナビゲーターのクリス・ペプラーさんが務めます。音楽の力と一人一人の行動で社会をポジティブに変えていこうというこちらのイベント、ぜひ皆さんこのムーブメントに参加してみてください。ご応募詳細は J-WAVE のホームページからご確認ください。J-WAVE Traffic Information Brought to you by 中央日本土地建物グループ。
1: 東北道の下りが事故のため通行止めになっています。東北道の下りは鹿沼インターと宇都宮インターの間がワゴン車2台の事故のため午前10時から通行止めになっています。このため下りは鹿沼インターの出口で2キロの渋滞です。なおこの通行止めの解除の見通しは立っていません。東名高速道路の下りは神奈川の大和トンネル付近で4キロ渋滞しています。東京インターから海老名ジャンクションまでの所要時間は35分です。小田原厚木道路は二宮インターで工事のため下りが1キロ渋滞しています。東京はアクアラインの下りはアクアトンネルの入り口付近で3キロと、アクアトンネルで2キロ、京葉道路の下りは船橋料金所で2キロ渋滞しています。首都高速道路の状況です。5号線は高島平付近で工事のため明日の午前6時まで上下線とも1車線が規制されています。このため上りは戸田南まで2キロ、下りは中台まで2キロ渋滞しています。これに伴い上りの高島平の入り口
2: ジオガマラディオステーション 78.1 ベイウェイ
3: オーシャンドリーム。恵比寿屋釣具店は安全安心を第一に、初心者から上級者までお楽しみいただけるデイフィッシングをご提供いたします。塩釜市海岸通り恵比寿屋釣具店。走り抜ける快感、バイクにまたがる俺、最高にかっこいい。ただ肝心のバイクを持っていない。
4: 新車、中古車、車検、点検、メンテナンスまで二輪のことなら任せて安心。塩釜神社表坂より徒歩5分プロスモーターサイクル、電話 366-3810。
3: 今すぐ行かなきゃ。

0: 生どら焼き。小豆の粒を生クリームでふっくらとブレンドし、スポンジのような柔らかな生地でそーっと包み込む。お口の中に広がる和菓子の風味と洋風の食感はとてもまろやか。お土産ご贈答に塩釜の銘菓栄太郎の生どら焼き。サンカフェ。
1: 皆さんお元気ですか？日曜日のお昼、癒しの音楽とともにゆっくり過ごしましょう。

0: 今度の慰安旅行どうしようかな。それに町内会のレクリエーションも。
1: お任せください。ジャパン交通の貸し切りバスは運転手付きで快適にサポート。小型バスから大型バスまで人数に合わせてご用意します。貸し切りバスとレンタカーのお問い合わせは電話 366-2511 新浜町新魚市場入り口左手ジャパン交通まで。ニューシオナビバス、淵ヶ浜町民バスぐるりんこ、岐阜町民バスリフットもジャパン交通。通勤通学お買い物にぜひご利用ください。
2: 写真は一生の宝物。幸せの思い出を写真館で写しませんか。斉藤スタジオは輝くあなたを、家族の絆を心を込めて撮影します。女性スタッフの明るいお店、一級写真技能士のお店、塩釜駅より徒歩6分、ヨークベニマル立橋上。記念写真、証明写真、衣装レンタルは斉藤スタジオ。ファミリー写真展で夏の思い出を残しませんか。ただいまモデル募集中です。
3: 商工会議所は地域の総合経済団体として地元商工業の発展や事業者への支援など地域の活性化を目指し活動しています。金融、税務、経理など経営についての相談所も無料で開設。融資や共済制度も充実しています。なるほど便利、あなたのパートナー塩釜商工会議所。
1: 仙台味噌、今や味噌の代名詞となった日本のブランド、食の町塩釜で支える池田代印。旬の食材を引き立てる味噌醤油のコクと旨味は老舗ならでは。ご用命は電話 362-0035 一番館向かい大田屋味噌醤油店まで。
4: サンカフェ

0: 住まいのことなら塩釜の桜工房へ。この地域が好きだから一人一人のお客様を大切にします。お住まいで迷子になっているあなたへ本当に必要なことを提案します。新築リフォームのご相談は塩釜桜工房で検索。
1: 宮城県の皆さん、声優の山寺浩一です。塩釜の新名物、港塩釜海宝カレー、もう食べましたか？宮城海上保安部の巡視船で作っている伝統の味を塩釜市内のお店で楽しめますよ。詳しくは港塩釜海宝カレーで検索。ぜひぜひ食べてみてください。港塩釜海宝カレー、レトルト版も好評発売。

0: 季節を感じる自然に囲まれた塩釜市向井が丘集いの地千円丘の上霊園は、宗教や宗派にとらわれずどなたでもご利用いただけます。一般墓、樹木葬、永代合同墓とご家族のさまざまなニーズに合った新しい極洋の形を提供いたします。お問い合わせは 022-762-8656 集いの地千円丘の上霊園までお願いいたします。
1: みんな集まれワクワクサワー、
2: ベイウェーブでは
1: 毎週火曜午後2時から星ひろみと
2: 水野ふえが
1: 毎週楽しくお送りしている情報バラエティ、あんな情報やこんな情報、
2: なになに、
1: そんな情報まで
2: 気になる、

オラホの塩釜生活情報です。5月31日は世界禁煙デー。5月31日から6月6日は禁煙週間です。喫煙は脳卒中や心臓病をはじめ多くの病気と関係していて、年間およそ13万人が喫煙が原因で亡くなっていると報告されています。自分や周囲の人の健康を守るために禁煙を始めましょう。タバコをやめたい人へ、医療機関での禁煙外来を利用すれば比較的楽に、より確実に禁煙を達成することができます。保健師による禁煙相談も実施していますのでご利用ください。喫煙時は周囲への配慮を忘れずに。タバコから立ち上る煙や喫煙者が吐き出す煙にもニコチンやタールはもちろん、多くの有害物質が含まれています。自分のタバコの煙を周囲の人に吸わせないように配慮することは喫煙者のマナーです。お問い合わせは保健センターまで、電話 022-364-4786 364-4786 までお問い合わせください。オラホの塩釜生活情報でした。

0: です。
1: アシスタントのラジオ石巻、青木恵美です。
0: ミキのウォークトゥーギャザー。この番組は、蔵王の大自然と共に生きる、ミキのあれこれを語ったり歌ったり、歌ったり語ったりする番組で、ラジオ石巻をキーステーションに、登米市ハット FM、岩沼市 FM 岩沼、塩釜市ベイウェーブ、仙台市ラジオ3、FM 大白、気仙沼市ギョット FM、大崎市 OCR FM 八三五、青森県八戸市 BFM、そして北海道富良野市ラジオ富良野、秋田県秋田市 ACB 秋田コミュニティ放送、岡山県笠岡市 FM 夢ウェーブ、鹿児島県垂水市 FM 垂水の13曲ネットでお送りしています。皆さんからの歌ってほしい曲のリクエストもお待ちしております。今日もごゆっくりお楽しみください。気がつけば5月の後半となっておりまして、大変びっくりしております、
1: うん、もう終わりに近づいている。
0: そうですよね。
1: 早い。
0: 本当ですよね。もう新緑のピークも過ぎまして、少しずつなんですけども、うん、でももう少しずつじゃないですね。もうなんか夏の予感が
1: なんか急にね
0: 混じり始めてる時期で、日もしっかり長くなってきましたし、19時台まで明るいとね、なんで19時台まで明るいとこう得した気分になるんですかね。
1: 本当ですよね。嬉しい。
0: まだ日中みたいな。嬉しい。冬だとあもう夜みたいに思っちゃうんですけど、だからもうあと1ヶ月もすれば夏至ですよ。すごい早いな。
1: 早いな。
0: もう1年の半分が来ちゃってますよ。
1: 怖い。
0: 私たち何か成し遂げました？成し遂げてきてる方、本当大変ですよね。いやでもなんか5月後半にはなってるんですけど、五感が最も鮮やかにこう刺激される季節の一つだと思うので、いやでもそうだな、黄砂もあったしな、結構そうだから黄砂の影響なのかわからないんですけど、コンタクト入れられないぐらい目が痛くて、
1: いやー大変
0: ね。なんかそんな時もあるんだと思って、花粉終わってよかったなって思ったら、でもその後黄砂も来たりしたので、ね、でも今度は暑い夏が来るじゃないですか、大変ですね。本当にね
1: 体調管理がね、難しいですよね。
0: 難しいですよね。
1: 服もなんか着たり脱いだり、
0: どっちみたいな。朝はこんなに寒いのにみたいな、
1: 何着たらいいのみたいな。
0: そう、山のその萌木色の色にすごい日々癒されてて、この生命力に満ちた眩しい緑で心をリフレッシュしてる自分がいるんですけど、でもいざ自分の体調を考えるとなんか今日あんまり良くないみたいな、なんかそんな時もありながらね。そうでも鳥の鳴き声がすごく活発になってきているので、まあウグイスもうんと上手になって、ツバメも頑張ってね、旅立ってる時期だし、みんなを尊敬しています。自然のみんなをね尊敬しながら、私たちも健康には気をつけながらですね、飛び立っていきたいなと。そう、やだもう半年だよ。どうする。
1: いやー困りましたね。残り半年ってどうしよう
0: どうしようみたいにね。いや
1: ー焦り始めちゃいますよね。
0: ちょっといやでも焦らずにね、日々を積み重ねていって、我々成長していく姿をお届けできればいいなと思います。今日も番組最後まで楽しんでいってください。さて今日もメッセージいただいております。いつもありがとうございます。ラジオネーム相田さんからです。ミキさん、青木さん、こんにちは。4月29日岩手のオートテストゼッケン93番青木選手の走りを YouTube で拝見させていただきました。青木さん YouTube デビューしてる、かっこいい。ぜひ注目選手でしたので、とても黙ってはおれずにお便りします。あ、ちょっと私が読んですいません。あくまで素人目ですが、端的に今回感動ポイントが前回と比較してたくさんありましたので、ぜひとも言わせてください。青木さんがそのオートテストっていうのをやってるんですよ。
1: そうなんです。
0: ちょっと知らない人のためにオートテストって改めて何ですか？
1: イギリス発祥の新しいモータースポーツで、
0: モータースポーツ
1: 10年ぐらいなんですね、歴史は。
0: はい、浅い方か。
1: そうなんですよ。でね、パイロンってカラーコーンをたくさん並べてコースを作って、そこを走るんですけれども、あらかじめ決められたコースを、

0: 順番に、1台ずつ順番に走っていくっていう。1
1: 台ずつ。
0: もので、まあ、運転の正確性を競うテストって言われています。
1: かっこいい。
0: 必ず、バックが1箇所入る。
1: はい。
0: で、ゴールした後に止まるっていうところまでやって、
1: はい。
0: 初めてゴールっていう形になる。
1: 青木さん、じゃあそれはそこも含めてでもやっぱ秒数で争うんですか？
0: そうなんです。で、最終的にはその秒数で。
1: 秒数で。
0: 争われるっていうものなんですけど、例えばそのパイロンに触っちゃうと 減点というか、まあ、加点なんですね。
1: そっかそっか。
0: 秒数にプラス10秒加算されるみたいな。
1: ポールに当たっちゃうと、
0: はい、
1: そっか、大変ですね。精密さが求められるんですね。
0: そうですね。
1: 私は無理だな。
0: いや
1: ガンガンガンってなると思うんですけど、じゃあちょっと話が戻りましたよ、
0: はい、
1: 感動ポイントが前回と比較してたくさんあったということで、1、車体感覚とパイロンアタックを恐れぬ攻める気持ちがかなり向上2、きっちりと前輪に重心が乗って内側に巻く力を発生させている。3、加減速の思い切りが良い。4、タイヤサイズが大きいのにもかかわらず実際にグリップに使う場所のばらつきが少ない。5、ステアリングワークで左右の手の重なりが少ない。すごい、なんか全部マニアックでわかんない。6、腰で乗る感覚が植え付けられている。7、多分最終走行のテンションが異様に高い。2位優勝おめでとうございます。青木さん2位だったんですか？
0: そうなんですよ。
1: すごい、オートテスト2位。
0: ありがとうございます。
1: すごい。
0: ウィメンクラスっていう、
1: ウィメン、
0: はい、女性だけのクラスで、はい、参加者は10人ぐらいだったんですけど、
1: はい、
0: その中でなんと2位。
1: 青木さん2位。だってまだオートテスト受けて何回目ですか？
0: 4回目です。
1: 4回目で2位ってすごくないですか？
0: いや、今回はでもコースがすごく良かったなとは思っていて、走りやすかった。車が大きいんで、狭いコースだと、はい、もうニッチもサッチも行かなくなるんですけど。
1: 確かに。
0: そう、でもね、ちょっとお話ししたいことがありまして。
1: はい、ぜひ聞きたいです。
0: さっき一番最後に、最終走行のね、テンションが異様に高かったっていう風におっしゃっていただいてたんですけど、この日って合計4本走ってるんですよ。
1: すごい、4本もやるんだ。
0: 練習2本と本番2本なんです、でね、本番の1本目までもうボロッボロだったんですよ、はい。
1: 本当に
0: コースは覚えられないし、パイロンはもう弾き飛ばすし、
1: 車大きいからなおさらね。
0: そうなんです、で、本番の2本目の直前ぐらいに、急に、前にいただいていた相田さんのメールを思い出したんです。私、
1: あら、前の相田さんのメール何でしたっけ？
0: そのこのオートテストを見た感想をね、
1: はい、
0: 送っていただいたのを、思い出したんですよ。
1: お、
0: そしたら、ミキさんのことも思い出したんですよ。
1: 私のことも。
0: そう、
1: 嬉しい。
0: それで、なんか、応援してくれてるって思ったんですよ。
1: いや、そんな頑張ってるで、つゆ知らず、でも応援はしてます。いつも気持ちは。
0: ここに、もしミキさんがいたら、
1: はい、
0: 全力で応援してくれるってなんか思ったんですよね。
1: 声通るんで、だいぶ甲高い声でくれって言ってたと思います。
0: それでなんかそのウォークトゥギャザーリスナーの皆さんのことだったりとか、
1: はい、
0: あとは自分のね、番組のリスナーさんのことだったりとかを、は
1: い、思い出して、
0: どんどん思い出してきて、なんか私応援されてるって勝手に思ったんですよ。
1: 応援してたんですもん、
0: で、それがあったから、
1: はい、
0: 多分最終走行だけ、ちょっとその前の走行とは違うメンタルで臨めた、
1: やっぱメンタルって大事なんですね。
0: めっちゃ大事だと思います。
1: いや、勉強になる、それは。いや、でもその時に一番最初にやっぱ相田さんのね、メッセージを思い出したっていうのはね、
0: そう
1: それが伝わってるってことですね。じゃあ
0: 思い出しました。
1: すごい。いや、でもやっぱり精神状態大事。
0: そのおかげで入賞できたのかなっていう。
1: いや、でもそうということは、やっぱりその精神状態いや、メンタルが安定すれば、青木さんの実力はやっぱ素晴らしいっていうことですよね。
0: そんなことはない。
1: いつも通りにやればっていうかね。青木さんやっぱ技術
0: かな。
1: やっぱあるんだ。センスがあるんだ。
0: いや、ほんとね、コースがね、良かったんです、今回。
1: その大きい車にも、的確に勝つ要素があるってことですよね。
0: そうですね。
1: 他のその出場されてる方はやっぱり小さめなんですか？
0: そうですね。多分私の車が一番小回りが効かない。
1: 一番小回りが効かない。
0: サイズ的にはね、うん、カローラクロ

0: スっていう車が出てたので、カンゴラクロスも見た目も大きいんですけど、はい、意外と小回り効くんですよ。
1: 効くんですね。あ、そうか。
0: でも私の車も絶望的で、もう絶望的に小回り効かないので、本当にコースによっては普通にも走れないっていう、うん、なんか切り返さないといけないぐらい。うん、でも今回はね、うん、そのウイメンクラスじゃない別なクラスですけど、はい、体験クラスとかっていうのもあって、はい、その体験クラスに出てた人たちで、うん、ものすごい大きい車がランドクルーザーっていう。
1: ランドクルーザーって私でも知ってる。ランクル？
0: そうそうそう。
1: それはでかすぎる。
0: 出てる人がいて、はい、ランクル走ってるみたいな。もう見てるだけで面白いですよね。
1: そうですよね。
0: 同じコースを走ってすごい苦戦してたりとかして。
1: そりゃ苦戦しますよね、うん、小回り聞かないとね。
0: そうそうそう、なんかそういうのも見てて。でも本当にね、うん、ありがたいです、皆さんのおかげですっていう。
1: いやでもなんか車好きの方が集まると、そのオートテストっていうのも、なんていうんですかね、平和な時間。
0: うんね、
1: 素敵。
0: いい車というかね、うん、いっぱいいますから、もうニヤニヤしちゃう、ね、それだけでニヤニヤしちゃうし、
1: ね、
0: 今回
1: 癒されると思う。
0: 駐車場で隣に止めた方の車が、うんうん、ロードスターっていうね、マツダのロードスターっていうオープンカーだったんですよ。
1: あら、
0: いい車ですねみたいな、
1: ね、
0: 話が始まりますよね。
1: ですよね。やっぱりなんか好きなこと同士の方々が集まるとすごい平和で笑顔が満載で、まあ失敗することもあるかもしれないんですけど、いいですね。いいな、なんか趣味が合うところいいな。
0: ありがたい。でもこんなにね、相田さんにちゃんと見てていただいて、うんうん、本当にありがたいですね。
1: 本当に相田さんの愛情がすごく伝わりましたね、この文章から。ちょっと私もじゃあもう一度 YouTube を見て。でもなんかちょっとハラハラしそうなんですけど、うん、楽しみに見たいなと思います。
0: ぜひご覧いただきたいと思います。
1: では次回ご報告いただけるときは、1位かな、うん、というプレッシャーを。それじゃダメだな。そう、いやでも2位ってすごく立派です。素晴らしい、青木さん、
0: ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: 前回ビリだったんでね。
1: あ、すごくないですか。飛び級じゃないですか、飛び級、うんうんうん、すごい。ではこれからの青木さんの活躍乞うご期待ということで、オートテスト素敵な話題をありがとうございました。
2: ではここで一曲お送りしたいと思います。ミキで空のように聴いてください。

0: お聴きいただいた曲はミキで空のようにでした。
1: さて続いては、
0: はい、
1: ミキさん、エミさん、こんにちは。
0: こんにちは。
1: ラジオネームしょうもないお父さんと申します。
0: 先週に引き続きありがとうございます。
1: 早速ですが、
0: はい、
1: ゴールデンウィークはいかがお過ごしでしたか？
0: もうさっき結構熱く語りましたね。
1: 先週
0: ね
1: 思い出に残るような出来事はありましたか？
0: ありました。先週語らせていただきました。
1: 僕は5月1日に、
0: はい、
1: 電車と BRT で気仙沼へ行きました。
0: BRT だ、すごい、うん、乗ってみたいんですけどまだ乗ったことない。
1: 旅の目的は、
0: うん、
1: 気仙沼出身のジャズピアニスト、はい、岡本優子さんのライブと、
0: 岡本優子さんいいな、
1: 優子さん作曲の夕焼けを、
0: はい、
1: 2年前に優子さんが嫁いだ気仙沼男山本店の前で吹くことでした。
0: え、男山本店で、なんと
1: この日はすごい悪天候で寒かったです、うん、風も強かったじゃないかな、うんうん、
0: 風強かった時ですね、
1: うん、これも含めて旅なのだと言い聞かせて、
0: 確かにそうだそうだ
1: BRT 静川駅で途中下車して、
0: はい、
1: 最初の目的であった旧防災庁舎での復興記念をしてきました、
0: うん、あ、なんと素晴らしい。
1: 続けて大谷海岸駅で途中下車して、
0: うん、
1: エミさんが以前紹介してくれたサメカツバーガーとジャケットポテトを食べました。
0: いいな、
1: ね、これはね食べちゃいますよね。
0: 外せないんですよね。
1: でも、うん、外せないのは、
0: うん、
1: 気仙沼の老舗酒造、
0: うん、
1: 男山の、
0: それは外せない、
1: 蒼天殿です。
0: 最高。
1: ジャケットポテトの塩辛めかぶ味で蒼天殿が進み、
0: うん、
1: サメカツバーガーのワイルド感がこれまたグッドで、
0: うわ、
1: 気仙沼がグッと近づいたと思いました、
0: うん、本当ですね。
1: さて、
0: うん、
1: 気仙沼に到着しても、
0: うん、
1: 鬼のように雨が降り続いていたのです
0: ごい、本当にどんまいな天候だったんですね。
1: この日の演奏は諦めて、
0: うんうん、
1: カラオケボックスに避難してサックス練習をしました、
0: うん、はい。
1: 夕食は3年前にミキさんのサナブリライブイン気仙沼の時に食事して美味しかったので、
0: はい、
1: 和食どころ名月で、
0: はい、
1: 天ぷら刺身定食と蒼天殿で乾杯しました。
0: 最高ですね。
1: 翌日は雨は止んだのですが、
0: うん、はい、
1: 風が強くて、
0: そうそうそう、
1: またしても厳しい天候でした
0: 申し訳ない。
1: それでも気仙沼復興記念公園と気仙沼男山本店の前で夕焼けを演奏しましたが、思うような演奏はできませんでした。野外演奏は天候や現地の環境によっては思うようにはいかないものなのです。
0: そうですね。
1: 演奏後はこれまた3年前に気に入った和菓子屋さん紅梅の揚げあんパンを食べて、内湾地区の板飯ナインワンでシーフードカレーとコロナビールでランチしました。
0: すごい、もうなんか行ってないのに行った気持ちになってます今もう想像して
1: 風は強かったですが綺麗な青空で、
0: うん、
1: 店内からの眺めは良くて、うん、とても気持ちが良かったです、
0: うん、
1: 最終目的は岡本優子さんカルテットの地元ライブで、
0: う
1: ん、
0: あ素敵。
1: 会場は気仙沼の優子さんファンや関係者の方たちでぎゅうぎゅうの超満員で、
0: お素晴らしい、
1: 本当に素晴らしいライブでした。
0: はい、
1: いやー楽しい気仙沼乗り鉄一人旅だったな。また行きたいな。ミキさんのライブがまた気仙沼であるといいですね。
0: すごい、私の車でありがとうございます。
1: リクエストは、
0: うん、
1: 無茶ぶり承知で、
0: はい、
1: いつかミキさんのカバーで気仙沼も歌われている港町ブルースをお願いします。
0: 港町ブルース、それはなかなかの難しい曲じゃないですか。
1: うん、
0: ありがとうございます。

0: した。いや、なかなかしょうもないお父さん、その外の演奏がね、天候に恵まれないとね、なかなかパフォーマンスできなかったので、そこは残念だと思うんですけれども、でも旅の醍醐味である、地元の美味しい食事で体を元気にして、いいですね。海の幸いいな。ジャケットポテト久しぶりだ。食べたいわ。
1: 私も食べたいな。
0: 食べたい。行ってないな。
1: もう食べたすぎて一回自分で再現してみようみたいなことやりましたからね。
0: でも新じゃがの季節なのでね、なおさら今ね、ジャケットポテト再現するには最高かもしれないんですけど、いや、気仙沼のライブ確かに去年も行ってないね。あら、企画しよう。頑張ろう。
1: 楽しみです。
0: はい、じゃあライブできるようにね、努めていきたいと思います。でもいつも素敵な乗り鉄の旅の模様をお聞かせいただいて、私たちもとても幸せな気持ちになっております。どうもありがとうございます。ではここからは、実は先日しょうもないお父さんが石巻にお越しいただきまして、南浜の頑張ろう石巻の看板の前、そしてその時はちょうどチューリップが満開で、チューリップ畑の中でご演奏いただき、今日は特別にその模様をお送りしたいと思いますね。ご足労いただいたんですけれども、でも青木さんにその南浜の頑張ろう石巻の場所が今チューリップが満開だからそこがいいんじゃないかっていう情報をいただいて、本当にあそこで良かったですね。
1: ちょっと風がね強いので風の音入っちゃってるんですけれどもね。
0: そうですよね、風強い中、でもとてもあの熱いご演奏をいただきました。ではその模様を早速お送りしたいと思います。

さて番組の後半となりまして、ここからはミキのライブ告知です。6月の7日日曜日、とっておきの音楽祭が仙台市内で開催されます。今年もミキと愉快な仲間たちで

今回三越前、今回で2回目になるんですけど、うん、前前回の時土砂降りだったんですよ、うん、それはそれで思い出なんですけど、うん、晴れてほしいなというふうに思っております。皆さんお待ちしております。

0: お年寄りの一人暮らし心配ですね。急な体調不良やもしもの時にボタン一つで知らせる同和警備のホームセキュリティ、受話器を持たずに話ができ、各種オプションと組み合わせれば24時間あなたを見守ります。高齢化社会への安心システム、同和警備のホームセキュリティ。お問い合わせは電話 222-5455 まで。
1: 森の都信用金庫では懸賞付き定期預金、森の都でっかい夢定期のキャンペーン中です。でっかい夢大賞として最高100万円が当たるビッグチャンス、あなたもチャレンジしてみては。嬉しいことご一緒に、森の都信用金庫です。
2: 私たちはいつも暮らしの快適を考えています。電気、石油、水などがうまく皆様のお役に立つようお手伝いをしているのです。皆様の目には直接触れないかもしれませんが、未来創造企業キクニです。
3: いらっしゃい、ご注文は。へい、親方お任せ寿司入ります。塩釜の旬のネタうまいよ。毎度。へい、サービスランチ1人前、握りに茶碗蒸しお吸い物がついて1000円、安いね。レディースランチはヘルシーでさらにお得だよ。夜の出前や各種宴会にもぜひ利用してよ。小島町塩釜前丸町寿司。
4: 皆さんこんにちは、ミニマル和柄デザイナーのゆえです。先日嬉しいことがありまして、息子がですね、ついに三味線を弾きたいと言い出しましてですねいやー、三味線をね、僕は弾いてたわけなんでございますけども、今度ですね、来たる、もうちょっと秋口ぐらいにですね、嫁のね、お母さんの古希のお祝いの席が設けられることになりまして、で、そこで、じゃあせっかくのね、お祝いの席ですから、じゃあ、久しぶりにこの三味線を、披露しますよ、みたいな話になりましてですね。

まあ息子もね5歳になりましてですね、まあ僕と一緒にこういろいろやるということがね結構こう楽しくなってきた、年頃だったので、まあじゃあなんかお祝いのねこう歌でもねちょっとこう覚えてさ、まあ民謡をこうまがいなりにもこうなんかちょっと覚えるというかこう声出してみてさ、まあ歌うのがね結構好きだったりもするので、でなんかそれに合わせてこう三味線なんか弾いた日にはさ、なんか二人でこう一緒にお祝いした出し物をしたみたいな思い出になって、まあいいのかななんていうふうに思いまして、そんなこと しないですかとね息子にね歌いませんかと尋ねたわけですよ。そしたら歌はいいけど、うん、弾いてみたいみたいな、パパと一緒に弾いてみたいみたいなことを言い出したんですよ。いやまあ何回かね小さい頃にこう舞台を見てもらったりとかはしておりましたけども、きっとその頃のこの思い出が焼き付いていたんでしょうね。一緒に弾いてみたいとね言ったもんですから、いやなかなかねこれはねちょっとこう感慨深い思いになりましてですね、じゃあちょっと秋口に向けてね少し頑張って、やってみようかなんて話にですねなったわけでございますね。いやーなかなか喋りましたけどだいぶね、まあ、ちょっと嬉しいね、まあ、楽しみがいろいろできているぞということでございますね。また進展があればお話しさせていただきます。さあということで5月も最後のなみなみラジオスタートです。

皆さんこんにちは。始まりました、なみなみラジオ。この番組は聞くとアートに触れたくなる30分間を目指して、まったりおしゃべり、時にはゲストを招いて熱く語り合いながら、皆さんの心をなみなみに満たしてしまおうという番組です。溢れんばかりになみなみ注がれたラテをのんびり飲むような気持ちで耳を傾けてもらえたら幸せです。さあ、ということで今週はですね、よりちょっと夏に近づいてきたなというね、天気も多くありました。雨が降ってましたね。皆さん大丈夫でしたか？洗濯物も乾かずですね、溜まっていたりしてね、なかなかこう嫌な季節になってきたなとね、僕ら人間にとってはね、いうふうに思っているところでございますが、じめじめとした空気が続いてきておりますね。僕なんかはですね、湿気があった方がなんか肌の調子がいい感じがしてですね、実はこの湿気そんなにこの肌的にはね、悪くないなと、なんか動きやすいなというふうにね、思っているところでございますが、気持ち悪さはね、ちょっとあるなという感じですね。それで、急に夜寒くなったりするでしょう。あれがね、ちょっとね、今嫌ですね。風邪ひきそうだなと思いながら、布団を何枚かけようかみたいなのを迷うね、夜を過ごしておりますが、皆さんもこの季節の変わり目ね、今日がなみラジは5月が最後でございますので、月の変わり目でございますが、体調を崩さないようにしていただけたらと思います。ということで、6月にね、来週から入っていくわけでございますが、6月は楽しみなことも多いなということで、

宮城県の美術館がですね、2026年の6月20日にですね、リニューアルオープンを迎えますね。おめでとうございます。約3年間ぐらいですか、改修を経て、まあ、開館するということになりますが、なんか紆余曲折ありましたからね、こうどこにするんだ何にするんだみたいな感じもありましたけども、ようやくできていくというわけでございますね。6月の20日でございますね。いやー楽しみですね。僕がこの絵を描き始めた時はですね、もうすでに宮城県の美術館が閉館していたというか、一回改修工事に入っていて、見に行くっていうことがあんまりできない、まあ、状態だったわけなんでございますね。うん。なんですけど、まあ、だからこそですね、僕がこのちょっと絵を描きたいと思った時に、ああなんかいろんな美術館をこう巡ってみたいなというふうに思ってね、東京の方とかにさ、美術館にじゃあ行ってみようなんて言って、たくさん行ったりとかしたりしましたけど、この宮城県自体に美術館がないっつってさ、なんかね、こう、不思議な気持ちでしたね。心にこう、ぽっかり穴が開いたようなね。ああ、そうか、ここでは見れないのか、みたいなね。ところが結構ね、あったなという印象でしたね。まあ、展示会をね、するような場所だったりとかね、小さな画廊みたいなものとかはもちろんたくさんね、仙台の中にもあるんですけども、やっぱりこうなんか県の美術館みたいなものがあるとね、箔が違うなという感じがねしておりましたね。僕が最初に絵を描き始めてから行ったのは京都のあの京セラ美術館とかに行きましたけど、いやーなんかね、作りもすごい素敵で、こう美術館という空間自体がねすごいいいなというふうに思ったのがあの美術館でございましたが、まあ、その後からこう東京にちょこちょこ行くようになっていろんな美術館行きましたけど、まあ東京はこの区ごとに美術館あるみたいな感じですね。本当にたくさんあるし、それに加えてなんかこの、誰々が、誰々のものを貯蔵している専門の美術館みたいなものも結構たくさんあったりして、なんかその本当選びたい放題というかね、アートに触れたい放題だなという感じを、感じておりましてですね、その感覚を持って京都や東京に行った後に、まあ宮城県に戻ってきた時に、あなんかこう美術館的な建物がたくさんあるわけじゃないというふうに思うとですね、少し寂しさがあったので非常にね嬉しいなということでございます。待ち望んでいたなという感じがしますね。新しくですね、授乳室とかね、キッズスタジオもできたりするんですって。いやー最高ですね。前にちらっとお話ししたかもしれませんが、まあ、子供とねこの小さな展示会をですねちょっとこう見に行ったり、最近ねよくしておりますね。実際連れて行ってね、そんなにこう興味を持たなくてさ、まあいいかな見なくてみたいな感じになる瞬間も結構あるんですけど、だから僕が勝手に連れ回してるみたいなね、少しこの僕のエゴみたいなところもあるんですけど、まあ付き合ってもらってちょっとこう歩いてもらうと、まあその空間を歩いてもらうってことも非常にいいなと思ってたので、まあちょっとなんか少し飽きたなと思ったりとかさ、あまあついていかなくていいやとかさ、なんかちょっと気分を変えたいなと思う時にそういうキッズスタジオがあるとか、まあはたまたねちっちゃい子連れていくんだったら授乳室があるっていうのは本当に時代に即しているというかね、ニーズに即しているなと。ただこう大人メインでどうこうということだけではなくて、一緒に親子も楽しめる空間にもなるんじゃないかなと思うと非常にね嬉しいなというところでございますね。いやーちょっとぜひ皆さんもですね、6月20日ですか、楽しみにしてもらえたらなというふうに思います。6月20日土曜日から8月の23日日曜日まではですね、リニューアルオープンの全館コレクションで見せます美術の時代というね、特別展も行われるわけでございますので、これも近くなったらまたですね、詳しくお話できればなというふうに思っております。さあというところで一曲聴いていただきたいと思いますが、最近またですね、宇多田ヒカルさんのですね曲にハマっているとか浸っているわけでございますね。絵を描きながらやっぱりね聴く曲っていうのはどんどん変化していくわけなんですけど、最近思うのはこの最近の中で好きなのはこの一曲の中でリズムが完全にこう見失うくらい場面変化が起こっていく音楽みたいなものがですね、なんか書きながら、ああ、この場面だったらこういう筆に

なるなとかさ、なんかこの場面だったらちょっと気分こうだなみたいなのがこう変わってて永遠聞いてられるというね、あの感じはですね、なんか非常に筆がはかどるというかね、その感覚を覚えるなというふうに思っておりまして、またねたくさん聞いているわけでございますが、そんな聞いている曲の中からじゃあ1曲、宇多田ヒカルで「Mine or Yours」をお聴きください。

はい、聞いていただきました。宇多田ヒカルで Mine or Yours でございました。いいね。さすが。なんかこう、心地いい聞いててね、という感じがしますね。さあ、ということで5月のね、トークテーマ募集しておりましたね。最近、これ、芸術点高かったなと思った出来事でございますね。はい。まあ、お釣りが、綺麗に帰ってきたりとかね。まあなんかこう、自分の中で、一つこれは芸術点が高かったなとかね、綺麗に決まったなとかね、うまくいったぞみたいなことをちょっと教えてもらおうかななんていう話をしておりましたが、今回もねお便り送っていただいております。ありがとうございます。ラジオネームナナさんからいただきました。ありがとうございます。私は普段あまりその場で言い返せないタイプなんですが、この前嫌な言い方を職場でされた時にちゃんと冷静に返せた日がありました。しかも変に空気を悪くしないで、後から思い返してもこれは100点の芸術点が高い返しだったなというふうに思って、しまいましたと。なるほど、ありがとうございます、ナナさん。なるほどね。その内容はちょっとまだ教えてもらえます。まあ、そうか。内容は書かないか、普通。はい。ということで、まあ、綺麗に言い返せたぞという日だったということなんですね。はぁはぁ、なるほどね。いや、でも、これはね、まあ、お便りを送っていただいてから、このメール読んでさ、いや、すごいなと思ってね、尊敬しますね。この変に空気を悪くならないで返せるっていうね。いや、これ結構できない人多い。どうかな。僕がね、結構できないんですよね。難しいなと。人生における永遠のテーマだなというふうに思っておりますが。まずね、僕はね、そんなに怒らないですね。まあ、人前でというかね。はですけども、一番、そうだな、なんか爆発して怒ったな、みたいな時は、高校の部活の時かな。遡りますけど。高校生の時、運動部のさ、主将、部長みたいなことやってたんですけど、なんか、これ本当に今考えるとさ、嫌な感じなんですけど、なんかサボってるみたいな子がいてね、全然真面目にやらないみたいな子がいて、で、この時間までに来て一緒に走ろうみたいなことがあったんですけど、その全然走らないし、その時間に集まらないみたいな子がいて、で、なんか用事があるみたいなこと言ってて、いつも、遅れてきてたんですけど、それがさ、すごい悪いことにさ、同級生たちがさ、後輩がね、後輩のその同級生たちがさ、いや、あの子は、あそこでお菓子食べてましたよ、みたいな。だから別にその、なんか用事があって、来れないんじゃなくて、走るのを明確にサボってましたよ、みたいなリークをしてきてさ。でさ、だから俺は、僕はその時は要は、まあ部長だったからさ、いや、これは、これちゃんと言わなきゃいけないっていう、なんかこう、のがあったんですよね、その時ね。で、今考えると本当に嫌なやつですけど、部活に来たその子に対して、いや、ちょっと話聞いているんだけども、こうじゃないか。こうだな。わーって怒った記憶があるんですけど。いや、あれね、怖かったと思う。今思うとね、後輩からするとね、非常に嫌な部長だったんじゃないかなと思っちゃいますけども、その時ぐらいかな、バーって怒ったのは、なんかそれがね、すごいね、覚えてるんですよ。怒ったな、自分で、みたいな。で、怒るとやっぱエネルギーも使うし、嫌な、こう、ガーって言うのって結構難しいなっていうのがあって、あんまりこうガーって言わないくてですね。で、バーって言っても、相手がそれを理解してくれないと 100% はいはいってちゃんと聞いてくれないんじゃないかなって思った時に、言ってしまってこう、こじれてしまうことの方がめんどくさいなと思ってしまって言わなくなってしまう。っていう状況は僕はね結構ありまして。で、なんか、本当にたまりにたまった時に、リズムで言っちゃうみたいな、一番嫌なやつですね。みたいな感じがあるんですよ。だから僕が何か爆発して、いや、こう思ってて、本当はこうなんじゃないですか、どうですかっていう時っていうのは、変な空気になりますね、非常にね。うん。そういう空気に、むしろ、慣れと思って言ってるみたいな。

もうこの後冷静になったっていいみたいな気持ちで言ったりしてるんですよね。だからこのナナさんみたいに、ちゃんと言い返せて、しかもその場が悪くならないように収めるっていう、これはね結構ものすごいスキルだなというふうにね思いますね。ほんと100点の返しだったと奈々さんも言ってますけど、いやこれはすごい芸術点高い、僕にはちょっと真似できない芸術かもしれません。非常にすごいなという感じがしますね。はい。ちょっと僕もそれをできるようにね、まあこの今後の人生をかけて頑張っていきたいな。いやでもやっぱね、スマートに言いたいこと言って、しかも悪くしない雰囲気をっていう人ってすごいなって思っちゃうので、できるような大人になっていきたいなと思っておりますがね。はい、ということで、ありがとうございました。お便りね、インスタのストーリー DM からお便りを送っていただいた方の中から毎月抽選で1名の方にも番組オリジナルステッカーをプレゼントしております。来月もね募集しますので、ぜひどうぞよろしくお願いします。さあそれではここでもう一曲聴いていただきたいと思いますが、ここもね宇多田ヒカルさんのもう一曲聴いている、最近すごく聴いている曲をお聴きください。バッドモード。

はい、ということで、あっという間にエンディングです。ナミラジね、5月も駆け抜けてまいりましたが、6月からはですね、また、梅雨に入ったりなんだったりね、天候の変化もあるかと思いますが、皆様、体調崩さないようにしてですね、どうか乗り越えていただけたらな、というふうに思っております。6月もナミラジどうぞよろしくお願いいたします。さあ、それでは、このあたりでゆるり締めましょうか。ナミナミラジオでは、毎月のトークテーマや、番組内でやってみてほしいこと、こんな芸術体験したよ、番組へのご意見ご感想を何でも募集しております。すべての宛先は 781fm@bay-wave.co.jp、なみなみラジオまでお送りください。僕のインスタのストーリー、DM からお便りを送っていただいた方の中から、毎月抽選で1名の方に番組オリジナルステッカーをプレゼントしております。ぜひお便り送ってやってください。さあ、それではまた来週をお楽しみに。お相手はミニマルワガラデザイナーのゆうやでした。心なみなみで週末をお過ごしください。

0: お料理を囲み、和やかに故人をしのぶ、ゆかりの方々との大切なひととき、心に残るご法事のお手伝いをさせていただきます。ご法事にお祝いに、お料理仕出しの鈴中。ご用命お問い合わせは電話 362-2567 362-2567、または www.suzuchu.com まで。おもてなしの心を添えたお料理をお作りいたします。
1: 子育ての強い味方、ダスキンレンタル仙台ステーション。ベビーカーやベッドもレンタルで安心、貸してネットで検索。
2: イベントの強い味方、ダスキンレンタル仙台ステーション。テントや椅子などイベント用品もイベント貸してネットで検索。
1: 詳しくは電話 226-7166。
2: イベントもベビー用品もレンタルはお任せ。
3: ダスキンレンタル仙台ステーション。
4: Good afternoon, it's Sunday, 1 o'clock.

really want to hear. Keeping you company until about 5 o'clock this Sunday afternoon with this week's top 100 discs from 81.3 J-Wave. Tokyo Hot 100.東京最新ヒッツを毎週100曲カウントダウン J-WAVE セゾンカード東京ホット1002026年5月31日日曜日、時刻は午後1時を回りました。皆さんこんにちは、クリス・ペプラーです。もうあっという間の5月ですよね、

5月31日最終日、ということですけれども、都内は昨日今日とまた暑い日々が、続いていますが、今日の東京の天気は、最高30度、ね、真夏日ですよね。そして、まあ、今もいい感じに過ごしやすい若干の曇り空なんですが、これが後でもう炎天といいますかね、晴れになるということですので、また暑い日曜日が到来ということです。さあ、今週僕は先週東京終わった後に、ブルーノートでヤマジンサッカレーの、ライブに行ったんです。これが良かったですね。本当に何だろう、僕が見たライブの今まで見た10本中に入るぐらい、本当僕がもし自分がバンドやってるんですけど、こんな音楽やりたいと思ったんですよ。でもし僕が音楽ボキャブラリーがね、彼女ほど豊かであれば、まあ、こういうことやりたいなと、すごく非常に勉強にもなった、ライブだったんですが、そして昨日はバーベキュー大会を番組スタッフと、やりましたけれども、こちら天気がね非常に良くてかなり盛り上がったんですけども、かなり盛り上がりすぎたかなという感じで、美味しい料理と美味しいお酒、ちょっとお酒が美味しすぎたかなという感じで、ちょっと飲みすぎてしまいましたんでね、これからもちょっと、注意してね、狩猟をちゃんと狩猟にならないように狩猟をチェックしていきたいなと考えております。東京ホット100、今日も4時間生放送。

この番組のチャートは J-WAVE 全番組のオンエアに加えビルボードジャパンの協力により各音楽ストリーミングサービスダウンロード動画再生回数 CD セールス SNS のデータをポイント計算世界のミュージックシーンから J-WAVE が厳選した100曲を4時間にわたってカウントダウンしてまいります。先週1位はお聴きのこの曲宇多田ヒカルパッパッパラダイス大谷好調で見事2連覇を達成しました。さあこの勢いのまま今週もパパッと3連覇なるか、皆さんぜひナンバーワン予想クイズの方にも、参加していただきたいと思います。見事当てた方の中から毎週お一人様に、私クリス・ペプラーが描いたオリジナルイラストがプリントされている T シャツをプレゼントしています。毎週番組ホームページはボイスまたは X でエントリーを受け付けています。今週ナンバーワンだと思う曲名とアーティスト名を書いて送ってください。締め切りは毎週5位の発表前です。当選者はエンディングでお知らせします。その他本日カウントダウン以外のメニュー1時半頃は世界のエンタメニュースに突っ込む週刊クリスペーパー、ゲストは2時頃今日は新曲が絶好調クリスタル K 登場、3時台はミュージックアワーズジャパン2026の開催に合わせて行われるスペシャルライブをいくつかご紹介していきます。さらに電話があれば誰でも参加できる

クイズ逆転バスター、今日も2回やります。なお逆転バスターに出場する方への電話、毎回非通知でおかけいたしますので、あらかじめご了承ください。非通知でも怪しいのではございませんのでね、ということで4時54分まで 81.3 JWEB、 そして私クリス・ペプラーとお付き合いください。セゾンカード TOKYO HOT 100 This program is brought to you by セゾンカード、佐藤製薬、東京建物、パイオニア、日霊フーズ。

今週も100曲カウントダウンスタート。 No.100 ジャングルカリオン No.99 Lucy Parks at No.99 Blue Sashiko No.98 Brand New Entry。 続いて98位はバンドメンバーに人数制限なし、一時は20人近いメンバーで活動していたカナダが誇る大所帯インディーロックコレクティブ、ブロークンソーシャルシーン。9年ぶりのニューアルバムからこの曲がチャートイン。 The Call Broken Social Scene。

Brand Venture at number 98, Broken Social Scene, The Call。 1999年にカナダ・トロントで結成されたバンド Broken Social Scene。 メンバーはケビンとブレンダンの2人を中心に、6人の時もあれば20人を超える時もあったりと、かなり流動的です。でグループというよりかはどちらかというとコレクティブといった方がいいかもしれません。先日この曲ザ・コールも収録されている9年ぶりのアルバム Remember the Humans をリリースしました。中心人物のケビンは9年も空けるつもりはなかったんだけどなと言いながらもパンデミックを経験し立ち直る時間も必要だったようです。ちなみに今回の参加メンバーは13人のはずです。最新のアーティスト写真を見ると13人写ってます。メンバーの中には1,2,3,4 のヒットで知られるファイストの姿もあります。ブロックンソーシャルシーン日本でのライブは2010年のフジロックが、最後かなり前ですね。まあ大人数ゆえに経費がかさみそうですがね、あとはね今円安ですので、でも、また来日公演ね期待したいですね。今週98位、 Broken Social Scene The Call Number 97。 But it's okay, please don't beat yourselfNumber 97, Charlie Puth, Beat Yourself Up. Number 96, brand new

0: 96位スタッツ&ブタジフィーチャリングアイナジエンドアワーハーツ、ネットフリックスシリーズソウルメイトの主題歌が初登場。 ベース、ダンス、アパレルなどマルチに活躍する森田ミュートとフレンズがコラボレーション。今週95位初登場、森田ミュートフィーチャリングフレンズ、揺れて。
1: Number 94。 手を伸ばし続けたビッグトリー、誰かの目には It's a daydream。 All the stories that
0: ミュージカワーズジャパンでラジオ特別賞にノミネート。ハナホープが94位、ブルーアワー。
2: Number 93。

今週92初登場、杉本ダダダサイダー、いかがでしょうか。年齢は1級と41歳、地球より年上なんですね。羽曳宝冠に満ちたおぞましきデスメタルシンガーを名乗る杉本ラララ、この曲は非常に爽やかですね。杉本ラララ、山口県下関市出身、武道館での単独公演を目標に掲げる死神、です。これ本人曰く死神ということなんですが、昨年6月に悪魔に魂を売ったそうなんですけれども、あのデーモン閣下と悪魔かぶりしているため死神に、転職したと、これも、本人なんです。今年ギタージャンブリーにも杉本ラララ with 別所哲也として出演、さらに5月から J-WAVE スパーク木曜日のナビゲーターを担当しています。この曲サイダーは最新 EP 死ぬ時笑えるようにに収録されています。リリース前にスパークで初オンエアした時は売れそうでしょ、サイダーの CM ソングにもぴったりと、自画自賛していましたけど、本当にサイダーの曲にぴったりですよね。来るかもしれない。今週92杉本ラララサイダー No.91 あっという間に昨日恵比寿リキッドルームでワンマンライブでした。91位ゲーテライフ No.90 パパチャリが本日2曲目のチャートイン。今週90位チャーリー・プーフ featuring Michael McDonald and Kenny Loggins Love in Exile No.89

Stephen Sanchez is at number 89, Love, Love, Love. Number 88. ルークマンが88、To the Sky。Number 87, Brand New Entry。在住23歳のソロアーティスト音田正則が87位に初登場、思い。 Number 86 Brand New Entry。 続いて86位は60年代のカルチャーとフォークがルーツというオーストラリア出身のシンガーソングライターが初登場、クック・ジョイ、パピー・ラブ。

ランニュートゥーナンバー86クック・ジョイ・パピラウ。オーストラリアメルボルンを拠点に活動するシンガーソングライタークーク・ジョイが TOKIO HOT 100に初お目見え。昨年から本格的に活動をスタートさせた新人さんです。フォークをベースに60年代にインスパイアされたメロディーとノスタルジックでオーストラリアの風景を思わせるような、そんなサウンドといった感じですけれども、でもなんかまたモンド、こういったラウンジ系戻ってきている感じしますよね。なんか60年代 60s ってすごくジェンズに Z 世代になんか非常にこうなんでしょうね、合ってるような感じがしますけれども、この曲パピーラブは今年2作目となる、新曲です。クーク・ジョイのインスタを覗いてみるとファッションやメイクも、60s を意識したレトロな雰囲気で、統一されていてとてもいい感じです。ちなみにインスタのフォロワー数はまだ1992人、あと8人で2000人。レッツフォロークーク・ジョイパピーラブ、今週86位初登場。セゾンカーTOKIO HOT 100。お知らせの後は週刊クリスペーパー。

0: Jin, Rin, Futamata, Mimata. Latest on entertainment news. 週刊クリスペーパー。
1: 81.3JWAVE セゾンカード TOKIO HOT 100、 時刻は、間もなく1時27分になろうとしています。ではここから世界のエンタメニュースをピックアップしましょう。私クリスペーパーが突っ込み入れる週刊クリスペーパー、では突っ込んでまいります。
2: 私やめます、僕もやめます。アメリカの建国250周年を祝うコンサートに出演を予定していたアーティストが次々と辞退を表明。一体どうした？
1: 6月25日から7月10日にかけてワシントン DC で開催されるグレートアメリカンステートフェア、アメリカの建国250周年を祝うトランプ大統領肝入りの、コンサートイベントです。で、先週初めに出演アーティスト第1弾として9組の名前が発表されたんですけれども、そのアーティストたちが次々と辞退を表明しているんですね。当初発表されたのはカントリーシンガーのマルティナ・マクブライド、ラッパーのフローライダーとヤング MC バニラアイス、ポイズンのボーカルを務めるブレッド・マイケルズ、さらにはコモドアーズ、C&C ミュージックファクトリー、モーリス・デイ・アンド・ザ・タイム、そしてミリー・バニリー。ミリー・バニリーまだ、っていう感じなんですけども、とちょっとぶっちゃけ変わった顔ぶれ、なかなかちょっとありえないキャスティングだなという感じがするんですが、で問題は、なんと9組中6組が辞退を表明しているわけですね。理由は超党派のイベントだと聞いていたんだが事前の説明と違うという、まあ、これはいわゆるその共和党民主党もそういった垣根を越えてのもうアメリカの建国を祝おうよ、ということなんですけども、どうやらそうではなくて、やはりこれはもうトランプ大統領の共和党といいますか、もうこれはマガの祭典になるんじゃないかということで、ちょっとあまりにも偏りすぎているんじゃないかということで、多くのミュージシャンは辞退を表明しているわけなんですけれども、まあ、そんな中フローライダーは、態度保留、そしてミリー・バニリーは、誰のことだかよく分からず、そうなんですよ、どういう形で出るのか分からない。唯一バニラアイスだけ、これですね、アイスアイスベイビー、アイスバニラアイスだけがものすごく声だと発言し、やる気満々ということで、トランプはよし、みんな辞退するんだったらそんなやつらどうでもいい、世界で最高のエンターテインメントを供給しよう、俺がずっと演説すると本当に言ってるんですよ。
2: 超イケてるパパです。人気 DJ 兼プロデューサーのディプロさんが過去最高の DJ プレイを披露した意外な場所とは。
1: 2月のミラノコルティナオリンピックの閉会式で、メジャーレイザーとしてパフォーマンスするなど世界的に活躍している、ディプロ、先日ちょっと変わった場所で DJ セットを披露しました。ディプロ自身が僕のキャリアの中で最も重要なパフォーマンスの一つというほど気合の入りまくった、DJ で会場を沸かせたのが、その場はなんと幼稚園。そうなんです、幼稚園なんですね。実はディプロ3人の子持ちで、末っ子のペース君がこのほど幼稚園を卒園。よっしゃパパが盛り上げたるでってことで卒園式での DJ を買って出ました。その時の様子が SNS で公開されていますけれども、幼稚園の中庭に機材を持ち込んだディプロが子供たちに、クレイジーになる準備はいいかと問いかけると、子供たちがぴょんぴょんぴょんぴょん飛び跳ねて、まあ、踊りまくっている非常に微笑ましい絵なんですね。これもぜひ見ていただきたいと思います。わかります、こういうのがやっぱ、わかるな、僕のキャリアの中で最も重要なパフォーマンスって、そうなんですよね、パパは、そう、僕もそう、誕生日に何をやろうかなちょっと考えてるんですけどね。ただ彼女はやっぱり小さい子はバンドはあんまり、僕の娘はバンドよりも DJ が好きですね。やっぱりこう DJ の方がなんか後ろでライティングとか派手じゃないですか。バンドはそうでもないんでね、ちょっと僕も悩んでるんですけども。
2: 紙飛行機が運んだ奇跡。アメリカで8歳の女の子が勇気を出してリクエストしたテイラー・スウィフトさんの曲が思わぬ幸運を呼びました。
1: はい、オハイオ州で起きたちょっといいお話。

主人公は8歳の女の子マデリンちゃん。ある日隣に住むイーさんという、ミュージシャンがギターの弾き語りをしているのが聞こえたんですね。マデリンちゃんは大好きなテイラー・スウィフトの曲を演奏してほしいなと思ったものの、お隣さんと会ったことがないし、どうしよう、恥ずかしくて声もかけられない、だって新しいお隣さんだもん、どうしよう。しかも両家の間には高い塀があるんですね。すごいでかいフェンスがあるんです。そこでマデリンちゃんは紙にリクエストを書いて、それを紙飛行機にして隣の家に飛ばしたんですね。運よくイーさんはその紙飛行機を見つけまして、普段からお客さんのリクエストを受けていることもあって、心よくテイラー・スウィフトのラブストーリーを演奏、マデリンちゃんが大喜びで一緒に口ずさむ様子をお母さんが撮影し、これを TikTok に投稿しました。すると翌朝動画が2万回も再生されてびっくり。その後も再生回数は増え続け、今では300万回を突破したと。イーさんもフォロワーが増えて大喜びということなんですけれども、でもやっぱりこういったほんわかな、こういったストーリーといいますか、動画はバズりますね。しかも、話はここで終わりません。これがテイラーの耳に入り、マデリンちゃんとイーさんのもとに直筆の手紙とサイン入りギターが送られてきました。でこのギターというのがなんとテイラーの写真がプリントされている、ギターなんですけども、まあ、このあたりさすがテイラーというかね、こう抜け目ないですよね。だからテイラーの SNS 隊がいろいろこういいお話をチェックした、テイラー支部長またいいお話が見つかるし、よしじゃあそれを拡大しましょうっていう、ことだと思うんですけど、ただねちょっと気になったのが、この写真動画を親が撮ってるんですけれども、そのマデリンちゃんが部屋の向こうに紙飛行機を投げたんですね。そうするとずっとお父さん虎視眈々と狙ってるわけです、その紙飛行機を。いつイーさんがこれを見に来るのか、それをイーさんが2階から撮ってるんですけどね、それお前盗み撮りだろみたいな、その撮った子イーさんが初めて開けてそれで演奏するということなんですけど、まあぜひよかったら皆さんもね、探してみてください。ということで今日はここまで、週刊クリスペーパーでした。To the countdown. Number 85. Brand new entry.

on 81.3 J-Wave, Tokyo Hot 100. A brand new entry at number 85, Stephen Sanchez. Stephen Day, Home to Mother.アメリカナッシュビルを拠点に活動するシンガーソングライタースティーブン・サンチェス、リリースになったばかりのアルバム「ラブラブラブ」から本日2曲目のチャートイン。この曲は同じくナッシュビルのシンガーソングライタースティーブン・デイと共演。以前サンチェスのライブにデイがオープニングアクトを担当したことがきっかけでコラボが実現したそうです。アルバムにはタイトルにもあるように愛、ラブをテーマにした曲が収録されていますが、この曲 Home to Mother は新しい恋に落ちた高揚感を表現していて、孤独な僕の人生に彼女が現れた、モノクロの世界がテクニカラーに変わった、君を連れて母さんに会いに帰るよ、ああ彼女を愛している、というなんともドストレートなラブソングです。今週85位、スティーフン・サンチェス、スティーフン・デイ、 Home to Mother。 Number 84。11月に来日決定。 Number 84 Tahiti 80 Too Much Too Fast Too Soon。 Number 83 10月開催、フルーリ主催のイベント京都音泊、今年の出演者も発表になりました。今週83位、レグです。 Number 82位は今年のフジロック組、フーン、シーヤ。 Number 81 Brand New Entry。 アメリカを拠点とするアシッドジャズデュオの新曲が初登場。 A Brand New Entry at Number 81 on your 81.3 from Arcos, Blow Me Away。 Number 80Coming to Summer Sonic, this week's number 80, Siku, Dangerous Lover. Number 79, Brand New Entry. Terao Saho がボーカルを務める3ピースバンドが初登場。今週79位、冬に別れて、ペパーミントタイムズ。 Number 78 Brand New Entry。 続いて78位は2020年から活動するシンガーソングライターシーナがおよそ2年ぶりに TOKIO HOT 100チャートイン。病を克服して出来上がった新曲です。最上級の愛を。

TOKIO HOT 100 今週78位初登場、椎名最上級の愛を。2020年にデビューした沖縄出身のシンガーソングライター、椎名。数字の4にアルファベットで NA と書いて椎名と読みます。さて、今回2年ぶりのチャートインなんですが、なぜ2年かかったか、ちょっと理由があります。急性骨髄性白血病と診断され、治療を受けていたことを昨年末に発表。そして現在は無事寛解し、いつも通りの生活に戻り、曲作りを再開しています。椎名は当時を振り返り、毎日の希望が世界中の人を魅了するアーティストになりたいから生きていたいになってしまうほど、人生を振り出しに戻された気持ちがありましたと SNS で告白。さらに、この経験を隠すのではなく、自分の一部として受け入れ、これからの自分に作品に正直に生きていきたいと思いますと話しています。そんな苦悩の2年を乗り越えてリリースしたのが、この最上級の愛を。ホラーやスリラー映画のオマージュを散りばめながら、椎名なりの最上級の愛を表現しています。今週78位初登場、椎名最上級の愛を。TOKIO HOT 100。 お知らせの後、アメリカチャートを席巻。ドレイクの新曲がチャートイン。

0: サマソニー Spotify ステージに登場。77位押木敬吾リテイク No.76 続いてはなんとニューアルバムを3作同時リリース。カナダのラッパードレイクが4年半ぶりにチャートイン。 No.76 A brand new entry from Drake Make Them Cry
1: I'm an only child, no one could have made another. I have to father my mother and treat my son's grandfather like

need a hatchet. A brand new entry at number 76, Drake, Make Them Cry. 先週クリス・ペッパーでファンに粋な計らいサプライズをして、話題を、振りまいたドレイクですが、そんなサプライズの裏でアルバムを3枚同時リリースです。全米アルバムチャートでは史上初1位から3位を独占するという快挙をドレイク成し遂げました。そのうちの1枚ナンバーワンに輝いたアイスマンのオープニング曲 Make Them Cry が TOKIO HOT 100初登場。歌詞は孤独や家族との関係、父親の病気、そしてケンドリック・ラマーとのビーフに対しての心境を思わせる描写もあり、かなり内省的な内容になっています。ビーフの渦中で生まれたケンドリックの Not Like Us がヒットし、かなり打撃を受けたドレイクですが、その心の傷を直接的に言うのではなく、家族や人生と重ねて表現し、見事大ヒット。ドレイクもケンドリックも大人気ってことですね。今週76位 Drake Make Them Cry Number 75

0: 昨日は日比谷音楽祭に出演、今週75位スーパー登山部ハイライト No.74 Lady Gaga Shape of a Woman No.73Duran Duran featuring Nile Rodgers at number 73, Free to Love.
1: Number 72.

中には曽我部圭一が歌うユーミンカバー、優しさに包まれたなら No.71。羊文学が71、ドッグス No.70。

0: 今週70位はノベルコアが初の映画主題歌に挑戦。映画「生種」の主題歌「名前」。
1: No.69
0: 先週から20ポイントアップで今週69位、藤井風、ウレマ。
1: No.68。
0: 続いては UK ジャズシーンの重要人物、エマジーン・サックレイ。グリーンルームフェス、そして単独公演の来日の影響でおよそ1年ぶりに、この曲がチャートにカムバック。来日公演行きましたが非常に良かったです。曲の後で詳しくお話します。 Save Me, Emma Jean Thackeray No.68 on the Tokyo Hot 100.

今週68位にリエントリー、エマジーン・サクレイ、Save Me。 昨年リリースしたアルバム Weirdo からの曲ですけれども、ロンドンを拠点に活動する UK ジャズシーンのマルチアーティスト、エマジーン・サクレイ。先日グリーンルームフェスに出演し、そしてブルーノートでのランチ公演もありました。そして私が、担当する水曜日のベンデイラウンジにもゲスト出演してくれたんですけれども、その、ゲスト出演してくれる2日ぐらい前かな、ライブも行ってきたんですけども、すごい良かったです。番組の冒頭でも言ったんだけど、僕の見たライブの本当トップ10に入るぐらいというか、すごくツボにはまったんですよね。だから僕もバンドをやっているんだけれども、もし僕が彼女ほど、彼女はもう学士も、その音大かなんかの学士も持っている、かなり本当に音楽をとことん勉強し尽くした、アーティストで、もし彼女のその音楽ボキャブラリー、があれば、本当にこのようなまさに理想の音楽な、すごくね、ブルージーなんだけどジャズの荘厳さというかがを兼ね備えてるんですよね。すごくファンキーで、なんかこう泥臭いじゃないですか。そこにものすごい、さっきも言ったようにこう宇宙に舞うような、なんかジャズ独特の高揚感を兼ね備えていて、なかなかないんですよね。で、彼女はマルチインストルメンタリストで、インタビューした時に、大体楽器私基本的に何でも弾けると。どのくらいかかるの、じゃあ自分の知らない楽器を手に取ってどのくらいで弾けるようになる、30分ぐらいというふうに彼女は言っていました。これまだタイムフリーでメッデイラウンジで聞けますのでね、水曜日まで聞けますので、チェックしていただきたいと思いますけれども、そう、歌もすごいでしょ、ギターもうまいし、トランペットもすごいんですよ。トランペットはやっぱりマイルス・デイビスに影響を受けていて、マイルスを知ってから音楽には限界がないんだなと知ったというエマジン・サクレイ、今週68位に再登場です。

0: 11月に東京ガーデンシアターで来日公演決定。 Number 67, a brand new entry from Jason Mraz, Turn Your Radio On. Number 66.Kalayla's at number 66, Lincoln B.
1: Number 65.
0: Number 65, Dua Lipa, End of an Era.
1: Number 64,
0: Brand New Entry.続いて64位はシンガー、ヨウ、そしてトラックメーカー、ナナエの2人組、夏代々の新曲です。ムーンビーム。

0: 今週64位初登場、夏大大ムーンビーム、今日は引き船でフリーライブを行う夏大大、あと10日後にリリースになる EP マイクロダンスからの、先行配信曲ムーンビーム、いかがでしょうか。ちなみにムーンビームといえば、今日は満月です。しかも今月2回目の、満月なんですね。2回目の満月のことをブルームーンと呼ぶそうで、さらに今回の満月は、月が地球から遠い位置にあるタイミングで起こるマイクロムーンでもあるそうなんです。つまり、小ぶりな満月が今夜見られるということなんですが、一番近い距離で見られるスーパームーンと比べると 10% から 15% くらい小さく見えると、いうことなんですが、スーパーからマイクロそんなに違いはないじゃないかと、 10% 大したことないでしょうという感じなんですけれども、まあ天文学的に言うとやっぱスーパーとマイクロの違いなんですね。はい、まあともかく、今夜はマイクロムーンな満月が見られるということですので、天気も良さそうなので、ぜひあの目を凝らして見てみてください。今週64位夏大大ムーンビーム Number 63。今日は大阪で開催のフェスネトロックに出演、クロイフィーチャリングインカグニート Kinetic。Number 62. Number 62, Rostam featuring Claro, Hardy. Number 61. J-Wave ぐるぐる内のコーナー、グルーヴバンチ木曜日ナビゲーター。フミノが61位、よくある話。時刻は間もなく2時2分になろうとしています。ではこの時間帯の交通情報、小杉さん伝えていただきます。 J-WAVE Traffic Information。
1: まず千葉東ジャンクションでオートバイの事故のため、京葉道路の下りから千葉東金道路の下りへは通行できなくなっています。千葉東金道路の上りは千葉東ジャンクションで3キロの渋滞、京葉道路は上り宮野木ジャンクションで2キロです。アクアラインの上りは木更津金田料金所先頭に連絡道の袖ヶ浦まで6キロ混み合っています。東名高速上りは綾瀬スマートインター付近で乗用車3台の事故のため7キロの渋滞、小田原厚木道路上りは弁天山トンネルで工事のため4キロ、中央道上りは小仏トンネルで6キロの渋滞です。首都高速道路は5号線の高島平付近で工事のため上下ともに2キロ渋滞しています。この工事に伴って上りは高島平の入り口が、下りは高島平の出口が利用できなくなっています。3号線の下りは三軒茶屋を先頭に大橋ジャンクションまで1キロです。一般道路は環八通りの内回り、世田谷区瀬田で1キロ、井の頭通りは上り武蔵野市吉祥寺駅前で1キロ、目白通りは上り練馬区八原で1キロの渋滞です。以上トラフィックインフォメーションでした。
0: 小関さんありがとうございました。 J-WAVE セゾンカード TOKIO HOT 100。 お知らせの後はゲストクリちゃん、カモン。

0: since 1988. Sasson Car Tokyo Hot 100. Welcome to Tokyo Hot 100. はい、ということで本日のゲストをお迎えしております。自己紹介お願いいたします。
1: クリステル K です。
2: はい、クリちゃんようこそ。
1: ありがとう。
2: はい、またさクリクリコンビです。はい、ね、今日もねクリクリコンビで頑張ろうね。
1: かわいいそれ、
0: ね、やめてくれてる
1: んですよ。いいじゃんそのキャラ。
0: 周りがみんなもうおっとっとっとおっとっとっていう人がたくさんいるような気がしてますけど、その話をできましてですね、東京ホットアンハンドルの2024年2月以

0: 代の、はい、ご来店ということですが、すごい元気そうじゃん。
1: 元気だよ。
0: You're looking really good.
1: Thank you.、
0: ね、
1: so are you.
0: No, そんな、まあ、もう本当にお世辞でしょ。でも、but you, すごく take care してるってわかる。
1: You're、うん、40になっちゃったからさ。
0: 信じられないよね。
1: やばくない？
0: やばいよ。だって最初にあなたと出会ったのいくつだっけ？
1: 13歳。
0: 13歳でしょ。
1: やば。
0: やばいよね。
1: でも変わってない。ずっとかっこいいんですよ。
0: 何を言ってるんですか、本当に。
1: そう。でも会った時はめっちゃ黒かったんだよね。
0: 黒かったっていつも毎回言うのそれ。すげえ。そう、あの
1: 超サーファーっぽい。
0: そうそうそう。もうあのガングロ系のね。
1: そうでしたね。
0: あの DJ だったんですけど、そんな話ができましたですね。で、まあ、前回登場していただいたのが、
1: はい、
0: 25周年記念で、まあ、あれから、ちょうど1年と2年、
1: 2年ぐらいかな、
0: 2年半だね、
1: うん、
0: はい、ですけれども、
1: はい、
0: 最近は TikTok で8年前の曲「幸せ」ってがすごい、この曲ですね、すごいバズっていて、 TikTok 再生回数2億回突破、
1: 3億回
0: いったの、もう
1: そうそう、
0: すごいね。何がきっかけなの？
1: 全部 SNS 全部足した3億回だって、うん、
0: なるほど。
1: やばいよね。ありがたいです。
0: ありがたいですよね。
1: びっくりして、
0: ね、
1: 友達がこれ見たみたいな、
0: うん、
1: で、あのタイガの振り付けっていうあのダンサーの男の子がいるんですけど、うん、彼が振りをつけてくれて、
0: うん、
1: なんか学生とかその若い子たちに響いてるみたいで、
0: うん、
1: この歌詞とかがちょうど卒業式シーズンとかで、
0: うん、
1: ですごいことになってて、
0: うん、
1: ね、7位とか6位とかだったよね、 TikTok のチャートとかで、
0: うん、すごいよねそれね。
1: ありがたいです、
0: ね、ありがたいですよね、うん、そして昨年は CK25 The Tour 念願の北米ツアーが行われまして、
1: はい、
0: ワシントン DC、 ニューヨーク、トロント、シカゴ、 LA、 ダラス、どうでした？
1: 超楽しかったです、
0: うん、
1: もうあの自分でやったんですけど。
0: 何自分でやったってどういうこと？
1: ファンドも自分でやったの。
0: 嘘。
1: 実は本当。
0: 本当ね、クラウドファンディングさん。
1: ないないない。全部自分でやって、
0: うん、
1: だからお客さん来るのかなみたいな、
0: うん、
1: 不安いっぱいで行ったらめっちゃ来てくれたんですよ。
0: ほん、え、自分でやったの？
1: 自分でやったの。
0: なんか、なんて言っていいのか。ちょっと困るんですよ。え、自分でやったのっていうのが、
1: ね、自分でやったの。
0: そこ、じゃあ自分のもう資金で。
1: そうです。
0: すごいね。偉いですね。
1: やったら、
0: うん、
1: 結構来てくれて、
0: ね、
1: びっくりしました。感動して泣いちゃいました。
0: そうなんだ。やっぱり神は、うん、神は勇気を称えてくれるんですね。
1: ね、
0: God rewards bravery ですよ。
1: いやー、うん、本当に。で、あの、もちろん日本語で歌うじゃない、
0: うん、
1: 私の曲、日本語だから。うんうん、で、ほぼ、もう 99% 外国の方で、うん、95% ぐらい黒人のファンの人たちだったんだけど、うんうん、日本語で大合唱して、
0: うそ、本当、それもまた嬉しいよね。
1: It was crazy、
0: yeah.
1: いや本当になんかあの Thank you for クリスタルのおかげで日本語勉強しましたとか、結構ペラペラな人も多くて、
0: 本当、
1: 大学あの留学しましたとか、
0: へ、
1: めっちゃ感動しました
0: ね。そうなんだ、うん、じゃあもう結構かなり涙の、ね、いい意味の、
1: そう、ワシントン DC で、うん、もう歓声が歓声がすごすぎて、うん、自分の声聞こえなかったんですよ。
0: 本当、
1: そうで泣いちゃって、
0: うん、
1: ウィーみたいな、
0: うんうんうん、
1: It was wild、 本当楽しかったです。またやりたいです。
0: 素晴らしいね、うん、ですよね。まあ US はクリスタルのね、もう一つのルーツでもありますもんね。
1: そうですね、
0: うん
1: うん、
0: そしてクリスタル系新曲が出ました。
1: はい、
0: Only One Feet featuring Yoon Mi-rae、
1: はい、
0: こちらはクリスタルのもう一つのです韓国のアーティストの、コラボ、ですけれども、
1: はい、
0: お二人ともお父さんがアメリカの方で、お母さんが韓国の方というね、
1: はい、
0: あのすごくこうシンパシーがあるというか、もう同じ、
1: そうなんですよ、
0: う
1: ん、
0: ルーツというか、
1: same background、
0: うん、
1: で、そう、うん、昔から知っててお互いの存在も知ってて、うん、18ぐらいの時に一回やってて、
0: うんうん、
1: でキープエンタッチして、でなかなか一緒にお仕事する機会がなかったんだけど、うん、2年ぐらい前から韓国でももっとあの活動もしたいなと思って行き始めた時に、うん、 あの韓国のプロデューサーの人たちと会って、うん、でその人たちが持ってた楽曲が、うん、たまたま日本に来た時に T クラさんと一緒にやった曲で、うんうん、めっちゃご縁を感じて、これ絶対歌いたいから撮っといてって、うん、
0: 撮っといてとでキープ
1: 録音して、うん、で2年眠ってたんですよ。
0: じ

0: ことをね、寝かしたわけだ。
1: 絶対にそう、ボトルキープ、うん、絶対にユン・ミレイにラップしてほしいと思って、うんうん、メールして、うん、Can you hop on this track? って言ったら、うん、何でもやるよって言ってくれて、
0: うん、
1: そう。
0: 彼女はあの日本語もできるの？
1: 日本語はできないの。
0: 日本語はできないね、
1: うんうん、英語と韓国語なんですけ ど、 なるほど、ね、そう、今回3カ国語で、うん、3カ国語で歌ってます、う
0: ん、なるほど、
1: はい、
0: で新曲に、日本語、韓国語、英語、ね、3カ国語が入ってるということですけど、はい、これは、はい、あのやっぱりその世界的に日本もそうだし韓国もそうだし、あと海外の人にも聞いてもらいたいっていう思い、う
1: ん、そうですね、うん、なんかまあせっかくだから why not と思って、
0: うんうんうん、
1: 韓国語、まあ自分も半分韓国だし、まあね、うん、ちょっとトライしてみたいなと思って、うん、そう。
0: どうでした？あの韓国語の歌は初めて歌うの？
1: 初めて、
0: うん、
1: 自分の曲では初めてなんだけど、うん、あの勉強してるから発音とかは全然平気、う
0: ん
1: う
0: ん、で結構日本語と韓国語似てるもんね。
1: 似てる、
0: ね、
1: 文法も一緒なの、
0: うんうん、そうだね、
1: そう、だから結構、うん、あの単語はやっぱ練習しないといけないけど、うん、結構すぐ多分皆さんも読み書きできると思います。
0: できますか、うん、そうですかね。だから結構やっぱりあの日本のアーティスト結構 K-POP といいますか ね、あのトワイスだったりとかさ大勢いるじゃない、あの、うんうんうん、エスパだったり、
1: ね、
0: みんなバリバリ喋るもんね。
1: 喋れるもん、ね、
0: うん、
1: 頑張んなきゃと思って、ね、頑張ります。
0: じゃあ早速、曲を聴いてみたいと思うので曲紹介お願いいたします。
1: はい、5月8日にリリースしたばっかりです。聴いてください。 Crystal K で Only One featuring Yoon Mi-rae。

0: 東京ホットハンドレッド、本日のゲストクリストル・ケイで Only One featuring You Mira を聴いただきました。
1: はい、
0: ね、すごいあのバズってますよね、この曲もね。
1: ねえ、たくさん聴いていただきたいです。これあの東京ホット100にトップ10入った時めっちゃ嬉しかったので、ちょっと

0: ちゃったんでね。
1: でも最高位、最高位何位だ、
0: ね、10位、うん、もう一回上げたいです、ね、皆さんたくさん聞いてください、
1: 聞いてください。でもこの曲は韓国でレコーディングした、
0: 録音しました、
1: うん、どうでした、もうでも何回か韓国ではねレコーディングはされてる、
0: いや初めてだった、
1: 初めて
0: そう、
1: どう違う、日本と
0: ちょっと違う、
1: どう違う、
0: なんか結構あの私よりちょっと若い、うん、あの男の子たちなんだけど、うん、すごいやっぱもう一回もう一回みたいな、うん、very passionate、
1: うん、
0: very、なんだろう、あの ambitious、
1: あは
0: すごいいい刺激でした、
1: うん、なるほど、
0: うん、すごいこだわりがあって、
1: ね、
0: よかったです、
1: そっかそっか、 OKOK、うん、って感じじゃなくてもう、
0: no, no, no, no.
1: もう一回行こうよみたいな、
0: うんうん、私はそっちの方がありがたい、うん、やっぱ、うん、結構自分、日本だとディレクション自分ですることが多いから、うん、逆にもうガンガン言ってほしい、
1: あ、なるほどね、
0: うんうん、
1: そうかそうか、いや、じゃあ結構熱量は向こうの方が高いかもしれない、
0: そうで、ね、めっちゃファンだったみたいで私の、
1: あ、本当それっすよ、それも
0: そうなんですよ、うん、めちゃくちゃ嬉しいです本当に、
1: なるほど、うん、あの韓国っていうのは J-POP も聞かれてるの、
0: J-POP 大好きだよみんな、
1: 本当そうなんだ、
0: 本当大好き、
1: それ今の J-POP するとも、例えば
0: 今のもそうだし、うん、昔のまあ、うん、何年か前にさシティポップも流行ってたじゃん、うんうん、 そうだね、うん、それが結構ずっと続いてる感じもあると思うんだけど、うん
1: ね、
0: うん、みんな好きですね結構、
1: なんかシティポップは今すごいですね、
0: ね、
1: うん、なんか今アンリと高中さんが US ですげーバズってるね、
0: ニューヨークでめっちゃライブ うん、してましたよ ね
1: なんかすごく今なんかジェンZにフィットするんだろうね、あの日本のバイブスが今、
0: そうですね、うん、とかなんかちょっと昔の発掘したみたいな、
1: ちょっとこのなんて言うんでしょうね、哀愁っていうかさ、うん、が結構響いてるのかなっていう感じが、ね、しますけれども、
0: わかります、
1: はい、ガッチャということで、このガッチャガッチャタイムいきましょう、
0: ガッチャタイム、
1: はい、
0: はい、
1: じゃあそこに
0: ネジ
1: 回してください、はい、黄色い玉が出てきました、じゃあ質問読んでください、
0: はい、お、これはマシッサ、マシッサよ、韓国料理で好きなものを教えてください、ついでにおすすめスポットも、
1: はい、
0: 韓国料理で好きなもの、
1: 美味しいもん、うん、
0: カンジャタン、
1: カンジャタン、
0: カンジャタン、お芋と、うん、なんだっけ、豚の鶏、あ、骨付きの鶏、
1: カンジャタン、
0: うん、はい、カンジャタン、
1: 味はどうなの、結構淡白な、それとも結構辛いの、
0: あ、辛い時もあるし、うん、ちょっといもいもしい時もある、
1: いもいもしい、
0: お芋さんが入ってるから、
1: カンジャタン、なるほど、
0: そうそうそう、
1: あ、本当だ、ホクホクな感じで、
0: そう、 It's so good、うん、何でも美味しいよね、でも
1: ね、美味しいよね、
0: いや
1: ー、わ、うん、かります、
0: うん、
1: そう、
0: What do you like?
1: 私は
0: ボリ、あ、もう一回、
1: あの葉っぱなんだっけ、あの巻くやつ、
0: あれね、サンチュ、
1: 違う、サンチュ、
0: あ、サンチュじゃなくてゴマの、ゴマの葉っぱね、
1: あれ、
0: エゴマとかね、
1: 最近あれの美味しいやつってさ、川崎にあんのよお店が
0: 川崎まで行ってんの、
1: そうそうそうそう、すっげえうまいんだよそこで、全部もう
0: チャンジョリンだよね、
1: Unbelievable、
0: It's so good、
1: はい、
0: I got you、 あ、ブルークリスタルな涙、最近涙の、え、流したのはいつ、
1: 悲しくて感動して痛くて、痛いっていうのもあるけど、
0: 痛いもあったけどな、
1: でも感動の話は聞きましたもんね、 US に行って、
0: あ、泣きましたね、でも最近あの SNS ですぐ泣いちゃう、
1: SNS で、
0: あの SNS でさ、うん、そういう感動するお父さんがそのあの何ミリタリーで帰ってきて、うん、
1: 帰ってき
0: サプライズとかさ、
1: かかか
0: あの動物系とかさ、
1: かか
0: すぐ泣いちゃう、何年、うん、
1: いやいやいや、それはあの心が豊かだからです、
0: そうなんですか、
1: うん、
0: いやですよね、ああいうのあるよね、
1: 僕もなんかこうお母さんがこうあの入ってって、知らない、あの息子さんが昏睡状態で、
0: うん、
1: もう何十日もなんかコーマなんだろうね、うん、昏睡状態で、うん、お母さんが走ってくるわけ、それ映してって、うんうん、でパッと入ってったら、そのあの男の子がマーミーって抱きついて
0: しま
1: って、
0: 私見たそれ、
1: あれはちょっと
0: 泣きだよね、
1: いや、ね、あれじゃうよね、
0: やば
1: ー、そうそうそう、
0: なんだこれ、親戚の久しぶりに集まった感じ
1: なんかね、そうなのよねみたいな、ちょっと美味しい昆布茶があるから飲みなさいみたいな、芋ようかん好きだったわよねみたいな、誰なんだお前はって感じ、すいません、ごめんなさい、さて、クリスタル K さん、はい、Only One Featuring ユンミレ、絶賛配信中です、はい、そして、

0: そろそろデビュー27周年ということで、なんか考えたことありますよ、お仕事で今後さらに、こんな夢を叶えたいとか。
1: まあアメリカと韓国と日本の架け橋はなりたい、引き続きいろいろやっていきたいし、あとやっぱ自分が、ね、初めて東京ハー100来た時、13歳で結構年下歴が長かったんですけど、年下がどんどん増えてきましたので、
0: ね、増えてきましたね。
1: そう、先輩姉さんってよく言われるんだけ ど、ちょっとプロデュースとか、
0: ね、やってきてい
1: いかなと思います。
0: どんなあのグループをというか、
1: 私がやるんだったら、やっぱりグローバルでダイバースな、グループにしたいんだけど、ちょっと、あのスパイスガールズみたいな感じ、あとスピードとか、なんかそういう要素、なんかあったかい、なんだろう、懐かしいフレッシュ、なんかワクワクするようなガールズグループ作りたい。
0: なるほど、そうですか、ね、なんか結構クリスタル系プロデュースって言ったらまたありかもしれないですね、これね。
1: 自信あります。
0: 自信ありますということですので、ぜひ、クリスタル系にプロデュースをお願いしたい方は本人までご連絡ください。 DM 受けたまりますんでね。
1: はい、
0: ということで、今後もね、頑張ってくださいね。
1: ありがとうございます。
0: 東京ホット100、この時間のゲスト、クリスタル系さんでした。なんで噛む

カウントダウン再開。今週60位ブレイナン、めんどいな。Number 59。昨日今日は名古屋でライブ。59位ヨルシカ、アブク。Number 58。続いて58位はエストニア、タリン在住、エレクトロプロデューサープランニングトゥーロックと The XX のロミーがコラボレーション、 Planning to Rock and Romy The One, a brand new entry at number 58。

A brand new entry at number 58, Planning to Rock and Roll Me, The One. イギリスボルトン生まれ、ドイツベルリンを経由して現在はエストニアで暮らすプロデューサー、Planning to Rock。2004年から活動をスタートし、トランスジェンダーであることを公表していて、現在はパートナーと結婚。クイアアイデンティティをテーマにした曲を数多く発表し、コミュニティのエンパワーメントに貢献しています。この曲、The One は2009年に書いた曲で、当時について、とても孤独で恋に落ちる可能性は遥か遠いものだと感じていた。でもそれを克服した今だからこそ、クイアな愛への希望を発表したいと思い制作したとインタビューで語っています。ボーカルは長年の友人でもある TheXX のロミーが担当。ロミーは言葉にせずとも通じ合うものがあると思っています。それは単なる友人関係にとどまらず、クイアアーティストとしての共通の経験を通じて気づかれたものですと語り、プランニングトゥーロックの音楽を絶賛しています。 Number 58, a brand new entry from Planning to Rock and Roll Me, The One. Number 57,57位、アヤカ、OK GO.

Number 56, PH1, different summer, band version. Number 55, re-entry. 続いては、アカデミー賞に続き、アメリカンミュージックアワードも受賞。あのハントリックスが3週間ぶりにチャートに返り咲き。A re-entry at number 55, Huntrix, Golden.

Number 55, Huntress Golden、これで通算40周目のエントリーとなります、チャートに復活したハンドリックスゴールデン、大ヒットネットフリックス映画 K-POP ガールズデモハンターズの、サントラからの一曲ですが、今年のアカデミー賞では主題歌賞そして長編アニメーション賞を受賞し、さらに人気に拍車がかかりましたが、今度は先日ラスベガスで行われたアメリカミュージックアワードでソングオブザイヤーを受賞、EJ とレイアミが受賞式でトロフィーを受け取りました。そんなハントリックス、いよいよ6月13日に受賞式が行われるミュージックアワーズジャパン2026で最優秀海外ポップス楽曲賞にノミネートされました。ハントリックスの他にはレディーガガのアブラカダブラ、サブリナ・カーペンターのマンチャイルド、テイラー・スウィフトのザ・フェイト・オブ・フィリア、シャキーラ・ズーがノミネートされています。果たしてザ・ルービー誰の手に。今週55位ハントリックス・ゴールデン。時刻は2時36分を回っております。では参りましょう。電話があれば誰でも参加できる今日1回目逆電バスター、サンタクイズに正解しますとアマゾンギフト券1万円をプレゼントいたします。クイズに外れても参加賞といたしまして J-WEB ステッカーをプレゼントいたします。今回電話番のオペレーターは今日で5月も終わり、5月の思い出教えてくださいとお伺いします。なおクイズの挑戦者の逆電は非通知でおかけいたしますので、エントリーされた方は、ご了承ください。怪しいものじゃありませんのでね、非通知と出ても、電話を取ってください。受付電話番号は東京0368329999、東京0368329999です。受付は今から24年前、2002年5月のナンバーワンだったあの曲がかかっている間だけ。では逆電マスター電話受付スタート。

はい、曲は2002年の5月、 TOKIO HOT 100でナンバーワンになったシェリル・クロウの Soak Up The Sun でした。それでは、今回の、挑戦者に電話がつながっております。もしもし。

0: しもし。
1: 加藤さん、こんにちは。
0: こんにちは。
1: 加藤さんの、5月の思い出って教えていただけますか？
0: はい、今、大学1年生で、うん、今年4月から大学生なんですけど、うん、サークル活動が始まったりして楽しかったことです。
1: どんなサークルですか？
0: あ、今は麻雀サークルに入ってます。
1: 麻雀サークル、いいですね、はい、そうなんです。じゃあ、大学1年生で今、そうそう、今18歳。
0: はい、
1: 18歳で今麻雀にハマってるわけですね。
0: はい、
1: 素晴らしい。そうですか。はい、加藤さん、そうすると18っていうと当然のことながら、この2002年の、日韓ワールドカップの時はまだこのように存在してなかったですもんね。
0: そうですね、生まれてなかったです、ね、
1: 生まれてなかったんですね。じゃあ、そんな加藤さんに、1万円相当のアマゾンギフトクをかけて、問題です。10秒ルールがありますので、3択言ってから10秒以内にお答えください。よろしいでしょうか？
0: はい、
1: では参ります。今日は5月31日、今から24年前5月31日といえば、日本と韓国で共同開催された、2002年 FIFA ワールドカップの開幕日でした。ワールドカップがアジア大陸で初めて、開催されたわけですけれども、ここで問題です。今からお聞かせする3つの国家のうち、2002年 FIFA ワールドカップで優勝した国の国家とはズバリどれでしょうか？曲だけ聞いて当ててみてください。では行きます。まずは1番。はい、これが1番です。続いて2番。はい、これが2番。続いて3番。はい、これが3番です。さあ、加藤さん、2002FIFA ワールドカップで優勝した国の国家は何番でしょう？
0: 1番。
1: 1番。なぜ1番だと思うんですか？
0: もう勘です。
1: 勘、勘ってやつですね。なるほど。
0: はい、
1: はい、1番。なるほど。でもなんか1番がこの国家3つ聞いたけど、一番なんかこのその3つの国家のうちちょっとこう際立ってたというか、なんか感じが違ってたような感じはしましたよね、うんうん、
0: はい、
1: では加藤さんの勘、合ってたんでしょうか？ 2002FIFA ワールドカップで優勝した国の国家は1番である、正解か否か。おめでとうございます。そうなんです、正解は1番、ブラジルの国家なんですね。ちなみに2番がドイツ、3番はフランス、だったんですけれども、日韓開催 2002FIFA ワールドカップ決勝はブラジル対ドイツ、2対0でブラジルが、通算5回目の優勝を飾りました。ね、おめでとうございます、加藤さん。
0: ありがとうございます。
1: はい、1万円相当のアマゾンギフト券、プレゼントいたしますので。
0: はい、
1: はい、じゃあサークルも勉強の方も頑張ってくださいね。
0: はい、ありがとうございます、はい、
1: ありがとうございました。
0: ありがとうございます。失礼します。
1: はい、ね、でもいいですね、サークルってどんなサークルなのかなと思ったんですけど、ちなみに今年2026年の FIFA ワールドカップはアメリカ、カナダ、メキシコの3カ国、開催です。いよいよ6月11日から、ということで、次回は4時台トップ10内に、2回目逆転バスターを行います。アマゾンギフト券は1万円。以上、本日1回目逆転バスターでした。ファーストアルバムのタイトル曲が54位に初登場、一種カルテット。

Gracie Adams at number 50, Hit the Wall. Number 49.49位、マヤ&ロバート、ロマンティサイズ。Number 48.

Smash into Pieces featuring Ririko が48位 First Time Japan Edition Number 47 Brand New Entry J-Wave セゾンカード TOKIO HOT 100続いては魅惑のバリトンボイスが持ち味カリフォルニア出身の R&B シンガーギビオンがおよそ1年ぶりにチャートに戻ってきました That's week's number 47 A brand new entry from Gibeon Jezebel

Brian Rancher at number 47, Giveon, Jezebel. 今年初めに来日公演も行った VC なバリトンボイスがいい感じのGiveon。この曲、ジェゼベル、昨年発表したアルバム、ビラベッドに5曲を追加したデラックス版、ビラベッドアクト2に収録されている新曲です。で、曲のタイトル、ジェゼベルは、女性の名前で旧約聖書に登場する古代イスラエルの王妃の、名前でもあります。聖書の日本語訳では、イゼベルと、表記されていますが、誘惑的な女性の代名詞として語れる存在だと、いうことですね。まあ、つまりこの曲を、まあ、ちょっとざっくり言うと、魔性の女性に振り回されちゃった。どうしよう。そんな内容です。歌詞を見てみると、様々な男性と浮き名を流しているヤバめの女性、ジェゼベル。深入りしない方がいいと分かっていながら、その魅力に抗えず、今夜だけは彼女を自分のものにしたい。と思ってしまうというね。この

ヤバめの女性ジェズベル、英語のどういう風にこれを訳されたのかちょっと、ね、気になりますけど、もともと昨年リリースしたアルバム「ビラベッド」はギビオンが過去の恋愛を振り返る内容になっていたので、もしかしたらこの曲も実体験が反映されているのかもしれません。今週47位、ギビオン、ジェゼベル。チャーリー発案主演の映画「ザ・モーメント」は今度の金曜日公開。No.46 チャーリー XCX Rock Music。No.45。ブルーノ・マーズ at No.45、I Just Might。No.44。44位、スタッツと大抜きタイプ、おはよう。 No.43。 パフィームが43位、コールドスリープ。 No.42。 ミーシャが42位、ラストダンス、あなたと。今日は福岡でハイタッチ会を開催。41位、エンティーム、We on Fire。 Sales on Car Tokyo Hot 100。 CM の後は公開放送のお知らせ。

時刻は2時56分を回っています。ではここでお知らせです。まもなく開幕が迫ってきた FIFA ワールドカップ2026、現地に行けない方も渋谷でその熱量を感じられるイベント、サムライブルー 3D エクスペリエンスプレゼンテッドバイセゾンが宮下パーク内の複合型エンターテインメント施設オアで5月29日に開幕しました。こちらのメインコンテンツ 3D LED シアターでは、実際にピッチに飛び込むような、没入体験が味わえ、サムライブルーの未公開映像や森保監督のメッセージ VTR をもとに制作されたオリジナルムービーや、サッカー日本代表最高の景色を2026オフィシャルアンバサダー J.I. ブルーが歌う公式テーマソング景色のパフォーマンス映像もお楽しみいただけます。そしてこの番組セゾンカード TOKIO HOT100 6月14日にこのイベント

0: ット会場から出張効果生放送を行います。当日ゲストは、この J.I. ブルーの景色の作詞作曲を手掛けた M フローのタク高橋が3時台に登場。そして、もう一組ゲストが決まりました。サッカーといえばこの人、ラッパーの学 MC が2時台ゲストで登場。なお公開生放送の観覧にはイベントチケットの購入が必要です。J-WAVE のホームページからイベントサイトをチェックしてください。さあ、TOKIO HOT 100、 この後カウントダウンはトップ40、ナンバー予想クイズでエントリーもお忘れなく。引き続き日曜午後は 81.3 J-WAVE で。セゾンカー TOKIO HOT 100。 This portion of the show has been brought to you by セゾンカード、佐藤製薬、東京建物、パイオニア、ニチレイフーズ。では5月31日日曜日のヘッドラインニュース、小杉さんに伝えていただきましょう。
1: アメリカとイランが暫定合意したとされる覚書について、トランプ大統領が文言の調整を要求していたとアメリカのメディアが伝えました。核に関する項目やホルムズ海峡の解放について修正を望んでいるとしています。国連はイスラエル軍の施設などで拘束中のパレスチナ人への性暴力が確認されたとして、紛争下の性暴力に関与した当事者リストにイスラエル軍を追加しました。ウクライナに侵攻するロシアもリストに加えられています。アフリカ・コンゴで広がるエボラ出血熱をめぐり、国境なき医師団は過去に類を見ない速度で感染が拡大していると警鐘を鳴らしました。 WHO の緊急事態宣言から2週間で223人が死亡しています。小泉防衛大臣がシンガポールで行われたアジア安全保障会議で演説し、高市政権の姿勢を新型軍国主義だとする中国の主張を強く非難しました。中国の東軍国防省はこの会議を欠席しています。サッカーのヨーロッパチャンピオンズリーグの決勝で、フランスのパリ・サンジェルマンがイングランドのアーセナルを下し、2年連続2回目の優勝を果たしました。以上ヘッドラインニュース、小杉がお伝えしました。
0: セゾンカード TOKIO HOT 100。 This portion of the show is brought to you by セゾンカード、ボンキッシュ、アイネスト、スケッチャーズ、池内自動車。 Number 40。 さあ僕たちは今日もまたさあさあ中の頂で泳いでる。先週から51ポイントアップで40位。フェス早々 Number 39。Sons of Sevilla, Forever Heaven at number 39. Number 38. サマソニー2日目、ビーチステージに出演。今週38位、シダック、Not AI. Number 37.J-WAVE からクリス・ベプラーがナビゲート。セゾンカード TOKIO HOT 100。 続いてはちょっと懐かしい Y2K サウンドを鳴らす LA の男女デュオがチャートイン。 After Promise When You Go on 81.3

This week's number 37 after Promise When You Go いかがでしょうか。ボーカルのジャスティン・ドーシーとアーティスト兼ディレクターのグレアム・エプスタインの2人からなる LA の男女デュオ After。 2人の出会いはなんとマッチングアプリ。アプリを通じてパーティーで会うことになり、いろいろ話をしてみると好きな音楽や趣味が似ていて、さらに2人とも誕生日が全く同じ、年も一緒、これは運命だと思ったグレアムがドーシーに送ったメッセージは、付き合ってくださいではなく、一緒にバンドやらない。これがきっかけで2022年から活動スタート。お聞きの通り Y2K サウンドを彷彿とさせるノスタルジックな楽曲がネット上でじわじわ話題を集め、彼らの音楽はトリップポップなんて呼ばれるようになりました。ちなみに僕の弟も、彼の奥さんと結婚した理由が、まあ、それだけが理由じゃないんですけれども、まあ、誕生日が一緒ということを知って、まあ、意気投合し運命かもと思ったんですね。まあよくある話だよね。This week's number 37 after Promise When You Go. Sazon Car Tokyo Hot 100. お知らせの後はもうすぐ活動40周年。

今週もこの曲が最長連続エントリーナンバー今日で20周目36位キングヌー愛憎 No.35 バリオンヒット次ジョムのモードワンバキッチングリッチ Number 35, Aespa featuring G Dragon. WGA, Whole Different Animal. Number 34. 先日のアメリカンミュージックアワーズではアーティスト・オブ・ザ・イヤーを含め3部門を受賞。BTS 2.0 at number 34。Number 33, brand new entry. 来年活動40周年、カイリー・ミノーガ、Light Up。

Brand new entry at number 33, Kylie Minogue, Light Up, from the Netflix documentary Kylie. いかがでしょうか。Kylie Minogue、来年活動40周年を迎える世界的ヒップホップアイコンです。その半世紀近いキャリアの光と影をカイリー自身が所有する秘蔵映像とともに振り返るドキュメンタリー、カイリーがネットフリックスで公開されました。そのドキュメンタリーのために書かれた新曲がこのライトアップ、コールドプレイのクリス・マーティンとの共作ナンバーです。でカイリーといえば2005年に乳がんを公表、その翌年手術と化学療法によって克服したことを発表していましたが、ドキュメンタリーの中で2021年に、再びがんが再発、再びがんと、診断されていたことを告白。カイリーは自身の病気についてドキュメンタリーの中でこんな風に語っています。もう一度がんに打ち勝つことができました。これからも何が起こるかは誰にもわからないけど、ポップミュージックが活力をくれるんです。音楽への情熱はこれまで

以上に大きくなっていますと、まあ、闘病中のカイリーの気持ちをライトアップしたのがまさにこのポップミュージックだったんですね。 No.33 カイリー・ミノーグ Light Up No.32

先週から46ポイント特大ジャンプアップで31位、ゲーテフレンドシップ Number 30 Jordan Rakai and Femi Cole Osso It Never Ends at Number 30 Number 29 Brand New Entry 初の武道館ワンマンを控えるビアリストックス、新曲が今週初登場29位、一瞬。

今週初登場29位ビアリストックス一瞬いかがでしょうか、今年3曲目のチャートインとなります。で今回の新曲は報道テレビ番組サタデーステーションの書き下ろしテーマソングです。嘘みたいな現実が目まぐるしい天気のように移ろう世の中で一瞬でも安らぎのある週末に貢献できればという思いで、書かれた一曲だそうです。そんなビアリストックス7月15日には初の日本武道館ワンマンが控えています。チケットはすでにソールドアウトしていますが、先日チケットの追加販売がスタートしました。指定席と2階スタンド後方指定席は一瞬で売り切れてしまいましたけれども、注釈付き指定席のみまだ受付中です。武道館でビアリストックス見たいという方はぜひ29位ビアリストックス一瞬 Moving up 32 places from last week, Almost Monday, No More Regrets at number 28. Number 27. こちらは46ポイントアップで27位. Dean and Anderson Paak,

aftertaste from the film K-POPs. Number 26. Brand new entry. 今年の春、夏はこの曲 Charlie XCX SS26

A brand new entry number 26, Charlie XCX SS26 いかがでしょうか。今週46位にチャートインしているロックミュージックに続く今年2曲目の、新曲となります。ロックなムードとは打って変わって、メロで冬感あふれる、曲に仕上がっていますが、このタイトルの SS26 とはファッションシーンでよく使われるスプリングサマー2026、春夏2026のことで、チャーリーの次なるプロジェクトにおける第2章とも言える一曲なんだそうです。ファッションといえばチャーリー、最近のインタビューで自身の美容法について独特なこだわりを語っています。よくメイクしたまま寝ちゃうことがあるんだけど、意外と次の日いい感じになるのよね。全部落とさずに少し残しておくと翌日にいいラインや影ができるのよと。本当かよ。これ完璧綺麗に落とすっていうのがこれも基本ですよね、美容の。これ どうなんですかね。結構いろいろ若いファンいっぱいいるね、あの女の子たちすごくこう崇めている子たちもたくさんいると思うんで、どうなんですか、いかがなものなんでしょうかねという感じがしますけれども、はい、ちょっとあの番組のこう一点、土星谷口は信じられないとかなっていますが、もし26位 Charlie XCX SS26 The Countdown The Countdown Sells on Cars Tokyo Hot 100。お知らせの後はミュージックアワードジャパンウィークのスペシャルライブ特集。

0: On the air since 1988. Sazon Car Tokyo Hot 100. Sazon Car Tokyo Hot 100.さてこの時間は MAJ 特集、6月13日に授賞式が行われる国内最大規模の国際音楽賞ミュージックアワーズジャパン2026を前に、6月5日から都内各所でミュージックアワーズジャパンウィークと題してライブステージ、ショーケース、セミナーなどたくさん開催されます。その中からいくつかご紹介しましょう。まずは今海外での盛り上がりが話題のこのライブ、
1: ミュージックアワーズジャパンウィークスペシャルライブ Surf and Breeze。

でお送りしているのは1976年のナンバー、高中正義東京レギュ、高中さん70年代から活躍する日本を代表するギタリストの一人ですが、今海外での

コンサートの盛り上がりがものすごくバズって話題です。今年の3月から4月までロンドン、ニューヨーク、ロサンゼルス、シドニーなど、海外全13公演すべてチケット即完です。その盛り上がった様子が海外のメディアでも、取り上げられています。聞いたところによりますと、高中さんの音楽は今 Spotify など

世代に、支持されています。まさに日本のシティポップや J フュージョンの再評価時代ということでしょう。実際海外のライブのお客さんも若者中心で、高中さんのギターソロに合わせて大合唱、このウィンウィンウィンウィンウィンウィンウィンウィン歌うらしいという、あのウルフペックでね、あのジョー・ダートのベースソロをお客さんが歌った、ここですね、ここをみんな歌うんですね。ドゥンドゥンドゥンドゥンドゥンドゥン、面白いよね。まあこんなことになっていて、高中さんもびっくりした、びっくりした、初に自分が弾いてるとみんなそこでユニゾンで口でそのギターソロをこうなぞるという、特にあのロンドンでのライブはすごかったそうです。そんな高中さんがミュージックアワーズジャパンウィークでこの人と一緒にスペシャルなコラボライブを行います。

はい、アンリ悲しみが止まらない、 I can't stop the loneliness、 こちら1983年の大ヒットですけれども、まあ、アンリもまさに80年代のシティポップシーンのクイーンと言ってもいいでしょう。で、アンリも海外でのライブが今すこぶる話題になっています。先日アメリカニューヨークの名門劇場ブルックリンパラマウントで、自身初の単独公演を開催したところ、この曲をアメリカで現地の人たちが日本語で大合唱してるんですね。 I can't stop the long、 みんな歌ってるんですよ、これを。それも発音バッチリなんかすごいことになってるなっていう気がしますけども、さあ、そんな今海外で盛り上がりを見せるベテラン2人を一緒に見られるライブが、ミュージカワーズジャパンウィークスペシャルライブ、サーフ&ブリーズ、6月11日木曜日、SGC ホール有明、世界とつながり音楽の未来を灯す、高中正義とアンリによるオムニバスライブ、久々の共演ということでかなり貴重なステージになります。海外のシティポップファンから、結構羨ましがられるライブ、ミュージカワーズジャパンウィークで見られます。続いてはこの方のレジェンドコンサートもあります。

曲は1981年リリースの大滝詠一、君は天然色、本当にもう名曲ですけれども、いろんな方がカバーしてますよね。でシンボルオブミュージックアワーズジャパン、昨年は YMO がフィーチャーされましたが、今年は大滝詠一さんのトリビュート公演があります。大滝さんといえば日本語ロックの、元祖的存在ハッピーエンドの、メンバーとして活躍し、その後はソロ活動、あとは数々の楽曲提供などでヒット曲もたくさんあります。また自身の音楽レーベルナイアガラレコードを作り、録音ミックスプロデュースなどを全て、自ら行う、いわゆる DIY 的なスピリットはその後のインディーズや、タクロクといったポップカルチャーにも影響を与えています。そんな日本の音楽シーンへの多大なる貢献を果たした偉大な音楽家を称えるトリビュート公演、ミュージックアワーズジャパンウィークスペシャル、A Tribute to H 大滝。大滝さんを敬愛する豪華アーティストが大集合します。伊藤銀次、稲垣潤一、杉正道、鈴木茂、トータス松本、野宮真紀、藤井文也、ハンバートハンバート、吉田美奈子、 and more。 そして今は亡き大滝さんは声の出演、アーカイブ歌唱が、控えていると。あとちょっと聞いた話では、さらなるサプライズゲストも予定しているそうです。大滝さんが残した名曲を腕利きの豪華ミュージシャンたちの演奏で楽しめるトリビュートライブ、こちらは6月10日水曜日 SGC ホール有明で行われます。その他にも MAJ ウィークにはたくさんのスペシャルライブが控えています。高木寛、ジブラ、ワイザーがプロデュースするザ・サクセサー MAJ ヒップホップトリビュート、石若駿などが出演するジャズ・ノット・オンリー・ジャズ・イン MAJ、 あとは新しい学校のリーダーズ A ウィッチ、羊文学ラナが出演する Women in Music Equal Stage などなど、 MAJ ウィークのスペシャルライブいろいろ控えています。6月5日から授賞式の6月13日まで行われます。気になる方はぜひミュージックアワーズジャパンのホームページをチェックしてください。TOKIO HOT 100、 お知らせの後はカウントダウン再開です。

0: TOKYO HOT 100 on 81.3 J-WAVE
1: Number 25
2: Brand new entry
3: カウントダウン再開およそ2年ぶりのニューアルバム Everyone for 10 Minutes から2曲目のエントリー Here's a brand new entry from the bleachers at number 25 We should

brand new entry at number 25, Bleachers, We Should Talk. いかがですか？シンガーソングライタープロデューサーのジャック・アントノフ率いるロックバンドブリーチャーズ、先日リリースされた最新アルバム Everyone for 10 Minutes からの曲です。さてジャック・アントノフといえばこれまでに受賞したグラミー賞の回数11回なんですね。テイラー・スウィフトの右腕、と言われている存在であり、それ以外にもラナ・デル・レイだったりサブリーナ・カーペンター、ケンドリック・ラマーなど、数多くの人気アーティストの楽曲も手掛ける超売れっ子ヒットメーカーです。そんなジャック・アントノフが自身のインスタで AI を使って音楽やアートを作ることへの見解を語っています。最近は曲を書かなくても楽器を弾かなくてもスタジオに入らなくても AI でそれらしい音楽が作れる時代になった。でも僕が愛しているのは結果ではなくその過程なんだ。誰かと部屋に集まり何度も失敗してやり直し、思いがけない瞬間に魔法のような何かが生まれる、その予測不能なプロセスこそが音楽の価値なんだというふうに語っています。使い方によってはね、便利な AI ですけれども創作の本質を見失ってしまうんではないかと、危惧している、そんなことを訴えているようですね。現在最高峰のプロデューサーの言葉なので、重みがありますが、ね、でも使い方ですよね。やっぱり AI はそう全部全て頼っちゃうんじゃなくて、どこか自分の爪痕じゃないですけど、やっぱりそこを、でも一人ミュージシャンにとっては非常にいいツールだと思います。今週25位 Bleachers We Should Talk Number 24先週8位のマルーン5、今週は24位マルーン5、ヘロイン Number 23こちらも先週7位からトップ10落ち、 BE:FIRST BE:FIRST All Day が23位 Number 22. Entry 2週目で22位 Paul McCartney and Ringo Starr Home to Us Number 21

0: The Avalanches, featuring Nicky Nair, Jesse Lanza, and Prentice, together at number 21.
1: Number 20, Re-Entry.
0: 今年のミュージックアワーズジャパンでこの曲が最優秀楽曲賞にノミネート。およそ3ヶ月ぶりにチャートにカムバック。米津玄師アイリスアウトが20位。
1: Number 19、
0: 19位ササネ、もしもし。
1: Number 18、 Brand New Entry。
0: J-WEB からクリス・ペプラーがナビゲート。セゾンカード TOKIO HOT 100。 続いてはお隣韓国からアニョハセヨ。昨年の TOKIO HOT 100で2曲のナンバーワンをゲットした韓国のトラ、バーミングタイガー。セカンドアルバム昆布からの新曲が今週18位に初登場を決めました。 Here's something brand new from Korea, Bombing Tiger, Keep On。

ランドランキューナンバー18ボーミングタイガーキープオン、いかがでしょうか。昨年夏フジロックのステージを大いに盛り上げたオルターナティブ K-POP バンドバーミングタイガー、そのフジロックの時期にはすでに制作がスタートしていたという最新アルバム昆布が配信リリースされました。さてタイトルの昆布、私はそうか、韓国も日本語も同じなんだ、昆布は昆布なんだと、違うんです。昆布は韓国語で勉強という意味なんですね。知らなかった。音楽のみならずフィルムディレクターや AR といった A&R といった個性豊かなアーティスト集団のバーミングタイガーですが、今作のテーマはメンバーが一つになること、そのためにお互いについてもっと理解を深めるためによりコミュニケーションを取りながら制作したそうです。他にもアルバムにはスペイン語の曲やメンバーが平和について学んだことを元に書いた曲、韓国らしさを表現するために昔の韓国の詩を勉強して書いた曲などが、収録されていて、メンバーのいろんな勉強が詰まった、学びが詰まった一枚となっています。今週18位、バーミングタイガー Keep On Number 17。 静かに響き渡る燃やせ炎、今日2曲目の BE:FIRST、 今週17位、ロンド Number 16。 アルバムセールス絶好調、今週16位、アユム・イマズクラシック Number 15。 今日2時台のゲストでした。写真は番組 SNS にアップしておきますのでチェック&フォローよろしく。今週15位、クリストル K フィーチャリングユン・ミレイ Only One Number 14。 今日のゲストに続いてこちらは先週のゲスト森山直太朗、アイアイ。どこ

0: 今週14位、森山直太朗、アイアイ。現在昨年から続く全国ツアーの真っ只中の森山直太朗、そのツアーの合間を縫って制作された新曲がこのアイアイです。放送中のドラマタグサリブラザーズの、書き下ろし主題歌でもあります。その新曲を持って先週ゲストに来てくれたんですけれども、もう本当会うたびになんか彼は研ぎ澄まされていくというか、洗練されていくというか、やっぱりその日々の生活を、思いをこあの曲に込めるわけじゃないですか。なんかすごくそういう意味でものすごく、なんていうのかな、いい意味でリラックスしてるんだけど、なんか真剣に生きてるような感じがすごくしてて、この人が生き方ライフスタイル本出したらすごい売れるんじゃないかなという気がしますけれども、あとこの新曲のミュージックビデオなんですけれども、やっぱりその身近にある愛、その人だけじゃなくて、まあいろいろな愛について語ってくれたんですが、このミュージックビデオが最高ですよね。奄美大島の本当現地の男の子2人が、まあ、主人公になっていて、森山直太朗さんはほぼ AD 状態だったというふうに語ってくれていますけど、ぜひミュージックビデオのもチェックしてみてください。そんな直太朗さん、例えば絶賛ツアー中、残り7本ですね、ファイナルは7月3日金曜日、渋谷 NHK ホールで行われます。今週14位、森山直太朗、アイアイ。 No.13 13位、奇妙麗太郎、オーシャンゼリゼ。 No.12 先週2位のこの曲、今週は12位、 Lady Gaga and Doechii、 Runway。 No.11 この曲もトップ10圏外にドロップアウト。 This is number 11 Olivia Rodrigo, Drop Dead。 Sales on Car Tokyo Hot 100。 時刻は3時55分。ではこの時間帯の交通情報、小杉さんに伝えていただきましょう。 J-Wave Traffic Information。
1: まず常磐道の上り、柏付近で乗用車4台の事故のため9キロの渋滞です。京葉道路の上りは穴川で9キロ、アクアラインの上りはアクアトンネルで13キロです。関越道上りは高坂サービスエリアで15キロ、練馬の出口で6キロ。中央道上りは中野トンネル付近で大型トラックの故障のため9キロ、小仏トンネルで16キロ、府中バス停で13キロ。東名高速上りは太郎ヶ尾トンネルで7キロ、綾瀬スマートインター付近で22キロの渋滞です。首都高速道路は都心環状線外回り、霞ヶ関で乗用車2台の事故のため浜崎橋ジャンクションまで4キロです。この影響で3号線上りは高木町まで2キロ、5号線は高島平付近で工事のため上下ともに3キロ渋滞しています。一般道路は鶴川街道の下り、調布市小島町1丁目で乗用車など車3台の事故のため1キロ半の渋滞です。武蔵境通りに伸びています。この影響で甲州街道は調布市下石原を先頭に上下ともに1キロの渋滞、玉川通り上りは世田谷区上馬で1キロ、明治通りは内回り渋谷区宮益坂下で2キロの渋滞です。以上、トラフィックインフォメーションでした。
0: 小杉さん、ありがとうございました。 J-WAVE セゾンカード TOKIO HOT100。 お知らせの後は今週のトップ10。

東京最新と毎週100曲生放送でカウントダウン J-WAVE 週間の集大成セゾンカード TOKIO HOT 100。 J-WAVE 全番組のオンエア回数に加えビルボードジャパンの協力により各音楽ストリーミングサービスダウンロード動画再生回数 CD セールス SNS のデータをポイント計算して弾き出しています。残すところ上位10曲の発表となりましたが、ここで先週のトップ10いま一度振り返っておきましょう。In the Stars of Rolling Stones. Drop Dead Olivia Rodrigo. Heroin Maroon 5. B-Fast All Day B-Fast. Material Lover Sienna Spyro. It's me, Islet. Bring Your Love, Madonna and Sabrina Carpenter. Number three. Swim, BTS. Number two. Runway, Lady Gaga and Doechii. And last week's number one. というように先週5月24日の TOKIO HOT 100、宇多田ヒカルパッパパラダイスが1位をゲット。そしてここまでのところ BTS、 マルーン5、 BE:FIRST、 Lady Gaga and Doechii、 Olivia Rodrigo、 以上5組がトップ10圏外です。さあ、宇多田ヒカル3連覇なるか、それとも新チャンピオン登場するんでしょうか。そして私クリス・ペプラーが描いたオリジナルイラストがプリントされている T シャツが当たるナンバー4層クイズの締め切り、5位の発表前です。番組ホームページのヤボイスまたは X からぜひご参加ください。では参りましょう。 Here's the top 10 countdown for May 31st 2026. Number 10. Brand new entry. 初っ端10位は11位に続いて本日2曲目のオリヴィア・ロドリゴ。来月リリースのニューアルバム You Seem Pretty Sad for a Girl So In Love からの1曲が初登場、 The Cure, Olivia Rodrigo。 I'm pretty

I've ran into it number 10, Olivia Rodrigo, The Cure. いかがでしょうか。この曲が今週のハハハパワー、本日100曲中最も高いポジションにエントリーしました。まもなくリリースされますニューアルバム You Seem Pretty Sad for a Girl So In Love、恋に落ちた女の子にしてはなんだか随分悲しそうだね、直訳されているんですけども、このアルバムをリリースするオリビア、ザ・キュア、この曲ザ・キュアはそのアルバムからのセカンドシングルとなります。キュア、これはあの治療法や薬という意味で、まあ、恋の病の治療法を探し求める歌なんですけれども、必ずしもその失恋ということではなく、あのうまくいっている恋でも不安になったりとかネガティブになることありますよね。まあそういう時になんかこういろいろなんかこう、例えば私の頭の中は毒でいっぱい、もう治らないわというふうに歌っているわけなんですけども、心配性なんですね。もうこれどんどんネガティブに考えていってしまうと。今週10位、Olivia Rodrigo, The Cure. Number 9.続いて9位に聞こえてきたのはクビババ。オーヤーポイントを徐々に稼いでエントリー5週目にして初のトップ10を果たしました。セゾンカード TOKIOHOT100 最新チャート9位、クビババフィーチャリングクレバ BPM。

今週9位、クビババフィーチャリングクレバ BPM、ヒップホップの祭典ポップユアーズのステージで発表されたこの曲ですけれども、クビババ自身が敬愛してやまないドクター恵子とクレバとのコラボ。先週末グリーンルームフェスティバルのクレバのステージで、クビババがサプライズで登場しこの曲を披露しました。ちなみにクレバも、自分で歌っていますが、この曲の BPM は125です。この曲のミュージックビデオもクレバにちなんで、リリースから2日後の午後9時08分に公開され、クレバの意味ですよね、クレバ、クビババとクレバが共演を果たしています。その他にもクビババにゆかりのあるアーティストたちが亀尾出演、アクロ、元キャンディータウンのケージュ、そして上杉周平、アルシテ、サル、変態紳士クラブからウィリー・ウォンカとビガーマン、といった、超豪華なメンツが揃いました。ヒップホップシーンからも大きな注目を集めるビッグコラボ、今週9位、クビババフィーチャリングクレバ BPM ナンバー8。先週10位から2ポイントアップで今週は8位、 The Rolling Stones and the Stars。 ではここで本日2回目、

はい、出ました。本日2回目、電話があれば誰でも参加できるクイズ、逆電バスター。ただいまの時刻4時11分ちょうどです。3択クイズに正解しますと、アマゾンギフト券1万円をプレゼント。クイズに当たっちゃっても外れちゃっても参加賞といたしまして、JWEB ステッカーをプレゼントいたします。今回、電話番のオペレーターは、ローリングストーンズの好きな曲、歌うそうです。もしくは、ミックのモノマネをやるということなんですけど、ね、私がちょっとお手本をこう示しましょう。おい、まあいいや。電話番号は東京03-6832-9999、東京03-6832-9999。なお、クイズの挑戦者への逆電は非通知でおかけいたしますので、エントリーした方はご了承ください。非通知でも出てくださいね。受付は今週8位、ローリングストーンズインザスターズがかかっている間だけ。では本日出す逆電バスター、電話受付

0: はい、で受付終了です。たくさんのお電話ありがとうございました。ではエントリーされた方の中から、今回選ばれた挑戦者が、電話越しに出ております。後藤太郎さん、こんにちは。
1: こんにちは。
0: 後藤太郎さんは今どちらにいらっしゃるんですか？
1: 今自宅にいます。
0: お家にいらっしゃる。そうですか、
1: はい。
0: 電話に出たオペレーターはミック・ジャガーのモノマネをしてくれましたか？
1: あ、何か歌ってました。
0: 何か歌ってた。何歌ったんでしょうね。英語の何か歌ってた。そうですか、わかりました。ありがとうございます。では後藤太郎さん、はい、クイズに正解されますと、はい、一番相当のアマゾンギフト券プレゼントいたしますので、
1: はい、
0: 10秒ルールがあります。3択言ってから10秒以内にお答えください。よろしいでしょうか、
1: はい、
0: では参ります。今週8位はイギリスの大ベテランバンドローリングストーンズの新曲 In the Stars でした。ストーンズは1963年デビュー、そして、今年でバンド活動も63周年なんですね。通算25作目となるスタジオアルバムを、7月にリリースする予定ですが、ボーカルのミックとギターのキース、現在共に80代で元気。そこで問題。次に挙げる3つのショップ、お店の中でミックとキースのため同い年のお店とはズバリ何番でしょうか。ミックとキースと同い年のショップ。

0: まずはイケア2番 H&M 3番マクドナルド1番イケア2番 H&M 3番マクドナルド。さあストーンズとミックとキースと同い年の店は何番でしょう。
1: 1番で。
0: 1番。なぜイケアにしたんですか。
1: なんとなくです。
0: なんとなく。イケアは行かれますか。
1: イケア行ってそこで買ったグラタン皿を使ってます。
0: あ、そうなんですね。
1: はい、
0: わかりました。まあ、そういうところでイケアつながりがなんかあるわけですね。イケアとの縁がね。
1: そうですね。
0: まあ、結構かなり多くの人がねそういうあの縁はあると思いますけど、わかりました。では後藤太郎さんの答えストーンズのミックとキースと同い年のお店は1番イケアである。正解か否か。おめでとうございます。その通りなんですよ。1番のイケア、ミックとキースはともに1943年生まれ、今年83歳、で各インテリア雑貨のイケアもなんと1943年にスウェーデンで誕生したんですね。すごい昔です。なんか最近かなと、まあ、古くても1970年代じゃないかなっていうイメージだったんですけども、1943年なんですね。そうなんです。最初は17歳の青年が実は創業し、最初はペンとか財布などの商品を販売していたということですね。後藤太郎さんおめでとうございます。すごいじゃないですか。
1: ありがとうございます、
0: ね、それでより一層そのイケアで買ったグラタン皿をね、愛着を持って使っていただきたいと思います。はい、ありがとうございました。
1: はい、ありがとうございます。
0: じゃ失礼いたします。
1: はい、失礼します。
0: ねえ、1943とか戦時中、第二次世界大戦真っ只中ぐらいかですよね。スウェーデンだから、でもスウェーデンはそういう戦闘はそんなに戦場ではなかったもんね。よく覚えてませんけれども、ちなみに、来週の逆転バスタースペシャル、いつもの倍、毎時間4回開催いたします。ぜひご参加ください。以上本日出す逆転バスターでした。エントリー2周目にしてトップ10の景色へ、 J.I. ブルー景色。

2026公式テーマソングです、ちなみに今夜7時25分からは来月のワールドカップに向けた最後の壮行試合、日本対アイスランド戦がキックオフします。そんなワールドカップの熱狂を渋谷で体感できる没入型イベント、サムライブルー 3D エクスペリエンスプレゼンテッドバイセゾン、おととい5月29日金曜日から渋谷の宮下パーク内にある複合型エンターテインメント施設フォアでスタートしました。この会場から東京ホット100の公開生放送を行います。日時は6月14日日曜日午後1時から。ゲストにこの曲景色の作詞作曲を手掛けた M フローのタク高橋に加え、学 MC も出演します。サッカー好きによるサッカー談義、このイベントに参加するにはチケットの購入が必要となります。詳細は JWEB のホームページからイベント特設サイトをチェックしてください。今週7位 J.I. ブルー景色2曲続けてワールドカップ案件、シャキーラ&ブルナボイ、ダイダイ。

Pacific's number 6, Shakira and Burna Boy, Die Die。FIFA ワールドカップ2026の公式ソング、大会まで1ヶ月を切ってこの曲のオンエアポイントも上がってきました、この曲のミュージックビデオでは世界中の人気サッカー選手たちがカメオ出演しています。エンバペ、ハリーケイン、ヴィニシウス、ハーランド、メッシといった、現役選手からペレ、マラドーナ、ロマーリオ、イエニスタ、ベッカムなど往年のスタープレイヤーも勢ぞろい。そしてその中になんと我らが日本代表久保建英選手の姿もあるんです。このメンツに混ざって登場するのは結構すごいですよね。これね、今週6位、Shakira and Burna Boy, Die Die。 Counting him down, Sezo on car. Counting him down, Tokyo Hot 100。 ここではナンバーワン予想クイズのエントリー終了です。たくさんのご応募ありがとうさん。

Chris Bumper, counting him down. Since 1988, this is Tokyo Hot 100. Sezzle and Carl. Tokyo Hot 100. Number 5. ここから今週のトップ5。まず5位は先週からじりっとワンポイントアップした Sienna Spiro, Material Lover.

This is number 5, Sienna Spiral, Material Lover. 国内メディアから100万人に1人の逸材と大絶賛され、話題の映画プラダを着た悪魔2のサントラにも大抜擢された UK の最注目新人、シエナ・スパイロ。そんなシエナ、デビューアルバムのリリースが決定しました。タイトルはビジター。アルバムについてシエナ本人はこんな風にコメントしています。私は昔からずっと物事が永遠には続かないという儚さを強く意識してきました。何かが終わったり人が離れていってしまうことが本当に怖くて、長く続かないと分かっていることには最初から関わろうとしないことがよくありました。だからある意味私はこれまでの人生の大半をただの通りすがりの訪問者ビジターのような感覚で過ごしてきたんです。でもこのアルバムを作ることで未来のことを心配するのではなく、その瞬間その瞬間を味わう方法を本当に学ぶことができました。皆さんがこのアルバムを聴いた時、

すべてのものは一時的なものであるという事実に少しでも救いを見出してもらえたら嬉しいです。袴系シンガーソングライターシエナ・スパイロ、アルバムは4月3日リリースです。 This is number 5, シエナ・スパイロ Material Lover Number 4。 ジリッとワンポイントアップで4位、アイレット It's Me。

This is number 4 Islet. It's me. 毎週アイリットの最新ミニアルバム、マミダピナタパイのタイトルの語源となっている南米のヤーガン族についてご紹介していますが、今回は、ヤーガン族のファッションに注目したいと思います。チリとアルゼンチンにまたがるパタゴニア地方におよそ6000年前から暮らしていたという狩猟民族のヤーガン族。基本的に彼らは服を着ない、まあ、裸族なんですけれども、裸の上にもう隅々ですよ、隅々にペインティングしてるんです。ほんと隅々全てにあそこもペインティングしているというね、ヤーガン族なんですけれども、すごいんですよ。つぶらやプロはヤーガン族からインスピレーションを得てるんじゃないかというぐらい、どう見たってケムール人だったりとか、すごいんですよ本当に。アート、なんか昔なんか岡本太郎が宇宙人描いてた時もなんかこんな感じの雰囲気があったかなっていう気がすごくするんですけど、ちょっと見てください、本当すごいセンスで。ヤーガン族これでハマると思いますよ皆さん。ともかくヤーガン族、今時代はヤーガン族だと思います。そんなヤーガン族をリスペクトするアイリット、先月から体調不良のため活動を休止していたメンバーのモカが活動を再開することが発表されました。これも多分ヤーガン族のおかげだと思います。今週4位、アイリット It's me。 This week's top 3。 ではここから今週のトップ3を紐解く前に、まず先週見てみましょう。先週3位が BTS Swim、2位は Lady Gaga and Doechii Runway、 そして1位は宇多田ヒカルパッパパラダイスでした。すで、に BTS と Lady Gaga Doechii が登場済みということは、今週のトップ3いかに。先週から62ポイント特大ジャンプアップで一気に3位、マーティン・ガリックス&エッド・シーラン、Repeat It。

0: This is number three, Martin Garrix and Ed Sheeran, Repeat It、DJ 大国オランダ出身のマーティン・ギャリックス、毎年秋に発表されている DJ マガジン主催の世界の DJ トップ100ランキングでは、2016、17、18、22、24年と5回1位を獲得しています。まあ、ほぼ毎年のようにデビッド・ゲッターと首位争いを行っている、まあ、不動の人気の、DJ なんですけれども、30歳の誕生日を迎えて翌日にリリースされたのがこのエド・シーランとのコラボ曲のリピート・イット。エドによると2人の友情が始まったのは12年前だそうです。オランダのアムステルダムで夜遊びをしていた時に意気投合、すぐにこの曲を作ったものの長い間リリースできず、まあ、詳しい事情は明かされていませんが、どうやら大人の事情、だったらしいですね。マーティンは、エドは僕の大切な友人でたくさんのいい思い出を共有してきた、ようやくこの曲を一緒にリリースすることができることになって本当に誇りに思うよ、この曲は僕たちにとってとても大切な曲なんだと、曲に詰めた熱い思いを、語っています。10年越しの思い出コラボなんですね。今週3位、Martin Garrix and Ed Sheeran, Repeat It。 続いて2位は
1: Number 2。

This is number two, Madonna and Sabrina Carpenter, Bring Your Love. この曲 Bring Your Love、 アメリカのメインシングルチャートビルボードホット100で初登場、74位にチャートにしました。途中時を同じくしてチャートに入ってきたのがビリー・ジーンやビート・イットといったマイケル・ジャクソンの往年のヒット曲の数々なんです。これはすでに全米で公開されている話題の電気映画マイケルの影響によるものなんですけれども、かつてキング・オフ・ポップと呼ばれたマイケルとクイーン・オフ・ポップと呼ばれたマドンナが同時にビルボードのホット100にチャートにしたのは実に22年ぶりなんですね。一時期ロマンティックな関係にあったという噂も流れていた2人ですけれども、今も仲良くチャートにしています。今週2位、Madonna and Sabrina Carpenter, Bring Your Love。 サザンカール TOKYO HOT 100 on 81.3 J-WAVE。 この後は5月ラストのナンバーワン

the air since the year 1988. This is Tokyo Hot 100. J-Wave 週間の集大成セゾンカード Tokyo Hot 100. J-Wave 全番組のオンエア回数に加え、ビルボードジャパンの協力により各音楽ストリーミングサービスダウンロード、動画再生回数、CD セールス、SNS のデータをポイント計算。いよいよ2026年5月31日、ナンバーワンソングの発表の時間となりましたが、その前にここで10位からもう一度振り返っておきましょう。Number 10, The Cure, Olivia Rodrigo. Number 9, BPM, Kubi Baba, featuring Kureba. Number 8, In the Stars, The Rolling Stones. Number 7, Keshki, J.I. Blue. Number 6, Dai Dai, Shakira and Burna Boy. Number 5, Material Lover, Sienna Spyro. Number 4, It's Me, Eilid. Number 3, Repeat It, Martin Garrix and Ed Sheeran. Number 2, Bring Your Love, Madonna and Sabrina Carpenter.And Tokyo Hot 100, May 31st, 2026. The number one song goes to... 3連覇!

今週1位宇多田ヒカルパッパパラダイス、お見事引き続き高いオンエアポイントをゲットして3連覇を達成しました。ちなみに宇多田ヒカルは過去にトラベリン、カラーズ、キープトラインの3曲が最高5連覇を記録しましたけれども、自身の記録にさあどこまで迫れるんでしょうか。そんな宇多田ヒカル、自身のインスタによく足元の写真を投稿しています。道に落ちているものと一緒に写真を撮っているんですけれども、これまでに絆創膏や靴下、トランプカードですけどね、別にトランプ大統領の写真とかすごいじゃん、にフロッピーディスクまで様々な落とし物と一緒に、写真を撮っていますけれども、この中でランキングで言うと一番ナンバーワンが絆創膏なんですね。絆創膏が非常に多いと。これはでも悲惨を見ながら僕は歩かないんだけど、遠目に例えばね、スカーフとか手袋とかよくあるじゃないですか。一回靴見たことありますけどね、大丈夫かなと。でもなんか下を見ながら歩いていて、ヒッキーはネタを探しているんでしょうか。私はそう、さっきも言ったようなものだけど、スキー行った時ってリフトの上からやたらストックとか手袋落ちてませんね。あれはね、なかなか回収できないんだよな。はい、ということで TOKYO HOT 100 May 31st 2026 The number one song went to 宇多田ヒカル パッパッパラダイス。はい、今週もそろそろお開きです。では今週の生放送クイズの当選者を発表いたしましょう。今週1位宇多田ヒカルパッパパラダイス、3連覇当選者はケニスさん、おめでとうございます。私が描いたオリジナルイラスト入り T シャツをプレゼントします。来週ゲストに愛が登場、そして来週の楽曲ですバスターはいつもの倍、毎時間4時間開催いたします。4回ですね、4回開催いたします。ということでセゾンカード TOKYO HOT 100、お相手はクリス・ペプラーでした。 Our directors today were ドスエ谷口、サバイバー井上、 Assistant directors were 白滝樋口、小森の矢野、まずは北村、 Engineers Ice Baby

北マロン福本リサーチビザンチーズ北ピンク落合ウェブスタッフケムンパス八木橋アナウンスお次は小杉プロデュース遺伝子パパヒロキ And that's it. See you next week. Adios. Sezon Card Tokyo Hot 100. This program has been brought to you by Sezon Card, Bonkish, iNest, Skechers, Ikeuchi Zidosha.

0: J-WAVE Traffic Information Brought to you by 中央日本土地建物グループ。
1: 東名高速は上り線太郎川トンネルで10キロ、綾瀬スマートインター線と19キロです。中央道上り中野トンネル付近故障車のため7キロ、小仏トンネルで17キロ、国立府中で10キロ渋滞しています。関越道です。上り線高坂サービスエリア線と17キロ、常磐道上りは柏インター付近で事故があって10キロ渋滞です。首都高速です。5号線高島平付近で工事が行われていて、上りが4キロ、下りは2キロ渋滞です。中央環状線の内回り、大橋ジャンクションでオートバイの事故です。西新宿ジャンクションまで3キロ渋滞しています。3号線上りは大橋ジャンクション先頭に、駒沢まで5キロの渋滞です。以上、トラフィックインフォ

0: 78.1BayWave。
1: セレモニープラザ白樹殿は各種葬儀施工を心を込めたご奉仕と安心な料金でお手伝いさせていただきます。白樹殿では葬祭に関するあらゆるご相談も随時承っております。またいざという時のための安心サポート白樹会は入会金1000円で永久会員各種特典がつきます。皆様のご入会をお待ちしております。
2: ハンドケアは大人の女性のマナーです。美容室ファインのジェルネイルは定番のグラデーション、フレンチネイルからアートまで、あなたのライフスタイルにぴったりな爪を演出します。美しさは手元から、すべての女性に元気と輝きを与えます。塩釜宮町トータルビューティーファインでお確かめください。
3: 森の都信用金庫では懸賞付き定期預金、森の都でっかい夢定期のキャンペーン中です。でっかい夢対象として最高100万円が当たるビッグチャンス、あなたもチャレンジしてみては。嬉しいことご一緒に、森の都信用金庫です。
4: 非常持ち出し袋の中身は大丈夫ですか？携帯ラジオは入っていますか？電池が切れていませんか？コミュニティ放送はもしもの時の命綱。 JCBA 日本コミュニティ放送協会東北地区協議会。

オラホの塩釜、生活情報です。休日などの診療についてです。塩釜地区休日休館診療センター

は塩釜市錦町の塩釜医師会館1階です。日曜日休日の受付は内科小児科で午前8時45分から11時30分、また午後1時から午後4時30分です。土曜日準夜間小児科15歳まで、受付は午後6時30分から午後9時30分まで。なお事前に電話連絡をお願いいたします。お支払い方法は現金のみです。マイナ保険証または資格確認証をお持ちください。お問い合わせは宮城県子ども夜間安心コール、電話シャープ8000または0222129390、午後7時から翌日午前8時までです。大人救急電話相談シャープ7119または0227067119、24時間365日対応しています。また日曜祝日の歯科当番医については広報塩釜をご覧ください。オラホの塩釜生活情報でした。

Hi, how you doing? This is Naomi. 皆さんこんにちは。今日は日本からお届けしています。Naomi のロンドンコーリングです。いやー、日本は本当に今ね、爽やかな季節で、街を歩いてると新緑もとても綺麗で、風もすごい気持ちよくて、ああ帰ってきたなーとしみじみ感じています。とはいえ今年はすでに30度を超える暑い日もあって、まだこの時期ですよねーとちょっとびっくりしたりもしています。ロンドンの涼しさに慣れていると日本の湿気と熱気はなかなかのインパクトです。でもその夏が近づいてくる感じもなんだか日本らしくていいですよね。そして毎回帰国して思うのが、やっぱり日本は食べ物天国だということですね。何を食べても本当に美味しいですし、しかも安い。もうだいたいイギリスの3分の1ぐらいじゃないかなとね思いますけれども、ちょっとお蕎麦を食べても感動、コンビニのおにぎりを食べても感動、このクオリティでこの値段と、まあ本当毎回小さく驚いています。まあね、本当毎日食べたいものリストを一つずつ制覇しているような日々です。そして今回は両親と一緒に旅行にも行ってきました。一緒に景色を見たり同じご飯を食べたり、そんな何気ない時間が今はとても特別に感じます。こうして元気に同じ時間を過ごせることって本当にありがたいことなんだなぁと改めて感じています。日本の季節や空気、そして家族との時間を大切に味わいながら今回の滞在も楽しみたいと思います。ナオミのロンドンコーリング、今日も音楽とともにお届けします。お楽しみください。それでは今日の1曲目、鈴木直美で Pray for you。

さて今日は最近海外で注目されているちょっと心に響く旅のスタイルのお話です。最近親や祖父母と過ごす時間をもっと大切にしようという考え方が広がっているそうなんです。特に欧米ではスキップ・ゲン・トラベルという言葉も話題になっていて、この言葉は親や祖父母と一緒に楽しむ世代を超えた旅を意味する言葉です。昔は親に手を引かれて旅行に行っていたのに、気づけば今度は自分が歩くスピード大丈夫かなとか、疲れてないかなとかって親を気にかける側になってるんですよね。それね、本当今回もしみじみ感じました。でもその一方で親は相変わらず私を子供扱いするんです。ちゃんと食べているのかとか、夜更かししてないとか、会えば昔と同じように心配される。そして時々、いや結構頻繁に普通に喧嘩もします。もう大人なんだけどなぁと思いながら、気づけば親子っていくつになっても親子なんですよね。でも1年に1度しか会わないからこそ、会うたびに少しずつ年齢を重ねていることも感じます。昔は親がずっと元気でいる

るのが当たり前だと思っていました。でも大人になると、あと何回一緒に旅行できるんだろうかとか、あと何回こうして一緒にご飯を食べられるんだろうってふと考える瞬間があるんです。だから最近は特別なことじゃなくてもいいから、一緒に景色を見たり同じご飯を食べたり、そんな時間を大事にしたいなと思うようになりました。今回の旅行でも、この景色きれいだねとか、これおいしいねとか、そんなね、たわいもない会話をしているだけなのに、なんだかとても幸せな気持ちになりました。親はいつまでも親、そして子供はいくつになっても子供だからこそ、一日でも長く元気でいてほしいと思います。また今度ではなく、今一緒に過ごす、そんな時間をこれからも大切にしていきたいなと思います。お送りします曲はトレイシー・チャップマンでファーストカー。

最近海外ではデジタルデトックス旅行というものが人気なんだそうです。これは旅行中にスマートフォンや SNS から少し離れて景色や会話、その場所の空気をゆっくり楽しもうという過ごし方なんだそうです。でも今の時代、気づくと写真を撮ってすぐ SNS を見て今を楽しむということより記録することに夢中になっていたりしますよね。私もそんな感じですね。もちろん写真を残すのも素敵なんですけれども、ふとスマホを置いてみると聞こえてくる音や風の匂い、景色の色まで違って見えることがあります。今回日本で両親と旅行していても、写真を撮る時間より一緒にご飯を食べながら話したり同じ景色を見る時間がすごく心に残ってるんですよね。便利な時代だからこそ何も見ない時間って逆にとても贅沢なのかもしれません。旅ってどこへ行くかっていうのももちろん大事だけど、誰とどんな時間を過ごしたかが最後に残るものなんですよね。次の旅ではほんの少しだけスマホを置いて目の前の景色をゆっくり味わってみるのもいいかもしれません。お送りします曲はエド・シーランでフォトグラフ。

学校では教えてもらえない英語の表現を勉強してみましょう。ということで、今日のお言葉はアメリカのジャーナリストティム・ルサートのこのお言葉です。 The older I get, the smarter my father seems to get。 自分が年を重ねるほど父はますます賢く見えてくる。 The older I get, the smarter my father seems to get。 これなんだかわかる気がしますね。若い頃って親から言われることに対してちょっとそれ違うんじゃないとか、いやいやそれ古いからとか、私は私なりの考えがあるんですけどっていうふうにね、ちょっと反発したくなったりするじゃないですか。でも不思議なことに、年齢を重ねると昔は気づかなかった親の凄さが見えてくるような気がするんですよね。例えば家族のために毎日同じように働き続けること、体調が悪くても大丈夫大丈夫って笑って頑張っていたこと、そういう当たり前に見えていたことが、実はいやお父さんすごいな、すごいことだったんだなと後から気づいたりします。親って特別なことを言わなくても背中でいろいろなことを教えてくれていたのかもしれません。そして自分が大人になるほど、その愛情や苦労が少しずつわかるようになる気がします。だから最近は何気ない会話だったり、一緒に笑う時間だったり、そんな普通の時間がとっても大切に感じます。人生というのはね、本当に毎日慌ただしく過ぎていきますが、今ある時間をちゃんと味わうことも大事なのかもしれませんね。年を重

れてやっとわかることがある。そんなことを感じさせてくれる素敵な言葉でした。 The older I get, the smarter my father seems to get. 自分が年を重ねるほど父はますます賢く見えてくる。お送りします曲はブルーノ・マーズで Leave the door open。

鈴木直美がお送りしました。直美のロンドンコーリング、そろそろお別れの時間となりました。また次回までごきげんよう。 See you next time.

住まいのことなら塩釜の桜工房へ。この地域が好きだから一人一人のお客様を大切にします。お住まいで迷子になっているあなたへ本当に必要なことを提案します。新築リフォームのご相談は塩釜桜工房で検索。

0: 78.1 Baywave。
1: 今井ひろみの You and I。 今井ひろみです。今週も東京赤坂のスタジオからお届けします。ここから30分間お付き合いください。それでは早速1曲いきましょう。ミーシャで包み込むようにです。どうぞ。

0: さあ今週も行ってみよう。ここからは今井ひろみと
1: ケンがお届けいたします。
0: はい、さっきね笑ってたんですけれども、ケンさんすごいいい時計を買ったとかって自慢してらっしゃいましたよね、さっき。
1: そ
0: ね、めっちゃええの買って、
1: ちょっとええの
0: ロレックスやね、
1: ロレックスかでもてさ
0: 2点ってすっごいいいやつなんですよ。
1: すっごいや
0: ね、ケンさんってそういう、ね、時計とかされるんですねってあんま見たことないけどって、でもまあね、するねんっていう話で、ああそうなんですねってちょっと間が空いてから、ヒロミ今何時いや腕時計してきたんならそこで見たらいいじゃないですか。い
1: や今何時や普段せえへんからさせえへんやったら買うなや
0: 時計あるじゃないですかって大爆笑したんですけど、
1: ちょっと抜けとるよな
0: ちょっとどころじゃないですさっき自慢しとったのに何のためのそれものなんですかって笑ってた。
1: 質屋持って行ってくるわ見えひんねんからどうせ
0: そうですよ。
1: そうやね、ほんまな、長いことしてへんで時計なんか、だからなんかね、かいいというか気色悪くなってくる腕がそうしたらもう外してるやろ。
0: 外してますスタジオではね。
1: ほんまやね、これはなんか飾りになりそうやね。
0: でも時計って結構あの昔母親に、なんか買ってもらうと嬉しいでしょ、最初の時計みたいな感じで言われたんですよ、母に。でもね、多分世代が違うから、時計の何が特別なのか私分かんなくて、でちっちゃかったっていうのもあるし、その時計見なくったって、あの、何ですか、町内の6時になったら鳴る、
1: ね、
0: メロディーね、
1: パパカパパカパなるよね、
0: そのあるじゃないですか、各地でね、あれ鳴ったら帰ろって考えてたんで、別に時計見ないじゃないですか。
1: だいたい5時やけどね、なんのはね。
0: あ、そう5時か。
1: 5時ね。
0: そう。で、大人になってからも時計が欲しいと思ったこと私なくて、
1: せえへんもんね時計ね。
0: しないです。もうあのガラケーとか持ってたから、それで
1: パッと見れるからね今もね、携帯でね
0: 見てたんですね。ただステージで一時つけてましたよ。
1: はいはいはい、まあ自分のね持ち時間あるからそれを見るためにね。
0: そうですそうです、自分のあの5分もう歌わなきゃいけないかなとかね、そういうの見るのには
1: さりげなくね、
0: さりげなく、はい、見てましたけど、それ以外は使わない。
1: そうね、ほぼほぼほぼほぼ全くして、携帯でこうチラッと見る癖になってるからさ。
0: そうですね。
1: それやっててつけてんねんけど、腕につけてんねんけど、もうつけてることを忘れてもてんねんな。
0: 私今ちょっと思い出しちゃった。
1: なよ。
0: ケンさん前も時計自慢してたんですよ。
1: あれなんやったかいな。
0: 歩数計が出んねんこれ。
1: あれ時計ちゃうねん。あれ歩数計やね。
0: 歩数計のみですか？
1: あれは歩数計のみやね。
0: 時計も出ますよね。
1: あれ知らん。
0: なんかあるじゃないですか、電子の。
1: ちっちゃいやつな。
0: そう。
1: 何歩走る。
0: あれ友達も持ってますもんだって。
1: はいはいはい、はい。
0: あれ時計として使ってましたけど。
1: あ、ほんま？はい、ついてんのかもわからへん。
0: はい。うん、歩数計とか心拍数とかいろいろ出るやつですよね。
1: そうそうそうそう。うん、2回ほど使う。もうね、腕に何かがもう輪ゴムでも言えねん。俺はもうなんかもういいとしてくんねん。なんか知らんけど。そう。だから、次週から多分もうつけてこう。
0: もう売っちゃいましょう、じゃあ。売っちゃうか、そうですね。なんか、ね、飾りでね。
1: 飾りね。綺麗からね。
0: そう。飾りで綺麗に。
1: 見てるだけでいいわ。
0: 取っといてください。も
1: うほんまやな。うろかしな。
0: はい、曲に行きます。ザ・ブリリアント・グリーンで There Will Be Love There、 愛のある場所です。どうぞ。

0: 今井ひろみの You and I。 あんなことやこんなこと、引き続き今井ひろみと
1: ケンがお届けいたします。
0: これは、まあ、どうでもいいことではあるんですけれども、その人の、なんか感覚常識みたいなのが分かる質問があるんですけど、ご自由にお取りくださいって書いてある、アメちゃんを見つけた時、あなたは何個まで OK だと思いますか？
1: なるほどね。僕はよく飛行機なんかでもね、CA の方が入り口のとこでどうぞって、出されんねんけども、用途らん時がある。
0: あ、取らないんですか？
1: 遠慮してもって。まあ、取っても1個やね、僕は。
0: あ、そうですか。ねえ、そう、私も1個なんですけど、あれ、ガバって取る人いません？
1: いや、もう絶対見たことない。
0: ガバって。
1: おんのかね。僕はガバッと取った時はねえけどね。アメちゃんやなくて。なんていうの、紙あるじゃないですか、よく。
0: 紙。
1: お持ち帰り、テイクアウトするときに。
0: はい。
1: なんていうの、ナフキンっていうの、
0: ない、
1: あれはガバッと取ったことあるけど、あとあとメガネ拭くのにええかなとか思って。いや、ガバッとってそんなめちゃくちゃじゃないで。
0: そうですか。
1: 割と。まあまあ何枚かもらったことあるけど ね、
0: あれなんかその人の常識というか、なんかわかりません、一発で、
1: なるほど、
0: ね、なんかそういうタイプなんだっていう、そう、思ったっていうか、私と妹と姪っ子ちゃん2人でレストランに行ったことがありまして、で妹と姪っ子の長女ちゃんがお手洗いに行ってくるねって席を外したんですね、席にいるのは私と母と、めいこちゃんの下、次女の子だったんですけど、その間に店員さんがバーってやってきて、お子様用のおもちゃがあるんですけど、もしよかったらどうですかってカゴにいっぱいになんかおもちゃが入ってたんですね、で好きなものどうぞって言ってくださったので、私受け取って、めいこちゃんのね、次女ちゃんだけいるから、どれにする？一個だけだよって言ったんですけど、別に一個じゃなくてもいいんじゃないのって、こうなんか横から声が聞こえて、
1: なるほどなるほど、
0: そうか、
1: うん、
0: まあ、好きなのあったら取りって言ったんだけど、そう、私は絶対一個なんですよ、ご自由にどうぞって言われようと、
1: ちょっと遠慮しよう
0: かな、だってただじゃ

0: じゃないじゃないですか、買ってくださってる。
1: そうですよね。
0: ねえ、その親切にどうぞって言ってくれてるものなので、うんうんうん、なんとなく、まあ、遠慮してるわけじゃないけど、うんうん、一個でしょうって思うんですけどね。うんうん、
1: まあまあまあね。
0: まあ、うん。で、子供にね、影響するじゃないですか。
1: まあまあね。
0: そういうふうにご自由にどうぞって言われた時に、うんうん、私は一個だよって言ったけど、うんうんうん、別に1個じゃなくてもいいんじゃないのって、1個じゃなくてもいいのってどっちで覚えるか分かんないじゃないですか、まあまあまあまあね、子供って、
1: うんうん、子供やったらたくさんあった方がいいからたくさんって思うかも
0: ね、ねえ、うん、全部欲しいとかいうちょっとわがままな女子になってほしくなかったから、
1: そうやね、うん、1個だけテーブルの上置いてカゴごと持って帰るとかね、
0: ねえ、そうやらざるを得ない、あ、いや、そういう風になる可能性もあるじゃないですか、うん、子供はね、どうやって学ぶか分かんないし、うん、で私は後で言ったのは、うん、お姉ちゃんもまだ帰ってきてないし、うん、お姉ちゃんと一緒にね、うん、選びたいだろうし、うん、そう、一個ずつの方がいいんじゃない、うん、って持って帰るのも大変だよって言ったんですけど、
1: うんうんうん、なるほど、そんな家族の中で一個だけでも、うん、いやだけじゃなくてもいいんじゃないという声が飛んできたわけや。
0: そうです、
1: 誰かは言われ。
0: そうですね。
1: 誰か気になるな。大体は想像ついてるけどな。ああ、そう。
0: そうですね。
1: なるほどね。まあまあ。まあ、そこはケチケチせんと持ってけ泥棒みたいな人もおるかも分からへんしね、店員さんだったらね。
0: そうですよ、そうですよ、だから、うん、なんだろうな、うん、別に何個持ってっても文句は言われないとは思いますけど、うんうん、私の常識の中ではありえないんですよ、ガバッと持って帰ることが。
1: なる
0: ほどな、うん、なんかね、うん、
1: 分かるわ、
0: やだ、うん、私が逆の立場だったら、うん、うわ
1: ー
0: って思うから、
1: あ、なるほどな、
0: うん、無料だって言ったら何でもそうやって持って帰るんだっていう、なんか一時話題になったじゃないですか、今はいらっしゃるか分からないけど、うんうん、スーパーのあの、うん、シャカシャカのビニール分かります？
1: あ、満パンにしなさい、取り放題で。
0: いや違います、
1: あ、ちゃうか、うん、
0: あのスーパーの買い物した後に
1: 持って帰る人だ。
0: そうです、
1: 分かる分かる、入れた入れた、トイレットペーパーみたいな巻いてる人だ。
0: そう、ぐるぐるぐるぐるぐるってやって持って帰る、
1: はいはいはい、
0: とか、うん、あとよくね、うん、トイレットペーパーは持って帰らないでくださいとかってトイレに書いてあったりとか、
1: うん、やっぱ持って帰る人いてたやろな。
0: そうですよ、うん、そんなこと考えたこともないと思って、うん、
1: まあ、芳香剤にでも今名前書いてあるからな。
0: あ、書いてあります、
1: ね、そこの店名がさ、
0: 店名書いてあります、
1: 持って帰れんのかなと思って帰られんやろね。
0: やっぱり、どういう神経してるのって、
1: ね、
0: ちょっと私には分からないんですけれども、
1: 今井ちゃんがアルバイトしてたラーメン屋さんなんか、
0: うん、
1: あのお酢とかラー油とか持って帰ろうとして思ったらしいね。
0: あ、そうなんですか。
1: そのボトルごと。
0: 私知らない、それは。
1: すごいよ。
0: 怖。
1: それは聞いたことあるで。あ、ないとかだったら持って帰られとった。
0: ひどい、ありえないですね。
1: まあな、いろいろと、うん、はい、それでは曲いきましょう。アン・ルイスでリンダです、どうぞ。リンダ

0: 今井ひろみの You and I。
1: この番組へのメッセージリクエストはホームページ fm.imaihiromi.jp、 ファックス東京03-6804-2886、各放送局のメールファックスからも受け付けております。皆さんのお便りお待ちしています。
2: エンディングトークに入りました。
3: はい。世の中にさ、スーパーがつくもんって結構あるやんか。
2: スーパー、はい。
3: 例えば、スーパー銭湯とかさ。
2: はい、スーパーマンとか。
3: あなたの、何ふるさとの、スーパーアリーナとかさ。
2: ああ、ね、ふるさとのスーパーアリーナ。そっから生まれたみたいな。
3: 埼玉のスーパーアリーナ ね、 スーパーアリーナじゃないですか。
2: うん、ありますね。
3: あと、スーパーマーケットがね。
2: うん、
3: スーパーあずさとか、
2: はい、
3: まあ、いろいろスーパーってつくもんねんけども、
2: はい、
3: なんでスーパーマーケットだけスーパー行こうかってみんな言うんだろうな、あれな。言わへんや、スーパー行こうかって言えへん。あそこのスーパーこんな安いわとか
2: 言いますね。
3: 言うやんな、
2: はい。
3: スーパー銭湯やったらどないすんねんじゃなしゃんな。ほなみんなちょっとスーパー行くでーって、ここは何時に集まってなーって、桶持ってくる人持ってもおかしくないやん。
2: いや
3: みんな買い物が困ってくるやん。それがスーパーアリーナやったらどないすんねんって、みんな桶持って行くんかいみたいな話になるやん。なんでスーパーマーケットだけスーパーで通じんねやろ思ってね。みんなスーパー行こうって、あそこのスーパー安いでーとか言って。
2: 考えたこともなかった。
3: なかった。もうなんかすほんと思ったやん、そないして。
2: はい。
3: なんでスーパーマーケットだけスーパーやねん。
2: スーパー行こかをまず言うかな。う
3: ん、店の名前言う？俺、あそこのスーパーめっちゃ安かったで、とかって言うよな。
2: 伊藤かどう行こうかとか。
3: あ、そう。
2: はい。
3: へぇ、そうなんや。
2: ベルクス行こうかとか。
3: あ、僕らってあれやわ。田舎やからさ。
2: はい。
3: うちは。兵庫県の。
2: いや、うちも田舎ですけど、う
3: ん、周りにね、
2: ええ、
3: そんなんなかったんよ、スーパーが。
2: はい。
3: もうスーパーといえば、あそこ。でも、一箇所しかなかった、昔はね。だから、もうスーパー行こうかって、もうスーパー。まあ、もうそこしかなかったやろな、多分。みんなスーパー行こうか、言うてたやんな。スーパー、
2: まあ、通じますけどね。
3: うん、そうやな、遠くやったら言えへんかもわからへんな、ライフ行こうかとか。
2: そうですよね。
3: な、
2: うん。
3: かもわからんな。
2: そうですね。
3: 街の人はいっぱいあるから、名前言わなわからへんねやわ。
2: そうなんですよ。いっぱいあるんですよ。
3: ね、そうなんや。そうかそうか、
2: うん、
3: 僕らももうスーパーたらもうスーパーマーケットのことを指してんねんな。
2: いや、そういうなんか略詞みたいなので意味わかんないとかいっぱいありません？
3: いや、言葉あるよな。
2: 関東と関西で全く違うとかね、う
3: ん、あ、それあるかもわからんな。
2: あるじゃないですか。ケンタッキーはなんて言いますか？
3: ケンチキ。
2: ケンタですよ。
3: ケンチキやな。ね、マクドナルドズーやな、あれ。マクドナルドズーかいな。
2: マクドナルドですよ。
3: どうか？
2: はい。
3: ほんま？なんかちゃうなんだよな気がしてんよな。
2: 日本語ではマクドナルドです。
3: どうやな。
2: うん。何、うん、ですか？
3: マクド。
2: ね、マックですから。
3: そう、おかしいやん。マックって初めて聞いた時何を言うとんねん
2: て
3: 思
2: った。日本人だけなんですって、31っていうの。アイスクリーム。
3: な、向こうはなんていうの？
2: バスキンロビンズです。
3: どういうことそれ？
2: 海外の人はバス

0: キンロビンズです。バスキンロビンズの間に31って書いてあるんですよ、
1: う
0: ん、あれ。
1: あ、そうなんや。
0: はい。
1: バスキン31ロビンズっていうの。
0: そうですそうです。
1: へえ、そんな知らなんだわ
0: そうなんです。日本人だけって聞きました。へえ、なんでって。
1: 31、うん、俺田舎がそんなになかった感動したもん。
0: 本当ですか。美味しいですよね、
1: うん、いろんなもあるがね、東京は。
0: ありますね、うん、はい、ここまでお届けしたのは今井ひろみと
1: ケンでした。
0: また来週。
1: バイバイ。

0: 車検点検メンテナンスのご用命は国道45号線杉の入りロータス桜井まで。土日祝日も営業中。
1: ロータスクラブのスマイル車検。
2: 私たちはいつも暮らしの快適を考えています。電気、石油、水などがうまく皆様のお役に立つようお手伝いをしているのです。皆様の目には直接触れないかもしれませんが、未来創造企業キクニです。
3: 黒潮北浜マリンベースでは、これからボートを始めようとする方、マリンライフを楽しみたい方をサポートいたします。ボートに乗って青い海、水平線を目指してみませんか？東塩釜駅斜め向かい、黄色い建物が目印、黒潮北浜マリンベース。
4: 吉岡里帆がお送りする UR ライフスタイルカレッジ。この番組は札幌 FM ノースウェーブ、東京 J ウェーブ、名古屋 ZIP FM、 大阪 FM802、 福岡クロス FM の JFL5 局をつないでお送りします。キーワードはグッドリビング。様々なジャンルのゲストをお迎えし、より豊かなライフスタイルを考えていきます。

UR Lifestyle College。 日曜日、時刻は夕方6時になりました。こんばんは、吉岡里帆です。では今週も番組宛てにいただいたメッセージをご紹介します。皆さんいつもありがとうございます。今日は東京都のラジオネーム夏美さんから。日曜の夜、大好きなリホさんの声を聞くのが毎週の楽しみになっています。嬉しいですね、ありがとうございます。リホさんは日々お忙しいと思いますが、何をしている時に一番癒されますか？私は最近初めて保育園や幼稚園に行く子たちの動画を見て癒されています。絶対可愛いですね。今年の4月から新社会人になったので、慣れない環境を不安に思う気持ちに共感しながら頑張る子どもたちに癒されています。そうですね、私はですね、でもやっぱルームウェアが大好きで、くたくたの柔らかいルームウェアにもう家帰宅したらすぐに着替えて、なんかお風呂入ってから着るパジャマとはまた別で、部屋着の時間がすごい好きです。あとコンテンツで言うと、ネットフリックスでやってたぐでたま、めちゃくちゃ可愛くて最近癒されました。はい、ということでラジオネーム夏美さんには、グラフィックデザイナーの大島イデアさんがデザインしてくれたハンカチをプレゼントします。吉岡里帆がお送りする UR ライフスタイルカレッジ、今日のゲストはクリープハイプの尾崎世界観さんです。クリープハイプは2012年アルバム死ぬまで一生愛されてると思ってたよでメジャーデビュー、先日5月27日には新作 EP 仮のまま定着したような愛情でをリリースされました。尾崎世界観さん、 UR ライフスタイルカレッジのご出演はおよそ9年ぶり。その間の変化、進化、そして新作 EP のお話など、今日はいろいろと伺ってみたいと思います。そして後半はグッドリビングカレッジ、今週は札幌 FM ノースウェーブ、東京 J ウェーブ、名古屋 ZIP FM、 大阪 FM802、福岡クロス FM、 JFL 各局のリポートをお届けします。今回は東京にフォーカスします。

0: UR ライフスタイルカレッジ。吉岡里帆がお送りしています UR ライフスタイルカレッジ。今日のゲストはクリープハイプの尾崎世界観さんです。こんばんは、よろしくお願いします。
1: こんばんは、よろしくお願いします。
0: なんと、
2: はい、
0: オザリン。
1: オザリン懐かしいですね。ギャルの先輩に、年下のギャルの先輩に呼ばれてたんですよ。
0: そうですよね、
1: はい、バイト先で。
0: なんか思い出すと面白いんですけど、実はですね、尾崎世界観さん、UR ライフスタイルカレッジは2回目のご出演となります、はい。2017年6月以来ということで9年ぶり。
1: 9年ってすごいですね。
0: すごいですよ。で、当時私多分ゲストさんをニックネームで呼ぶっていうのにすごいハマってる時期で、はいはい、なんて呼ばれてますかみたいな、一回聞いて、そのなんか言われてるニックネームで呼ぶみたいなやってた時期で、
1: あ、今やってないんですね。
0: そう、今ね、やってなくて、だからちょっと今日尾崎さんっていうかオザリンっていうかすごい迷ってるんですよね。
1: オザリンって言ってた人はでも一人だけなんですけどね。そのギャルの先輩が呼んでましたね、
0: はい。じゃあせっかくなのでその先輩との思い出も込みで、はい、オザリンって呼びしてもいいですか。
1: はい、
0: はい、オザリン、
1: はい、
0: 前回来ていただいた時はですね、まあ、すごい2人とも若くて、なんか写真とかもなんか緊張感が漂ってて、はい、面白いんですけど、この時話したこととかって覚えてらっしゃいますか。
1: まあでもその生活してる状況が変だっていうことを伝えましたね、自分が今。
0: そうでしたよね、私もまあ、音楽の話とか書籍の話とかはもうしてるんですけど、はい、

0: っぱ生活の話がおかしくて大笑いした記憶があって、
1: うんうん、やっぱりこう今、まあ、その当時も思ってましたけど、
0: はい、
1: やっぱそのちょっと変なやつでいたいっていうそのあそんなことないんですよ自分は。でも、はい、そのやっぱりこう自分に自信がない人って変な人間でありたいと思うと思うんですね、
0: うん、
1: そうなってただろうなと思って苦い思い出ですねそんなことないね、
0: 普通に解雇するんですね
1: 普通に自分でこう思ったまま暮らしてたのに、
0: はい、
1: なんかちょっと痛い感じになってただろうなっていうのは。
0: いやいや、はい、全然痛いなんて思ってなかったちょっと心配はしてましたけどね。
1: 恥ずかしいですよね本当
0: そして、本日はラジオに来てくださって本当にありがたいんですけども、なんと今現在ツアー中でして、
1: はい、
0: 本当にお忙しい時に来てくださっています。
1: ありがとうございます。
0: 感謝しております。ということでまずはですね、新作 EP のお話からいきましょう。先日リリースとなりましたクリープハイプの新作 EP、 仮のまま定着したような愛情でです。
1: はい、
0: こちら私も聞かせていただきまして、久しぶりの発売ということで。
1: そうですね、はい、
0: EP の発売としては前作だからそれは真実から3年2ヶ月ぶりとなりますね。CD 新譜の発売はアルバム「こんなところにいたのかやっと見つけたよ」から1年半ぶりということで、
1: うん、なんか吉岡さんの声でタイトル言ってもらえるとすごいいいですね、感じが。
0: あ、本当ですか。
1: はい、なんかしっくりきます。
0: え、嬉しい。はい、結構タイトルも毎回すごく好きです。
1: ありがとうございます。
0: うん、やっぱ言葉のね選び方やっぱり素晴らしいですよね。うん、ちょっと私も後でこの EP の感想とかお伝えしたいんですが、まずどんな EP になりましたか、オザリにとって。
1: はい、まあ、短い期間で集中して作りましたね。うん、去年の12月頃から1月くらいまで。
0: はい、
1: 1月2月くらいまで、うん、その期間で集中して作って一気にレコーディングしたので、うん、とこう初期の頃を思い出しながら作っていて、
0: はい、
1: やっぱりこうキャリア重ねていくと自分が作りたい時に曲を作ることが減ってきて、だいたいこういう曲を作ってくれって言われて作るというのが定着していて、やっぱり本当に作りたいと思って作ってないなっていうのを思った時に、お客さんに届ける上ではそういう感覚も大事だなと思って、うん、今回はそういう作り方しましたね。
0: 今回のこの EP に対してロッキンオンの山崎陽一郎さんのインタビューが神がかってるな、このインタビューって思いまして、めちゃくちゃ面白かったんですけど。
1: ありがとうございます。
0: もう言葉、それこそインタビューの言葉選びもすごい面白くて、めっちゃメモだらけになってるんですけど、ちょっと5曲あるんですが、その中で生きてみますのお話がすごく興味深かったです。はい、こういう曲を作るとまあ大体10年ぐらいはもう立ち上がれないみたいな、分岐点の曲になるような歌詞を使ってるんだけれど、生きてみますという言葉にしたことで生きていきますとかそういうのとはちょっと重みが違って、すぐにこう立ち上がれるような筋力があるというお話をされていて、隠し扉のような言葉を見つけたというお話をされてましたね。
1: そっか、確かに親したと思いますでもずっと聞いてくれている方が、そうですね、はい、そうやってインタビューして改めて言葉にして、で自分の言葉も引き出してくれるというのはすごくありがたくて、で毎回このラジオもそうですけど、
0: はい、
1: 取材を通して自分でどういう曲だったかっていうのが分かっていくので、このインタビューは特に本当最初の方、もしかしたら最初のインタビューだったかもしれないですね、今回。だから本当に自分でもこう確かめながら喋ってる感じだったと思うんですけど、そうですね、でもやっぱり聞いてもらって、その人の言葉をまずこう自分に当ててもらって出てくる、自分から出てくる言葉を自分も聞いてるっていう感覚があるので、
0: じゃあちょっとこうインタビューで聞かれて、今そういう気持ちで作ってたのかもなって再確認するような感覚でしたか。
1: そうですね、毎回自分では決めていかないので、そこで思ったことを話して、自分が一番こう興味深く聞いてるという感じですね。

0: で走ってるけど別に公式記録じゃないっていう表現も面白かったんですけど、いい意味で自分たちに期待しなくなったっていう、全然そのネガティブではなくて、っていうタイミングでの EP であるっていう。
1: そうですね、確かにその、新記録を出したいしそれを見せたいんですけど、期待してくれてる人たちに。そうでもそうなんですよね、やっぱその公式記録としては出せないっていうのがもう分かってる、もうそういうバンドじゃないから、なんかこうここだっていう時になんかうまくいかないんですよね、いつも、こう気合い入れてやったライブとか、節目のタイミングでちょっと外してしまうっていう、でもそれもまあ自分たちなんだなっていうのも今は分かってきたから、だからそのタイム自体は出せると思うので、だからなんかこうもっと肩の力を抜いて、自分たちらしい走り方でその記録を出したいって思って、やっとそういう作り方ができましたね。
0: なんかかなり大人になられたのかなみたいな印象を受けるんですけども、精神的にも技術的にも、
1: そうですね、諦めっていうのもすごい大きいかもしれないですね。やっぱり特に9年前とかまだ一応自分たちに期待してるっていうか、いけるかもしれないっていうい
0: や
1: でもやっぱりなんかそのどれぐらいなのかっていう、こうサイズ感が分かってきて、それは本当ネガティブな意味じゃなくて、単純にこう客観視できるようになったし、でそこででもその中で頑張ることには変わりないんですけど、どこで頑張ればいいかが分かんなかったんですよね、そのどういう種目が合ってるのかも分かんなかったし、まだで今はその本気は出すんだけど、そのやってることは変わらないんだけど、どこでやってるかっていうのがより明確になったので、やってて楽しいし、楽になりましたね。
0: そういう感情になるんだ。
1: どうですか9年経って。
0: 9年、なんか私も、今回の EP 聞いてもすごく思ったんですけど、繊細なところとか自分が何かを聞いたり見たりして感じる部分とか、人との関わり合いで心が動く、こう軸は変わってないんだけれど、やっぱ傷つかないように触れたりとか、ある一定の壁や距離を知らない間に取れるようになっちゃってるっていうのを、私は今回の EP でなんかすごい勝手に共感しちゃって、なんかクリープハイプの昔リリースされた曲とか聞いても今も共鳴できるんですよ。ぶつかりに行くとか、むき出しの自分でいていることへの肯定感みたいなのとか、それでいいのだ、それでいいのであるみたいな感覚にもなるんだけど、やっぱ今回の EP の方がめちゃくちゃ等身大感がちょっとあって、なんかリアルってこっちかもみたいな感じっていうか、
1: 曲数もあるかもしれないですね。やっぱり5曲っていうのはちょうどこう、うまく交わせるというか、そのアルバムになるとやっぱりボロが出てくる部分もあるんですよ。ちょっと無理する部分もあるんで、曲数が多いから、5曲だったら一番いい状態で、そのまま逃げられるっていう、その感覚もありましたね。だから全部ぶつけられたし、でも残るものですからね、曲は。そうやっていつまでも共感してもらえるのは嬉しいから。でも自分は変わってしまっても、聞いてくれている方々は本気でこう、その自分が過去に作った曲だけど 100% 感情に移入してくれるものだから、やっぱり怖さもありますね。そう、責任取らなきゃいけないから、作って終わりではないので。
0: そうですよね、いやでも、ツアー中なので、多分普段、やっぱいいや。
1: 何ですか？
0: いや、なんでもないです。
1: いや、
0: 何か言おうって決めたわけじゃなくて、なんか口が動くままに喋っちゃってたんで、ちょっとまた後で。
1: わかりました。
0: ではここでですね、先日リリースになったクリープハイプの新作 EP、 仮のまま定着したような愛情でから1曲お送りしましょう。どの曲にしましょうか？

0: お送りしたのはクリープハイプの新作 EP 仮のまま定着したような愛情でから私の歌でした。いや、この曲に込めた思い教えてください。
1: そうですね、やっぱりそのファンの方に対しての歌はたまに作るんですけど、うん、久しぶりにそういう曲を作ってみましたね、
0: うん、歌詞の中で死にたい夜をぶっ殺す声が恥ずかしいくらいに刺さる今を生きてるフレーズがすごく好きなんですけど、これってどう読み解けばいいですかね。
1: まあ、そのまんまですね。やっぱ、うん、でもあんまりこう好ましくない言葉ってあって、うん、今そういうものを、うん、抑えがちですけど、うん、まあ、いろんなところで、
0: はい、
1: まあ、この時間帯にこの番組で今みたいな言葉がこう聞こえるとドキッとする人もいると思うんですけど、うん、でももう世の中にある言葉だから、それを無理にこう閉じ込めるより、うん、やっぱそういう言葉をどんどん使って打ち消していくっていうか、すごくポジティブな意味 にするためのこう踏み台というか、自分はやっぱり言葉を使って仕事してるので、言葉に対する、うん、恐怖心みたいなものは、うん、周りに比べたら少ないと思ってて、
0: はい、
1: うん、やっぱそういうものをどんどん提示していきたいんですよね。クリーパイプを好きでいてくれる方にはせめて、うん、

0: この言葉は大丈夫っていうか、うん、クリープハイブが歌ってるんだったらこの言葉は、まあ、いつかそういう言葉が自分に飛んできてもこれだったらどうにかできるというか、そういう言葉をこう解いていく、うん、やっぱしこう思いもよらぬ言葉が飛んできてそれに縛りつけられることもあると思うんですけど、うん、これだったらこうやって解けるなとか、うん、やっぱ本当言われた言葉とか一生消えないと思うし、言ってしまった言葉ももう取り返しつかないんですけど、でもどうにかしてそれをこう解いていく方法はあると思ってて、自分もそういう経験があるし、
1: はい、
0: うん、一つでも多くその悪い言葉というものを殺していく、うん、そういう方法を提示できたらなと思ってますね。
1: めっちゃ素敵なんですけど。
0: ありがとうございます。
1: でもなんか結構クリップハイプの曲は毒を持って毒を制す感ありますよね、は
0: い、うんうん、そうですね、 そっちの方が早いなと思って、まあ、自分は本当不器用なんで、うん、そういうやり方しかできないんですけど、うん、まあ、だから誤解されることもありますけどね、
1: うん、いやでも言葉の呪いをね、言葉で解いていく、
0: そうです、そうです、うん、
1: かなり妖精さん感もありますね。
0: 妖精さん感そうですね、妖精、うん、そう言ってもいただけると救われますけど、
1: いや結構私の中ではね、うん、オザリンってなんか妖精枠なんですよね。
0: 妖精枠、
1: はい、なんか、まあ、詳しくどういうことって言われたら困るんですけど
0: じゃあ聞かないときますね口が動くままに喋ってるなって思いましたから。
1: そうそう、口が動くままに喋ってましたね、はい、すいません、うん、では、
0: はい、
1: このなんか生きてみますの歌詞で、はい、君の好きな歌を歌うことに疲れて泣いてみます、うん、これも泣いていますじゃなくて泣いてみますなんですよね、うん、はい、でも君の好きな歌を歌ってたら救われることもあるから困る、うん、なんかもうこれはご本人の思い乗ってるのかなってちょっと思っちゃったんですけど、
0: う
1: ん、
0: そうですね、やっぱり、まあ、普段自分はこう SNS やらないのでそういう思ったこととかを発信することはほとんどないんですけど、うん、だからこそそういうこう、うん、何気ない言葉、まあ、曲にするほどでもないんだけど、だからこそ本当に言いたいことっていうようなことを歌詞にしてみましたね、
1: うん、いいですね。なんかこの曲の制作秘話で明日何歌うかなってぼーっと考えてたら、ちょっと一筆書きで書けちゃった曲ですっていうので、
0: うんうん、そうですね、あのライブ決まってて、うん、弾き語りのライブだったんで、うん、本当に自分がこう歌いたいし歌いやすい、うん、なんか自分のために作ってみるのもいいかなと思って、うん、まあ自分が聴きたい曲をもちろん作ってるんですけど、やっぱりこういう曲があったらどうかなっていうのをこう考えて作ることが増えてきて、もっと自分のためだけに、なんかこう歌う自分のために作ってなかったなと思って、その自分の体を通して歌って表現する上で、自分の気持ちに寄り添った曲は作ってたけど、自分の体に寄り添った曲ってあんま作ってなかったので、歌いやすくて歌いたくなるような、はい、うん、自分の体を通して声が出てくることがなんか心地いいなと思えるような曲作りたいと思ってメロディー作って、うん、
1: はい、
0: うん、で歌詞もそれに引っ張られるように出てきたので、
1: はい、
0: うん、なんかいい経験でしたねこれは。
1: うん、なんか自分の体のために作ってないからか、うん、やっぱちょっと昔のクリープハイプの曲とか聞くと苦しそうです
0: ね、うん、本当に。でもそうですね、確かに、
1: うん、体にあまりに鞭打って歌ってる感じっていうか、うんうん、死んじゃうよって、
0: う
1: ん、
0: そうですね、そうなんですよね。でもそういう、うん、そうしないと届かないと思ってたので、やっぱり誰にも聞いてもらえなかったし、うん、やっぱり何かこう相手の足を引っ掛けて転んでる隙に聴いてもらうみたいな、そういう感覚だったんですよずっと。本当にそれでも、
1: ね、
0: そう、それでも聴いてもらいたいと思ってたんで、
1: はい、完全にじゃあすっこけてました
0: 急にあの隠れてて影から出てきて、はい、転ばせてそこに向かって耳元に向かって大声で叫ぶみたいな、本当にあのめちゃくちゃなことして
1: た。めちゃめちゃ言えてみようですね本当にそんな感じ、なんかむちゃズタボロになってるみたいな、なんか血出てるんだけどみたいな
0: そうなんですよ。だから本当嫌いな人は嫌いでしょうがないんですよね。でもそれやってて

0: やっぱそういう経験を経て、うん、40超えて、
1: うん、え、そうですか。
0: はい、今40もう2になります。
1: うわ、
0: はい、
1: やばい、怖い、ちょっと若く見えすぎます、してる、見えすぎてます。
0: そうですか。

0: 境地、新しい一面だなと本当すごく感じました。
1: ありがとうございます。
0: UR ライフスタイルカレッジ、今日はゲストにクリープハイプの尾崎世界観さんをお迎えしています。この後も引き続きよろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。 UR ライフスタイルカレッジ。

0: R Lifestyle College。
1: UR ライフスタイルカレッジ、吉岡里帆がお送りしています。今日はクリープハイプの尾崎世界観さんをゲストにお迎えしています。よろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。
1: では後半は尾崎世界観さんのライフスタイルについて伺っていきます、はい、前回ご出演いただいたのは2017年、その時は、自宅は4年くらい住んでいらっしゃって、まあ、あまり物がないと、自分でもあまり居心地が良くない、これ面白いですね。ここめっちゃ面白いんですけど引っ越しがめんどくさいのでその家に住み続けています、家には冷蔵庫ないですということだったんですけど、あれから引っ越しも何度もされたっていうところで、
2: そうですね、
1: なんかお家の雰囲気とかこだわりポイントとか、増えましたか？心地は良くなりましたか？
2: なりましたね。だからその仕事をする部屋を、ちゃんと作って、そうですね、あとなんだろう、でもちゃんと普通部屋っぽく なってますよ、誰がどう見ても部屋っていう。
1: 成長されて、
2: 成長しました。本当に冷蔵庫もちゃんとあるし、
1: はい、じゃあまあライフスタイルの感じは変わらず、お家の雰囲気は変わったって感じですね。
2: でも夜もそんなに遅くまで起きてないですね。その前は6時とかだったんですけど、はい、朝の6時ぐらいまで起きてましたけど、もう今2時とか3時とかに寝てますね。
1: ちょっとなんか健康的になってきてるのかもですね、
2: そうですね。朝そう眠くなって辞めた分の仕事朝やったりもするし、
1: はい、
2: そうですね。だからいつランニングに死に外に出ちゃうか怖いんで、それだけはしないように。
1: なんいいじゃないですか。
2: いや、もう絶対そんなダメだ。
1: ダメなんですか？それがやっぱ音楽を邪魔、音楽に邪魔であるってことですか？
2: ダメですね。左右とかも絶対飲みたくないと思ってたんですけどね。
1: なんか私その派閥の人ですごい笑ったのが、絶対ジムとか行かないようにしてるみたいな。そんなことないんじゃないって私は思ったんですけど、なんかあるんですよね。
2: なんかねダメなんですよ。その
1: ちょっとダメでいないとダメみたいなことですか？
2: ちょっとダメでいるために筋肉使ってるんで。
1: だからちょっとダメでいる努力してるんですよね。
2: そうなんです。
1: 完璧な美しいヘルシーな生活をしないように、
2: やっぱ期待に応えなきゃいけないんで、なんか満たされちゃいけないっていう。
1: これありますよね。
2: でもそれとか2000年代の、頭ぐらいの感覚なんですよ。だから今の若い方は多分分かんないんですよこれ。だから今回の EP にも痛々しいラブっていう七男キリコさんに向けて作った曲があるんですけど、あの感じって2000年から2005年くらいまでの感じってそういう感じなんですよね。
1: いや

0: はでも自分も全然世代的に分かります、うん、この価値観って、うん、なんかそれこそ、まあ、同年代の女優さんとかとご飯食べながら、うん、なんか幸せになったらもう何も表現できなくなるんじゃないかっていう恐怖に怯えるみたいな、うんうん、だからなんか不幸な恋愛してなきゃいけない気するし、うん、だからそのために常に繊細傷つきやすい心でいなきゃいけないみたいな、なんかドライになっちゃ終わりだみたいな、うん、なんかいつもなんか皮膚なんか生の皮膚でいなきゃいけないんだみたいな、うん、はすごいわかります。
1: なんかねありますよね、
0: なんでなんだろう。
1: でもすごい大事にしたいんですけどね、その感じを、
0: はい、
1: うん、自分が一番影響を受けた中学生高校生ぐらいの時に、うん、見たものとか聞いたものとか読んだものっていうのはやっぱりこう持ってたいので、
0: うん、いやだってこの君がいつか前みたいに、うん、君がいつか書けますように、うん、それをそしてそれをいつか読めますようにって、うん、もう完全に なんていうかな、できなくなった、うん、彼女に対して、うん、だから、
1: う
0: ん、これだけでも苦しいですもん、
1: そうですね、
0: やっぱりできなくなっちゃうんだみたいな、
1: うんうんうん、でもなんかその感じ、あの、うん、ナナさんが書いてたバンドマンの感じにやっぱずっと憧れがあるんですよね、うん、その、はい、そうなんかダメなんだけど、うん、そのダメさでどうにか成立してるっていう、
0: うん
1: う
0: んうん、
1: でもやっぱ自分は生活もできてるし、うん、聞いて欲しい時に聞いてもらえるし、うん、満たされてしまってるっていう、その満たされなさはせめて大事にしたいっていう気持ちですね、うんう
0: ん、そこに葛藤を持ってたいですよね、
1: うん
0: うん、では最後にですね、
1: はい、
0: お仕事以外で今興味があること、うん、まあ、欲しいなと思ってるものとかでもね、いいです。
1: そうですね、あでも何かは言いたくないんですけど、はい、本当に好きでいたいんで、
0: うん、
1: 言うとこう なんかこうこれが好きだって言ってこう仕事になってしまって微妙に なったこと経験があるんで、もうこれは絶対言いたくないんですよ、はい、でも好きなものがあってそれを結構見に行って、はい、行ってるんですね、
0: うん、
1: そう地方に見に行ったりとか、
0: うん
1: うん、
0: まあ、俗に言う推し活というものですかね。
1: そうです、はい、それであのお客さんの気持ちが分かるようになりましたね。なんかこういう気持ちでなんか例えばなんかあげたことないですけど、あ差し入れとかあげたいって気持ちはこういうことなんだとか、手紙だけでいいのにお金かかるのにもういいですって言ってたりしたんですよ実際、
0: うん、
1: でもくれる、うん、もういいのにっていうでその土地のお菓子とかをくれたりするし、でもそれは自分でも買えるし、うん、こうライブの会場とかにも置いてあるからもう無理しないでくださいって思ってたけど、
0: うん、
1: あでもなんか気持ちわかるなと思ったり、なんかこうわざわざ東京で見れるのに地方に行きたい気持ちってなんだろうと思ってたけど、あこういうことなんだっていうのを、
0: うん、
1: 確認してますね今。
0: 新しい喜び見つけちゃいましたね。
1: いやそうですね、すごい嬉しいですよ。
0: いいですね、結構羨ましいな。
1: なんかそれが発表されたりする、こういうそのこんな内容ですっていうのが発表されると、
0: はい、
1: もう何回も見て分かってるのにもう一回見たりします
0: よね。うん、めっちゃ楽しんでるじゃないですか。
1: 楽しい本当に。
0: うわいいな。
1: うん、
0: いやでもなんかちょっとこうオザリンが変わらないところは全く変わってないけれど、はい、うん、なんだかちょっと優しく
1: 柔らかく
0: なったような気がしたのですが、
1: うん、なってますかね妖精になれるかな。
0: もうすでに妖精なんですけど、うん、私の中では適当なこと言ってすいません適当なつもりもないんですけど、ね、うん、本当でも久しぶりにお話できて新しい EP を聴けてすごくいい時間になりました。ありがとうございました。最後に尾崎世界観さんからリスナーさんへメッセージをお願いします。
1: はい、久しぶりに読んでいただけたとても嬉しかったです。また9年後にぜひ。9年後だったらもう50
0: ちょっとやばいかもです。
1: ああ なってる番組にまた出れるのを楽しみにしてますんで、
0: はい、またいつか来てください。
1: お願いします。
0: 今日のゲストはクリープハイプの尾崎世界観さんでした。ありがとうございました。
1: ありがとうございました。
2: UR Lifestyle College

Lifestyle College. Good Living College.

0: 吉岡里帆がお送りしています UR ライフスタイルカレッジ。今週は札幌 FM ノスウェーブ、東京 JWAVE、 名古屋 ZIPFM、 大阪 FM802、 福岡クロス FM、 JWFL 各局のリポートをお届けします。それぞれの土地の衣食住や見どころなど各地の魅力をコメントでご紹介。その土地を知りたくなる、その土地が好きになる、そんな情報をお届けします。今週のこの時間は東京にフォーカス。東京 JWAVE のこの方に伺います。
1: UR ライフスタイルカレッジをお聞きのリスナーの皆さん、そして吉岡里帆さん、こんばんは。
2: こんばんは。
1: JWAVE のナビゲーター、サラジュストです。私福岡生まれで、8歳から18歳海外、カナダハワイに住んで、で18歳からずっと東京にいます。で今30になったので、もう12年東京在住です。今プロデューサーとしていろんなお仕事をしていまして、まあ、バーチャルヒューマン、今ちゃんっていうピンク髪の、ボブのピンク髪のバーチャルヒューマンっていう存在しない女の子、まあ CG とかAI で作っている女の子が、まあ実際に広告などインスタグラムでいろいろ活動していたりする裏のまあプロデュースをしていたりなど、まあ結構そういうプロジェクトをいろいろまあテックとかクリエイティブを混ぜ

0: 出たみたいな、ところでいろいろ活動しております。はい、あとJWAVE さんでも番組を、今年4月から、いただきまして、日曜日5時6時ノイスノイズという番組です。いろんな人をゲストとして呼ぶのですけど、日曜日の朝心地よいノイズを楽しもうというテーマで、いろいろ私が気になっている社会問題や、私のいろんな国に住んだ話からの、カルチャーなど今起きている世の中のことをディスカッションしたりなど、しております。
1: はい、サラジュース島さん、はじめまして、コメントありがとうございます。プロデューサーをされているバーチャルヒューマン今ちゃん、私も何年も前から今ちゃんの存在がもう不思議で、でもいろんなこうファッションイベントだったりとか広告だったりとか、もう至る所で見るようになって、これどんな方がどんな風にプロデュースされてるのかなってすごい気になってたので、こんなそばに東京 JWAVE にサラジューストさんいらっしゃったんですね。いやー、ちょっとこうプロデューサーの人が近くにいるっていうのが面白くて、なんだか不思議な気持ちです。この今ちゃんですね、ピンクのボブが特徴です。デジタルキャラクターということなんですが、人間と見間違えるほど精巧で魅力的です。そして今ちゃん、現在世界のブランドのモデルも務めていらっしゃいます。グローバルに活躍されているということで、今後の活躍も期待大です。そんなバーチャルヒューマン今ちゃんのプロデューサーでもあるサラジューストーさんが東京の街でおすすめしてくれたのがこちら。
0: 美大とかも美術の道一本で来た私、今ちょっとテクノロジーやってるけど、から一番おすすめする、一番私が行く都内の美術館、森美術館。ぜひぜひ美術興味ないとか、美術ぶっちゃけわかんないみたいな人いてもぜひ行ってみてほしい。音楽聴く感覚で美術館行ってほしくて、そういう人には。好きな曲って、ぶっちゃけロジカルに説明できないじゃないですか。だからこのコードがいいとか。そういうの理解してなくても、やっぱ好きな曲ってみんなあると思ってて、そんぐらいのフィーリングで、この絵とかこの作品見た時に、気持ちがいいとか、好きでいいと思うんですよね。で、ボリビエの結構特別なエピソード実はありまして、6、7、8年前、めちゃくちゃバラついたな。に AI なのかな、ロボット的な展示をやってたんですよ。でそこで美空ひばりさんのバーチャルヒューマンの作品が展示されてて、それが暗い空間で美空ひばりさんの全身のモニターで映って歌ってるんですけど、私美空ひばりさんも誰か分かんない、もう帰国子女の中それを見たんですよ。でバーチャルで作られてる、もちろん本当のその人ではなくって全部 CG で全身作られて、しかも曲は AI が歌ってるって、結構最先的な、今思っても結構最先端だなと思ってる作品に出会ったんですけど、そこで全てバーチャルヒューマンっていうものに初めて感動して今のキャリアがあるっていう、その出会いがなかったら今のね今ちゃんとかのバーチャルヒューマンに出会ってないかもなって思ってるので、すごいおすすめします。もう一つは代官山にある T サイトっていう本屋さんですけど、ここも結構有名かもしれないんですけど、2階にあるアンジンっていうカフェ、喫茶店みたいなところに、普通にコーヒー飲んだり、ランチしたりするもできるんですけど、壁中に、いろんな雑誌のアーカイブが載ってるんですよ。80年代のアーカイブとかがブワーって載ってて、で、それぶっちゃけ撮って見てみると、めちゃくちゃ面白くて、インターネットとかピンタレストとかに載ってない情報じゃないですか、それって。やっぱクリエイティブの人はぜひ見てほしい。一人で2時間ぐらい、いろんな雑誌見て、こんな表現の方法あるんだっていうのを見てほしい。ぜひおすすめします。
1: はい、ありがとうございます。そうでしたか、バーチャルヒューマンとの出会いは森美術館だったということで、森美術館はね、今私も収録している場所がすごく近いので、ちょこちょこ見に行ってるんですけども、毎回ね、本当に皆さんが興味がねそそられるような展覧会ばかりなので楽しいと思います。そして代官山にある T サイトですね、こちらも大人の好奇心を刺激してくれるとても素敵な空間です。東京にいらした際、足を運んでみるのいいと思います。グッドリビングカレッジ、今日は東京 JWAVE のサラジュース島さんにお話を伺いました。ありがとうございました。
2: UR ライフスタイルカレッジ。

0: UR ライフスタイルカレッジ、この番組は FM ノースウェーブ、 J-WAVE、 ZIPFM、 FM802、 クロス FM の JFL5 局をつないでお送りしました。尾崎世界観さんをゲストにお迎えした今回の放送、吉岡里帆さんはこう振り返ります。
1: 今日のゲストは尾崎世界観さんでした。9年ぶりとは思えないぐらい、なんかすごい話してても、なんだろう、リラックスできました。なんか癒されますね、やっぱりオザリンは存在がなんか曲は本当に激しい曲もたくさんなんですけど、尾崎世界観さんご自身はなんか本当に人への思いやりというか優しさなのかな、なんかそういうのをひしひしと前回お話した時も感じて、あ、こういう優しい人だから人を守るような、人の痛みに寄り添うような、あんな強い楽曲が書けるんだなっていうふうに改めて、ジーンとくる回となりました。そんな尾崎世界観さんとの写真もアップされています。番組ホームページや SNS もぜひチェックしてください。そして皆さんからのメッセージもお待ちしています。例えばライフスタイルを豊かにしてくれるおすすめのアイテム、ちょっとした幸せを感じた瞬間、また私吉岡里帆への質問疑問など何でも OK です。 UR ライフスタイルカレッジのホームページから送ってください。メールをいただいた方の中から1名の方に番組オリジナルグッズのハンカチをプレゼントします。名前、住所、電話番号をお忘れなく。皆さんからのメッセージお待ちしています。そして UR ライフスタイルカレッジはポッドキャストでも配信しています。配信は毎週月曜日、詳しくは番組サイト SNS をチェックしてください。来週は漫画家の魚戸さんをお迎えします。ということで、ここまでは吉岡里帆がお送りしました。明日からも素敵な一週間になりますように。
2: UR Lifestyle College. This program was brought to you by UR 賃貸住宅。

0: brought to you by 中央日本土地建物グループ。
1: 東名高速上り線大和トンネルで19キロ、中央道上りは小仏トンネル21キロ、三鷹付近線と20キロ渋滞です。関越道の上り川越インターで7キロ、練馬インター出口でも7キロ渋滞。東北道上りは佐野藤岡インター付近で事故があったため7キロ、常磐道上り柏インター付近で11キロ、東関東道上りは湾岸市川で12キロです。首都高速です。5号線は高島平付近で工事のため上りが3キロ、下りは2キロを渋滞しています。4号線上り永福料金所先頭に高井戸まで渋滞。3号線の下りは三軒茶屋先頭大橋ジャンクションまで1キロです。6号線の上りは江戸橋ジャンクション先頭に駒形まで3キロの渋滞となっています。以上、トラフィックインフォメーションでした。

0: J-WAVE Weather Information Brought to you by 明水。
1: 今日の関東南部は晴れ間が広がり、都心の最高気温は30度に達して真夏日となりました。この後今夜も晴れでしょう。明日月曜日も青空が広がり暑くなりそうです。都心の明日朝の最低気温は19度、最高気温は31度の予想となっています。なお火曜日と水曜日は台風6号の影響で雨が降るでしょう。以上ウェザーインフォメーションでした。

0: 東京には78.1
1: 旅先に出たら地元のラジオ放送に耳を傾けてみよう。旅先で聞こえてくるラジオがあなたに安心を与えてくれます。ラジオは心に寄り添うメディア、東北コミュニティ放送協議会。
2: 湯治と蔵人たちが紡ぐ浦霞の酒、塩釜の海の幸と一緒に日本酒を楽しみませんか。あなたの生活の中に日本酒の潤いを。浦霞の味は塩釜の味。
3: この日のために高野宏、高桑清、堀江博久、高田蓮、権藤智彦、白根健一、そしてジャパンのスティーブ・ジャンセンによるスペシャルバンドが結成される。キービジュアルを手掛けたのはメタファイブや YMO のアートワークを担当し、高橋幸宏とは公私ともに親交を重ねていたアーティスト五木田智央。ワールドハピネス2026 I'm home。 6月28日日曜日、国立代々木競技場第一体育館にて。 Recommender on 81.3 J-Wave。

0: wanna drive around? Let's get behind the wheel. Bridgestone. Drive to the future.
1: 7時になりました。ブリヂストンドライブトゥーザフューチャースタートです。ピストン西澤です。今晩の話はですね、モータースポーツの話が多いんですけれども、いやー、やっぱり先週の月曜日の明け方に決勝が行われました第110回インディアナポリス500マイルレース、今年もね、佐藤拓磨選手参戦したんですけれども、結果ですが10位というところで、終始我慢というところが感じられるレース展開に巻き込まれたと。そもそも、練習というか参戦の後からずっといろいろと思った通りのスケジューリングではなかったみたいなことが、ずっとずっと尾を引いて、で最後まで来ちゃったのかなっていう、そういう感じなんですけど、それもねレースですし、イベントごととか、あとはスポーツ全般もそうですけれども、準備って必ず全部できるわけじゃないじゃないですか。受験もそうだし、そんな中で余力があって、で最後そこを、自分の予定通りにならなくてもまとめられる人が強いわけで、そういった中では、拓磨選手、今までもねまとめてきた結果も出ているんで、期待はされていたんですけど、うまくいかなかったのかなというところです。そんな話と、あとゲストにですね、豪華にも鈴木あぐりさんをお迎えして、いろいろコメントいただいてますんで、あぐりさんからはですね、インディーのコメント、それからもちろん現在のスーパー GT の話、そしてかつなんかね、昔ね、セナとレースした時ぶつかったっていうか、ぶつけられたっていうか、そんな話もあるみたいなんで、最後まで楽しみに聞いてください。
0: ブリッジストーン Drive to the future. This program is brought to you by ブリヂストン。

Bridgestone Drive to the Future on 81.3 J-Wave。ブリヂストンドライブトゥーザフューチャーピストン西田が、じゃあまずインディ500の話からですね、そもそもアメリカで最も伝統的かつ、フォーミュラーカーレースオープンホイールと言われる、まあ、F1 みたいにタイヤが外にはみ出してるタイプですよね。それの、西の、まあ、トップがインディ、そしてインディ500で、東とは言わないけれどもヨーロッパの方が F1、 そういう風な形でよく区切られます。

ですけれども、ドライバーも、まあ、最近はですね同じような人が出ていてレベルも上がっていて、で車の仕様自体はだいぶ違うんですけれども、やっぱりスピード的なことで言ったら実はね F1 より速いのがインディで、インディ500のオーバルトラックという競輪場みたいなぐるぐる回れるような楕円形のコースだと380キロとか400キロ近いスピードが出ちゃうという、まあ正気の沙汰じゃないレースなんですけれども、拓磨さん、なんとですね佐藤拓磨選手はフォーミュラー1からアメリカに渡って2回このレースを制しているという唯一のアジア人ということになっております。で今年もですね非常に盛り上がったんですが、体制的にはレイホール・レターマン・ラニガン・レーシング RLL というチームの75号車をつけて出ることになりました。2020年に続く3度目のインディ500制覇なるかというところで、プラクティスから予選まで、まあ、5月の中旬から半ば過ぎぐらいまでなんですけれども、プラクティスの7ではなんと2番手タイムを出すというね好調さでだいぶ期待されたんですが、結局ですね連日最後の方は雨になって、あのレースって雨じゃできないんですよ、危なすぎて。レインタイヤも用意がないんで、タイヤはねブリヂストンのアメリカのブランドファイアストーンのワンメイクです。で連日の雨によってスケジュールがね不規則になり、準備が全部できないうちにあの予選になってしまい、12番グリッドという位置からのスタートになってしまったんですね。で拓磨選手のコメントとしては、もう少し力強い車にしたかった。どういうことなんでしょうね、環境の変化に弱いということでしょうか。いろんな、タイヤの状態や風向きや燃料の搭載量によって、まあ、車のスピードとか運転しやすさとか戦闘力って変わったりするんですけれども、そこら辺のところがちょっと脆弱な車になってしまったのかなっていうのがこのコメントの中では伺えるところですよね。で5月23日最後の、プラクティスでは、あの最終走行で5番手タイムというところでまずまずだぞと、まあ、去年は1番2番連発していたんで、で決勝の最後の最後のピットインのところで、何センチかずれてしまって、でタイヤ交換に手間取ってしまって、そこの場所がねちょっとずれただけで、ホイールをガチャッとはめ込んだりスピードっていうのがすごく落ちちゃうんですけど、そこが失敗したおかげで、まあ、勝てなかったという非常に悔しいレースだったんですが、今年はどうかなというところで実際始まってみると、序盤から中盤はですね12番手からスタートして、で集団の中で、まあ、揉まれてしまってですね、まあ、ペースが上がらなかったんですね。でダーティーエアって言って、前の車から起こってくる乱流とか、まあ、380キロとかになってくるともう飛行機と同じですから、風の流れをどう受けるかによって車が全然トップスピード変わってしまうので、そこのところで周りに車がたくさんいるのか、それとも誰もいない先頭走っているのかで大きく変わってきちゃうんですが、あまりうまいこと走れなかったというところなんでしょうか。一時は、20番手近くまで落としてしまって、まあ、ずっと我慢をするということが繰り返されたと。で133周目にですね早めにピットストップを行って、かなりギャンブルだったようなんですが、終盤にかけてポジションアップを、果たしたというところなんですけども、その後残り数周でクラッシュが発生してですね、追い上げる前に終わってしまい、最後残りの1周の超スプリント勝負という、まあインディーならではの展開になってですね、で、結局優勝したのはフェリックス・ローゼン・クビスト選手ということで、その前まで最終ラップまでトップだった、デビッド・マルーカス選手をですね大逆転で、その差がですね、写真判定ですよね、馬のあれですよ 0.0233 秒差、初勝利ということです。で拓磨選手はさっき言った通り10位ということで、まあ拓磨選手のコメントとしては、最初から最後まで厳しいレースとなりまして、トラフィックの中でペースが伸び悩んでしまったと。でマシンの状態はあまり良くなくって、全てのサポートに感謝しますというコメントは出てるものの、来年に期待したいところですね。でガオラによりますと、インディ500の賞金の総額が史上最高額となって、48億2000万円だって総額で、優勝した、ローゼン・クビスト選手は434万ドル
約6億7700万円の賞金がもらえたと。

いうことのようです。すげえレースだな。タグマ選手の金額は分かんないんですけども、タグマ選手は2014年の時に14位で1800万円、14位でも1800万円もらってるんですよ。日本のレースももうちょっとそういう風になるといいんですけどね。

0: ブリヂストンドライブトゥーザフューチャー、タクマ選手の今年のインディーの話をしたんですけれども、ピストン西田が JAF に会議に行ったらですね、鈴木あぐりさんがたまたまいたんで、あぐりさんにいろいろコメントもらってまいりました。あぐりさんといえばね、今 ARGA の、プロデュースをやられてますけれども、そういうスーパー GT とか、かつてはフォーミュラ日本のチームもやってましたし、その合間というか、それと同時進行で海外のレースもだいぶやられてて、で有名なのはスーパーアグリ F1 チームですよね。2年間 F1 を戦ったわけですが、その前にねインディーのチームやってたこともあって、このインディーのチーム時代にいろいろとやっぱり研究されてんですね。そんな中で最近のインディーについて聞いてみました。
1: インディーもでもね、ちょっとつまんなくなったね。抜けないから。
2: あのハイブリッドですか？
1: ああ、今の車、去年のさ、あのインディのレース見ててもさ、もうスリップ入っても、抜け出せないからね。もうみんなこう、タクマがもう最後のピットインで失敗しちゃって、もう上がってこれないもんね。
2: そうでしたね。
1: 最初から先頭集団で戦ってないと難しい。それぐらいもう僅差になってきちゃった。
2: あれも疲れるレースですか、やっぱり。
1: あれはね、走りながらセッティングしていくのよ。
2: はいはい、
1: レースしながら、で180周目まではローリングしてると思った方がいいよ。
2: あ、そうですね。そう、残り20周ですか。
1: だから最後のピットインして、そこからだから勝負は。それまでにね、コウスケみたいにね。

0: あの 250m でぶつかっちゃうやつが一番ダメなんです
1: 見てましたよ。見てました
0: よ。
1: モテギね。アグリさんの顔が浮かんじゃいましたよ。
0: お客さんいっぱい来てるのに、うん、用意スタートして1コーナーとかぶつかっちゃって
1: あれが一番までで、もうトップクラスで辛かったです、レースですか。
0: そうだね。
1: そうでしょうね。
0: でもね、
1: う
0: ん、その、あの、オーバンのレースっていうのは、最後のピットインまでに、車のセットアップして、はい、いい状態を作って、ええ、で、最後のスティントをいかに、走るか。で、あとは、その、そこまでに、こう、いろんな燃費走行しながら、その、燃料の、タイミングもそういうのも全部計算してね。
1: たくまさん、デビューした時、そういうの苦手なタイプだと思ってたんですけどね。で
0: 最初の頃苦手だったじゃん。
1: やっぱりそうですよね。うん、
0: すぐぶつかっちゃってた。
1: そうですよね。
0: でも、やっぱりさ、うん、あの、うん、レース分かってきて、あの、とにかくオーバルのレースの、レースの仕方はよく分かってるよね。
1: 頭いいですからね、うん、基本はね。うん、
0: だから、そこが分かってきてからは、うん、あの、インディも前の方ずっと走ってるじゃない。
1: そうなんですよ。うん、たまにしか出ないのに。
0: うん。うん、いや、たまには1年に1回しか出てない。
1: 1年に1回ですよ、ね。
0: だけど、うん、そういうノウハウを持ってるし、戦い方分かってるし、
1: うん、車の作り方。1年に1回で、まあ練習走行豊富とはいえね、アグリさん自分のドライバーの立場で、たまにしか本当乗らないじゃないですか、うん、テストで、うん。で、なんかね、ああいうのいきなり戻れるもんなのかなって。まあ
0: スプリントのレースと違うからさ、うん、やっぱ感覚、うん、目が慣れてくれば大丈夫なんじゃない？そんなになんか、テクニックよりもやっぱセットアップがうまくできるかどうかっていう方が大きいからさ。
1: そこは知識なんですか？センス、
0: う
1: ん、
0: やっぱ経験だろうね。
1: あ、経験。うん、ああ。アグリさんもいろいろセットアップうるさいタイプでしょ？
0: まあだけど、あの、オーバルはもうやっぱエンジニアも優秀じゃないといけないし、うん、だから、あの、結構年寄りがまだ走れちゃうじゃん。だからカストロネベスとかさ、ね、ちょっと前までは。
1: フランキッティとか、ね。
0: フランキッティとかさ、うん、あの、そういうふうに、ベテランでも、まだできる。
1: うん、
0: だから、ちょうど、俺がインディのチーム持ってる頃、マリオ・アンドレッティが出るとかっつって、でんぐり返っちゃって、テスト中にひっくり返って、やっぱやめたっつって。
1: ああ、そんななんですね、うん。
0: だから、オーバルはね、うん、結構いけるんじゃない？
1: あ、うん、
0: 経験あったらね。
1: ああ。きついね、やっぱりスプリントのバリバリの若造がたくさん出てる。
0: ストリートとか。
1: ストリート。
0: やっぱり、うん。あれは、もうだ今はさ、パロアレックスパロだっけ、
1: はいはい、
0: ああいう若い子たちがガンガン行くとさ、うん、それはもう年より難しいよ。
1: へえ。

0: Flintstone Drive to the Future on 81.3 J-Wave。ブリヂストンドライブトゥーザフューチャー、鈴木アグリさんを捕まえていろいろコメントをいただいてきたんで皆さんに聞いてもらっていますが、アグリさんは長年ねブリヂストンの看板ドライバーとして、そしてブリヂストンを使ってレースをするチームの代表としてレースをやられている中で、今はスーパー GT500 クラスにですね8号車と16号車がアグリさんの関係では出ていますね。でホンダのチームなので車はホンダの最新の GT カープレリュードなんですけれども、去年までのシビックに代わって今年から出てきたこのプレリュード、まだね一回も勝ってないんですよ。スーパー GT そもそも、スープラが2回勝っているだけで、他の Z なんかも勝ててないんですけれども、その辺のところで一体どうなっちゃってるんですかというのを伺いました。
1: スーパー GT はい、はい、今年8号車、はい、16号車、はいはい、体制も変わり車も変わり、はい、いろいろな期待も背負いつつ、
2: 土屋圭一監督だからね16号車ね
1: でも16号車
2: でしょ。そうそうそう、
1: 8号車アグリさん
2: と8号車は、まあうん、俺が担当ということになってる
1: んです。ですか、またサングラスかけて寝てんじゃないでしょうか、ね、もうピットボールで
2: 近いね
1: 寝るしかねえぐらいの勢いですか。
2: そんなことないんだけど、うん、まあでももうチームはね、僕がなんか口出するようなことじゃないからさ、
1: うん、みんな大人のプロがね、
2: そうみんなやってもエンジニアもさドライバーもさ、うん、メカニックもうちのチームだって60人ぐらい来てんだよ。

0: ね。かつてないぐらいの。
1: いやいや、すごい。もう、ピットにだって俺居場所がないんだから。
0: いないでください
1: ね。そうそうそう。居場所ないのに、だからさ、監督、やりようがないよね。
0: それにしても、36号車、強いですけど。
1: ね、もうあれはもう、
0: 鉄板だね。積んでも、マスクしても、
1: 2連勝、
0: 1番。
1: ね。あれはすごいね。どうしてあんなに強いのかね。
0: 教えてほしいですよね。
1: うん、やっぱ車速いよ、あれは。
0: あ、そうですか。
1: まあ、ドライバーもいいと思うよ。ドライバーも。
0: そうですよね。
1: やっぱり、だけど、うちのドライバー乗ったってぶっちぎるよ、あれ。
0: そうですよね。
1: 全然勝つよ。
0: あの、スーパー GT のあのぐらいのクラスになってくると、ドライバーの差ってそんなに大きくない
1: ですよ。まあ、だってさ、うちのドライバー4人も、スーパーフォーミュラじゃいつも最前列にいるんだから。
0: うん。より速い車でね。
1: より速い車で。だから、うん、そう考えるとね、あの36の出来栄えというか、うん、何かある。でもね、トヨタの車ね、速くなってるね。
0: あの別に。この前の富士もすごい速かったです
1: よね。36だけじゃなくて、14も速くなってるし、38も速くなってるし。
0: はい。はい、
1: まあ、11のところの39は少し半歩で遅れてる感じだね。
0: そういうのもあると。
1: だけどもう、スープラの平均点が上がってるね。全チームの。その、ホンダはプレリュードになったばっかで、まだ Z もさ、スープラももう3年目じゃん、
0: はい、
1: そう考えるとやっぱり少し新しい車のセッティングを探してるところがあるんで、まあでも少しずつ良くはなってる、
0: うん、シビックタイプ R のデータはあんまり使えるもんないんですか。
1: あ、もう違うコンセプトで作ったからね、はい、考え方はね。
0: あ、
1: だからなんか手探りだね。まあ待っててくださいよ。
0: そうですか。うん、アグリさんも。
1: シミックの時もそんなこと言ってたらさ。
0: そうですね。シミック何も
1: 待ちくたびれたみたいな。
0: 何も起こんないで終わっちゃった、
1: ね。何も起こんないで終わっちゃったね。
0: うん。
1: シミック2回しか優勝してないからね、2年間で。
0: そうですよね。ね、
1: うん、だから、そういう部分では、プレリュードどうしても。でもね、ちょっと8号車が調子悪いんだよね。同じようなセットしても同じようなパフォーマンスが出ないんだよね。
0: あれだけのクラスの車でも個体差って出てくるんですか、うん、
1: まあ、
0: 当たり写真。
1: まあ、いろいろテストもしたし、うん、2台同じセッティングにして、走らしても同じようなパフォーマンスにならないね。
0: あ、そうなんですか。
1: まあ、今のスーパー GT ってさ、去年のシビックからプレリュードに変えたじゃない、あれって中身は変わってないからさ、あの根本のところはね。
0: そうですよね。
1: でも部品は全部変わってるわけよ。アームもギアボックスもエンジンも全部変わってると、うん、それでも8号車はね、去年の途中後半戦全然ダメだった。前半ちょっと良かったんだけど、
0: うん、
1: でも後半戦全然ダメだったの、そのまま引きず、車変わっても引きずってるってことは、うん、その大輔が言う、うん、その、エンジニアリングの問題じゃなくて、うん、その、組み付けの問題だとか、
0: うん、
1: そのフロアの付け方の問題だとか、
0: うん、
1: そういうとこ少し、あるんじゃないかな。
0: うん、その辺とかノウハウなんでしょうね。うん、ああ、今年の、じゃあ、あの、スーパー GT。
1: 任してください。
0: 8号車と16号車。
1: 任してください。
0: はい。
1: これからだから。
0: いや、
1: この3ヶ月の休養
0: を。ええ。
1: バッチリ使って。
0: 土屋さんどうですか？
1: いいキャラしてるよ。
0: どうですか？
1: ああ、もう。
0: 70になったんですよ。
1: 70になってドリフトしてる親父いないよ、って世界探しても。
0: そうですよ。
1: いつも言ってんの。うん、あんまドリフトしてると、脳みその人は伸びちゃうよ、って。
0: 大丈夫です。最初から
1: 伸びてる。

0: リストのドライブトゥーザフューチャー、ピストン西田が鈴木あぐりさんにいろいろコメントいただいておりますけれども、最近ね、長いレースがすごい話題ですよね。ブリヂストンとしても、ニュルブルクリンク24時間レースにガズレーシングと一緒に参戦しましたし、それから今度は富士の24時間レースもピストン西田も出ますけれどもあります。で、やっぱりルマンですよね。ルマンもあります。ルマンはね、1980年代から、日本のメーカーが大挙、参戦してまして、でマツダが一回優勝してますけれども、日産もトヨタも2位止まりなんですよね。でその日産の看板ドライバーの一人としてアグリさんはルマンに参加していた、参戦していた時期が長くって、そんなお話を聞きました。
1: 昔ね、日産でルマンとか行ってた頃って年に一遍しかないレースだから、めちゃくちゃ重たいんじゃないですか。
2: ドライバーとしてはね、うん、そりゃそうだよ。もう1年間さ、うん、メーカーどんだけ金かけてテストしてるのか分かってて、うん、で自分乗ってる時にぶつかっちゃったりさ、うん、なんかトラブルになるの嫌じゃない。もうロシアンルーレットだから
1: 3人
2: か、ね、3人がでもう降りてきたら、うん、星野さんどうですか、あもうバッチリだよって乗ったら全然ギアもう入んねえじゃね
1: あの頃日産のグループシートぶっ壊れまくってましたもんね。
2: 全然ダメだったね。あストレート遅いしさ。
1: ああ、そうなんですか。そこでだってスピード上げてっちゃうとエンジンに負担かかって、このエンジンやギアがダメ
2: だったね。ミッションだね。ミッションだった、ね。昔のグループシーとかはね。
1: だから今見るとゆっくり、結構すごい丁寧に。今の人ってバンバンバンって。
2: いや、今はもうこのパドルになったから、はい、もう全然大丈夫なの。ミッション壊れない。
1: はいはい。
2: 一瞬で入れるから、パシャンパシャンパシャンって入れるから、はいはいはい、それ手でやってると、はい、ガキとか、ギギーとか、うん、なるじゃん。
1: 音もかっこ悪くて、なんか、うーん、って丸く丸くエンジンの音が。
2: なんだっけ、GTR の頃なんかダブルクラッチ踏んでたの。
1: そんなことできんですか？
2: できるできる。
1: トラック運転手みたいなことやってるんですね。
2: それで、もう、一回、クラッチ踏んで、抜いて、うん、もう一回踏み直して入れるっていう、
1: は
2: い、
1: クラシック感のやつでしょ。
2: そう。それでも壊れちゃうんだから、それでもドグリング舐めてきちゃうんだから。
1: へ
2: で今なんかだってさ、ルマン24時間レース終わって、10秒とか20秒の中にもう何台も入ってるからね、
1: はいはいはい、
2: 24時間走り終わってで、はい、リザルト見たら、ほんと、10秒の中に本当1分の中に全部入っちゃうぐらいのレースやってるわけだから、トラブルが出てない車はね。
1: うん。
2: あれはすごいよ。
1: インディーだってそうですよね。4時間走って、後ろ1秒ぐらいのところに1台いますよね。
2: 全員いる。うん、全員いる。全員連なってる。
1: で、ブリヂストン、鈴木、アグリっていう組み合わせの中で、一番厄介だった、大変だったぞっていうのは、じゃあルマンですか。
2: やっぱりさ、ブリヂストンもルマンのノウハウを持ってないからさ、
1: うん、ずっと出てたわけじゃない
2: ですか、ね、ないから、もうその本当にメルセデスが出た時と、まあ日産が出た時ぐらいじゃない、だからそういう部分ではやっぱりグリップをさせると転がり抵抗増えるから、転がり抵抗増えるとストレートスピード出ないじゃない。そういう
1: あんなパワーでも関わってくるんですか。
2: そうもうだから、そうすると燃費悪くなる。そういうふうに、だからだってグリップを上げるってことは、ベタベタするってことだからさ、はいはい、ベタベタするってことは直線、あんだけ長い直線走るのに不利になるじゃん、
1: は
2: い、その燃費も悪くなるし、ストレートスピードも遅くなるしって、そういうそういういろんなノウハウがさあるんじゃない。だからやっぱそういう部分では、うん、そのブリヂストンと挑戦した時も、うん、決して悪いタイじゃないし、グリップもするし、うん、だけどトータルで燃費がさ、うん、ちょっと悪いとか、うん、そういうのもあったんじゃないかな、まあ分かんないけど、うんうん。

0: そういうのはあったと思います。
1: アグリさんの世代だとニュルって日本あんまり行ってなかったですけど、今24時間行くじゃないですか、うん、あれも大変そうですよね。この前フェルスタッペン出てめちゃくちゃ速くて、うん、みんなビビってましたけど、
0: 俺たちの時は日本のメーカーとか、あんまりニュル行ってなかったもんね。
1: そうなんですよ、うんうん、
0: 最近なんかすごくニュルもそうだし、スパの24時間もそうだし、
1: う
0: ん、
1: そうですね、
0: 結構クローズアップされてきてるけど、
1: そうですね、
0: 俺の頃はもう、うん、もうルマン一択よ。
1: そうですよね、
0: そうルマン一択、うん。

0: Subscribe to the future on 81.3 J-Wave。 ブリヂストンドライブトゥーザフューチャー、ピストン西田が鈴木アグリさんにいろいろとお話を伺っておりますけれども、アグリさんに聞きたいのはね、やっぱりチーム代表だけではなくて一流のレーシングドライバーだったわけで、レーシングドライバーとしてやっぱり人を育てる立場になった時に、ゴーカートで若い子が走ってるのを見たら速いの分かるんですか？すぐ分かるよ。へえ、そういうもんなんですね、ということで、僕についてはどうですかなんていうのは怖くて聞けませんでしたけれども、まあ、ドライバーの身体能力、これはねやっぱ反射神経なんで、本当にモータースポーツって言われるだけあって、スポーツなんですよ。このねやっぱりスピードと、それからあと反射神経の、まあ、レベル、これっていうのは全くもって釣り合っていて、僕みたいなおっちゃんがね、速い車、そして反応が激しいフォーミュラーカーなんか絶対乗れないんですけれども、スーパー耐久みたいな穏やかな車に乗れてるだからこそ24時間のレースとかできるわけで、そういったドライバーの話をちょっと伺ってきました。モータースポーツはやっぱり長くやれる競技もあるけれども、うん、若いうちに散っちゃうっていうのは、フォーミュラーがやっぱり一番体がビシビシの時じゃないとできない、
1: うん、早いしね、
0: うん、まず反応スピードが求められる、
1: だし速いし、目から入って体が反応するまで年取ると長いからさ、なかなか神経ピッていかないんじゃない？
0: トップスピード350のやつから250ぐらいまで落とせばアグリさんもまだ
1: 250キロぐらいだったらまだ対応できる、
0: 全然できるんでしょ、
1: うん、俺だともう150キロぐらいそんな感じ。
0: そうですか、うん、
1: だから
0: ルマンは絶対的なスピードが一番高いですもんね、
1: ルマン、
0: うん、
1: あ、まあストレートが今ストレート3本に分かれちゃったんですよ、はい、6キロは昔はだって6キロストレート
0: 飛んでる、将棋の沙汰じゃない
1: ですか。いやいや、でももうミルサン出てから、ユーノ・ディエル出てから、もう本当500m ぐらいで最高速、あともう 5.5
0: キロ伸びていかないでブーって言って止まってるんですか。
1: あ、もう空気と釣り合っちゃってるから、
0: エンジンパワーと、
1: うん、
0: すげえ世界
1: だからもうルマン用の昔の車ってさ、はい、ポルシェの956も96にもロングテールつってすごい長い、
0: 長いですよね、はい、
1: 空気が流れる、空気抵抗を減らすんだけど、うん、オーバーハング長くして、うん、リアのダウンフォースは稼ごうっていう、
0: 特殊な形を、うん、その時って真夜中とか何も見えないでしょ。
1: いや、でも反射鏡があるからコースの中は分かる、ずっと反射鏡が両サイドにあるから、
0: ブレーキングポイントも一応見える。
1: 最初さ、日産で1986年に星野さんと松本圭さんと組んで行ったんだけどさ、
0: はい、
1: 激遅くてさ本当もうポルシェの96になんかだとさ、ストレートスピード50キロしか足りないかなってぐらい、それで夜バーン足してるじゃない、
0: はいはい、
1: で頃日産はマーチってメーカーの車をシャーシー使っててさ、は
0: い、
1: サイドマフラーなの V8 だから右と左でアクセルバーンと離すとさ、火花がボーンと出るわけよ、
0: 光が
1: バーンでもうストレート走ってて皆さんのコーナー入っていくときにアクセルパッと戻すとさ、はい、火がボワーッと出るとさ、なんかポルシェがもう来たんだと思っちゃってびっくりしちゃってヘッドライトだと思って
0: びっくり
1: うわもう来た自分のバックファイヤーで驚いてた。
0: 第一歩が
1: あもうあんまりにも遅くてさ、
0: はい、
1: 松田とかもさ、ノウハウあるから速いのよストレート。
0: あ、そうですか。
1: でパワーは全然日産なんかのがあるんだよ、でもその車の作り方を知らないから、そのダウンホースとドラッグがあるんだけど、ストレートが全然伸びない。もう松田の日本の富士なんかでレースやってて、松田に抜かれることなんかないんだから日産が、それがさ、ね、ストレートでポーンって
0: あの甲高い音だあれって感じ、
1: あれこっち全開になっちゃってポーンって
0: だって当時日産のワークスドライバー3人ワークスカー乗るって言ったら、もう神様みたいなモータースポーツの中ではすごい人たちだって、あれ負けちゃうのみたいな、そういうことですよね。
1: 負けちゃいない。

0: もう相手にならない。
1: 相手にならないですか。ポルシェやっぱすごかったですか。
0: ポルシェはすごかったね。
1: マグリさんの時はまだジャッキー X とか出てたんですか。
0: 出てなかったかな。もう最初に出てたかちょっと覚えてない。あまりにも神のような存在で、まあね、馬行くともうポルシェの枠すごいかっこよくて、遊んで
1: そうですよね、
0: まあ、バリバリだもん。
1: 神様ってセナと一緒に走ってた人ですからね。アグリさんもセナシューマッハ一緒に走った人ですもんね。
0: まあね、
1: アロンソの時は走ってない
0: ですよ、ね、アロンソは走ってない。シューマッハがギリ最後だね。
1: ああすごかったですよね、あの時代の。まあ、今もドライバーすごい人はすごいんですけど、なんかやっぱりオーラがすごいですよね、昔の人。
0: あの個性が強かったね、みんな。みんなおじさんだから。今の子たちみんな少年じゃん。
1: はいはい。
0: あの、アントネリなんかこの前までランドセル背負ってたんだから。
1: そうですよね。今免許ないらしいです
0: からね。ね、今免停らしいじゃん。
1: そうそう、お母さんに送ってもらってる
0: し。免許でも去年取ったぐらいだからさ。
1: そうですよね、う
0: ん。小学生だったのが本当に5年前は。
1: そうですよね。
0: ね。
1: それはあのマンセルに横ぶつかれ、どつかれて追い出されたこととかないんですか。
0: セナに どつかれて追い出された。あの
1: かっこいい
0: アデレードで。
1: かっこいいね。いや、セナの前走ってたってことですか。
0: いや、練習走行です。
1: 練習でどつかれちゃうんですか。
0: どつかれちゃう。
1: へえ、昔もう容赦ないですか、金曜日から。
0: まあそんなわけないんだけど、うん、なんでぶつかったんだろうね。
1: すごい時代ですね。

0: Bridgestone Drive to the Future。ブリヂストンドライブトゥーザフューチャーということで、佐藤拓磨選手のインディ500の話や、それから鈴木あぐりさんのコメント、こんなのいろいろと皆さんに聞いていただきましたけれども、さあいよいよ来週の土曜日日曜日は富士の24時間レース、スーパー耐久24時間レースなんですけれども、そちらの方に参戦してまいりますんで、西田はあの X の方でね、いろいろ現場の情報を発信しようと思ってますから、ぜひともその辺のフォロー、そしてチェックなんかもお願いいたします。ということで、その辺の話はまたいずれしますね。ピストン西田でした。また来週。
1: ブリッジストーン Drive to the Future. This program was brought to you by ブリッジストーン。

0: Information brought to you by 中央日本土地建物グループ。
1: 東名高速は上り線横浜町田インター線と23キロ渋滞です。中央道上り小仏トンネルで15キロ、稲城で7キロ、関越道の上りは練馬出口で6キロ渋滞です。常磐道上り首都高速三郷線の三郷ジャンクション先頭に流山インターまで8キロの渋滞、圏央道の外回り久喜白岡ジャンクションで5キロ渋滞しています。首都高速です。5号線は高島平付近で工事のために上りが3キロ、下りは2キロの渋滞です。4号線の下りは永福を、4号線の上りは永福線と高井戸まで2キロ、3号線の下り三軒茶屋線と大橋ジャンクションまで2キロを渋滞しています。以上、トラフィックインフォメーションでした。

東京にはエンターテインメントがあふれている。レコメンターライブ。グラミー賞4度受賞、代表曲ブラインディングライツはアメリカビルボードチャート最大のヒット曲に認定。カナダ出身のスーパースターザ・ウィークエンド来日公演決定。男性ソロアーティスト史上最高の興行収入を記録した超大型スタジアムツアーがついに日本へ。スペシャルゲストにクリーピーナッツ、陽介幸松の出演も決定している。 The Weeknd After Hours Till Dawn Tour 9月20日日曜日、ベルーナドームにて。 Recommender on 81.3

0: ある場所で何かを思い出す。昔の友達、かつての自分、あの頃を大事にしていたこと。その曲を聴くと、あの場所を思い出す。風の音、その風に乗ってくる匂い、光の差す角度。旅は過去と未来を含んでいる。言い換えれば、旅はあなたの中にある。ここにいても旅はできる。
1: Tutor, traveling without moving.
2: こんばんは、野村君一です。Tutor, traveling without moving. 今日は5月31日、5回ある割の合わない月の最後でございます。そして多分今頃はまだ東京ドームの方が涙に暮れているんじゃないんでしょうか。嵐のコンサートですよね。お付き合いがあるのは一人だけなんですけども、 MJ さん、今までお疲れ様でした。これからどうなってしまうんですかね。僕の予想だと陶芸とかに行っちゃうんじゃないかとか、こう枯れた感じになるんじゃないかと心配してるんですけども、まだまだお若いですから、いろんなことをとりあえずやって毎日を楽しんでください。今日も最初にお便りを読みたいと思います。ラジオネームインシャンさん。くんいちさん、こんばんは。今年で25になる男です。先日とある映画を鑑賞し、大学4年間を過ごした台湾のことを思い出し、メッセージを綴っております。高校卒業後、半年の語学学習を経て台湾の大学に入学し、一昨年の夏日本へ帰ってまいりました。在学中は言語の学習はもちろん、現地の人々と時折パーティーをしたり、夜市に足を運び、台湾の人々の熱やナイトライフの文化を全身で感じ、地政学的に不安定な中でも生きる人々の強さを感じました。卒業後、日本に帰国前の私に友人が送ってくれた一路順風という旅立つ者への励ましの言葉は今でも心に残っております。鑑賞した映画の中に映る台湾の街並み、語られる言葉、全てに懐かしさを覚え、在学中に感じた風や匂いを思い出し、また訪れたいと思いました。リクエストは在学中に知った台湾のオルタネイティブバンド、透明雑誌の透明雑誌フォーエバーをお願いします。ありがとうございます。この旅立つ者への励ましの言葉って、アメリカの映画とかを見ててもよく出てくるんですよね。いろんな詩があって、でそれをさらって映画の中で使ったりして、毎回毎回いいなって思うんですけども、この一路順風っていう言葉の中身は知らないんですけども、最近僕が気に入ったのが、アイルランドの民謡というか旅立つ人への詩っていうのがたくさんありまして、最近気に入ったのが May the road rise up to meet you. May the wind always be at your back. May the sun shine warm upon your face. And until we meet again, May God hold you in the palm of his hand. これはどういう意味かというと、あなたの歩む道があなたを迎え入れてくれますように、追い風がいつもあなたの背を押してくれますように、太陽の光があなたの顔を暖かく照らしますように、また会うその日まで神があなたをその手のひらで守ってくださいますように、というのが旅人のための言葉らしいんですけども、こういうのって日本語でもあるんでしょうか。

0: Just relaxing because it's Sunday night. Tutor traveling without moving.
1: 野村君一がナビゲート。Tutor traveling without moving. 前半は皆さんからのお便りをご紹介していきます。まず1通目、ラジオネームノーメンさん。くみちさんこんばんは。大阪在住29歳の男です。私には今年の目標というほどではないですが、やっておきたいなと思うことがあります。それはフォトアルバムの作成です。私はお出かけや旅行に行って撮った写真はそのままスマホのアプリに保存しています。スマホの容量がいっぱいになったら USB に移動して思い出がなくならないようにしています。ただデータとして保存しているだけだと思い出は残っているけど形になっていないような感覚になります。昨年私は新婚旅行でモルディブに行き、ウェディングフォトを撮ってもらいました。その中からお気に入りを選んで20ページほどのフォトアルバムを作り、お互いの両親にプレゼントしました。

母親は LINE で同じ写真を送った時と比べてとても感動していました。それは私も同じでした。実物のフォトアルバムの方がお金はかかりますが、実際に手に取ってページをめくりながら思い出を振り返ると幸せな気分になります。君一さんはインスタにたくさん写真を載せていますが、フォトアルバムを作ったりしますか？また写真に関してやってよかったと思うことはありますか？リクエストはモンキーマジックのロングショットペニーでお願いします。ありがとうございます。写真ね、整理がなかなかできないですよね。昔はちゃんとなんかこうマックに取り込んだ時に、まあ例えばニューヨーク出張がこっからここまでとかフォルダー作って分けてたんですけど、一番時間があったはずのコロナ禍あたりから全くやる気が失せまして、2020年ぐらいまではやってるんですよ。でも海外行くこととかなくなったじゃないですか。だからこう霧のいいフォルダーを作る気が失せてしまいまして、そこから早6年、そろそろまたちゃんと分けておきたいなとは思ってます。続きまして、ラジオネームゆで太郎で座禅組太郎さん。組一さんこんばんは。東京の郊外に住む40代のおじさんです。先日スパークルホースのドキュメンタリー映画を見てきました。スパークルホースのような90年代の US ロックが大好きですし、もう亡くなってしまってライブなどで聞くことができないので、これは良い機会だと思い映画館に行きました。去年亡くなったデビッド・リンチ監督やマーキュリー・レブ、ポーティスヘッドのメンバーなどがマーク・リンカスについて語っていて、繊細で孤独なような印象ですが、いろんな人に才能を認められて本当に愛される人だったのだなぁと改めて感じ、その優しくて牧歌的な音楽に思いを馳せました。リクエストはファーストアルバムからサタデーをあえて日曜日の夜にお願いします。ありがとうございます。このドキュメンタリーは僕も見たいなと思ってるんですけども、この人たちは一時期注目されてレディオヘッドの前座とかをやっている時に事故を起こして足を切断するくらいの大怪我をして、まあ、その後何ですかね、ミュージシャンズミュージシャンというか一般にはなかなか浸透しきれずに最後は自ら命を絶ってしまったんですけども、こうやって亡くなった後に評価が高まるっていうのはすごく嬉しいことだと思うとともに、はっきり言って亡くなった本人っていうのはそういうのを一切知らないわけですから、もう少し何か機会があって生前に知られていればこうやって先に亡くなることもなかったのかなと思うといつも切ない気分になります。続きまして、ラジオネームスージーヤさん。くみちさんこんばんは。くみちさんはよく韓国にも行かれているようですが、ソウルのジャズフェスは参加されますか？ハービー・ハンコックなど有名なアーティストも気になるところですが、ザ・ポールス、ウェイブ・トゥ・アース、ヒョゴなど韓国のインディーズバンドの生の演奏も見てみたいです。韓国のインディーズもとても心地よくかっこいい音楽だなと思うのですが、くみちさんの好きなバンドはありますか？リクエストは Wave to Earth の楽曲からくみちさんセレクトでお願いします。ありがとうございます。まあ韓国行くようになったのって本当最近で、行く前は20年ぐらい行ってなかったというか、その昔と比べて今のその発展ぶりとかイテウォンあたりのにぎわいとかびっくりすることだらけなんですけども、毎回弾丸なんでね、一泊とかでいろんなもの詰め込んでお酒飲んでおしまいみたいな、なかなかライブを見に行ったりできてないんですけども、 K-POP よりって言ったら失礼ですけど、こうインディー系のバンドの方がはるかに僕には親近感があるというか、一番最初に知ったのはヒョゴなんですけども、この Wave to Earth とかもとても良いと思いますし、これからもっともっと人工的な音より生楽器を弾く韓国バンドっていうのは出てくるんじゃないんでしょうか。

0: クエストから3曲続けてお送りしました。1曲目がモンキーマジックで Love Shot Penny、 2曲目がスパークルホースで Saturday、 3曲目が Wave to Earth で Love。 まあとにかくスパークルホースのドキュメンタリー映画ができて、それが日本で公開されるっていうこと自体がすごくよくできたなっていうか、本当に言ってはなんですけども割とマイナーだったと思います。でもこういうドキュメンタリー映画のおかげで話題になって、その彼がやっていたバンドっていうのに脚光が当たるとか、楽曲を聴いてもらえるっていうことが何よりの供養なのかなと思いますので、この曲を聴いて興味があった方はぜひいろんなアルバムを聴いてみてください。 Tudor Traveling Without Moving、 野村君一のナビゲートでお送りしています。
1: Why do you travel? Why you're not? Tudor Traveling Without Moving。

お送りしたのは二人菓子で雨上がり。これはラジオネームタイに行きたいさんのリクエストでした。看護師をしています。最近少し上の立場を任されるようになって、上司からは管理職にならないかと言われています。でも上に行くほど現場から離れて、あまりしっくりこない理屈や仕組みを扱うことが増えていく気がしています。今の立場では何かやろうとすると結局いろいろあって、管理職の意見が反映されて自分の思うようにはなかなかできない。だから上に行った方が自由なのかとも思うけど、本音を言うと全く別の仕事をしてみたい気持ちもあります。でも33歳で今更そんなことを考えるのは遅いのかなとも思います。今の仕事が嫌いなわけじゃない。ただこのままここにいて

ていいのかがずっと頭の片隅にあります。くんいちさんは今いる場所に違和感はあるけど、次に行く決め手もない時どうしてきましたか？ありがとうございます。どうなんですかね、まあ今までの社会って運動選手と同じじゃないですか。運動選手も

た人たちが部長とかになって部下を任されるようになって、だんだんだんだんこう組織の上に行くっていう、まあそれはそれで面白さがあるんだと思いますし、年齢に応じた仕事のやり方なのかなとも思うんですけど、 AI に詳しい友達に聞くと管理職ってこれからものすごい勢いでなくなるらしいんですよ。となると管理職の方が現場の仕事をしている人より先に首を切られる可能性もありますし、何ですかね、何が正解か本当に言うのが難しい世の中になりましたけど、僕は現場仕事が好きというか、フリーで編集とか物書きをしてますけど、組織にいたらどんどん副編集長とか多分編集長になる年だと思うんですけど、実際に書いたりすることってないじゃないですか、ほとんど。だから現場でできる仕事っていうのを常にやっていたいなと思ってます。なので33歳っていうのは全然遅くないですし、現場にそのまま残ってもいいですし、全く違うことをトライしてみるにしても何も遅くないと思います。Tudor, Traveling Without Moving。 今夜はバンコクについてお話しします。先日お話ししたイタリア一泊旅行の後に韓国に2泊して東京に帰って、1週間経たずに今度はタイのバンコクに行ってきました。普通であればバンコクやったっていう風になるんですが、どうもこう飛行機ばかりに乗っていると全く気分が上がらないっていうことになりました。また深夜便で羽田に向かい、バンコクに到着するのがものすごい早朝。アーリーチェックインを頼んでいたのですが、それでも数時間待つことになりました。空港到着予定が午前5時で、しかもなぜかこういう時に限って早く到着するんですよ。4時20分ぐらいに着いたのかな。けれど人気のない朝の空港も、渋滞の全くないバンコクの街を走り抜けるのもとても気持ちがよく、ホテルに着いた後はそこの中庭にあった池を眺めながらタバコをプカプカ、遠くの空を眺めながら贅沢な時間を過ごすことができました。今回はバンコクの友人のオフィスを作ったので、その引き渡しをしたり、バンコクのブランドの撮影をするのが目的でした。まず初日にオフィスの引き渡し現場に向かいました。そこは、まあ、東京で言えば行ったことはないんですが、アザブダイヒルズのような巨大な商業施設、まあオフィスホテルからなる新築の建物だったんですけども、そのスケール感にびっくりしてしまいました。設計を手掛けているのがオランダの世界的建築家であるレム・コールハースのもの。天高もものすごくあれば、使用されている資材も何もかもお金がかかったもので、僕はうなってしまいました。そもそもタイ、特にバンコクでは財閥系と呼ばれるいろいろな一族が巨額なお金を持っていて、再開発を競って行っています。ここがレム・コールハースを設計に使えば、隣のライバル財閥がイギリスの例えばアップルの本社を作ったフォスター卿を使って巨大なビルを建てたりと、バンコクは世界的建築家の見本市のようになっています。僕は日本において安易な再開発に常に反対しています。街の色がどんどんとなくなっていくからなんですけども、それだけじゃなくて、雑居ビルをなぎ倒した後に作られる再開発のビルはどれもこれも似たようなものばかりの安不審だからです。テナントにどこも同じような海外ブランドの店舗や飲食店を入れたとしても、どれも安っぽい。インバウンド客を狙うとして、もし彼らが旅先でブランド品を買うとしたら、東京でわざわざ買うでしょうか。僕がもしそんな富裕層のインバウンド客だったとしたら、絶対に買わないと思います。アジアのよその国や中東の方がはるかに高級なビルを建てていて、自尊心を満たしてくれそうだからです。日本の政治家はよく視察といって大名旅行のような旅に出かけていますが、ちゃんとそういうところまで見ているのでしょうか。日本のデベロッパーは今の開発の仕方でこれから先の10年20年を本気で戦えると思っているのでしょうか。僕にはどうもそう思えなくて、初日から頭の中が悶々としていました。
まあそれにしても

そう考えさせるぐらい変わってしまった街が、バックパッカー時代に僕が過ごしたバンコクだと、同じ街だとどうしても信じられなくって、本当に圧倒されっぱなしでした。

ミュージックストリーム3曲続けてお送りしました。1曲目がオコンスキーでダスク、2曲目がサム・ウィルクス、クレイグ・ウィリム&ディラン・デイで Too Young to Go Steady、 3曲目がステイ・アンシーンで Human Nature Ambient。 まあここまで飛行機に乗って疲れてくるとですね、自分の iPhone で聴く音楽っていうのもひたすら癒しを求めるようになってしまいました。まあすんごい早く目が覚めて AirPods でこう外でぼーっとタバコを吸ったりするときに景色のハスの葉と一体になれるような音楽、それが一番欲していた音楽でした。野村君一がナビゲート、 Tura Traveling Without Moving。今夜は先日訪れたバンコクについてお話ししています。撮影となると久しぶりにパタヤに行きました。外れにあるビーチを借りて撮影したのですが、その時だけはどこかかつてのタイに戻ったような気分でほっとしました。ビーチで撮影をしていたので死ぬほど暑かったんですけども、毎日起こる夕方の豪雨前になんとか撮り終えることができました。バンコクって夏が実は3月4月で一番暑いと言われていて、本格的な雨季が6月と言われてるんですけども、今年は雨の降り出しが早いと現地の友達も言っていて、毎日夕方にはバケツをひっくり返すっていう言葉通りぐらいの雨が降っていました。僕はそういうのって興奮するタイプで、ワイパー越しに前が見えない雨をですね、必ずどこにいても中村あゆみの歌を歌いながら喜んでしまうんですけども、運転する友達はものすごく大変そうで、いいよなお前はのんきでと文句を言っていました。本当に見えなくって事故渋滞がすごかったですからね、この豪雨の時に。そして夜は夜で毎晩友達が美味しいというタイ料理屋だけでなく、イタリアンやフレンチなど今までバンコクで行かなかったような店に連れて行ってくれたのですが、まあ内装もすごくレベルが上がってますし、料理もすごく美味しかったです。ちょっと前までおしゃれなところに連れてくって言われると、ん?っていう料理が出てきたり、まあしょうがないよなっていうことが結構あったんですけども、急激にレベルって本当に上がるもんなんですね。そして上がったのは料理のレベルだけじゃなくて値段も。タイの通貨バーツに対しても日本円は大いに円安になってしまいました。まあ、それで仕方ないにしてもえらく高いんですよ。友達が連れて行ったお店は高級店だとは思うんですけども、それでもちらっと見た支払い額が東京の高いお店とか

終わらないっていう、まあ、この番組でずっと同じことを言い続けていますが、僕らの周りの国の成長率や物価、賃金の上昇率っていうのは日本をはるかに上回っているわけです。初心者のスキーヤーが滑るなだらか斜面のような角度の日本と、中級者向けのような斜面の角度で成長していく諸外国、何も成長するだけがノーじゃないでしょう。日本は未だに世界3位4位の経済大国なんだからガタガタ言うな、そういう人たちが結構いますが、かつての貯金を食いつぶしながら順位を抜かれたら抜き返す術がなさそうな日本、本当に政治制度を根本的に変えなければまずいと思う今日この頃、リスナーの皆さんはどう思いますか？何がまずいかなって思うかっていうと、今の日本の政治のスピードでこの AI 社会の怒涛の変化についていけるわけはないと思うんですよ。巨大企業の雇用体系が海外ではものすごいスピードで変わってきてます。もうホワイトカラーっていうのがマイノリティになると、そしてその上に立つ行政、国としては同じようなスピード感で対処できなければあっという間に置いてきぼりになるわけです。無理だよな、自虐的な気分で食べるカオマンガイの鶏肉が飲み込みづらかったのは調理方法ではなく、その時の僕の気分がそうさせたんだと思います。

0: 村君一がナビゲート。テューダー、Traveling Without Moving。今夜は先日訪れたバンコクについてお話ししました。昔物価が安いからリタイアした後夫婦でタイに移り住むなんていうのがブームというか増えてるっていうニュースがありましたけど、あの後どうなったのかなと思ったら、全部お金がなくなって帰るにも帰れないっていう人たちもいるらしいんですよ。その物価の上がり率についていけなかったみたいなんですよね。その貯金が本当にこんなに稼ぎが増えない国って日本だけだと思うんですけど、どうするんですかね。本当にチップも解禁した方がいいんですかね。日本もあげたい人にあげるとか、なんかこのままじゃうまくいかないんじゃないのかなと海外行くために思ってしまう自分は貧乏症なのかなと思ってきましたけど、とても憂いています。ではまた来週この時間にお会いしましょう。野村君一でした。
1: Tutor, Traveling Without Moving. This program was brought to you by Chuda, Expedia, 他。

0: J-WAVE Weather Information Brought to you by 名水。
1: 今日の関東南部は晴れ間もあって気温が上がり、都心の最高気温は30度ちょうどと真夏日となりました。明日月曜日も青空が広がり暑くなりそうです。東京地方明日の予報は晴れ、昼過ぎから時々曇りでしょう。降水確率は1日を通して 0%。 都心の明日朝の最低気温は19度、最高気温31度の予想です。なお火曜日と水曜日は台風6号の影響で雨が

するでしょう。台風6号は沖縄の南にあって北上しています。今後発達しながら進路を東寄りに変えて3日水曜日頃には関東地方に接近する恐れがあります。警報級の大雨や大しけとなる見込みで今後の情報に注意が必要です。気象庁の新しい防災気象情報では大雨、土砂災害、河川の氾濫、高潮の4つの警報にレベルの数字がついて発表されます。レベル4危険警報は危険な場所から全員避難です。詳しい仕組みや避難のタイミングなど事前に気象庁のホームページでご確認ください。以上、ウェザーインフォメーションでした。

東京にはエンターテインメントがあふれている。レコメンタライブ、グラミー賞に18回ノミネート。2019年には Spotify で世界で最も再生されたアーティストに輝いたポスト・マローン。2024年ルーツともいえるカントリープロジェクトを始動。 F1 トリリオンは全米全英に加えカントリーチャートでも初登場1位を記録した。ポストマローンの史上最大規模となる来日公演決定。ポストマローン F1 トリリオンツアー、10月6日火曜日、 K アリーナ横浜にて。レコメンター on 81.3 J-WAVE。

0: ビットプロジェクト As You Like It。
1: こんばんは、蔦谷浩一です。
2: あゆねでです。
1: Mbit プロジェクト As You Like It、 今週も始まりましたが、
2: 始まりました。
1: あれ、先週に引き続き声が
2: 声が出ております。
1: ご無理なさらずで、本当に
2: ご迷惑おかけします、はい、最近、はい、番組の SNS が活発に、うん、動かしていただいてるんですけど。
1: そうなんですね。
2: スターさんの帽子コレクション注目されてるみたいですよ。リスナーさんにファッション、今日のファッションポイントはどうですか。
1: 今日はいやいや、アニさんもすごい素敵なね今日は。

0: ピースマークがたくさんついてる。それ古着ですか？それ
1: 古着です。
0: え、これペイントは自分でしたわけじゃないですよね？
1: そうですね、もう多分どっか異国の方が作ったハンドメイドの服だと思うんですけど。そうです
0: ね、パーカーがね、いろんな淡い色のちょっとタイダイっぽい色で、はい、薄い紫とちょっと緑っぽいのと青とかいろんな色がついてて、ね、すごい古着っぽいけど、はい、これ手作りなんですね、きっと。
1: うん、だと思いますね。
0: すごい素敵なあゆにさんらしい。
1: あら、ありがとうございます。
0: すごい素敵です。
1: スターさんのその、
0: 私はジャージで動きやすい。
1: 花柄のジャージ。
0: そうそう、楽なのが好きなんです、僕は。
1: サングラスお似合いですね。
0: サングラスありがとうございます。
1: サングラス今かけて。
0: 皆さんから誕生日プレゼントでいただいたサングラス、しばらくこれしかかけないです。
1: かわいい。
0: 最高でございます。ありがとうございます。なくさないようにね、本当に気をつけて。ね、
1: あのラジオでお聞きの皆さん、よかったら SNS 活発に動いておりますし、
0: そうです、
1: 映像も出てるので、うん、チェックしてください。
0: 映像、我々のファッションもぜひチェックしてください。さて、放送中も、ハッシュタグ、like813 をつけて、たくさんメッセージをください、番組サイトにあるメッセージトゥースタジオから番組の感想やあなたの好きな音楽についてもぜひ教えてください、はい、さあ今夜は JQ 君、ナルバリッチを活動休止している、ボーカルの JQ によるソロプロジェクト、ジェレミー・クォータスとしての活動、こちらを JQ 君に聞いていきます、新曲もオンエアしますのでお楽しみに。さて、あゆりさんは対バンツアーの公演が終わったということで、は
1: い、ありがとうございます、うん、そうなんです、
0: 先日はアートスクール座禅ボーイズっていう、はい、対バン相手熱いっすね、これは。
1: そうですね、
0: すごいな。
1: なんか自分がこう音楽っていうものに目覚めたきっかけがナンバーガールっていうバンドだったので、まあ、今アートスクールのサポートでナンバーガールのベースを弾いてた中尾健太郎さん、座禅ボーイズには向井秀徳さん、特にこうペドロもサポートギターに元ナンバーガールの田淵久子さんをお願いして、
0: すごいですよね、もう勢揃いですもんね。
1: もう俺得なライブをさせていただきまして、すごく特別な一夜に、皆さんのおかげでファンの皆さんもすごい喜んでくださって、
0: それはでもあゆにさんだからつなげたってことですよ。
1: いやいやいや、
0: あゆにさんがいたから皆さんがまた集結したってことですから。
1: もうね、バカなふりして、
0: いやすごい素晴らしいことですよ。
1: いやいや、もう、夢みたいな一日でした。
0: もう大人になるとなかなかほら集まれにくかったりする時もあったりするから。
1: 本当ですか。
0: それは歴史があるからさ、皆さんそれぞれ、
1: いろんなね、
0: うん、あゆりさんをこうね、ハブにしてこうやって皆さん集結、すごい、見てるファンもめっちゃ嬉しいと思いますよ。
1: ありがたかったです、
0: うん、さあそのペドロの曲からじゃあ今日はスタートしましょうか。
1: ではお聴きください、ペドロで弱虫の歌。

0: MBIT Project. As You Like It.
1: As You Like It.
2: J-WAVE から蔦谷光一と
3: あゆねりゅうがお送りしています。 MBIT プロジェクト As You Like It。 MBIT プロジェクトのメインプロジェクト MBIT ライブ、
2: はい、こちらですね。 MBIT ライブはあのフジロックとコラボレーションするってことで、出演アーティストのラインナップもお伝えしてきていますが、はい、世界的なアーティストが出演するメインステージとは別にですね、新人アーティストの登竜門として長年親しまれてきたルーキアゴーゴー。これね、このルーキアゴーゴーからすごいミュージシャンがいっぱい出てきてますけど、昨年のルーキアゴーゴーの出演者の中から今年の出演権を獲得したテレビ大陸音頭が初日7月24日に出演します、なんと我々2人と同じ、はい、北海道出身ですよ。
3: そうですよ ね、
2: 2023年に札幌市にて結成、トーキングヘッズやザゼンボーイズに影響を受けてるってことで、ここはまあちょっとあゆりさんに近いところもありますね。うん、どうですかテレビ大陸音頭。
3: あのよく噂では聞きます、こんなやばいバンドが今いるぞこの時代にみたいな、
2: ね、なんかかなりバズりましたよね、テレビに出て演奏した時とかね。
3: でもまだ生では拝見したことなくて、
2: 僕も見たことないんですけど、あの新曲の MV の、はい、が SNS で流れてきて、もう顔を真っ赤にした、
3: 破天荒、
2: それも含めてなんか昔のねポップグループっていうのがいたんだけど、なんかそのちょっと雰囲気にもなんかありまして、本当に面白いですよね。本当にだからルーキアゴーゴーってすごい人たちがいっぱい出てきてて、まあ、99年の、オフジロックが現在、苗場に移した年から始まってると、
3: はいはい、
2: で初年度がくるりですよ。すごいですよね、もうレジェンドじゃないですか。これから来るぞっていうセンスのいいバンドっていうのをやっぱりフジロックがねいつも注目してるってことですね。ということでテレビ大陸音頭のステージにも、まあ、非常に期待が高まってるということで、それではお届けしましょう、テレビ大陸音頭夜について。

0: J-WAVE
1: MBIT PROJECT AS YOU LIKE IT
2: J-WAVE から蔦谷浩一と
3: アユニディがお送りしています。 MBIT PROJECT AS YOU LIKE IT、 今夜は JQ さんをお迎えしています。
2: こんばんは。
4: こんばんは。
2: JQ くん
4: です。もう
2: 超久しぶりですよね。
4: そうですね、コロナ前でしたっけね。
2: はい、スキマスイッチの拓也くんと、はい、飲みましたよね、はい、なんか音楽の話をして、うん、それ以来ですね、会うのね。だからライブ久しぶり。
4: そうですね、う
2: ん、あゆりさんと面識あるんですか。
3: いや、
2: JQ さん
4: 初めましてですね。
3: 初めましてです。
4: よろしくお願いします。
3: でもあの自分ビッシュっていうグループをやったんですけど
2: 知ってるみんな知ってる、ね、
3: その時のバックバンドのロックさんとか、はい、ロック奈緒さんとかがよく
4: そうだよね、
3: ナルバリッチの現場あってっていう話は聞いてました。
4: ハイナちゃんとかも昔からつながってたりとか、
3: うん、
4: 意外と共通の人間は多い。
3: うわー、よく噂は聞いておりました。お願いします。お会いできて光栄です。
4: ありがとうございます。
2: そして24年でナルバリッチとしての活動は一度休止したと。
4: はい、
2: うん、そしてソロプロジェクトジェレミー・クォータス、はい、こちらが JQ 君のソロということですね。はい、今スタートさせているってことで、
4: はい、
2: 先日はライブハウスでスカイ君と対バンしたんですね。
4: そうですね。
2: うん、いいですね。はい、で2人の共通点はまあブラックミュージックということで、はい、多くのブラックカルチャーに影響を受けてきたと思いますが、はい、そんな JQ 君がどんな音楽を好きになってきたかっていうね、いろいろ聞いていきたいんですけど、
4: はい、
2: もう子供の頃から音楽やってたんですか。
4: 4歳でピアノをやって、うん、ですぐ小学校入って吹奏楽部で、
2: ああそうなんだ、
4: でいわゆるパーカッションとかやってたんで、うん、なんていうんですかね、中高でこうバンドブームが来て、うん、ドラムやらされる生活が、
2: ああなるほど
4: まあなんかどんな音楽が好きとかもあんまなくて、
2: 普通に歌謡曲とか聴いてました、小学校の時とか。
4: いやでも街鳴りっすね、やっぱり
2: 街鳴りで。
4: そうっすね、なんかいわゆる主題歌とか。
2: あ、じゃあそこまで音楽をめちゃくちゃ掘って聴いてるとかではなかったんだ。
4: そうですね、全く。
2: お、でもなんかね、なんか JQ 君の音楽性から考えるとめっちゃ深くディープにブラックミュージック聴き込んでるみたいな印象があるんだけど。
4: そうっすね、うん、そっから結局そのバンドとかでスコアでやっぱ、
2: うん、
4: いわゆる課題曲で掘ってくるというか、
2: はいはい
4: はい、でいわゆるこう A メロがあってサビがあってとかいう、うん、こう J-POP だったりロックだったりっていう、うん、クラシックもそうですけど、うん、起承転結のあるものから、
2: はい、
4: ヒップホップというものに出会って、うん、
2: それ中学生ぐらい、
4: そうっすね、中学校最後の方ですかね。でループミュージックというものにこう脳みそが持ってかれて、それこそついこの間まで一生懸命楽譜見て A メロサビ D メロとかブリッジとかなんかそういうの覚えてたのが、一小節ループで4分ループみたいな、そこにラップ乗せてる音楽があるっていうのを知って、ランディ MC とかビースティーボーイズとか、あの辺が一緒に入ったコンピレーションを人から借りて、
2: でまあ、名曲がいっぱい入ってるみたいな、
4: はい、そうです。でディグってって、ヒップホップはだいたい90年代のヒップホップ、DJ プレミアとか、うん、あの辺をレジェンドに
2: こう、ニューヨークが好きだった
4: んですね。ニューヨークが好きでしたね。
2: まあ、あの、はい、JQ君のスタイルからそんな感じしますよね。
4: うん、でそっからこうジャズとかいわゆるこうサンプリングドバイなんちゃらとかってなってって、はい、そのサンプリングのジャズを聞いてこうサンプリングポイントを探して興奮するっていう生活をしてました、
2: うん、それは僕も一緒です先にヒップホップを聞いて、はい、それで元ネタを漁ってって、
3: は
2: い、ここのリズムのこの部分だけ使ってんのとか、
3: はいはい、
2: 上物をチョップしてこんな風になってんのみたいな、
3: 面白いディグリ
2: か、まあ、なんかモロ使う人もいれば、めっちゃ細かくチョップしていろんなとこから持ってくる人もいたりとかね、なんか面白いですよね、それぞれで
4: センスがやっぱりあるんで、
2: うん、じゃあもう青春時代はヒップホップからブラックミュージック全般に入ってったっていう感じですか。
4: そうですね、うん、まあでもあのドンハマりしたのはそれこそ本当高校終わりのぐらいから、うん、結局なんていうんですか、この先どうするかっていうのを大体高校の時に決めるじゃないですか、うん、大体でこう自分の人生振り返ったら本当ほぼ365日楽器触ってたんで、他に特殊能力がゼロだったっていう、どういう大人になるんだろうって想像 した時にはもう一択しかなかったっていう感じで、じゃあちょっとまあやってきたことをちょっと続けてみるかって言って、こう NPC とかを実際使い始めて、でその後シーケンス組める用にトライトンを買って、
2: おトライトンね、はいはい、コルクのシンセ、
4: シンセサイザーなんですけど、
2: 名機です、これも、
3: うん、
4: サンプリングもできて、はいはい、なおかつ、はい、中に音源も入ってて、うん、その中で楽曲も作れる、
2: シーケンサーも一応ついてる、
4: トラックメーカーとしてこうクラブに行ってラッパーさんたちにビート打ったりとか、
2: う
4: ん、
2: あそうか、まだタイプビートっていうのがない言葉がない時代にそういうことをやってたんですね。
4: そうですね、う
2: ん、
4: でその売るために DJ やってました。既存曲かけながら自分のビートもこう CDR に焼いて、う
2: ん、なるほど、
4: 焼いて
2: まだ CDR の時代だ。
4: そうですね、
2: うん、そうですね、今みたいに USB 挿したらできるんじゃなくて、
4: う
2: ん、
4: そうですよね、今 USB たまに DJ やるんですけど僕も、うん、今有線のイヤーポッツっていうんですか、
2: はいはい、
4: とポケットに USB 入れて DJ してるんで、
2: はい、
4: 当時はこう持ってたんで、
2: レコードばっかりレコードですよね、はい、めっちゃ重いんですよあれが、大変なんですよ、まあ、その場でリミックスみたいなことも簡単にできるようになりましたもんね。
4: そうですね、うん、テンポも勝手に合いますし、う
2: ん、
4: 今
2: キーも簡単に合わせられるし、うん、レコードでやる予算ももちろんありますけど、うん、まあ、機材の進化っていうのはすごいなって思いますね、
4: はい、
2: そう話聞いてね、うん、でまあちょっともっともっと聞きたいんですけども、
4: はい、
2: まあ、ちょっと一回この初期衝動ってことでですね、
4: はい、
2: まあ、ブラックミュージックっていうのがあるということで、
4: はい、
2: さあじゃあ JQ 君 の, その初期衝動としての曲をちょっと、お届けしたいんですけども、はい、紹介お願いします。
4: はい、フージーズでキリングミーソフトリーウィズヒズソングです。

0: ザ・フージーズのキリンミソフトリーウィズヒズソングですけど、はい、これはもうめちゃくちゃ流行ってましたから、まあ子供の頃っていう感じですか。リアルタイムでっていう感じじゃないですか、ね、
1: リアルタイムでは知らないんですけど、うん、それこそ90年

0: 代ヒップホップを掘り始めて、掘ってった先にこういわゆる渋谷のクラブとか、よくオルガンバーに僕ビビり立ってまして、でそこでこう明け方っすね、やっと歌物がかかってきたりするタイミングでこれ聞いて、みんな合唱してるんですけど、なんかそれこそバース部分でドラムとボーカルだけで、いわゆるピッチ感のないというか、ドラムとボーカルだけで空間というか爆音が流れてて、人が踊ってるっていう、この
1: 和声なしですかコーラスもないからシングルだからね、ボーカル。
0: でサビもこうぶっといベースがうんって入ってくるだけで歌ってるみたいな。
1: これまでもやっぱめっちゃ売れた曲のカバーだから、それで多分アメリカ人全員知ってるみたいな曲だから、まあ、川の流れのようにみたいなぐらい有名な曲なんで、それで成立してる部分もありますね。
0: 確かにそのリミックス的な立ち位置なんです
1: ね。そういうことなのか、まあまあカバーですよね、うん、
0: 度肝を抜かれた記憶が、そっからもうローリンヒルに恋しちゃって、
1: いや恋しますよねみんなローリンヒルに、もう本当アイコンでしたね、本当にすごく時代の人でした。リズムとこの太さ、前にほらあのロイ君が来てくれた時に黒人音楽の歴史を教えてくれたんですね、うん、で、はい、ワークソングってものから始まって、はい、でブルースとかゴスペルがあったっていうんだけど、みんなやっぱこうしゃがれてたりするんですよ、それってやっぱ結構遠くに伝えなきゃいけないからそうなっていくみたいなところ
0: があって
1: 、そのルーツが彼女には生まれ持ってあるというか、それもなんか全てが見えてくるっていうか、当時のブラックミュージックの最先端っていう感じがしますね、そう、それで僕思ったのは JQ 君の音楽って、
0: はい、
1: リズムとかのずらし方とかもすごいなと思うんだけど、はい、でもポップだなと思うんですよ、メロディーが。
0: ありがとうございます、うん、
1: それがどこにあるのかなと、ルーツが
0: 多分、街鳴りで鳴ってた日本の文化が自動的にそうしてきたのかなっていう、
1: 歌謡がやっぱり血に流れてるってことですね。
0: そうですね、なんかそこはむしろ武器なのかなと思ってて、小さい頃から洋楽でっていうわけでもないから、ある程度こうなんだろう、16歳17歳ぐらいまでは、ほぼ音楽に触れてなかった、聞く耳としては。ってなると意外とこう血で無意識にインプットされてきたものが僕のなんか正解のどっかにボーダーラインとして刷り込まれてるのかなと思いますけど、
1: なるほど、自然とポップなメロディーが出てくるなと、おそらくそこにあるんじゃないか、面白いですね、さあ音楽以外で、
0: はい、
1: この番組の好きをテーマにしてるんですよ、
0: はい、
1: 音楽以外で好きなこと多そうだな、 JQ 君
2: 多そうですね、
1: 趣味が多そうだけど、
0: どうなんだ、
1: こだわりが強そう、
2: 服も可愛い、
0: いやそんなことないんですよマジで、はい、何のこだわりもなくて
1: そうなの、
0: まあ、服は好きですけど、長く続いてんのはゴルフなんですけど、
1: おお、そうなんだ、
0: でもそんなやらないんですよ、
1: あとなんか、まあ、お酒とかご飯とか、
0: 酒は血液ですね、
1: 血液、いやお酒好きなんだね、
2: 酒は血液、
1: 何を飲むんですか、
0: いや何でも、でもやっぱウイスキーかな、ウイスキーでワイン行って、でみんなで飲むときは絶対ビールじゃないですか、
1: 完全に一致してます俺、
0: あ本当ですか
1: ウイスキーとワインしか飲まない、
0: ぜひぜひ、どうですか今度3人で、
2: そうそう、ね、ぜひ、
1: あゆにさんの声が復活した
2: ぜひ
0: ぜひ、
1: あの JQ 君のスタジオと飲みたいな、
2: うわぜひぜひ、いいですね、
1: 俺のスタジオもね最近ね、あのヴィンテージのスピーカーとオーディオ入れ替えたんですよ、それもじゃ あ, あの
0: ぜひぜひ
1: 第2弾
0: で、見たい、
2: はしごして
1: あそこちゃんとあのレコードプレイヤー2つあるんで、レコードで DJ できる、
0: はい、
1: そんなこともできます、
0: いや DJ は、
1: はい、
0: あの2人が飲んでるのを僕がこう DJ プレイで
1: レコードを持ち寄
2: る、
1: そんなのも楽しみですね、
2: 贅沢すぎるよ、
1: さ あ, さあそして、はい、ナルバリッチの活動休止してソロっていう形になるんですけども、
0: はい、
1: やっぱりナルバリッチってね、もう結構やっぱ国民的な存在になったと思うんですよ、楽曲もすごくみんな知ってる曲たくさんあるし、まあそこでいろいろ葛藤があったと思うんですけども、
0: はい、
1: この差別化とかいろいろ考えたりしたことありました、
0: まず曲もない状態で考えてもろくな案出てこないんですよ
1: なるほど
0: どうすっかみたいなので一旦作ってみようかみたいな、なので始まってったんですけど、結局はあんま変わんなかったかな、
2: へ
0: ー、僕の中では。
2: それは気持ち的にですか、それと音楽の作り方とか、
0: 作り方かな、まあ、唯一変わったのはその一人称が

0: うん、なんとプロデューサーを迎えてるってことで、
1: これは、うん、このアップトゥーザミニットの前に3曲シングル出てるんですよ、うん、で1曲目にチャキズルさん、うん、で2曲目にスタッツくんっていう、うん、いわゆるプロデュースされに行ってみたみたいな。
0: これは初めての経験ですか。はい、わあ、だってずっとプロデューサーってイメージだから。
1: 今までこうコライトはあるんですけど、うん、いわゆるこうメインのプロデューサーを立てて、うん、っていうのがなかったから、あと僕どういう風にやってったらいいと思いますソロみたいな。
0: ああ、そういう相談もしたりしながら、
1: うん。どういう曲があったら僕はかっこよくなれるでしょうかみたいな。
0: それは新たな挑戦でしたね。
1: そうですね、うん、なんかこのお二方に頼んで1曲ずつリリースした後に、それのアンサーソングとして僕が1曲もう1曲出してリラックスって曲があるんですけど、でその後にこのミックステープっていうのが出たんですけど。
0: あ、そういう流れだったんですね、はい、
1: 超新鮮でした。
0: じゃあいい経験でしたねそれは。
1: そうですね、なんかこう、うん、新しいジャケットにこう袖を通されてる感じというか、こんなのもええんちゃうとか言って。
0: あ、なるほどね。
1: あ、そうっすかねみたいな。
0: そっか、でもあゆにさんも多分あれスタイリストさんとかいらっしゃるんですか。
2: いないです。
0: いないですよね。でも多分スタイリストつけたら、はい、多分そういうことですよね、うん、自分で選ばない服、うん、あなたこっちの方がこういう風に見えるよみたいなのを提示してくれるわけじゃないですか、う
2: ん、新しい世界、自分が知らなかった世界がどんどん開けて、
0: そうですよね、
2: いく機会ですよね、うん、
0: なるほど。でもそれね、踏み出すの結構勇気がいることというか。
2: いや、勇気いるですね。
0: でもそんな経験を経てのミックステープですけど、はい、そこからじゃあぜひ1曲よろしくお願いします。
1: はい、ジェレミー・クォーツァスでビッグバグベア。

0: ジェレミー・コータスでビッグバックベアをお届けしました。めちゃめちゃこのアルバムの中で一番好きです。
1: あざす。
2: これもリズムがねすごく気持ちいい。
3: ありがとうございます。
2: これ4月10日にアナログで出るんですね、うん、
3: はい、出ます。
0: アナログ楽しみですね。
2: コードで聴けるの最高ですね、
3: うんうん、アナログは今 CD が聴ける、はい、少なくないですか。聴ける
2: みんなデッキ持ってないですからね、
3: う
2: ん、CD、
3: そうですよね、
2: プレイヤーが、
3: うん、レコードプレイヤーの方が、うん、ワンチャン持ってる人多いんじゃないですか。
2: コンピューターにもドライブついてないから。
3: そうなんですよ、うん、
0: あ、パソコンにですか。
3: そう、パソコンにこう CD を入れられた世代って知ってます？
0: はいはいはい、あ、今もうでもないですもんね。
3: ないっすよ ね、
0: ね、どの
3: みんなどうやって聞いてんだろうと思って。
2: どうなんだろう。でもまた来るんじゃない、なんか CD ブーム、うん、
3: なんか一時期5年前ぐらいにすごい若い子が、うん、あの CD プレイヤーあるじゃないですか、
2: はいはい、
3: あのポータブルの、
0: はいはいはい、
3: これが新しいって一回めっちゃバズったんですよ。
2: CD プレイヤーみたいな、
3: はい、であの CD をパソコンに一回インポートせずに持ち歩けんのやばいみたいな、うん、僕たちはそれこそ CD をパソコンに入れて、うん、それ何千曲も MPC で持ち歩けることがやべえと思ってたのに、うん、
2: はいはい、iPod ね、
3: そう、
0: iPod に入れて
3: 買ったまんまその場で聴けるってやべえって考えになるこの世界線に、
2: あ、だから CD が本当グッズとして推しの大事なものだから、それを持ち歩けるってことが嬉しいっていう感じなのかな。
3: ですかね、うん、当時は CD めっちゃめちゃ歩いてましたね、
2: うん、あってたわ。
0: あ、 CD いっぱい入る、
3: はいはい、
2: CD チェンジャーって知ってる？
0: CD チェンジャー何ですか？
2: 車に20枚 CD チェンジャーとか積んでるっていうのが、はいはいはい、まあ、昔あったんですよ。
0: CD が入れ替わるんですか？
2: そうそう、だから何枚も20枚とか CD 入れといて、カーステレオで自分で選んで聴けるっていうのが結構もうお前すごいなみたいな、
0: すごい
3: 懐かしい。
2: そんな懐かしい話もありますが、なんと、
3: はい、
2: JQ さん新曲、
3: はい、
2: ステルネス、
3: はい、
2: 5月29日にリリースされました、
3: はい、ありがとうございます。
2: 僕も聴かせてもらいましたけど、
3: ありがとうございます。
2: 本当に今ね、よりリズムのこのドランク具合というか、うん、本当に毎日酒飲んでんだなっていうぐらい酔っ払ってるビートで最高ですね。これ
3: もね、ありがとうございます、
2: うん、あれって打ち込む時ってもう決めてるんですか、はい、例えば7連符をこうずらすとか5連符ずらすとか。
3: 今回に関しては結構 J ディラ方式を取ったというか、うん、だからむしろこう打ってったのを超緻密に並び替えて、うん、あのここにはまるように、もう目ですね、
2: 目でやる感じ、
3: はい、
2: これはマジでやっぱりヒップホップ好きなんだなっていう感じがしますね。本当 J ディラーっていう人が全てを変えちゃったんですよ、
0: はい、
2: もうゲームチェンジャーですね、
0: も
3: うめちゃくちゃそうですね、うん、あそこからバンドとかもスリップビート系が流行っ て、うん、
2: 全てが変えましたね。
0: テンポの感じとか、うん、
2: リズムの解釈かな、
0: うん、
2: 今までの音楽の歴史に、リズムの歴史になかったリズムを作った感じです。4拍子なんだけど、
0: はい、
2: 4拍子ではあるんだけど、はい、まあ4拍子とも言えないというか、
3: そうですね、
2: いろんな連符がこの中で複雑に交差していて、
0: 全部が計算尽くされた、
2: そうだけどそれがループしてるから、ーループミュージックの気持ちよさはあるっていう。
3: そうなんですよ、うん、不思議なんですよね。
2: まあそこからジャズだったりとかいろんな人がそういう手法を取り入れてっていう、それがこの曲では非常にポップに使われているので、
0: うん、
2: そういったところもぜひ注目して、聴いてみてください、はい、じゃあ JQ さん曲紹介お願いします。
3: はい、ジェレミー・コータスでスティーブネス。

0: ジェレミー・コータスでスティルネスをお届けしました。
1: やっぱり
2: またす
1: かっこいい、すごいですね。
0: このスティルネスは静けさ、静寂といった意味がある言葉ですが、
2: はい、
0: どういう気持ちでこの楽曲を作ったんですか？
2: そうっすね、これどっちかっていうと、はい、その静寂とかっていうよりは虚無というか、なんか人間ってそれこそ動物で唯一慣れることができる生物って誰かが言ってて、
0: 慣れる。
2: でも人間ってこう今起きてることが当たり前になったら、それと欲望のこう連鎖でここまで進化できてるわけじゃないですか。でもなんか僕も結構慣れるのが結構早い人間で、なんかスタイリストに新しい提案をされると、まあ、2、3日その洋服で寝るんですよいつも。なんか結構嘘だろぐらい昔は腰パンしてたんですけど、もうお尻出てる
1: ぐらい、出てるぞ、
2: はい、でそんな状態だったのこう、はい、結構前にこうすごいハイウエストが流行って、はい、イン、
1: はい、
2: で上でベルトガチャンみたいなのがあって、
1: ありましたね。
2: でいやそれってみたいな感じだったんですけど、とりあえず全部こうズボンに入れる生活を1週間ぐらいして、
0: シャツも全部
2: したらすぐ慣れて、

0: 知らない間にもパーカーも入れてましたね。
1: シャツい
2: すごい吸収力が。
0: でやっぱそれそういう人間、割とそういう風にこうなんていうんですか、乗り越えられる人間だと思ってたけど、やっぱこう生きてる中で何個かはなんかこの環境に全然慣れねえなみたいな。僕も愛犬失ったりとかしてるんですけど、なんかないことにずっと慣れないまま、すごい時間が過ぎ去ってるなみたいな。何やっても結局それを思い出してたりとか、その虚無、ただ行動してるみたいな。その時のなんか状態をこう歌った曲なんですけど、すごく刹那的な曲ではあるんで、別に深い意味あんまないんですけど、
1: 誰しもありますねそういうのね。でもそれをこのビートに乗せてっていうのがね、
0: そうですね、できるだけポジティブには捉えてほしいんで、そのための音楽だと思ってるけど、
2: 背中を押されるような曲、
1: それを聞いてまた聞くと違う感じに聞こえてくるだろうな、きっと。さあそんな JQ さんですが、はい、近い日程だと6月5日もうすぐですね、はい、ユニットでライブがあると、テーブル42、
0: はい、
1: バンド J.Lo.B さん、
0: はい、
1: 僕ちょっとあの勉強するでしょ、
0: めっちゃイケイケですよ、うん、
1: かっこいいです、
0: あのラブっていうバンドのメンバーが2人いる、やってる、
1: あそうなんです、
0: 別のバンドなんですけど、
1: ラブもかっこいいですもんね、
0: はい、事務所一緒なんですけど、ラブは。
1: そうなんですか。
0: ジェレミーは違うんですけど、あのジェロミーとジェレミーが対話します。
1: なあそうか。
2: 気持ちいい。
0: イケイケのバンドなんで、はい、いい日になるだろうな。
2: うわ楽しみですね。
1: これは皆さんぜひチェックしてください。そして8月14日にはサマーソニックに出演されるということで。
0: はい。久々ですね。
1: じゃフェス自体が久しぶりって感じですか。
0: フェスはソロでは結構出てるんですけど、サマソニとかこういう大きいのは、
1: いわゆるメジャーフェスみたいなね、
2: はい、うん、めちゃめちゃ楽しみですね、う
1: ん、
2: お客さん、
1: どんなステージになるのか楽しみですね、はい、さあ今後もめちゃくちゃ楽しみにしてます JQ さんの作品
0: で、ありがとうございます、
1: はい、今夜のゲストは JQ さんでした、ありがとうございました、
0: ありがとうございました、
2: ありがとうございました、
0: ありがとうございました。 As you like it. As you like it.

0: J-Wave M-Bit Project
1: As You Like It As You Like It
2: J-Wave から伝え光一と
3: あゆねりゅうがお送りしてきました M-Bit Project As You Like It、
2: うん
3: 番組のインスタグラムには私たちがスタジオでおしゃべりしている様子をアップしています。そちらもぜひチェックしてください。
2: うん、ぜひファッションチェックよろしくお願いします。

0: さて来週の Mbit プロジェクト As You Like It は Mbit ライブの第7弾への出演が決まってるクロイの内田レオさん、ダンの桜木大吾さんの対談をお送りします。それではクロイのメソッド、この曲をお聴きながらお別れです。蔦谷好位置と
1: あゆねじでした。
0: バイバイ。

0: Headline News Brought to you by 三菱ガス化学。
1: 小泉防衛大臣はフィリピンのテオドロ国防相と会談し、海上自衛隊の中高護衛艦をめぐり退役後の速やかな輸出を確認しました。防衛装備移転三原則と運用指針の改定による初の武器輸出案件となる可能性があります。任期満了に伴う新潟県知事選挙は、自民党が支持した無所属で現職の花角英世さんの3回目の当選が確実となりました。台風6号の接近に伴い、 JR 東海は東海道新幹線は来月2日夜から3日いっぱい急な運転見合わせや行き先変更となる可能性を明らかにしました。一方、空の便も沖縄発着便の欠航など大きな影響が出るとしています。サッカーのヨーロッパチャンピオンズリーグでフランスのパリ・サンジェルマンが2連覇を果たした30日夜、熱狂した一部のファンがフランス各地で暴徒化し、400人以上が拘束されました。天皇陛下と長女の愛子さまは東京

今日六大学野球リーグの慶応対早稲田の試合を観戦されました。東京六大学野球の展覧試合は32年ぶりです。石川県羽咋市で国の特別天然記念物のトキ8羽が本州で初めて放鳥され、56年ぶりに本州に野生のトキが戻りました。以上、庄司がお伝えしました。

0: 東京にはエンターテインメントが溢れている。レコメンタアート、世界が注目する日本の女性写真家が渋谷に。眼差しの奇跡、日本女性写真家の冒険開催。アルル国際写真フェスティバルを皮切りに、女性写真家に光を当て、世界で14万人を動員してきた巡回展が日本に上陸する。インスタレーション、コラージュ、映像など多様なアプローチによる作品およそ200点が一堂に集まる。眼差しの奇跡、日本女性写真家の冒険。7月4日土曜日から8月26日水曜日まで、渋谷ヒカリエ9階ヒカリエホールにて。
1: Recommender on 81.3 J-Wave.

0: The sound of today. The wave of tomorrow. 81.3 J-Wave.
1: ごく稀にしか目にすることができない奇跡の月、ブルームーン。広大な音楽史の中で比類なきアーティストが放った光。 J-Wave Selection Once in a Blue Moon. This time, the Blue Moon.
2: ポール・マッカートニー、ナビゲーター、ザ・ボーディーズ・ロイ。
3: So, well, let me start.
4: Paul, what about the future of the Beatles?
3: I don't know, you know. I don't know, you know, I've never known.
2: ポピュラー音楽史上最も成功した作曲家ポール・マッカートニー、60年代からザ・ビートルズのメンバーとして世界中で

熱狂を巻き起こす。ビートルズ解散後はウィングス、ソロとしての活動と音楽シーンの第一線を走り続け、卓越したメロディーセンスで数多くのヒットを生み出す。楽曲は時代を超えて多くの人の心を打ち、ポップミュージックの歴史そのものを紡いできた。先日自身の幼少時代を回想したニューアルバム「ダンジョン・レインの少年たち」をリリース。83歳となった今もなお彼の創作は止むことはない。音楽史に燦然と輝くブルームーン、ポール・マッカートニー。数々の名曲を生み出してきたソングライティングの根底に流れる精神と、その答えを探るため光の道筋をたどる。

時は第二次世界大戦真っ只中の1942年に遡る。イギリス、イングランド北西部の港町リバプールはナチスドイツの激しい爆撃にさらされ、瓦礫の山と化していた。ポールは6月18日、父ジェームズ・マッカートニー、母メアリー・マッカートニーの間に生を受ける。労働者階級で決して豊かではない家庭環境だった。しかし戦時中の厳しい状況下でも両親は音楽とジョークを支えに生活を乗り越えていた。父ジェームズはセールスマンとして働きながらアマチュアミュージシャンとしてトランペットやピアノを演奏し、看護師助産師として働いていた母メアリーもまた音楽を愛していた。パーティーで親戚や友人が集まると父ジェームズが弾くピアノに合わせてみんなで歌ったり踊ったり、お気に入りのジョークで笑い合った。どんな状況でも決して悲観せず、ジョークで全てを笑い飛ばし、歌を歌い生活に喜びを見出す、それがリバプール市民の気質だったとポールは言う。僕らの親世代は第二次世界大戦から立ち直るために今度こそ楽しんでやろうという決意があった。だからみんな前向きな歌を歌ったんだ。この両親のもとに生まれリバプールの街で育ったことは彼の人格形成に大きな影響を与えた。リバプールという港町で生まれ育った恩恵は他にもあった。アメリカから多くのレコードが持ち運ばれ、たくさんの音楽を耳にすることができた。そして1956年、ポール・マッカートニー14歳、彼の人生において大きな出来事が訪れる。当時アメリカで若者から絶大に支持されていた新しい音楽、ロックンロールとの出会いだ。1、2、3 o'clock, 4 o'clock, rock 5、6、7 o'clock, 8 o'clock, rock 9、10、11 o'clock, 12 o'clock, rock We're gonna rock around the clock tonight Put your bad bags on ビル・ヘイリー、エルビス・プレスリー、ジーン・ヴィンセント、バディ・ホリー、リトル・リチャード、そしてイギリスのシンガーロニー・ドネガンが発端となったスキッフルブーム。ギターやバンジョー、洗濯板などを使って演奏するスキッフルはイギリスの労働者階級の若者の間で大流行。その頃にはポールもギターを手にし、さまざまな曲をコピーし始める。ロックンロールと出会い音楽にのめり込んでいた時期、もう一つ大きな出来事が訪れる。母メアリーの死。突如愛する母が乳がんにより47歳でこの世を去る。14歳のポールにとって初めて味わう大きな喪失だった。

まるで取り憑かれたようにギターは全ての生活を支配してしまった。ポールは悲しみを乗り越えるためにますますギターに打ち込み、やがて自分で作曲も始めるようになる。メアリーの死から1年後の1957年に作った曲が I Lost My Little Girl。 母を失った悲しみを反映させながらも、後のポールの作品に通じる明るくポップな印象も残す一曲。そしてこの年、彼の運命を変える大きな出会いが訪れる。ポールと同じようにリバプールで生まれ育ち、ロックンロールに夢中になり、スキッフルバンドを組んでいたジョン・レノン。

年上のジョンがリーダーを務めるクオリーメンのライブを地元の教会で見たポール。友人を介して2人は出会う。ジョンはポールのギタースキルと自作曲に驚き、自身のバンドへ彼を招き入れる。2人はすぐ意気投合し、ギターを持って向き合いながら曲を共作するようになる。やがて数々の名曲を生み出すレノン・マッカートニーの誕生だった。その頃、2人の絆をより強くする大きな出来事が起きる。1958年、ジョンは母ジュリアを交通事故で失ってしまう。同じ痛みを抱えた2人は互いを補い合いながら、まるで兄弟のように時間を過ごし、運命を共にしていく。

0: クオリー面にはポールと同じ学校に通っていた1学年下のジョージ・ハリスンもギタリストとして加わり、幾度のメンバーチェンジを経て1960年にザ・ビートルズへと名前を変える。ビートルズは本格的にプロデビューを目指してドイツ・ハンブルグでの下積み生活を送る。この時期メンバーの脱退を機にポールは担当楽器をベースへとチェンジ、夜通し酔っ払った客を相手にバンドとして腕を磨いていく。リバプールに戻り、ライブハウスキャバーンクラブを拠点とすると、瞬く間に地元でその名が知れ渡っていく。レコードショップネムズを経営していたブライアン・エプスタインは彼らの演奏に惚れ込み、マネージャーを申してロンドンへ出向き、苦難の末に EMI パーラフォンとの契約を勝ち取る。デビュー直前、ドラムをハンブルグ時代に知り合ったリンゴスターへメンバーチェンジ、プロデューサージョージ・マーティンの指揮の中レコーディングを行う。
1: I'm Ringo and I play the drums.
2: Well, I'm Paul and I play the bass.
3: I'm George and I play a guitar.
4: I'm John and I too play a guitar. Sometimes I play the fool.
5: One, two, three.

0: 1962年10月にデビュー曲 Love Me Do、 そして1963年3月にはデビューアルバム Please Please Me をリリース。瞬く間にチャートを駆け上がり、セカンドアルバム With The Beatles で自身の記録を抜くまで30週連続全英チャート1位を記録。爆発的なヒットとなった。イギリス中でビートルズ旋風が巻き起こり、熱狂的なファンたちはビートルマニアと称された。1964年、ビートルズはアメリカへ進出。
1: Ladies and gentlemen, The Beatles!
0: 国民的テレビ番組エド・サリバン賞に出演し、視聴率 60% を超える。楽曲抱きしめたいは全米1位を記録。イギリスのバンドとして初めてアメリカで大成功を収めた。

1965年、この頃ポール22歳、作曲の才能は完全に開花し、アルバム「ヘルプ」に収録された「Yesterday」は彼の代名詞といえる楽曲となった。プロデューサージョージ・マーティンの助言もあり、ロックバンドとしては斬新な弦楽四重奏を加えたアレンジが施された。なぜ彼女は行かなければならなかったのか、僕にはわからない。その当時はポール自身も気づいてはいなかったのだが、後に母メアリーのことを歌っていたのではないかと回想している。

そして翌年。ビートルズの人気は世界中へ広がっていき、1966年に来日。日本武道館で初めてライブをしたミュージシャンとして、その伝説は今もなお語り継がれている。そしてバンドは同じ年に行われたサンフランシスコキャンドルスティックパークでの公演を最後にライブ活動を休止。観客の悲鳴で自分たちの演奏がかき消されてしまう、異常ともいえる状況に嫌気がさしたためだった。

スタジオにこもり楽曲制作に力を入れるようになったビートルズは、次々に実験的な作品を生み出していく。リボルバー、そして世界初のコンセプトアルバムと言われたサージェント・ペパーズ・ロンリーハーツ・クラブバンドを発表。

ポールの発案で架空のブラスバンドであるサージェント・ペパーズ・ロンリー・ハーツ・クラブバンドのショーを仕立てたこの作品は、今ではロックの金字塔となっているアルバムだ。セールス的にも好調だったが、この後ビートルズの活動に暗雲が立ち込める。マネージャーブライアン・エプスタイン不慮の事故死。先導を失ったバンドは行き先を見失い、嵐に見舞われることになる。会社経営の悪化、メンバー同士のエゴがぶつかり合い、4人の仲は徐々に引き裂かれていく。ジョンが連れてきた新しいマネージャーにポールが反対し、ジョン、ジョージ、リンゴの3人とポール1人という対立構造に。さまざまな問題に疲弊していたこの時期、ポールの枕元に母メアリーが出てきて、全てきっとうまくいく、なすがままにしなさいと助言した体験から楽曲 Let It Be を書いた。

1970年ポールがビートルズの脱退を発表。バンドは事実上の解散となる。人生そのものだったビートルズを失ったポール、失意の中別の道を模索し始める。J-Wave Selection

J-Wave Selection Once in a Blue Moon ポール・マッカートニーナビゲーターザ・ボーディーズ・ロイ

ビートルズの脱退については実はポールよりもジョンが先に切り出した。ジョンの思いを聞いて傷ついたポールは妻リンダと子供たちと共にロンドンを離れ、スコットランドの田舎にある農場で自堕落な生活を送った。その後リンダの献身的な支えもあり再び創作意欲を取り戻したポールは自分自身を癒すように楽曲を紡いでいく。たった一人で楽器を演奏し現代の卓録の先駆けとなるアルバムマッカートニーを完成させる。ビートルズ解散後ということもあり世間的には注目を集めたが評論家からは低評価をつけられた。続く71年のアルバムラムも酷評にさらされる。兄弟のように親しかったジョンとは楽曲内でお互いを揶揄するようなやり取りを繰り返しますます関係が悪化していった。最悪な70年代のスタートを振り切るように71年、妻のリンダを誘い新しいバンドウィングスを結成する。

ポールの音楽人生にとってウィングスは最も難しい挑戦だった。ビートルズの後を追うのは一筋縄ではいかなかった。でもゼロから上を目指していくしかなかったのは分かっていた。ビートルズと比較され自分が作り出したものと競争しなくてはならない運命。ウィングスの活動はバンに乗り込み大学を回るライブツアーをすることから始まった。行き当たりばったりでイギリス中を駆け回りバンドは徐々に力をつけていく。そして1973年にリリースしたアルバムレッドローズスピードウェイで再びポールはチャートの最前線に舞い戻った。

少しずつ地位を築いていたウィングスだが、続くアルバムバンドオンザランは苦難が相次いだ。異国での空気を作品に取り込むためにナイジェリアでの制作を決行。粗末なレコーディング環境の中で作業を行った挙句、強盗に遭い、デモテープを奪われる。いろいろなショックが重なり、体調を壊したポールは病院へ運ばれる中で死を意識したという。困難を極めたレコーディングは最終的にロンドンのスタジオで仕上げられ、ウィングス最大のヒットアルバムとなった。

世界的に有名なミュージシャンポール・マッカートニーとバンドを共にするプレッシャーや経験格差からかパワーバランスが保てず、ウィングスは幾度もメンバーチェンジを繰り返す。妻リンダはキーボード奏者としての音楽的才能に厳しい目が向けられ、批判を受けることもあった。不安定ながらも70年代を駆け抜け、75年には全米ツアー、世界ツアーを大成功に収める。

78年に発表したマル・オブ・キンタイヤーは全英シングルチャートで9週連続1位を獲得する大ヒットとなる。しかし時代が80年代に突入すると一気に運命は急降下する。80年1月、ウィングスとして日本公演を行う予定だったポールは大麻取締法違反で逮捕。数日間の拘留の後、国外退去処分となり、当然日本公演は全てキャンセル。その年の暮れには世界が震撼する忌まわしい事件が起きる。ビートルズ時代の盟友ジョン・レノン、ニューヨークの自宅前で殺害。

ジョン・レノン、1980年リリースのアルバムダブルファンタジー。5年間音楽活動を休み、子育てをしていた主婦生活から音楽シーンにカムバックとなった作品だった。アルバム1曲目を飾るスターティングオーバーの歌詞の中には、 Wings、 Another Day、 My Love とどこかポールを連想させるキーワードが出てくる。ビートルズの解散後、傷つけ合った2人の関係はジョンの活動休止期間に少しずつ交流が再開され修復されていた。電話で最近どうしてるとか、パンを焼いたりおむつを替えたりする話をした。すごく嬉しかった。まるで子供時代のようにどうでもいいことについて話せるようになったことが。そんな矢先の出来事。

アルバムにはジョンを思って書いた Here Today という曲が収められている。一緒にギターを弾いたこと、共に泣いた夜のこと、ジョンとの思い出の数々、そして君は僕の歌の中にいると。

改めて位置づける期間だった。常時リンゴと再会する機会が増え、ライブではビートルズ時代の楽曲を積極的に演奏した。過去を見つめ直しながらも、エリック・スチュワート、エルビス・コステロなど新たな作曲パートナーを迎え、進化していくことも恐れなかった。90年代に入るとビートルズの記録を整理するアンソロジーシリーズを制作。さらにジョンが残した歌声にポール、ジョージ、リンゴが歌声と演奏を重ね、フリーアザバード、リアルラブというビートルズの新曲をリリースし、世界中のファンを驚かせた。その後またもや悲痛な出来事がポールを待ち受ける。98年、最愛の妻リンダを母メアリーと同じく乳がんで亡くす。56歳だった。

彼女が亡くなった時、今の僕に何ができるだろうかと考えたんだ。そして曲をいくつか集めて彼女の作品を作ろうと思ったんだ。計り知れない失意の中で、生前からレコーディングしていたリンダのソロアルバム、ワイドプレイリーを完成させた。さらにジョンを失った時のようにスタジオ作業に没頭し、アルバムワーキングクラシカル、ランデビルランと立て続けに彼女を偲ぶ作品を

2001年にはビートルズ時代の盟友ジョージ・ハリスンを病気で失う。はい。翌年行われた彼への追悼公演コンサート・フォー・ジョージでは、ジョージから教わったウクレレを弾きながらビートルズ時代の彼の名曲サムシングを歌い上げる。現在のポールのコンサートにおいてもジョンへの曲 Here Today、 リンダへのラブソング Maybe I'm Amazed、 そしてジョージへ捧げるサムシングを歌い続

人は出会い、いずれ別れる。悲しい出来事に打ちのめされるたび、そこから進むためにポールは曲を書き続けた。ステージに立ち続け、音楽の世界に身を投じた。ポールのソングライティングの根底に流れている精神とは一体何なのだろうか。話は一気に現代へつながる。

日ポール・マッカートニーのニューアルバム The Boys of Dungeon Lane ダンジョン・レインの少年たちがリリースされた。先行曲 Days We Left Behind ではビートルズ以前のリバプールで過ごした少年時代過ぎ去りし日々を歌っている。セールスマン・セイントという曲では厳しい戦争の時代を音楽とジョークを武器に生き抜く父ジェームズと母メアリーを描いている。どんな困難なことがあっても立ち止まらずに進み続けなければならない。そうしないと困難に負けてしまう。僕の作品や執筆における一貫したテーマだと思う。83歳となったポールは今自分の原点を振り返る。Life Can Be Hard という曲では軽やかで喜びにあふれたメロディーに乗せこんなメッセージを込めた。人生で辛いことがあった時こそ僕らは始めなければならない。なんとかなるさ。

0: ごく稀にしか目にすることができない奇跡の月、ブルームーン。広大な音楽史の中で比類なきアーティストが放った光。 J-Wave Selection Once in a Blue Moon. This time, The Blue Moon.
1: ポール・マッカートニー、ナビゲーターはザ・ボーディーズのロイがお届けしました。

0: スポーツヘッドライン。
1: 来月開幕するサッカーのワールドカップ北中米3カ国大会へ向けた壮行試合で日本はアイスランドを1対0で下しました。終盤に途中出場の小川航基が得点しました。サッカー J1 の100年構想リーグプレーオフラウンド第1戦で西6位のファジアーノ岡山は東6位の浦和レッズと1対1で、西7位の清水エスパルスも東7位の横浜 F マリノスと1対1で引き分けました。第2戦は来月6日です。大リーグドジャースの佐々木はフィリーズ戦で6回途中まで投げ3安打1失点で勝敗はつきませんでした。大谷は5打数1安打でした。ブルージェイズの岡本はオリオールズ戦で4打数1安打2打点。ホワイトソックスの村上は右太もも裏の張りのため10日間の負傷者リスト入りです。プロ野球のセパ交流戦、ヤクルトは楽天を2対1で、ソフトバンクは広島を3対1で下し、日本ハムは巨人に3対0で勝ちました。 DeNA は西武を6対0で下し、オリックスは中日に7対5で、ロッテは阪神に4対2で勝ちました。競馬の G1 レース日本ダービーは1番人気のロブチェンが優勝しました。女子ゴルフのリゾートトラストレディースは河本結衣が吉澤柚月とのプレーオフを制して優勝です。以上庄司がお伝えしました。

東京にはエンターテインメントが溢れている。レコメンタライブ。生きていく、好きな曲が増えていくをスローガンに、音楽との出会いを届けるプロジェクト、Mbit プロジェクトによるスペシャルライブ企画第7弾の開催が決定。これまでにはオリジナルラブジャズトリオとスタッツ、ウーアとアイナジエンドといった異色の組み合わせを実現してきた。今回ステージに立つのは現代のミクスチャーサウンドを更新し続けるクロイと、独自のミニマリズムで存在感を放つダン。Mbit Live #7 クロイ、ダン。6月24日水曜日、 KT ZEP 横浜にて。 Recommender on 81.3 J-Wave。

0: Innovation Worldella on 81.3 J-Wave。
1: 突破イノベーションワールドエラ。この番組は4人のクリエイターが週替わりで次の時代をイノベーションしていくプログラムです。5月5週目のマンスリーナビゲーターとして紫今がナビゲートしていきます。私紫今の自己紹介をしたいと思うんですけど、つい先日24歳になりました。作詞作曲編曲、そしてアートワークのプロデュースだったり衣装の制作だったり、いろいろしているクリエイターでありシンガーソングライターでございます。ラジオのナビゲートをするのは今回が初めてということで、ちょっとね司会進行するのを緊張してるんですけど楽しみでもあります。さてこの後 From the Next Era ではジ・オーラル・シガレッツのボーカル&ギター山中拓也さんをお迎えします。拓也さんとは2024年のワンダーアバウト放浪ツアーにて私紫今初共演させていただいており、私にとって本当にお世話になっていた、ずっと憧れのアーティストです。山中さんのクリエイターとしての生き方についてたっぷりお話を伺いたいと思います。番組後半は私紫今の近況をお伝えするトークインザポッド選曲ゾーンもあります。また番組の SNS ではスタジオの様子なども配信しています。ぜひチェックしてください。ハッシュタグはエラ813です。メッセージもお待ちしています。それでは一緒に新しい時代を築くイノベーションの種探していきましょう。それでは聞いてください。紫まで魔性の女 A。

0: Poppin Innovation World Ella From the next Ella, next Ella.
1: 紫馬がナビゲートしています。トッパンイノベーションワールドエラ、ここからは様々なジャンルのイノベーターをお迎えするトークセッション From the next エラ、対話の中からイノベーションの種を導き出します。今回お迎えしているのはジ・オーラルシガレッツのボーカル&ギター山中拓也さんです。
2: よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。山中さんはジ・オーラルシガレッツの全ての楽曲の作詞作曲を手掛けるフロントマン、クリエイティブレーベルドリームランドを主催し、音楽の枠を超えた表現活動を展開されています。そして私紫今と、拓也さんとの出会いも、2024年のワンダーアバウトホールツアー中国四国編でゲストとして出演させていただいたのが出会いでしたが、
2: は
1: い、
2: そうですね、最初多分全く会ってない状態から誘わせてもらったよね。
1: そうですね、うん、もう初めまして。
2: そうやってね、
1: はい、
2: そうそう、
1: 2年前、
2: うん、もう2年前か、24年なんで2年前ぐらいですね。
1: あの時だった私まだライブ数回とかでしたよ。
2: 言ってたな、うん、まだあんまライブしたことないです。
1: いや本当にそうですよ。それでジ・オーラルシガレッツのツアーに出させられるって。
2: 出させられるって。
1: いやとっても光栄であり、うん、もうなんかいわゆるその可愛い子には旅をさせろじゃなくて、崖から突き落とすみたいな、うん、ライオンのやつみたいなくらい、うん、本当に、なんか、初めて、うん、ああいうライブを見た、その、視聴者としても初めての経験だったし、うんうんうん、なんかこう、対バン相手としても初めての経験だったし、うん、もうやっぱすごいライブをなさる方々なので、
2: 俺らみたいなバンドとやる機会そらないもんね。
1: いや本当にそうなんですよ、うん、
2: ブッキングマネージャーとかでそれ当ててたとしたら、そのブッキングマネージャーだいぶおかしい。
1: いや本当にそう、クレイジーで、うん、私あのね、まあ割とこうインターネットで活動してた女性ソロアーティストだったので、
2: うんうん、
1: ボカロとかがルーツにあったりとか、
2: そうなの、
1: ね、まさかね、
2: 音源ディグってて紫今ちゃんめっちゃいいなってなったのがきっかけで、うんうん、で、まあ、放浪ツアーって、まあ、若い子たちを一緒に連れてって、全国47箇所を全部回るっていうツアーなんですけど、うん、まあ、そこでなんかこう、バンドばっかりやと面白くないなっていうのもあって、まあ、単純に曲がいいとか、単純にこの子すごい良さそうっていうのを、こう自分がディグってる中で見つけたアーティストと一緒に回りたいっていうのがあったんで、全然初対面でしたけど、誘わせてもらったっていうのが最初のきっかけだったね。
1: 本当にありがとうございます。
2: うん、も
1: うあれ、あの経験が私にとってはもう人生を変えるというか、本当にあれがあったかなかったかの多分世界線で、私のこう、ライブに対する向き合い方とか、うん、なんかアーティストとしてこう、紫まってアーティストが、どういうライブをしていくかみたいなところが、結構大きな影響を受けたし、
2: ほんま、
1: 本当にあのままあのこうジ・オーラルシガレッツという存在と、うん、あのは、まあ、知ってたけどのライブをこうあのタイミングでこう対バン相手として、うんうん、なんか食らわずにこのままライブを続けてたら、うん、多分今こうなってないだろうなっていう本当にあるんですよ。
2: 分からへんで、逆に俺らのライブ見やんかった方がうまいこと言ってた可能性もあるから。
1: いやいやいやいやいやいや、そんなことないです。本当に今の私のライブの形があるのは本当におかげさまで、は
2: い、ありがとうございます、うん、嬉しい。
1: そう、山中さんは全ての楽曲の作詞作曲を担当されていて、はい、まあ、私もね、作詞作曲編曲アートワークだったり MV だったりいろいろね自分で担当しているんですが、うん、なんかこう全部自分でやるって孤独な面もあるし自由な面もあるしだと思うんですけど、うん、なんかどっちの方が体感としては強いですか、孤独と自由だったら。
2: なんか都市によってメンタルのその持っていき方全然変わってきたなと思ってて、最初はなんで俺ばっかりこんなんせなあかんねんっていうのをすごいやっぱしんどい気持ちやった。なんかバンド4人いんのに、
1: はい、
2: なんで俺ばっかり俺ばっかりっていう気持ちになってたところは正直あったんですけど、はい、でもその後こういろんな人と話したり、まあそういうのフロントマンとはみたいなところを話したりしてるときに、うん、逆に 全部自分の自由にできるんやでっていう、
1: うん、
2: その全部自分の思うように動かせるっていう良さがあるから、どっち取るかなんちゃうみたいな。逆に拓哉がもう一人おった時に衝突して自分の本当に作りたいもの作れなくなっちゃうみたいなことも生まれてきたりするから、
1: あ、
2: まあ、逆に恵まれてるっていう考え方もあるよね、はい、みたいなのも聞きながら、あ、そうかと思う。僕単純なんでその考え方ねっていう考え方で5年ぐらいやってて、
1: あ、
2: で最近はそれじゃ面白くなくなってきて、
1: はい、
2: 自分の脳内をこう飛び越えたいみたいな、
1: は
2: い、
1: うん、
2: 気持ちはやっぱ出てきたから、うん、それぞれのジャンル、まあ、アートワークやったらアートワーク、 MV やったら MV、まあ、そのライブの映像やったらライブの映像とか、うん、で楽曲楽曲でそれぞれのパートナーを作るようにして、
1: お、
2: そこで一緒に自分の尊敬する、まあ、クリエイターと一緒に作っていくっていうことを、はい、こうやっていくようになってから心がすごく満たされていくようになりました。
1: わ、

0: 敵なお話だ、うん、そうか確かにね、いろんななんか MV も監督の方がいたりして、うん、なんかやっぱその分野の専門の人とこう一緒に作っていくことで、うん、なんか新しい目覚めみたいなありますよね、うん、やっぱりね、
1: あると思うっすね、うん、やっぱその分野、まあ、持ちは持ちやって言うじゃないですか、
0: う
1: ん、
0: そうですね、
1: そうだからやっぱそこに誇りを持ってやってくれてる人と一緒にこう、まあ、尊敬できる人をちゃんと探して一緒にやっていくっていうのは、うん、自分にとってもレベルアップにもなるしね、うん、すごくいいことだなと思います。
0: 確かにな、うん、ちなみになんかこうスランプ的なじゃないですけど、なんか、うん、なんか筆が止まっちゃうなみたいなことって過去にあったりしました？
1: あったあった。
0: 本当ですか？どうやって抜け出しました、
1: う
0: ん、その時。
1: どうやって抜けたっけな。家を部屋をぐちゃぐちゃにしました一回。
0: 待って待って、部屋をぐちゃぐちゃにっていうのはその服とか物とかが散らばった状態ってことですか？
1: うん、整ってる状態のやつを一回全部破壊しました、はい、っていうぐらいメンタルが多分やばくて、うん、僕らの楽曲で言うと多分武道館のタイミングでこうやらせてもらった5-on-5-o っていう楽曲があるんですけど、それを作るタイミングぐらいで全然曲ができなくなっちゃって、で体調どんどん悪くなっていって、でなんかちょっと自暴自棄みたいなになっちゃって、部屋ももうもう無理やがじゃんみたいな、みたいなんで、それをそのまま MV にしました。
0: かっけ
1: え。その時の絵をそのまま MV にしちゃって、はい、でもそれができたのがかなりの突破口になって僕ら大きくなっていけた気がするんで、
0: そうなんですね。
1: そう、悩むのってやっぱ大事なんやなすごい思いました。
0: うわ、なんかすごい元気が出るエピソードですわ。
1: あ、ま、悩んでんの今。
0: いやいや全然悩んでますよ。
1: あ、そう。
0: なんかね、やっぱりこう活動してきて、今まではこうなんか新人の勢いとかで突っ走ってきた部分があったりとか、うんうん、あとはこうあんまりこう自分のアイデンティティだったり自分らしさみたいなものを、うん、なんだろうな、ジャンルとかも含めてあんま気にせずやってきたんですよ、うんうん、意外と好きなようにというか、うんうん、ただなんかこうまあ数年活動してきて、今の紫馬っていう世間のイメージだったりとか、うん、いろんな曲がリリースした中で、今私ってなんだろうみたいな、ああ紫はってなんだろうみたいな、ね、でなんか求められてるもの、自分が書きたいものとか、うん、自分の、うん、ある意味弱点みたいなものとか、うん、なんだろう強みなんだろうとかを、うんうん、なんか今すごく考えてて、うんうん、やっぱ悩むことって筆を止めるんですよ。
1: そうやな、
0: そう、うん、悩まない方がいいものを書けるって考え方もあるけど、うん、でもなんかこう壁にぶち当たった時って、うん、多分それを破った瞬間にまた次のフェーズに行くために必要なものじゃないですか。
1: 絶対そうだ
0: と思う。そう、うん、だからどっかこうジャンプ脳みたいなところがあるんで、うん、なんかワクワクするぞみたいな。
1: ちょっと待って、振るない。今ちゃんの世代からしたら悟空は振るない。ワクワクするぞがパンって出てくるんで。
0: そう
1: そう。手羽よとかじゃないよ。手羽よも振るけど。
0: ワクワクするぞが、なんかでもワクワクするぞっていう時と、そうなれない時ももちろん悩みの最中にはあるので、うん、なんか、私がこう尊敬している拓也さんもそういった経験があるっていうのは、なんかすごい元気が出るというか、
1: うん、もうみんななってると思うで、一回落ちに落ちるところまで、なんか
0: そうなんだ、
1: うん、俺の先輩とかもそういう人やっぱいっぱいいたし、
0: あ、そうなんですね、うん、
1: だからまあいいチャンスやって、やっぱ俺ワクワクするぞでいいと思う。
0: よかった、間違ってなかったんだ。じゃあ、わあ、じゃあもうワクワクするぞでいきますわ、うん、本当に
1: ワクワクするぞパワーで、
0: あ、もう
1: じゃ
0: あ
1: もう
0: 今日こうやってね、また久々にお話できたのもね、うん、なんかのご縁ということで、ね、
1: はい、
0: はい、じゃあ、この後も、はい、ジオラルシガレッツボーカル&ギター山中拓也さんにお付き合いいただきます、はい、それでは拓也さん曲紹介お願いします。
1: はい、ジオラルシガレッツでイレイズ。

0: 紫馬がナビゲートしています。突破イノベーションワールドエラー、今回の From the Next エラーはジ・オーラル・シガレッツボーカル&ギター山中拓也さんをお迎えしています。後半は山中さんの突破ストーリーなどもお伺いします。山中さんからお知らせがあれば、はい、ぜひご紹介していただきたいです。
1: そうですね、急にお知らせしていいですか。はい、はいはい、すみません。ですね、ジオーラルシガレッツホームスイートホームツアーというものを、やります。2026年7月22日水曜日と7月23日木曜日、連日でですね、東京ガーデンシアターで、やらせていただきますので、ぜひこちら遊びに来てください。まあ、ライブハウスではモッシュだったり、あのダイブみたいなところ、ロックシーンのカルチャーみたいなところがすごく反映されたライブになってるんですけど、ホールはあの席あったりもするんで、ここではここでしか楽しめない、まあ、ショーみたいなものをちゃんと僕らも作り上げてやっていこうと思ってますので、まあ、1回きりなんでね、ぜひ見に来てほしいなと思っております。あとですね、ジオラルシガレッツ BKW プレミアムパーティーシンクアウトラウドと題しまして、2026年10月12日月曜日祝日にですね、ピアアリーナで、ファンクラブ限定の、ライブをやらせていただきます。ファンクラブだけでこうアリーナをやるっていう夢をずっと昔から掲げてきてて、それがようやく叶う日になるので、ぜひファンクラブに入っていただくでもいいですし、うん、ぜひ遊びに来てもらえると嬉しいなと思っております。
0: はい、はい、ありがとうございます。はい、ぜひ皆様遊びに行ってほしいですね。
1: はい、
0: はい、さて、いろいろとお話を伺ってきましたが、はい、最後に様々な壁を突破し続けてこられた山中拓也さんが今活躍しているステージの扉を開いた突破ストーリーを教えていただけますでしょうか。
1: なんかこんな番組ありましたよね突破ストーリーは結構昔になるんですけど、俺的にはすごくターニングポイントになったなっていうところがあって、はい、なんか若いあのアーティスト、出てきたアーティスト、今自分が面倒見てるアーティストとかもこう見ててすごく思うんですけど、なんかまだこう自分みたいなものが何かわからないとか、自分自身をしっかりとこう認識できてないみたいな子たちすごく多いなって、それが当たり前なんですけど、絶対にそこにもがき苦しむ姿みたいなのがやっぱりファンに伝わって、それがどんどんどんどん花開いていくっていうのが、まあ、素晴らしいアーティストやなと思うんですけど、僕自身もずっとそうやって向かなんか人のモノマネばっかりやってて、憧れだったりみたいなものが強くて、ハイドさんだったりヒデさんだったり、あるからの稲村大輔さんだったりだとか、僕が好きなアーティストのモノマネをばっかりしちゃってて、自分が全くわからなくなるみたいなタイミングがやっぱ一回インディーズの時にあって、でなんかお客さんにアンケートをその時配ってたんですよね、ツアー回ってた時に。でアンケートに誰々の真似しないでくださいみたいなのがパーンって、マジで当てられてて、でそれをすごい見た時に、やっぱ分かる人には分かるし、これって二番煎じにしかならへんよなみたいなのを気づいて、もっと自分のこと知らなみたいなので、うちのメンバーでいうとベースのアキラだったり、あとまあバンドの仲良かった先輩、俺のことをよく知ってくれてる仲間たちに、山中拓也ってどんな人間か、いいところも悪いところも含めて教えてくれっていう話をして、もう正直に答えてみたいな、はい、でなんかここも悪い、ここも悪いみたいなのも全部受け取って、でもうそれを全部メモ書きして、自分の中でもうほんま一冊のノートになるぐらい

0: それの情報を自分で集めて、で自分の中でこう照らし合わせて、あ確かに俺こういうとこあるなとか、でじゃあ俺の強みってどこやろうとか、俺にしかないもんってどこやろうみたいなのを考えてステージに立つようになってから、うん、めっちゃ気持ちが楽になって、うん、焦りとかが全部なくなったんですよね。気持ちも楽になったし、焦りもなくなったし、メンバーからの見え方もすごく良くなって、そこから楽屋らしくてすごくいいみたいな、でそこからすごくうまいことバンドがこう回り始めた感覚も自分の中であったので、はい、なんかそこが自分の中でやっぱ自分のことを知るっていうのが自分の中の突破ストーリーでした。
1: うわ
0: なんか、ね、
1: 自分のことを知るか、
0: うん、
1: 難しいですよね。
0: むずいっすね。
1: 難しいよな。
0: 時間かかるし、認めたくないし、諦めたくないみたいな。
1: 確かにな。
0: やっぱあったりするんですけど、めっちゃいろんなこと諦めたし、
1: うわ
0: めっちゃいろんなこと認めました。
1: あ難しいな。うわなんかもうそこめっちゃ深掘りして今人生相談したいぐらい。
0: また行こう。じゃあそれは別でな。
1: お願いします。はい、はい、じゃあ最後に、
0: はい、
1: その時、山中拓也さんを支えた勇気づけた一曲を選曲していただきました。どんな曲でしょうか。
0: はい、なんかこれ多分ねガンガン泣くような曲じゃないんかもしれないんですけど、当時僕よくあのハワイアンシックスさんのライブにあのキッズとして行ってて、なぜかなんかこのタイミングでこの楽曲が胸に刺さりまくっちゃってて、でこの曲を聴きながら公演とかでギャンギャン泣いてた時期とかもありました、っていうぐらい、そうすごく自分の中であの大切な曲になってます、はい、この楽曲は、はい、でハワイアンシックスさんのマジックという楽曲ですね、
1: はい、ありがとうございます、はい、それでは From the Next Era、 今回は The Oral Cigarettes ボーカル&ギター山中拓也さんをお迎えしました。ありがとうございました。
0: ありがとうございました。

Station Wardella Talk in the Pod Topago Awakening。紫馬がナビゲートしています。突破イノベーションワールドエラ、ここからは声のブログトークインザポッドです。今回お話しするのは紫馬のライブについてです。私はね、結構インターネットで活躍しているアーティストというイメージを持たれている方も多いかと思うのですが、実はすごくパワフルで、シャカリキロックなライブをしていたりもします。まあ楽曲自体もね、幅広いっていうのもあるんですけど、歌声一つとってもすごくこうロックなシャウトだったり、崩したロックな歌い方もするし、ブラックミュージックの R&B だったりソウルだったりみたいな、こうすごくグルービーで、フェイクが多かったり、ホイッスルボイスが多かったり、ソウルフルな歌い方もしたりだとか、なんかすごく一つのジャンルにとらわれないようなライブをね、しているなっていう風に自分で自覚をしているし、初めて見てくれた方だったりファンの方だったりも、今ちゃんのライブはすごく何か見たことがないような、いろんなジャンルが混ざっていて面白いっていう風にね、言っていただけるんですけど、ツーマンツアーミセルがこの前ね、終わったばかりでして、いやー、本当に振り返ると、私のファンのみんなをイマミンと呼んでるんですけど、イマミンの育ち具合がマイライブごとに本当にすごくて、みんなすっごい進化してて、で、まあツーマンライブだったので、私のすごく好きなアーティストであり、仲がいい、そして尊敬している遠吠えさん、ラウト君、ダニーメイのみんなが3公演それぞれね、対バンしたんですけど、なんかそのそれぞれのファンのみんなと今みんのみんなとの化学変化ももちろんそうだったし、なんか対バンツーマンだけど、今みんと私との絆もすごく深まった感じがするし、初めて見に来てくれたみんなもと今みんの絆も生まれた気がするし、なんかすごくね、いい思い出だったなと思うし、このツーマンを経て次のワンマンライブをするのがすごく私は今楽しみで、私の音楽を好きな人たちしかいない独特の環境で、やっぱ私の曲でここで叫ぶ、ここでこういう風に楽しむっていうのが分かってるからこそ、みんなもきっと安心して楽しんでくれてるっていうのがあるのかなと思うし、そこで生まれるこうフロアの熱量に対して私も応えなきゃ、応えたいと思うし、なんかこう戦いでもあるし、みんなとの対マンでもあるし、なんかそうするうちにこう私も結構野生の本能で生きてるところが意外とあるので、なんかクレバーなイメージを持たれがちなんですけど、ライブのステージにおいてはかなりこう野生の本能で、ステージに立って歌っているので、自分でも自分の殻を毎回毎回破っていってる感覚があり、そしてその私が覚醒する、殻を破るっていう瞬間が訪れるのって、絶対にファンのみんなの熱量が覚醒した瞬間がトリガーになって、私側も覚醒するっていう相乗効果が生まれるのがライブの面白いところであり、まあ私のはやっぱソロ形態で活動しているので、グループだったりバンドではないからこそ、もう本当私一人とみんなとのこう戦いであり、深いつながりであり、そんな中で生まれるこう自由な化学変化みたいなものがすっごく私はワクワクしているし、その瞬間に立ち会ってほしいなってみんなに思うので、ぜひ始め

表させてください。まず新曲ニューウォークの CD が6月3日に発売します。なかなかね CD を発売するということはあんまりないレアなことなので、シングルリリースとかはあるんですけど、配信リリースはね、でも CD っていうこう形に残るもので、発売するっていうのはレアなので、ぜひ手に取って思い出にしていただけたらなと思います。そして紫今ワンマンツアー2026が開催決定しました。具体的には9月26日大阪ヨギボーメタバリー、9月27日名古屋ジャミンにて、そして10月3日東京渋谷クラブクワトロにて、開催が決定しております。本当にワンマンライブ楽しみにしてます。きっとそれまでの間にまたいろんなイベントだったりフェスだったり対バンだったりで私も進化するし、ここでしか見られない、ワンマンでしか見られない、素晴らしい覚醒の瞬間がまた訪れるんじゃないかと思うので、ぜひこのワンマンライブ少しでも気になるよって人は見に来てくれたら嬉しいです。さてここで一曲お届けします。今回ご紹介するのは新曲のニューウォークです。こちらの楽曲はねアニメ左利きのエレンのエンディングテーマとなっており、それこそ私の今民に対する感情だったりとか、23歳の時点で、今はもう24歳なんですけど、23歳の時点で自分の人生と向き合って書いた曲なので、何か刺さる歌詞があればいいなと思います。それでは聴いてください。紫までニューウォーク。

ここからは私紫馬が影響を受けたアーティストや楽曲についてお話ししつつ3曲セレクトしてみたいと思います。選曲テーマは紫馬の音楽ルーツ。1曲目はミリアム・マケバさんのパタパタです。こちらの楽曲はね、母と父がバンドで演奏してた曲で、私が3歳4歳ぐらいの頃かな、まあ、母がゴスペルとかアフリカ音楽が好きで、父もアフリカ音楽が好きで、父がジャンベっていうね、アフリカの太鼓をね、叩くストリートミュージシャンなんですけど、まあ、その母と父が一緒にこの曲を、まあ、父がジャンベ叩いて母が歌って私がマラカス鳴らすみたいな、そんなようなことをねやったりしてたんですよ。だからこの曲は本当に思い出深くて、もう未だに歌える曲で、父曰く本当にこの曲をもう海外とかで歌ってたら本場の方々がたくさん話しかけてくるよって、そうやって言うぐらいすごくアフリカだったりでは有名な曲で、この曲のなんかこうグルーヴ感だったりとか、この多幸感みたいなものが私はすごく好きで、もしかしたら日本人にしては珍しいかもしれないけど、私はこの曲が一番懐かしさというかノスタルジーを感じますね。本当に私の一番原点の小さい頃に聴いてた曲です。

ンの You Are Good です。この曲もねゴスペルの楽曲なんですけど、まあ、母がねゴスペルすごく好きで、私もちっちゃい頃から一緒に教会に行ってゴスペル歌ってたんですけど、この曲もね小さい頃からよく車で母が流していて、もう本当にこの曲の生演奏というか生歌唱がどこかで行われているんだとしたら本当に死に物狂いで見に行きたいぐらい大好きな曲で、結構ライブ前だったりとか落ち込んだ時とかも私はこの曲を聴いて本当にバイブスを高めていて、なんかね宇宙を感じるんですよ。宇宙というか大地というか、ちょっとね、まあ、言葉を選ばず言うんだったら多分 J-POP の範囲内では多分きっと感じることができないこう壮大さと、なんだろう、魂みたいなものがあって、まあ、J-POP は J-POP でもちろん好きだし、リスペクトしてるんですけど、なんか、また別の良さというか、このゴスペルというか、この曲からしか摂取できないエナジーとパワーみたいなものが私はすごく大好きで、でもナチュラルに、このベースとか、ドラム

とかいろんな楽器体の音だったりストリングスだったりとか、あとこの何より歌唱力もそうだし、グルーヴ感もそうだし、もう何もかも音楽的にめちゃめちゃ素晴らしいですこの楽曲。自分の、ちなみに自分の楽曲だと学級日誌っていう曲が結構ゴスペルをリファレンスにしたパートがあったりだとか、新曲のニューウォークも思いっきりこの曲とかに影響を受けてるパートすごく壮大で、ゴスペルのコード進行だったりとか、あとジャンベの音も入ってたりとか、もうジャンベかけるゴスペルみたいなパートもあったりして、なんかそこのこうエネルギーとか壮大さみたいなバイブスみたいなものはすごく自分の楽曲だったりライブパフォーマンスとかにも影響を受けております。

それでは続いての楽曲を紹介させていただきたいと思います。玉置浩二さんで行かないでという楽曲。私もうそもそも玉置浩二さんが大好きで、まあ母にコンサートに連れて行ってもらったりして、本当に衝撃的で、歌声がマイクを使わずに歌われたりもするし、本当にまあ先ほど紹介した You are good にも通ずる部分があるんですけど、まあ、J-POP で摂取できないエナジーがあるっていう風にさっき紹介したんですけど、 You are good を。でも You are good と限りなく近いエネルギーを日本の歌手の方でこう歌声に持ってる方だと思っていて、玉置浩二さんは。なんならまた You are good とかこう海外のゴスペルとかともまた違うベクトルの壮大さというか、違うベクトルの深さみたいなものがあって、愛情だったりとか哀愁、人の感情、人生とかの深淵をこう覗き込むような、すごく心の人の深い深い触れてはいけないところに触れかかっているような歌声の方だなと思って、それをすごく歌手としても尊敬しているし、こういう歌が歌えるようになりたいなというか、心がけたいなという、リスペクトしすぎて自分にそれができるのかわからないけど、でもなんかきっと自分の心の痛い部分だったりとか、本当死の、生と死のこう死に限りなく近い部分みたいなところに触れるという生き方をしたりとか、そういう苦しい向き合い方みたいなのをきっとした人にしかたどり着けない表現の領域だと思うから、私も自分に苦しいことがあったりしたら、ちゃんと逃げずに向き合って、自分の死の淵と向き合うことできっとこういう歌が歌えるようになる。

っていう風に、なんか生き方まで見直させられるような、うん、特にこの行かないでという楽曲にはそんなものを感じるので、本当に私はこの曲が大好きです。

0: Station World Ella on 81.3 J-Wave。
1: 紫馬がナビゲートしてきましたトッパンイノベーションワールドエラ、ゲストにジ・オーラルシガレッツボーカル&ギター山中拓也さんをお迎えしました。今日初めてのナビゲーターでちょっと緊張したりもしてたんですけど、まあなんといっても久々に拓也さんにお会いすることができて、話が盛り上がってしまい全然緊張は途中からなくなりましたが、本当にね改めてこういう機会にねすごくお世話になった拓也さんにまたお会いできて、人生すべてに私はタイミングと全ての起こることに意味があると思っているので、きっとこれは神様からの何かお告げなんじゃないかという、ちょっとスピリすぎてるかもしれないけどそんな風に

0: るぐらい、あの素敵なお話をたくさん聞けて本当に嬉しかったです。さてこの番組はアップルやスポティファイなどのポッドキャストでノーカットバージョンをお聞きいただけます。 J-WAVE ポッドキャストでもぜひチェックしてみてください。アップルポッドキャスト、スポティファイでのフォローもお願いします。突破イノベーションワールドエラー、次回はアーティスト DJ の真鍋大斗さんがナビゲートです。ここまでのナビゲートは紫今でした。バイバーイ。
1: トッパンイノベーションワールドエラー。 This program was brought to you by トッパンホールディングス。

0: J-WAVE Weather Information Brought to you by 名水。
1: 関東南部は明日月曜日も朝から青空が広がり暑くなりそうです。東京地方の明日の予報は晴れ、昼過ぎから時々曇りでしょう。降水確率は1日を通して 0%。 都心の明日朝の最低気温は19度、最高気温は31度と7月下旬並みの予想です。熱中症にお気をつけください。なお火曜日と水曜日は台風6号の影響で雨が降るでしょう。台風6号は3日水曜日頃には関東地方に接近する恐れがあります。警報級の大雨や大しけとなる見込みで、今後の情報に注意が必要です。気象庁の新しい防災気象情報では、大雨、土砂災害、河川の氾濫、高潮の4つの警報にレベル3、レベル4といった警戒レベルの数字がついて発表されます。レベル4、危険警報は危険な場所から全員避難です。台風が近づく前に今一度お住まいの地域の危険度をハザードマップで確認しておきましょう。以上、ウェザーインフォメーションでした。

東京にはエンターテインメントがあふれている。レコメンタライブ。難病 ALS の啓発を目的とした音楽フェス、ムーブフェス開催。ALS と共に生きながらクリエイター、アーティストとして活動を続ける武藤正胤が2016年に立ち上げ、10周年を迎える。清春やホームメイド家族らが登場するライブに加えて、音楽とテクノロジーを融合した実験的ステージが展開される。ムーブフェス2026、6月20日土曜日、 EX シアター六本木にて。 Recommender on 81.3 J-Wave。

0: A man is a growing reed.
1: 人間は成長する足である。考える足は人と出会い、学び、発見することで行動する足へと成長していく。
0: A man is a growing reed.
1: 人間は成長する足である。では我々は今何をなすべきか。この世界で我々ができることとは何だろう。
0: A man is a growing reed.
1: 人間は成長する足である。今宵我々は行動するためのさらなる思考を手に入れよう。言葉、知識、情報を糧に行い、動き、世界と対話するための思考を。そう、我々は考え行動する足なのだ。
0: J-WAVE Growing Reed Growing Reed Growing Reed Growing Reed Junichi Okada's Radio Show Growing Reed On J-WAVE 81.3 FM
2: こんばんは、岡田准一です。今夜も始まりました Growing Reed。 この番組では毎週一つのテーマの専門家をお呼びして徹底的に質問。番組の終わりには考える足として僕も皆さんと一緒に成長したいと思います。さて今日のゲストはローカルバンブー株式会社代表の江原太郎さんです。生まれ育った宮崎県延岡市でサスティナブルな事業を行っていますが、その背景にあるのが日本各地で起こっている放置竹林問題。管理が行き届かなくなった環境で育った竹が様々な問題を引き起こし、厄介者として扱われている現状に新たな視点で問題解決の糸口を見つけています。今日は竹の強みを生かして社会問題を解決する一人の挑戦者の姿から、地方の今、日本のこれからを考えてみたいと思います。 J-WAVE グローイングリード、新しい週間最初の60分、ぜひ一緒にお付き合いください。

0: I want to interact with you using all the words I know. Growing Reed. We are a thinking and acting Reed. J-Wave Growing Reed.
1: 江原さん、ようこそ。
2: はい、
1: ありがとうございます。来ていただいて、もうなんか宮崎から来てくださって、なんで来たんですか。ズームっていう手もあったけど、
2: はい、
1: コロナ禍からズーム普通に主流になってるけど、
2: はい、
1: わざわざ宮崎から遠かっただろうにと思って。
2: いや、もう竹のことだったりとか地域のことを岡田さんに伝えたくて。
1: いや、だからもう嬉しいのは、あの来ていただいたおかげで、なんかタケノコいっぱいある。
2: 匂いがもう、
1: 匂いがうまそうな、美味しそうな匂いがすごいしてますけど、まあ、江原さんは宮崎県の延岡市、
2: はい、
1: ローカルバンブーという会社を作って、これまたかタケノ、そうだからメンマってタケノコなんですよね。
2: そうなんですよ。
1: なんかもうすっかり忘れてた。
2: そうです。僕も6年前 U ターンするまでメンマがタケっての知らなかった人間です。
1: へえ。じゃあ6年前に、
2: はい、
1: 地元が宮崎
2: 延岡ってところで、
1: はい、戻って U ターン
2: して
1: タケノコを、
2: はい、
1: 土幻化せんといかん。
2: 土幻化せんといかん。そうです。
1: へえ。それなんかあったんですか。なんかしなきゃっていう。ちょっと僕タケノコ事情がよく分かってない。
2: そうですよ、ね。
1: はい。
2: 分かってなくて。日本の国土の3分の2が森って知ってました。
1: はいはい、森なの
2: は、はい。はい。の中に 7% 竹林があるんですよ。
1: 7% タケノコ。
2: はい。7% まあ竹林。
1: 竹林。
2: はい。
1: 竹
2: がいっぱいある。
1: はい。
2: それが毎年実は微増に増え続けているんですね。
1: それは管理する人がいない。
2: あ、もう一番の要因はそこです。例えば杉は一本の木から植えたら植樹したら一本しか立たないですよね。生、
1: は、
2: 材、
1: いはい、
2: となるのが多分60年先、
1: はいはい。
2: けど竹っていうのは一本の竹から無数に子供を作るんですよ。地下茎っていう生態系なので、この4月5月に子供をいっぱい作るんですけど。
1: タケノコですよね。
2: そうです。タケノコ供なんで、タケノコなんです。はい、なので、それがまた、タケノコを取らなかったら、また、親竹って言って、竹になるので、どんどんどんどん増え続ける。
1: ああ、ちなみに、
2: ちなみに、
1: ごめんなさい。タケノコって、どうやって増えるんですか？大きくなって、
2: はい、
1: あれどうやって増えるんでしたっけ？おしべめしべみたいな話じゃない。
2: もともと中国からこう持ってこられて、はい、日本の生活様式にもともとあったんですよ、
1: はい、
2: 壁の下地だったりとか、
1: はいはい、竹といえば
2: 籠だったりとか、はいはい、生活様式にお箸だったりとか、
1: うん、
2: で、まあ、竹林持ってこられて皆さんこう産業として成り立ってたので、うん、それがまあお金となってたっていう、はい、でプラスチックが普及してしまったことから、はい、その生活様式も変わってしまって、うん、竹の産業がどんどんこう衰退していった、
1: はいはい、
2: そうするとやっぱりさっき言ったこう管理する人がいなくなってしまっていて、で管理しないとどんどん繁殖力と成長力が強いので増えてしまう、まあ、そこからこういろいろとも地域の問題が起きてしまっているっていうのが、
1: もう密集して増えていっちゃうってことですか。
2: 密集して増えてます。
1: へえ。なんか地震とか竹があるとか強いぞとか、
2: はい、
1: なんか下にも強いんですよね。根もすごい張る。
2: 根は一応張るんですけど、管理されてないと密集してしまうので、30センチ40センチぐらいなんですよ竹って。
1: へ、
2: 多分杉だと60センチ以上ぐらいでちゃんとしっかり根を張るんですけど、はい、やっぱりこう密集して生えてしまうとそのまま土砂崩れの原因になってしまって
1: 流れちゃう、
2: はい、昔だと管理されていたからしっかり根が生えていたけど、こう管理してなくなっちゃうとこういっぱい生えちゃうので、
1: ああなるほど、
2: その糊面から崩れてしまうみたいな、土砂崩れの原因にもなるっていうのもあります。
1: それでも地元帰られた時にこれはまずいっていうことを気づかれた、はい、
2: そうです。僕本当にこうメンマが竹だって知らなかったってさっき
1: 言
2: った。
1: 俺もなんか、いやそうだった、あそっかメンマって竹かって、
2: はい、もうキクラゲの一種かと思ってたんですけど。
1: そんなくらいの気持ちです、はいはい、ラーメンに入ってる、
2: はい、はい、僕東京が学生、はい、こっちにいたんですけど、東京いたんですけど、ラーメン 食べ過ぎて20キロぐらい太ったんですよね、うん、でその中にメンマめちゃめちゃ入ってて、はいはい、もう何も分からず食べてたんですけど、実家に帰ってそのじいちゃんばあちゃんとかと一緒に山に入ってた道が竹で覆う
1: かぶせなくなって
2: 、はい、で倒れたりしてるので、はい、入れなくなったりとか、あとは耕作放棄された畑に侵食してきて、もう根っこを全部抜かないと畑が再生できないっていうところで、うわ竹邪魔だなみたいなとこから竹をこう意識し始めたっていうのがあります。
1: それで、まあ、事業立ち上げたんですか。じゃあ竹ちょっと産業にできるんじゃないかとか
2: そうですね。そしたら調べたら、こう延岡宮崎の問題じゃなくて、うん、各地域で社会問題社会課題に竹っていうのがなってるっていうのが分かって、はい、分かったので、まあ、これこの問題解決したら僕みたいな U ターンとかで農業しようとか、うん、地域で何かしたい人間にこうなんて付加価値と与えていいものを作って循環できるなと思ったし、かつこう竹っていう今厄介者って言われてるんですけど、それが
1: 竹厄介者なんです
2: か。竹害とか言われてたりとか、あと放置された竹林なんで放置竹林とかって言われてたりしてますね。
1: 手が入らないと何でも、ね、良くないっていうか、森自体とかもそうですけど、でもその分竹はやっぱ強いから余計怖さもあるっていう、繁殖能力が強いから。
2: はい、そうです。
1: へえ、
2: 破竹の勢いで。
1: 破竹だ、確かに。破竹は竹か
2: あと伸びしろとか。
1: いやいや、
2: え、伸びしろっていうことわざも、
1: はい、伸びしろ竹、
2: 竹なんですよ。
1: どういうこと、伸びしろのどこが伸び伸びるは竹？
2: 節伸びしろっていう言葉も竹から来ていて、
1: ああ、
2: はい、破竹の
1: 勢い、そうか、伸びやすいっていうか、
2: はい、
1: 破竹の勢いで、
2: はい、
1: すごい勢いで伸びるからとか。
2: そうです、そうです。
1: へえ、でも U ターンでそう社会地域に貢献するって、はい、いいっすよね。
2: まあでもなんかそんな風な体

0: 意義名分を背負って帰ってきてたわけじゃないくてい
1: やいやいや、僕もだから地元で貢献したいっつって地元の遊園地の CM とか出てるんですよ。だからそういうのってなんかしたい年齢がありますよね。
0: そうですね、
1: なんかね、協力できることないかなとか、うん、はい、力になれることないかなって言って。

0: with words, knowledge, and information as our daily bread. J-Wave, Growing Reed, featuring Junichi Okada.
1: で、ローカルバンブーってのを立ち上げて、
2: はい、
1: 商品を結構作ってる。
2: そうなんですよね。やっぱこう竹で何かこうそれがなんだろう、こう使い方がもうちょっとこうできないかなと思って、ネットでこう竹使い方みたいなので、うん、6年前帰ってきた時に調べたら、メンマにできるっていう記事が出てきて、で食べることで解決できたらみんなウィンウィンじゃんっていうので、はい、
1: 食べていいですか。もういい匂いしてね、もうさっきからお腹減っちゃってメンマいい匂い、3種類最高じゃないですか。発酵メンマ、
2: はい、メンマ実は発酵食品なんですよ。
1: 食べていいですか。
2: もちろん。
1: これってどの時ですか。
2: あ、それよく
1: タケノコ、
2: はい、で言うとですね、タケノコが地面からまあ10センチ20センチぐらい出てきてたら、はい、3日で1メーター2メーターぐらいになっちゃうんですよ。
1: あ、
2: それ
1: 3日でそんなんな
2: る。3日になぐらいになっちゃいます。
1: へ
2: え。それはもうタケノコとして規格外とされてて、まあ、じいちゃんばあちゃんよく倒してこいとかって言われるんです、うん、伸びたらまた厄介者になっちゃうので、はい、その若い竹、まあ、僕ら幼い竹って書いて幼竹っていうんですけど、うん、それを使ってます。なので一瞬です。
1: 僕だから竹は本当子供の頃竹のとことか、まあ、竹の公園に竹があったりとかそういうのはあるけど、本当刀で竹切ったことあるとか、そういう、あとなんだろう。

0: そうで最近近所の人が竹くれたんですよ。竹の子掘ったからお裾分けですってくれて、で食べてみようと思ったら剥いても剥いても出てこない芯がこんなにこんなに皮なんだって思ったぐらい、はい、竹ってなんか改めて知ってるようで知らないなっていうのが。いただきます
1: よ。あ、どうぞどうぞ。
0: 発酵メンマ。あ、おいしい。あ、なんか発酵、発酵っていうのが分かる。ラーメンに入ってるのとまたちょっと違いますね。
1: そうですね、ほんとこうだいたいメンマって 99% が中国、台湾、ベトナムの海外産市場なんですよ、
0: うんうん、
1: で国産 1% しかなくて、
0: へ
1: え。なのでそもそも国産メンマを食べる機会ってあんまりないと思います。
0: いや国産食べたいわ頑張ってなんかしっかりしてる。これ延岡メンマ醤油。
1: はい、
0: あ、醤油美味しい。
1: 醤油が一番人気ですね。
0: うん、醤油も美味しい。あ、美味しい。なんかメンマってメンマ状に切ってるからラーメンの、
1: うんうん、
0: だけどこの食感ってこういろいろこう刻んだりとかいろいろできるっすよね。
1: あ、そうです、おっしゃる通りですね。本当味付けも自由にできるので
0: 絶対ご飯に、ご飯とかのご飯のお供をね、俺めっちゃ探してんですよ今。あのこれもなんだ、これラー油、メンマラー油。あ、うまい。
1: おにぎりの具に入れられる方も結構いますね。
0: へえ、美味しい。どれも美味しいですね。なんかでも醤油が売れんのはよくわかるっす。
1: イメージしやすくポピュラーで、うん、はい。
0: ほっとくとずっと食べちゃうから美味しい本当に。あのなんだろう、でもラーメン以外であんまりメンマってそういえば食べてないのかな。
1: そうだと思います。はい、あんまりそのメンマを、あとおつまみとかでこう出たりとかは飲食店でされるケースはありますね。
0: もっと食べてもいいですよね。たまるのお腹に。どう
1: 食物繊維、
0: 食物繊維ですよね、
1: はい、うん、
0: です。タケノコだから体にはいいはずだし、ね、もっと食べれる。美味しい。あ、これ熟成タケノコジャーキー。
1: はい、
0: どういうことですか熟成っていうの。
1: 延岡メンマ醤油の味を乾燥させただけ。
0: へー、あ、本当だ、ジャーキー硬い。
1: 食べれば食べるほどこうコクと旨味が出る。あ、と出てくる感じですね。
0: めっちゃいいじゃないですか。うん、いいっすよ。あの肉のジャーキーの感じが好きだけど油がなーみたいな人もいるじゃないですか、
1: うんうん、
0: そういうのがもうなんていうかこう味がしっかりしてるけどヘルシーだから罪悪感ゼロ。
1: ありがとうございます。
0: 罪悪感ゼロ。へえ。熟成もされてる。あ、染み込むっすね。メンマって染み込むんすね。
1: はい。お茶漬けとかにもされる方結構います。はい。刻んで。なので、これ、あの、お茶でこう入れたら戻るんですけど、この形に戻ります。
0: メンマに？
1: はい。
0: 普通の。あれに、
1: はい、
0: へえ、そうか、水につけとけば。
1: はい、そうです。
0: おいしい。ダイエット中とかにもいいかもね。
1: あ、そうですね。
0: そしてこれなんだ、ケーキ。
1: これがあの竹炭のパウダー、食用の
0: 竹炭っていうと、だって結構使われないですか。
1: 竹炭はあの使われることが多いです。
0: ですよね。
1: はい。黒にしたいとか。無味無臭なんですよ、実は。それをスイーツに入れて。
0: へぇ、デトックスのね、竹炭のチャコールはデトックスにいいって言って飲んでる人たちもね、結構。はい。

0: いたりするから
1: 糖質は取るけど体に腸内にいいっていう
0: 罪解毒作用、はい、罪なケーキ
1: です、ね、ケーキですねチーズケーキを
0: いただきます。プラマイゼロ、
1: プラマイゼロで
0: カロリーゼロ、
1: カロリーゼロじゃないですけど多分その、まあ、
0: 美味しい、
1: はい、炭の味は多分しないと、
0: うん、
1: はい、
0: チャコールのチャケーキ、普通のケーキね、チャコールが入ってるからデトックスがされるっていうのね。これ日本とかで海外にも持ってたりしてるんですか。
1: そうです、一部この味付けしていない水煮っていうものを、うん、海外に今輸出もちょっとずつし始めてて。

Discover from those encounters. J-Wave. Growing Reed.

0: What can we do in the world today? J-Wave Growing Reed with Junichi Okada。
1: 岡田純一がお送りしている J-Wave Growing Reed、 今夜はローカルバンブー株式会社代表の江原太郎さんをゲストにお迎えしています。発祥は日本じゃないですよね。
2: 麺も実は造語でして。
1: 造語なの？
2: はい、ラーメンの麺にマチクという種類、日本にはないとされてるんですけど、うん、の麻をくっつけたメンマなんですよ。ラーメンの麺にマチクの麻を入れてメンマ。日本だとシナチクだったりとかって言われたりするんですけど、造語です。
1: あ、造語なんだ。
2: はい、とある海外からも、あの、
1: 日本で作られた造語ですか？
2: 日本で作られた造語です。
1: へえ、その時代に作られた、
2: はい、
1: 造語なんだ。
2: そうなんです。
1: じゃあ、なんか新しいものとして作れるかな。
2: 違う言い方で
1: 違う言い方もなんか、可能性ありますね。
2: はい、本当味付けが自由なので。
1: 美味しいな。国産のメンマってのは ほぼないんですよね。だ
2: から、はい、もう市場ではもうなあまりないとされてます。
1: なんか誰かに相談とかはできたりはしなかったの？
2: あれ、もう僕メンマ作り方知らなかったので、そもそも、うんうん、なので、あの、福岡にあるメンマを、国産メンマを作ってる会社さんに調べて速攻連絡して、はい、作り方教えてください、そしたらいいですよって言ったので行きました。
1: いや、すごい、
2: はい、
1: 優しい
2: っ
1: すね。
2: 優しいです。あの、国産メンマを、はい、作ってる方たちってやっぱり竹林整備をこう進めたいっていう思いがやっぱりあるので、同じ思いを同士を持った、かつその時29ぐらいだったので、そんな若い子が連絡してくるとはみたいな感じで、心よく教えていただきましたね。
1: こうやり始めた時に苦労したことって何ですか？
2: そうですね、本当に苦労しかしてないんですけど、うん、本当メンマの作り方もそもそも知らないですし、そのやっぱり地域でこう自分の山から始めて、他の農家さんのその規格外のタケノコを買い取ったらみんな嬉しいかなと思ってたんですけど、最初その誰も手を挙げてくれなくて、持っていくよとか、
1: うん、
2: タケノコ農家さんとかいらっしゃったんですけど、やっぱ規格外のタケノコを取り扱ったことがなかったので、うんうんうん、エバラ君そんな出荷規格ないからわからんわみたいなこと言われて、うんうんうん、だけど僕が高く買い取ることができれば農家さんの収入源にもなりますし、はいはい、竹林整備がこううまくいくっていうのは頭の中ではあったんですけど、うん、全然それがこう1年目とかは全然うまくいかなくてですね、うん、で一人の農家さんが持ってきてくださって、そこからもう一気にこれが規格外のタケノコが価値になるっていうのが分かり始めて、
1: へー、
2: あと僕がこうどんどんPR とか全然情報発信してたので、テレビで見たよみたいな、来年持ってくるねみたいなことが、あの、地元で起こり始めて、で最初1トンの買い取りをしてたんですよ、うん、
1: それすごいね、急に1トン、
2: いや、まあまあ、そうです。で次の年8トン、

0: 袋パンパンに積んだ、うん、エバラ君持ってきたよって言って、
1: はい、買い取ります
0: 買い取りますって言って持ってきて
1: そうです、じゃあ一から相当大変だったんですね。
0: そうですね、まあ、でやっぱり農家さんにとっては規格外のタケノコっていうのがやっぱり買い取りするところがなかったので、うん、やっぱ3日であの大きさになっちゃうんで、うん、それをこう買い取ってもらえるっていうのは非常にありがたいっていう今状態になってますね。
1: その規格外のものを商品化っていうのは結構できたんですか最初か。
0: いやでいうとその概念っていうのがやっぱり自分の地元にはなくてメンマにするっていう人たちの考え方もなかったので、やっぱそのかつ、まあ、祖父母はこうあれ倒してこいっていうぐらいもうあったら竹になっちゃうのでもう利用価値がないからもう切って山に捨てとけみたいなって言われてたのを僕らが買い取ることっていうのはまあ本当浸透し始めて今根付きつつメンマ用出荷企画として今で一つの企画として今買い取りをしてますね。
1: 結構うまくいってるんですか。
0: まあ、毎年そうですね責任持って買わせてもらってもう僕らがこういった商品を作ってそれの収入を還元するっていう感じですね、はい、なので食べてもらわなければ消費してもらわなければ回らない。
1: すごいですねそこでちゃんと、ま、回せる今までなかったルートじゃないですか、
0: はい、
1: 多分誰もやらなかったっていうか、う
0: ん、はい、そうですね親も親戚もお前は何やってるんだみたいな、うん、母もハレーションといろいろあったんですけど、はい、やっぱこれをやったからまあ他の地域だったりとか僕みたいな若手が、まあ、新しいこう竹で困ってるものを価値にしてそれが地域を回せるっていうのはやりきったら他のところでもできると思った再現性があるようにしたかったので、う
1: ん、すごくないですかだってアナのファーストクラスの機内食に採用されてるってどれですか。今日は何
0: 醤油の味が
1: 醤油うまかったファーストクラスで食べれるんだ。
0: そうです、あの機内食の、はい、和食として。
1: それ売り込みに行ったんですか。
0: 売り込みに行きました。
1: そうですね、メモ抱えて
0: 抱えてい
1: いっすね、いい行動力ちゃんと、
0: はい、
1: ありますね。
0: そうですね、やっぱまあ本当海外産のメンマって本当安価で食べやすく、うんうん、でちょうどいいんですけど、うん、国産っていうとやっぱり値段がちょっとやっぱり手間と大変さがあるので価格は高くなってしまうものなんですよ。なのでこのやっぱりこの手間暇だったりとかこの背景にある社会課題とかをちゃんと伝えてそういう人たちに購入してもらうところがやっぱ大事なんだなと思い始めて、なのでファーストクラスの機内食に入れてみたらやっぱり価値観も変わるしやっぱいいものなんだっていうのが伝わるかなと思って、うん、はい、
1: まあ、じゃあ社会課題に対してこう協力したいっていうね企業とかもやっぱいてくださるから、
0: はい、
1: 意識高いっていうのでねそういうの協力しますっていうので、はい、
0: うんうんうん、
1: そのストーリーも含めてここに入れたいですっていう、ね、はいはい、
0: それも相まったと思ってますね。
1: へー、どうですか、なんか食品事業のほか古民家を改装した民泊事業とかをやられてるっていう、
0: はい、そうなんですよ、やっぱ僕らローカルっていう名前をつけてるんですけど地域の問題も解決したいなと思っていて、で相談で実は竹林の横に空き家があってとか、
1: うん、
0: あの裏山にばあちゃんの家があって裏山に竹林があって寄ってきたりとかするから何とかして、まあ、だって竹林と古民家だったり空き家みたいなのがパッケージでよく相談でついてくるので、これはまあ僕らの住んでる本当村だったり集落もそうなんですけど空き家がどんどん大きくなってきてるっていうので、それを僕らが一緒に解決してあげれば利用価値を新たに生んであげればもっと地域の問題解決できるんじゃないかなと思って今2つ、一棟貸しの宿をやっています。うん、はい、
1: そういうとこがないと逆にこうまた竹生えてきますもんね。
0: そうなんですよ、そうなんです
1: 一個ねそういう、こう身近になんかちゃんとそれを大事にする人たちが、
0: はい、
1: 雇用のものが生まれないと。
0: そうなんです、
1: はいはい、もうそういう意味ではなんかしっかり考え抜かれたっていうシステムだなと思いますけど。
0: そうですね、本当

こう多分本質がその誰かがやらないといけない管理しないといけないっていうところがやっぱりあって、僕らは竹が悪いんじゃなくて人が管理されなくなったことがその竹の問題だったり古民家っていうところがあるんじゃないかなと思ってるので、そこはまた新たな価値が生まれて人がこう関わって関係人口だったりとか関わる人が増えていったらまた価値に変わるんじゃないかなと思ってますね。

0: J-Wave Growing Reed。
1: これ地方だからの強みって感じたりはしますか？
2: あ、そうですね、それで言うとこうやっぱり竹はいろんなところにあるので、あとやっぱそれをこう整備していったらどんどん綺麗になっていくんですよね。でそこで竹灯籠のイベントだったりとか、あとはそこにこうわざわざ来たいっていう人たちも増えてきてるので、やっぱこの、まあ、地域資源って僕ら言ってるんですけど、竹があることだったり、あと古民家だったりとかは回収とか人が入れば地域の資源になり得ると思ってます。
1: なんかやっぱ地方面白いなっていうかすごい思うんですよね、ずっと思ってるっていうか。なんかコミュニケーションとか言われる時代が多分同じ経験してきて10年前とか、なんかずっと広がってきたけど、意外とそのグローバルになってきた先って、
2: はい、
1: こうわざわざ行く価値がある何かとか、そこに何があるのかっていう価値を求めてわざわざ行くみたいなこととか、他にないものがそこにあるっていうと、なんか流行ってるとこって一般化していっちゃうんで、
2: はい、
1: 全部一緒になってきちゃうけど、なんか地方とか逆にここにしかないこれとか、ね、食べ物もそうだし、はい、なんかその特産品とかっていうものが逆にすごく見つめ直せてるとこが勝てる気はするけど、それでなんかこうね、エバラさんみたいな人たちがこう地方結構なんかちょこちょこわーって若手が動いてる感じもするし、
2: そうで

0: すね。
1: 逆に問題っていうと何があると思ってます？地方の。
0: なんか我々僕ら自分たちでソーシャルビジネスって言ったことはないんですよ。社会課題を解決するその企業みたいなことは今あんま思ってないんですけど、今言われることが多いんですけど、まあ、それを続けられるこう体力だったり支援できる何かこう取り組みがないと、まあ、応援しそういった若手の企業とかをこうちゃんとこうマネタイズできるような仕組みをしないと、なんか地域の課題とか地域を盛り上げたいみたいな人たちが出てきた時に応援できないといけないなとは思ってはいますね。
1: そうですよね、なんかこうどう応援する側に頑張って なっていけるかっていうこともねテーマになってくるだろうし、
0: そうですね、
1: モデルケースを作って、どうこうそれを生かして何か違うことでもこうねやっていける人たちの応援をしていくっていうことが、つなげていくかみたいなことも、意外と大事になってくるから、
0: そうですね、やっぱりこうさっき言ったこうズームでつながれる、パソコンでつながれる時代ですけど、やっぱり直接会ったりとかして温度感とか、
1: それで狂気だ
0: 熱意でやっぱりこうね知ってもらう機会ってあると思ってるんですよ。僕もやっぱり、めちゃめちゃパソコンでズームすることが多いですけど、はい、やっぱ直接会ってこの知ってもらって、あと応援してもらうとかっていうのはやっぱこの熱量だったりとか直接会わないとわからないことだと思うので。
1: 東京にいられたんですよね元。
0: そうですと、はい、学生から、はい、大学から東京に入りまして、
1: 社会人も、
0: 社会人も
1: 何してたん
0: ですか。えっとですね、お台場の、あの屋上にですね菓子農園がありまして、そこの農園長を3年半やってました、
1: はい、じゃあまあそういう活動っていうか、
0: はい、
1: は社会に対するなんかみたいなのは意識があってそういう活動もされてたってことですよね。
0: そうです。もともと祖父母の農業を見ていて、ずっと農業の課題解決したいっていうのがあったので、農業系の大学に東京の、はい、進んで、でなので農業をこうどうにかしたいっていう欲はずっとあったんですよ。
1: へ
0: え。で やっぱ菓子農園というか、やっぱこっちのしかできないことだったと思いますし、あと地方ではあのニーズがなくても東京ではニーズがあるみたいなところが実はあって、もう都会では僕らあの屋上農園で田植えとかしてたんですよ。ですけど田舎だと田植えって普通で、小学校でこう学んだりするので、はい、けどこっちだとするあの本当にタワーマンに住んでる人たちとかが、子供にそんなね泥とかお米がどうなってるのか育つ見させたいみたいな需要があったので、すぐあの応募したらすぐ呼ばれるんですよ、っていうのが、やっぱなんか田舎ではこうだけど都会では人気があるんだみたいなとこがすごい分かって、で一からお米作ってみるとかみたいなとこをやってました。自分で企画して自分で発信してお客さん呼んできてみたいな。
1: それやっぱ戻ろうと思ったのはなんかきっかけはあったんですか。
0: きっかけはもう30までには宮崎に戻って、はい、何かしたいなと思っていたので。今35なんですけど今年36の年ですね。
1: いいっすね
0: いいですか。
1: もういや最高でしょ。35、6で自分のやりてることに意義があるじゃないですか。大変だとは思いますけどね、なんか可能性もあるし助かる人もいるし。
0: あ、そうですね、まあ、やっぱ喜んでもらうことがちょっと生きがいになってるというかやりがいになってるなと思いますね、
1: いいものできるっていうクリエイティブもね仕事でもあるし、あ、
0: はい、
1: ね、誰かのために
0: そうですね
1: なっているってなかなかこう実感するのって難しかったりもするけど、そういう意味でもなんかね、
0: そうですね、本当に
1: これ売ってええんかみたいな
0: 方たち、
1: ね、どうぞ売ってください、
0: はあ、厄介者がこう美味しいものになるっていうか、
1: へ、
0: まあ、あとは本当学校給食とかでも今子供たちに、延岡でも13校ぐらいに今出してて、 食べることを通して、まあ、環境教育だったりとか食育っていうところ、うん

0: こう今強く久保倉は学校に赴いて5分間だけ授業させてもらうんですけど、
1: へ、
0: はい、そういったこともしてますね。
1: 5分で話すのメンマについて、
0: はい、メンマクイズとかやるんですよメンマって何からできているでしょうかみたいな、1キノコ2キノ枝3竹みたいな
1: そっから知ってもらって、
0: はい、で意外とキノコ一番キノコっていう手挙げ
1: の子たちキノコっぽいですもんね、
0: はい、子たちも多くてですね、
1: うーん、知ってもらうってとこから始めて、
0: そうです、はい、もうそれはもう本当あの草の根でや子供たちに対してはずっとやっていきたいなと思っていて、
1: うん、なんかね売れるものとかもできそうなね感じもするから、穴入ってんすよだって美味しかったし、うん、楽しみですね。
0: ありがとうございます。
1: これからどんなことに取り組んでいきたいとかありますか？
0: そうですね、なんかこう本当この地域資源って僕ら言ってるんですけど、うん、森の資源だったりとか、まあ、畑だ農業みたいなところの部分の商品をこう通して皆さんのライフスタイルにどんどん溶け込んでいくものを作っていきたいですし、その厄介者とされているけどやっぱり財になったりとか価値になっていくっていうところに興味を持つ子たちがどんどん増えてほしいなと思っています。本当こう今はこう未利用資源って言われてたりとか、こう価値がないもの、厄介者って言われてるものが考え方次第では、良いものになっていくし、それが仕事となって地域をこうどんどん盛り上げたりとか課題解決していくみたいな人材を僕らは育てたいと思ってますし、あのなるべくこうソーシャルしてるともう今SDGs でお腹いっぱいな人たちもいるので、まあ、あんまりその僕ら言ってなくてですね、その SDGs な商品ですよとか言ってない、いや本当に美味しさだったりその商品の本当に美味しいと思っていただきたいと思ってるので、良いものを作るっていうところをこうどうやってこう皆さんにこう通じて、
1: はい、私はそこであるべきっていうところ
0: 、はい、はい、なので、はい、なので僕みたいな人間がいろんなところに出てくればいいなと思ってはいますね。
1: あの日本中の竹林は結構手広くやっていくんですか？
0: 今全国15カ所ぐらいでやってて、
1: そんなやってんの？
0: 今東京都の町田市とも包括連携協定を結んで、
1: へー、
0: 行政と一緒に、はい、九州でもいろんなところの地域で、
1: そうか、
0: はい、
1: 行政的にも助かりますよね。
0: あ、そうです、
1: やっぱりね、
0: はい、
1: そういうのは困ってるっていうか、
0: はい、
1: 誰も手入れてないから、
0: うん、
1: 今年ちゃんと入れないともっとダメになっていくとかっていう、
0: は
1: い、1年に1回ちゃんと手入れてくださいっていうね状態が絶対、
0: はい、
1: 春の季節とかは来ると思うんで
0: ですね、
1: はい、
0: はい、まあ、あとは森に関わる人たちとか、あの竹だけじゃないので木とかもあるので、はい、
1: いいっすね、うん、なんかでもたまにそういう、こう森をなんとかしたいっていうのでこのラジオにも何度か来てくださる人もいて、みんないいっすね、自然に触れてる人はいいですよ
0: いや本当そうですね、
1: なんか豊かですよねやっぱね、なんか、
0: はい、
1: うん、ちゃんと触れてるっていう人はなんかいいですよね。竹林から見える日本の未来をじゃあ最後に、
0: はい、まあそうですね、本当まあ僕らこの竹っていうのをこう、まあ、面白くしていきたいなと思っていますし、これがどんどんこう手に入って皆さんの手でこう食べていただくもそうですし、興味を持っていく人たちが増やしていければですね、竹林はすごくきれいになりますし、まあ、あとはそれ僕ら海外に今日本のものとして国産としてこう持っていってるので、本当にこう地域の資源としては本当にいいものだなと思ってるので、日本のこうなんだろう、貴重なものにしていきたいなと思ってますね。

0: J-WAVE Growing Read with Junichi Okada。
1: 岡田純一がお送りしている J-WAVE Growing Read、 今夜はローカルバンブー株式会社代表江原太郎さんにお話をお伺いしてきました。ということで、いやなんかね、頑張ってほしい。なんだろうね、やっぱりなんか土とか自然のもの触れてなんかしたいというこう気がいいですよね。今日会って、まあ、話してで、たくさんの方になんか助けてもらえるんだろうなっていう感じのする方でした。はい、本当にね、まあ、メンマについてとか竹林問題があるってこと、実は僕あんまり知らなかった問題だなっていうのもあって、でもどこもやっぱりこう人口減少も含めて年齢も上がっているし、こうほっとかなきゃいけない、まあ伝統文化もそうですけど、後継者がいないとかっていうので、どうしてもこう形とかほっといたらどんどん悪くなってしまうけど、これ誰のものになってんだとかっていうことで、誰も手をつけないとか、行政もどうすることもできないとかっていうことで、どんどんこう本当は手を入れるとか綺麗にするとかっていうことがちゃんとする文化が日本文化だったはずなんだけど、その手を入れるからこそこう行き届くっていうことが綺麗になっていて、こう汚れを払うとかっていうことも含めてこう行き届くっていうことが、まあ、とても大事としてきているはずなのに、なかなかできないっていうことがグローバル社会なのに起こってきているっていうね、この問題をこうどう解決して

0: ていくかっていうのはやっぱり人しかないので、こういうね活動とかにはこう応援したいなっていうふうには思いますけどね。ぜひですね、延岡メンマ皆さん調べていただいて、ローカルバンブーって調べるとね出てくると思いますので、ぜひ皆さんもネットで買いますので、ファーストクラスに入ってる味をぜひ皆さん味わっていただけたら嬉しいなと思います。
1: Let's continue to think for our future. Yes, we are a growing reed on J-Wave.
0: ローカルバンブー株式会社代表の江原太郎さんを迎えした J-WAVE グローイングリード、いかがでしたでしょうか。番組のウェブサイトではゲストの方のプロフィール、そして今夜お送りした曲のオンエアリストも確認できますので、ぜひご覧ください。それでは今夜はこの辺で、お相手は岡田純一でした。

J-WAVE Music Selection ナビゲーターの落合俊介です。この番組は東京の FM ステーション J-WAVE が厳選した極上の音楽をサウンドプラネットを通じてノンストップでお届けするプログラムです。 So sit back, relax and enjoy the music.

0: drag it to the flow now, ooh.
1: Oops, Spurs.
0: To the flow now, ooh.

ちょっとだけ怖いの。君にプレゼントするのがどんなが好き

のよ。

Oh.

You said you hated the ocean, but you're surfing now.

0: 今日も始めしました。
1: J-WAVE Music Selection

0: full of love, guiding you through the day with a sprinkle of music, kindness, and little loving. J-Wave. Just a little loving.
1: 6月1日月曜日、時刻は5時になりました。おはようございます。中田彩香です。朝のスタートアップを豊かに軽やかに、そしてちょっとした愛で包んでいく Just a little loving。 皆さんお目

さめいかがでしょうか。6月始まりましたね。とともに満月ブルームーン、まん丸なのを見ましたか。そしてね、見たというか来たというか、台風も発生してますね。6月だからというわけではないんですが、台風6号、このあたり関東は3日水曜日にかけて、ね、日本列島にも接近して大雨になる恐れがあるっていう予報も出ていますが、今後の進路もちょっと注意していきたいですね。では今日のお天気チェックしていきましょう。気象庁の予報によりますと、東京は晴れ、昼過ぎから時々曇り、予想最高気温は31度、降水確率は1日を通して 0% です。31度、私2度見3度見したんですけど、変わらないですね。2度見しても3度見しても31度、2日連続の真夏日。皆さん水分補給、紫外線対策、暑さ対策しっかりしてくださいね。月曜日、新しい1週間のスタート。今日のメニューを紹介しましょう。5時12分頃からはリビングオンディアース。今週のゲストは映画コメンテーターのリリコさん。5時35分頃からは Find Myself。 月曜日はアラウンドザワールド。今日は世界牛乳の日ということで、国内外の酪農に注目します。それでは J-WAVE Just a little loving。 この後6時までお付き合いください。さあ今朝はこの曲から、エボニー・ローレン、オーパトー。

改めましておはようございます。 J-WAVE Just a Little Loving 中田彩香です。お目覚めいかがですか。 X でくもみんさんがオッパとガチョウ、ガチョウの歌って書いてあるんですけど、これ多分ねアヒル同じ鳥なんですけどね、アヒルの歌でございます。ちょっとね詳しい内容は私も訳してないんで知らないんですけど、この曲好きでねディレクターさんにシェアしたら1曲目となりました。そんな日もありますね。さあ5月最後の週末でしたが、週末暑かったですね。7月上旬並みの気温。 X でキングオブアウトさん、あおはようございます、札幌も最高気温31度

予想です。暑さに対応できるのか、笑ってるけど札幌もですか、大丈夫か。でもこれは対応できないときは逃げるというのも一つの手ですからね。暑さから逃げたり避けたりするのは悪いことじゃないんで、皆さんそれぞれ心地いい距離感で暑さとうまくやっていきましょうね。でね、暑いといえば私週末前の木曜日なんですけど、愛知で開催されたラリージャパンに行ってきまして、番組の生放送の後、気温もね、地元の盛り上がりも暑かった。あのラリーって知らない方もいらっしゃると思うんです。簡単に説明すると、 F1 と並ぶ世界最高峰のモータースポーツの一つで、サーキットではなくって一般道とか山道を舞台にこうタイムを競うんですけど、今年は初めて名古屋市内でオープニングセレモニーが行われたんですよ。なんかテレビとかメディアでかなりニュースになってたみたいで、見たって方もいらっしゃるかな。なんかね、分かりやすい景色で言うと、あの名古屋城金のシャチホコのお城の下の公園で車がうわーんとか言いながら走ってるわけですよね。びっくりというか、こんな景色ありなんだ、家康もこんなことね考えてなかっただろうな当時。でもお祭りみたいなんで熱気に包まれてたし、いやいいですね、こういうイベントごとに参加するっていうのは。でも湿気と紫外線、いわば日本の夏の始まりもちょっと感じた、そんな週末前のイベントでした。東京もね、週末暑い中、日比谷音楽祭とかショートショートフィルムフェスティバル&アジア2026もねやってましたし、足立の花火打ち上げ3年ぶりだったそうですね。もうイベント目白押しでしたけど、皆さんはいかがお過ごしでしたでしょうか。そんな今朝のメッセージテーマは週末報告会です。X でね、一つ、ふみやきさん、先々週の火曜日にね、お伝えした道の駅、南山城村の道の駅に行ってきましたと、目の前の茶畑を見て新茶を購入、駐車場が満車になるぐらいにぎわってましたと写真をポストされてるんですけど、どうでした？よかったかな？ちょっとリフレッシュできる滞在になったかしら。そして地のものいただけたかしら。宇治茶の名産地ですもんね、南山城村、京都。こんなのでも OK です。皆さん送ってください。そして今週はプレゼントをドドーンと大放出です。中田彩香のご挨拶手ぬぐいバージョン2エンジ色毎日5名様に、さらに秘蔵番組 T シャツ毎日1名様にプレゼントします。 T シャツは毎日サイズが違いましてね、今日は S サイズということは、明日は Y サイズ、わかりますね。プレゼントのご応募は番組ホームページのメッセージトゥースタジオから、お名前、住所、連絡先、電話番号、ご希望のプレゼントを一つ記入の上送ってください。そして応募の対象外にはなりますが、 X でもいつも通りぜひハッシュタグ JLL813 をつけてポストしてください。 SNS の番組アカウントはJLL813アンダーバーです。アカウントのフォローもお願いします。Just a little loving, just a little loving. I know sometimes I'm slow to tell you. It's no one else's fault but mine. If you don't know by the way I hold you, my heart's been yours this whole time. Oh, I hope I show it.Just in case you need to know, I fall in love with you a little bit more, little bit, little bit, little bit more. Every time I think I've lost my way, I fall in love with you a little bit more, little bit more than before. Even on the days I'm not so sure, I fall in love with you a little bit more.Thought I knew every little thing about you. There's always more of you to learn.

0: Just a little laughing. Living on the earth. 時刻は5時12分。J-Wave, Just a little loving. ここからは Living on the earth. 豊かさや幸せについて考えるヒントを毎週お一人を迎えしてお届けしています。X でもね、リサさんはじめとっても楽しみという声が続々届いていますが、今週のゲストは映画コメンテーターのリリコさん。 TBS の王様のブランチはじめもう様々なメディアでご活躍で、他にも歌手、プロレスラーなど活動は多岐にわたるんですが、リスナーの皆さんにとっては毎週金曜11時30分からオンエア中の All Good Friday でももうねおなじみですよね。ということで今朝はまずあのご挨拶から。今週のゲストはリリコさんです。
1: ヘイヘイ、
2: わあ念願かなって初ヘイヘイですよ私。
1: もうみんなね、なんか私に会うと、まあこう街とか歩いててとか現場に行ったりとか、はい、みんな小さい声で、あ、いつも聞いてますヘイヘイみたいな感じ。いや大きい声で言っていいからっていう
2: ちょっとね、なんか遠慮気味に言っても大丈夫かな、いいかな
1: もちろん
2: みたいな。
1: スウェーデン語でこんにちはだからもう普通に挨拶です。
2: そうそう、あのいつもね、うん、番組ではこう曜日ごとにテーマ設けて、はい、こんなお話をって伺ってるんですけど、うんうん、今回はリリコさんなんでね、うん、おしゃべりする内容はせっかくなんでリリコさんに選んでいただこうかなと、ちょっとこんなものを用意しました。
1: あら
2: トークテーマカード的な、うん、なのでちょっとくじ引き形式で引いていただこうかなと思います。
1: 結構ディープだな思ったより
2: さあ
1: これにしよう。
2: 何から出ましたでしょうか。
1: リリコさんと映画、
2: これはもうみんなご存知でしょう。映画コメンテーターの
1: お仕事、もういつも話してるから次行こう。
2: あれあれでもほら今ちょうどで言うと、うん、ショートショートフィルムフェスティバル&アジア、
1: そう、もうね、私ゾッとしたんだけど、最初結構私司会とかオープニングのなんかなんとかみたいなことをよくやらせていただいてたので、はい、まあ、アンバサダーになって6年ぐらいかなと思ってたんです。
2: 体感、
1: ね、体感的に、うん、この前なんか資料見たら2014年からアンバサダーやってるので
2: 倍以上になりますね。
1: いやもうでもまあ司会やってもあのアンバサダーをやらせていただいても、うん、あのディープにあの関わりたいなと思って、でいろんなアンバサダーをやらせていただいてるんだけれども、はい、やっぱり名前だけだと嫌なんですね。だから、うん、まあできたらこの人をあの審査員にどうですかとか、なんかそういうふうにこういうことやったらどうですかみたいなことをなんか提案させていただいたりとか、あの毎回ね、まあ別所哲也さん代表はテーマをねいろいろ考えてくれたりとか、でもなんかこうやっぱり映画を作り上げてくれる皆さんがいないとショートショートフィルムフェスティバルや他の映画祭もできないので、まあ、シネマエンジニアリングというテーマのもと、まあ、例えば照明だったりとか AI だったりとか、まあ、裏にいる支えてくれる人たち、うん、でもそもそも全部それだから、
2: まあ、そうですよね、ものづくりの裏側には必ずね裏方さんたちの努力愛みたいなもの
1: だね。もっとねみんなにそこを感じてほしいんです私は、うん、よくねいろいろ私もなんか言われるんですよ。そのあいいよねリリコさんって、なんか毎週2本ぐらい映画見てハリウッドスターに会えてみたいなこと言われるのね。
2: いやいやいや、とってもいい面だけをすごく抽出してみるとそんな感じですかね。
1: だからすっごいいい女優なんだ、本当にうまいんだなと思う。その裏のことを見せないっていうのが自分ができてるっていうことなので、うん、もちろんねハリウッド俳優にインタビューするのも時間も限られてるし、ファンの皆さんが見たい笑顔話を引き出さなければいけないので、そういうことを感じてくれればいいなと思って、でプラスまあ今 AI とかがすごくね今何でもできちゃうっていう、
2: そうですね、う
1: ん、もう私の声なんて多分もう全然私がここに来なくてももうできちゃうぐらいの世の中になって いるので、まあ、その辺をちょっとディープに深掘りしたりとか、あとショートショートフィルムフェスティバル&アジアはオンラインでも見られたりとかするんだけれども、もちろんね、あのお家から出られない方もたくさんいるので、まあ、そういう方にも楽しんでほしいけど、やはりその会場に来てくれると、うん、いろんな俳優や、クリエイターの皆さんがトークショーだったりとか、それが一番楽しいかなと私は思っていて、プラスとってもアットホームな、どんどん大きくなってるけど、うん、映画祭自体はね、でもずっとアットホームっていう風に私は思っています。あの私が思ってるのは、まあ、多分みんなそう感じてくれてると思うけど、
2: はい、
1: ショートフィルムって前はなんか登竜門だったんです。あの長編を作るための、あちょっと予算がないからとか、まだ長いのを作る勇気がないとか、 まずちょっと試してみようとか、
2: 初めの一歩的な、ね、
1: そうそうそう、だから登竜門で、長編作るようになるっていうのが大体みんながこうなんかイメージしてたことだったと思うんですね、短編ショートフィルム。でも今はあえて自分が本当に作りたいものをショートフィルムに詰め込むっていうような映画界になったんですよね、う
2: ん、なんか本当に映画って見る人だけじゃなくて映画を愛する人全てからこう相互作用で成り立ってる感じしますし、うん、
1: はい、やっぱり救わなければいけない映画界を、うん、今もういろんな形で映画は見られますし、まあ、もちろんショートショートフィルムフェスティバルもオンラインで見られるけど、やはりもともと映画とは大きなスクリーンで見るものなので、会場でその臨場感だったり、人と一緒に泣いて人と一緒にこう笑う
2: 感情が動くのがいいですよね、はい、
1: そう、それでホールから出た時に入った時の自分とちょっと違う自分になってくれてたらいいなと思っています。
2: 長く続くで言うと、リリコさんも映画コメンテーターとしても長いじゃないですか、はい、私ラジオで話すようになってより思うことなんですけど、何か作品を紹介するって結構難しくないですか。
1: ラジオが一番難しい、だって絵が見えてないんだもん。
2: あ、そっか、
1: そう、
2: それは一個ありますね。
1: そうで、私ね、いろんなタイプの映画の紹介者がいるんだけど、なんかストーリーテリングが結構苦手。
2: 意外なんですけど、
1: なんかこの、だってもうテレビではもう VTR があるので、ストーリーを教えることってあまりないんです
2: よ。そうか、こちらをご覧ください。
1: そうそうそう、
2: ですね、
1: そう、でそこからはリリコというフィルターを通して感想を言う、自分の言葉で言うので、あまりストーリーテリングというところでは慣れてないっていうとあれだけど、あまり好きじゃない。ストーリーテリングと食レポが結構苦手です。
2: あ、はい、なるほどね。え、ちなみに食レポなんで苦手なんですか。
1: 人のを見てでもどんなにうまいことを言っても伝わってないのよ、私の口には、うん、いや、すっごいいろんな表現持ってるなっていうのは、もうすっごい、あ、すごいねっていう言葉の選び方とか、うん、わーすごいって思うけど、これ私にはやっぱり食べてみないとわからない。
2: まあそうですね、
1: うん、だからなんか、いや、やっぱり行こう、行って感じよう、うん、ということになるので、で行く暇がない、そのまま終わっちゃうみたいな感じ。
2: いやいや、自分で体感しに行く、はい、その全力でやりに行くっていうのは、はい、なんか一個やっぱり軸にありますね、
1: うん、そうじゃないとダメでしょ。だって SNS でたくさんいろんなものは発信はしてくれるけど、まあ、自分で感じないと、もしかしたらその美味しいパン屋さんは自分の好みじゃなかったのかもしれないし、でもそれを知ることも大

リビングオンディアス、リリコさんとの話、1日目でした。X で愛花涼介さん、朝5時からのヘイヘイとポストされていますけど、皆さんのヘイヘイがどんどん届きますね。すごい。カオポンさんは、大好きなリリコさん、しっかりと自分の考えを言うけど、すごく思いやりがあって温かい人。それはね、お話ししていても肌から見ててもやっぱり感じますよね。で、今日の話っていうのは映画の話であったんですけれども、実はずっと一貫してたのは自分の目で見て自分の体で感じることの価値だったような気もしたんですよね。ディープに関わりたいって一言にもまさに表れてると思ったんですけど、映画祭とか映画館で見る映画も情報じゃなくて体験として捉えられてる。あとは食レポの話もそうでしたね。今ね、誰かの感想とか SNS の評判、 AI がまとめた情報で便利に判断はできるんですけれども、とにかくまずは自分で見て自分で食べて自分で感じる、その本当？じゃあ実際に確かめてみようっていう、この積み重ねが自分だけの感性を見つけることにもつながる気がしましたね。 Living on the Earth、 明日もお楽しみに。Living on the Earth.

時刻は5時26分。ここでこれまでに入っているニュースをチェックします。台風6号は沖縄県の宮古島の南東にあり、今日には強い勢力で沖縄地方と鹿児島の奄美地方に接近する見込みで、気象庁は沖縄地方と奄美地方、それに九州南部で明日にかけて暴風やうねりを伴う高波などに厳重に警戒するよう呼びかけています。今日予想される最大風速は沖縄地方で35メートル、九州南部と奄美地方で30メートルとなっています。山菜採りに出かけて熊に襲われたとみられる人的被害が東北地方で相次いでいます。共同通信の取材では、熊が冬眠明けした今年4月以降、岩手と山形で4人が死亡しました。動物生態学に詳しい専門家は、一人で行動せず見通しの悪い場所でホイッスルや爆竹など意識的に大きな音を出すことが重要だと強調しています。能登半島にある石川県羽咋市で昨日、国の特別天然記念物のトキ8羽が本州で初めて放鳥されました。野生のトキは乱獲や環境破壊により国内で絶滅していましたが、能登で最後の1羽が捕獲された1970年以来56年ぶりに本州に野生のトキが戻りました。石川県の 山野知事は放鳥後、これまでの苦労を感じて胸が熱くなったと述べました。今月開幕するサッカーのワールドカップ北中米3カ国大会へ向けた壮行試合が東京の MUFG スタジアムで行われ、森保一監督が率いる日本はアイスランドを1対0で下しました。試合終盤に途中出場の小川航基が得点しました。ワールドカップは日本時間の今月12日に開幕し、日本は15日に1次リーグ F 組の初戦で強豪オランダと戦います。続いてお天気です。関東南部は今日も高気圧に覆われるため概ね晴れるでしょう。午後は南寄りの風が強まるところがありそうです。強い日差しが照りつけて夏本番のような暑さとなるでしょう。都心の最高気温は31度の予想と2日連続の真夏日となる見込みです。意識的に水分や休憩をとったり、無理せず冷房を使うなど熱中症予防を心がけましょう。以上、ここまでに入っているニュースとお天気をチェックしました。

き良き音楽をお届けしているこの時間、今週はジャクソン5 Never Can Say Goodbye。 ジャクソン5には大人びていると言われながらも1971年にリリースされて大ヒットを記録しました。まもなく12日ですか、日本で公開となる映画マイケルでもこの曲聴けるそうですよ。ちょっと気になりますね。 J-WAVE Just a little loving。 中田彩香がナビゲートしています。さあ届いたメッセージご紹介していきましょう。まずは X でタンポポさん、6月スタート、月曜スタートだけで心躍ると、朝焼け写真ポストされてるんですけど綺麗ですね。カレンダーによってはね、月曜スタートってこうみっちりしっかりこう日にちが整うっていうんですか、あの詰まってるのを見るだけでちょっとね気持ちも整う、そんなところありますよね。あとはね、6月に入って私もすっかり忘れてたんだけど、モキューンさん、ギリギリ50時間聞けたと、デジタルステッカーありがとうございます。5月終わったということはそういうことですよね。他にもゲットしてくださった方いらっしゃるかな、ありがとうございます。ちょっとしたメッセージ、ちょっとした愛も受け取っていただけてたら嬉しいです。さあ今朝のメッセージテーマ、週末報告会ご紹介しましょう。ラブマンさん、あやち、ヘイヘイ、あ、ちょっと待って、これはヘイヘイって言っていいのかしら。週末報告会爽やかに行ってきました。80分待ちでしたが、買い物しながらゆっくり待ちました。オニオンソースは最高でしたね。静岡にあるねローカルハンバーグ屋さん、爽やか、今行きたいんですよね。行ったことはもちろんあるんですよ。ただ人気すぎてね、番号を取ってから3店舗確か静岡県内にあった、3店舗だったっけ4店舗だったっけ、待ち時間がねディズニーランド並みなんですよね。美味しいのいただけたんじゃないかな、いいないいな。あまあまコンペイトーさん、長野の上高地に行ってきました。新緑が爽やかで、川のせせらぎ、ウグイス、オトトギスなどのさえずりを聞きながらの散策、とても気持ちがリフレッシュできました。まさに絵に描いたような、小説のような素敵な時間でした。

行ってみたいところの一つです。きっと天気が良かったんでしょうね。上高地山の天気なんで変わりやすいんですよ。引き続きメッセージポストお待ちしています。番組ホームページのメッセージトゥーストレオから、手ぬぐいもしくは番組 T シャツプレゼント希望の方はお名前、住所、連絡先、電話番号、そして希望のもの

0: でも個人情報など書き込まないようにお願いしますね。続いては Find Myself
1: For Everyday Life With Little Loving Little Loving And Abundance And Abundance J-Way Just a Little Loving Find Myself。
0: 時刻は5時36分 J-Wave Just a Little Loving。 この時間は好奇心の赴くままに新たな自分を見つける Find Myself、 日替わりのテーマでお届けします。月曜日はアラウンドザワールド、世界の気になるトピックスを紹介しています。今日6月1日は世界牛乳の日。これはですね、牛乳や乳製品への関心を高め、酪農や乳業について知ってもらおうと国連食糧農業機関が定めた記念日です。日本でもね、6月って牛乳月間なんですけど、先月ニュースになってましたね。2026年度の学校給食用牛乳の価格、多くの地域で過去最高を更新。なるほどなっていう。朝ごはんとかね、今さっきちょうど手に取ったよっていう方もいらっしゃるかな。そんな身近な牛乳、実はこの一杯から今の世界情勢が見えてくるんだそうです。お話を伺うのは北海道大学大学院農学研究院准教授の小林邦之さん。中東情勢はじめ、遠い国、いや近い国で起きている出来事、国内日本の酪農にどんな影響を与えているんでしょうか。
2: 本当現時点で言うと、その中東情勢の原油の問題っていうのは、どの産業もそうですけど、酪農にも非常に大きな影響を与えています。で、一つはやっぱりその資材ですね。様々なその酪農もいろんな石油原油由来の資材、簡単にビニールの手袋だとか、そういうところから始まってたくさん使っておりますので、そういうものの値段が上がるっていう、そういうところの問題と、あとは輸送コストですね。酪農は海外から餌を含めて輸入をたくさんしておりますので、一番大きな輸入先っていうのは日本にとってアメリカですね。そういう輸入する牧草だとかの生産国の状況と、国際相場と、あと為替っていうですね、この3つの要因っていうものが酪農経営にとっては現状で言うと大きな影響を与える要素になってますね。
0: 牛の餌とか輸送はともかく、ビニール手袋なんかもね、なんかこれ以前ほら、ポテトチップスのパッケージ印刷をモノクロにするなんてニュースもありましたけど、あれもこれも、そして牛乳も値段や変化の中に、今世界で起きていることっていうのがまざまざと現れてきてるみたいですね。さあ、続いて国外、世界の酪農について。小林さんによりますと、酪農の方法は国や地域で千差万別、風土や文化が異なるからこそ土地それぞれの特徴があるそうです。
2: 例えばニュージーランドっていう国であればですね、そこは気候的にもそんなに暖かい地域ではないので、涼しい地域、そうすると牧草がたくさん取れるわけですね。で、その牧草を最大限活用した酪農のスタイルっていうのが、40年ぐらい前かな、すごく国も力を上げてそのスタイルを広めようということで、そうすると牛の1頭から取れる牛乳の量はそんなに多くないけれども、手間をかけずに低コストで生乳が生産できるっていうような、そういうスタイルを確立しているような国もありますし、もう一つの酪農大国アメリカですけれども、アメリカでいうと地域性はすごくあるんですけれども、今中心となっているのは西海岸のカリフォルニアだとか、そういう地域なんですが、そういったところは乾燥しがちな地域であるんですが、いろんな作物が取れるんですね。そうすると牧草だけではなくて、さまざまな穀物だとか、いろんな副産物なんかも利用しながらですね、1頭あたりの乳量を高めるような形での酪農のスタイルっていうのもアメリカではあったりします。
0: これね、そもそも世界の酪農大国ってどこなんだろうと、私の素朴な疑問を聞いていただいたんです。ありがとうございます。ニュージーランドとアメリカ、たくさんの牧草から牛を育てるニュージーランドと、牧草だけではなく穀物や副産物も利用しながら牛1頭から取れる量を増やそうというアメリカ、酪農大国といえどこんなにも違うんですね。 トータルの牛乳の生産量を確保するために牛を育てるっていうよりも、その土地の自然と

0: やりながら牛乳を生産しているって、そんな印象も受けましたね。ただ一方で数百年前から独自の酪農を行っている国もあるそうです。
1: フランスの、そのアルプスの方の山の方で行われている酪農っていうのは、今の酪農の常識っていうものから見るとすごく衝撃的というか、そういうような酪農をしている地域もありますね。私行ったところは2000メートルぐらいのアルプスの、まあ、山の村でしたけれども、夏の間にそのいわゆる山の斜面っていうんですかね、高山植物が咲いているような草原、まあ、それは牧草地なんですけど、そういったところに牛を夏の間放して、山の草花を食べながら牛はまあ毎日牛乳を生産して、それを集めて、で麓の方に持って行ってですね、そこでチーズに加工して、でそのチーズを販売するっていう形がもう何百年と続いてきているんですね。今の酪農っていうスタイルから見ると、1頭あたりね、いかにたくさん乳を生産するかっていうのが一つのなんか目標みたいになってますけども、そういう視点から見るとすごく地域の風土とかに根ざした酪農っていうのは、いろんな社会情勢、経済情勢が変化していく中でも影響を受けにくい酪農の一つのスタイルなんだろうなっていうふうに思います。

0: Find Myself 月曜日はアラウンドザワールド、今朝は牛乳から見えてくる世界に注目、牛乳から世界が変わるの著者小林邦之さんにお話を伺っています。高山植物が咲く斜面で牛が草をはみ、その牛乳がチーズになる。多分ね、まあ BGM もそうでしたけど、アルプスの少女ハイジのねワンシーン思い浮かべた方も多いんじゃないですか。効率重視のこう産業的な酪農に対して、土地の自然とともに何百年も続いてきた営みもまた酪農の一つの形なんですよね。また小林さん、今の世界の酪農への思いもこんな風に語ってくださいました。
1: 酪農っていうものがこの人類において果たしてきた役割って何かって考えると、人間が食べることができない牧草っていうものをその乳肉に変えていって、でさらに最近はその牛はメタン出すんじゃないかっていうような、環境に悪いことをしてるんじゃないかっていう話ばかりが注目されています。日本ではまああんまりあれなんですけど、世界的にはすごく注目されてて、でもそれは牛が悪いのではなくて、飼い方の問題、もしくは牛に何を求めてるかっていうところに問題があるわけでして、むしろ草を食べて牛が幸いなことに人間のための栄養になる、でそういうことによってまた土が牛の糞尿だとか使うことで、その土の世界が豊かになっていくっていう、そういう循環を生み出すことができるのが、まあ、牛を代表とする家畜のもう一つの重要な役割だと思うんですね。で今地球上全体のことで、こんだけ気候変動っていうものが私たち日常生活をもう本当に影響を与えている中で、我々何できるんだろうかって、まあ、絶望的な規模になったりもしますけれども、例えばそういう牛と土と草との循環を取り戻すっていうことが、私は一つそういったものへの解決の糸口になるんじゃないかっていうふうに考えています。
0: こう話を聞いてみると、牛って人間が食べることができない草を牛乳とかチーズ、お肉といった栄養に変えてくれているわけじゃないですか。そう考えると酪農っていうのは

0: 単に食べ物を生産する産業ではなくって、人と自然をつなぐ営みでもありますよね。世界情勢と国内外の酪農のいろんなお話を伺ったんですけど、最後に見えてきたのは牛という存在そのものの重み、ありがたみな気もしましたね。小林邦之さん、お話ありがとうございました。 Find Myself 月曜日はアラウンドザワールド、来週は海の大切さを啓発する世界海洋デー当日ということで、海のことならこの方でしょう。鈴木香里武さんに世界の海で起こった変化や海のニュース教えていただきます。お楽しみに。
1: J-Wave Just a little loving Find myself Around the world

J-WAVE JUST A LITTLE LOVIN。 皆さんからのメッセージご紹介します。まずは X で京子さん。昨日5月31日は私の誕生日で、家族と両親とお寿司を食べに行きました。あ、お誕生日おめでとうございます。誕生日当日に両親と過ごすなんて何年ぶりだろうと少ししんみり。ご両親がね、こう年を重ねていくと、あと何回一緒に過ごせるのかな。なんか遠方に住んでらっしゃる方とか、帰るね時期が決まってらっしゃる方はよりそう思われますよね。一回一回を大切にするのはもちろんですけど、思い立った時に会いに行くとか、お電話するっていうのはね、やっぱりお互いにとっていいような気がしますね。おめでとうございます京子さん、良い一年になりますように。さけさんのメッセージテーマ、週末報告会、こちらもご紹介しましょう。はるままさん。台風が近づいているせいか、気象病の頭痛に見舞われ、一日中ベッドで過ごしてました。今朝もまだ少し頭痛残り。こういう方きっと今多いですよね。この晴れやかな空に反して自分の頭はモヤモヤみたいなね。無理さられないでくださいね、本当に。また気象病っていうのはね、何を飲めばとか何を休めばどう治るってもんじゃないで、なかなか難しいんですけど、とにかく無理をしない、頑張りすぎない、これをねちょっと心に留めて、ゆったりと一日過ごしてください。

ださいね。エクステ MM エピシーズさん、週末報告会。私はお友達と初期払いしました。まだ5月なのに初期払い早いですね。かっこ笑いたい書いてあるんですけど、写真彩り豊かで美味しそうですね。なんかこうなってくると、暑さに負けないようにビタミン、ミネラル、鉄分、タンパク質、スタミナは栄養素じゃないんだけど大事ですね。こう積極的に食べることは生きることなんで、取っていきましょう。あやちゃんさん、あ、足立の花火3年ぶりの開催ですかでしたねって言ったら、行った方がいた。週末は我が町足立の花火を楽しみました。1万3000発の花火、間近に目と耳と心で感じてきました。いい時間だったでしょうね。あの打ち上げ花火ってやっぱり好きな形、好きな方がそれぞれあるじゃないですか。いやー、選び放題だな。1万3000発あったら、今年は私も1回ぐらい大きな花火大会に行くことが目標ですね。めっちゃおしるこちゃんさん、週末は予定していた用事がなくなったのでのんびりと過ごしてました。夫のお土産の山梨のワインをたらふく飲んで過ごしました。美味しかったけど久しぶりに飲みすぎてしまいました。そういう週末もいいんじゃないですか。飲みすぎてもいい時間だったらね。今朝もたくさんのご参加ありがとうございました。

0: よね。
1: 今朝のラストナンバーは離婚伝説で紫陽花でした。朝のスタートアップを豊かに軽やかに、そしてちょっとした愛で包んでいく J-WAVE Just a little loving。 今朝もお付き合いいただきありがとうございました。ごめん、誕生日の方ベルマさん、昨日誕生日でした、おめでとうございます。昔から牛乳が好きで42年間骨折したことはありません、自慢の骨です。これからも健やかにたおやかに。そして行きましょう、本日のプレゼント当選者発表です。まず手ぬぐい、ドロロロドン、ラジオネームハルルさん、あやちゃんさん、直樹さん、小坊主さん、そしてゆゆさん、 T シャツ S サイズ当選したのはラジオネームのこのこさんです、おめでとうございます。おお、珍しく拍手が出た。明日は何サイズでしょうか、お楽しみに。時刻は5時57分。この後6時からは別所哲也さんナビゲートの J-WAVE 東京モーニングレディオです。別所さん、おはようモーニング。ショートショートフィルムフェスティバル&アジア2026、連日お疲れ様です。ありがとうございます。今朝の東京モーニングレディオ、特に注目ポイントはラーメン斉藤匠、いろいろ今キーワードをいただきましたね。私たち皆さん、この後ハッシュタグおはようモーニングでご参加をよろしくお願いします。別所さん、ラーメンと斉藤匠さんがキーワード、ありがとうございます。この後もよろしくお願いします。明日の Just a little loving、 番組前半のコーナー Living on the Earth では引き続きリリコさんをお迎えします。後半の Find Myself は、日本で一番光の点滅が早いゲンジホタルが生息する五島列島に注目します。どれだけ早いんでしょうね。そしてなんで一番光の点滅が早いホタルが五島列島なんでしょうね。このあたりちょっと聞いていきたいと思います。お楽しみにです。さあ、今日の都心の最高気温31度の予想です。真夏日です。皆さん、水分補給、休憩、冷房を使ったり、熱中症予防もしっかりとしっかりとお願いしますね。ここまでのお相手は中田彩香でした。今日も皆さんにとって素敵な一日になりますように。 See you tomorrow.

93FM。おはようモーニング別所哲也です。6月1日月曜日マンデーモーニング時刻は6時になりました。It's 6 o'clock. Everybody wake up and be awesome. So go. ジャスタリトラビン中平さん、お疲れ様でございます。始まりましたよ、6月が。ねえ。水月6月、6月1日。今日から、もう、ね、気持ちいいですね。1週間のスタートがね、6月1日。ドーン。さあ、週末は何があったんですか？教えてください。ショートショートフィルムフェスティバルお越しいただいている皆さん、ありがとうございます。今週はメッセージ紹介された方、

0: ご機嫌ステッカー梅雨バージョンプレゼントだからさあ
1: 梅雨前でも綺麗な青空広がってます。
0: さあ始めていきましょう。リズミカルにね、朝時間を皆さんと共に。メッセージお待ちしてますからね。今朝はこのリズムでスタートですよ。マイク・ブーブレー Haven't met you yet。

Michael Bublé. Haven't met you yet. 皆さんからのメッセージ早速来てますよ。埼玉県の川口市よりあんてんさん、おはようモーニング。中3の息子が今日から2泊3日で奈良京都へ修学旅行に5時に出発しましたって。わーすごい。私は4時に起きて新幹線内で食べるお弁当作り、家を出た息子、背中を見送る母に一度も振り返ることなくウキウキで出かけていきましたって。いいね。ちょっと台風が心配ですが青春を楽しんでもらいたいな。そうだね、修学旅行の季節ですね。皆さんの修学旅行の思い出もお待ちしてますよ。どこ行ったのか、ステッカープレゼントだから。そうです、今週は皆さんにね、ご機嫌ステッカー梅雨バージョン、毎日ね変わるんでしょ、日替わり、うん、今日のやつはちょっと X にも上げてますから、ぜひチェックしちゃってください。ジャカジャカステッカー出してきます。もうこれ以上ダメってプロデューサーに言われるまでメッセージお待ちしてます。時刻は6時5分。 The soundscape of music always flowing 81.3 J-Wave。6月1日月曜日、今朝のニュースです。小泉進次郎防衛大臣は31日シンガポールでフィリピンのテオドロ国防相と会談し、地対空ミサイルのフィリピンへの輸出実現に向けて協議を進めていくことを確認したことを明らかにしました。また海上自衛隊の阿武隈型護衛艦についても退役後速やかにフィリピンに移転することで大筋合意したと説明しました。台風6号は沖縄県の宮古島の南東にあり、今日には強い勢力で沖縄地方と鹿児島の奄美地方に接近する見込みです。気象庁は厳重に警戒するよう呼びかけています。あさって頃にかけて暴風域を伴ったまま西日本から東日本に接近する恐れがあります。能登半島にある石川県羽咋市で昨日、国の特別天然記念物のトキ8羽が本州で初めて放鳥されました。野生のトキは乱獲や環境破壊により国内で絶滅していましたが、56年ぶりに本州に野生のトキが戻りました。今月開幕するサッカーのワールドカップ北中米3カ国大会へ向けた壮行試合が昨日行われ、日本はアイスランドを1対0で下しました。試合終盤に途中出場した小川航基がゴールを決めました。ワールドカップで日本は15日初戦で強豪オランダと戦いますよ。サムライブルー応援していきましょう。それではここで今日の東京のお天気です。晴れ、昼過ぎから時々曇りとなってますよ。今気持ちいい青空広がってますけどね、雲一つない感じ、快晴です。降水確率終日ゼロ、 0% です。予想最高気温が、うわ、31度、30度超え、いやー来ましたね。6月に今日から入りましたけれども30度超えか。皆さんしっかり、紫外線対策、そして目覚めの水分補給から始めていきましょう。時刻は6時8分。うわ

別所哲也がナビゲート J-WAVE 東京モーニングレディオ。さあここでお届けしちゃうのは2010年南アフリカワールドカップ公式ソングですね、シャキーラー。

0: 別所哲也がナビゲート J-WAVE 東京モーニングラディオ、お届けしている曲2008年のナンバーですね、気まぐれんで LIVE。 杉並区の AP さん、昨日は国立競技場で日本対アイスランド戦観戦しましたって、わー羨ましい。ワールドカップに向けた練習試合でしたが、いろいろな選手が交代して登場、スタジアム一体となった応援最高でした。ワールドカップも楽しみ。その通りね、みんなで応援していこうよ、サムライブルーを。ご機嫌ステッカー梅雨バージョンプレゼントだから、皆さんステッカー送りますからね、住所氏名電話番号もお忘れなく。時刻は6時13分。
1: モーニングチャージ、モーニングチャージ。
0: 一日の始まりに今日を彩るイベント、人、音楽をチャージするモーニングチャージ。今朝も誰かに話したくなる話題の種をチェックしていきましょうよ。今日から6月に入り、梅雨のシーズンもいよいよね到来ですけど、今週はね、そんな梅雨でも楽しめるイベントご紹介していきますよ。今朝は現在フジテレビ球体展望室で開催中です。あの丸いとこあるでしょ、お台場のね、丸まん丸まん、あそこ、あそこで開催中、 The Sunset of Mars に注目です。お話を伺ったのは、このイベントのプロデューサーを務める茅島隆さん。まずこのイベントではどんな体験ができるのか、そして見どころについて伺いました。
2: The Sunset of Mars は最先端の VR の技術を使って火星の旅行に行くことができるような体験コンテンツになっています。人類でまだ誰も火星には行ったことがないんですが、まずロケットに乗って実際にこうリアルに座席があって、いざバーチャル世界の中で打ち上がるというようなところから始まります。自分はこう地球を離れて打ち上がっているんだというふうな体験ができるかと思います。その後に火星にいざ到着しまして、オレンジの見たことないような大地が広がっているというような状況で、その中を歩くことができます。で、火星の大地を歩いて実際何かを触ったりすることができるんですけども、タイトルに The Sunset of Mars って書いてあるのは、火星の夕暮れ、夕日って地球と違って青く鮮やかになるような化学現象が起きることが分かっていまして、それが体験できることが一番の魅力であり、作っている僕らでさえも感動したくらいなので、一番のこうクライマックスにすべく開発をしました。それはあの情景としての見どころで、もう一つ挙げさせていただくとすれば、ロケットだったり乗り物がいくつかあるので、まあ、ちょっとジェットコースターじゃないですけど、本当に自分たちが車なりロケットに乗ってるような体験としてできるので、それがちょっとこう体感値としては新しいものとして視覚的以上に面白いんじゃないかなというふうに思ってます。
0: いやー素敵ねえ、最先端の VR 技術を使って

0: 火星旅行を体験できるイベント、見てみたい青く鮮やかな火星の夕暮れ。それではプロデューサーである茅島さんに、このイベントどう楽しんでほしいかについても伺いましたよ。
1: 一つは、僕らの体験は体験前にアバターを設定して、一緒に行っている人が誰かっていうのも視覚的にわかるようになっています。その中でですね、道中一緒に火星旅行をするような形になりますので、その中で写真を撮影できる体験があります。ぜひ素敵な情景を、ご自身もそうですし、一緒に行っているお連れ様と写真をたくさん撮って、ぜひ地球にも持ち帰っていただきたいなというのが一つ目です。で、二つ目は、火星の中でですね、シャボン玉だったり細々としたギミックが用意されてますので、ぜひいろんなものをですね、手で掴むようなこうアクションをすると掴めたりするようなものがたくさんありますので、いろんなものに触っていただけると、自分がこう触ったことによって動くものというものも用意されてますので、ぜひこうバーチャルだからといって見て終わりではなくて、いろいろ触るとか動かしてみるとか、そういったモチベーションやっていただけると感動が大きいかなと思います。
0: そうですね、アバターを使って火星旅行中の写真を撮れる、そんな体験も、人類が火星に行く日も近いでしょうか。その手前で体験体感しちゃおうか、お台場で。え、火星人です。皆さんが火星に来るのを楽しみにしています。あなたも宇宙人なのに。梅雨の期間中、カップルやご家族と一緒に火星の旅行を検討してみてはいかがでしょうか。モーニングチャージ、今朝はフジテレビ球体展望室で開催中のイベント The Sunset of Mars に注目しました。
2: 時刻は6時19分になりました。

デジと徹夜がナビゲート J-WAVE 東京モーニングラジオ、お届けしているこの曲 From LA、 ロサンゼルスを拠点とするポップバンドですね。 Muna featuring Phoebe Bridgers で Silk Chiffon。 さあこの後6時50分頃からは健康と美のトピックスね、お届けしますよ。 Pleasure Pickup、ヘルス&ビューティーにフォーカスする月曜日、今朝は幸せな人生には鼻と耳の健康こそが不可欠だという考えのもと、鼻 Nose の悩みを抱える1万人以上の患者を支えてきたという木村忍先生に鼻にまつわる問題出題いただきますから、一緒にね、クイズ質問に答えていきましょう。ふみさん、別所さん、おはようモーニング、初メッセージです。ありがとうございます。土曜日は小6娘の小学校最後の運動会でした。選手先生の大役を務め、暑い中最後まで競技と係の仕事を頑張った娘、帰宅後熱中症でダウンしてしまいました。わー大変だ。今日は運動会の代休、学校が休みなので最後まで娘とラジオを聞いて静養します。本当ご苦労様、お疲れ様でしたね。えステッカープレゼント、小6の娘よく頑張った、でも今日はちょっとゆっくりしてくださいね。うん、ステッカーにおでこにステッカー貼らないでね、ちゃんとこうね熱を冷ましてください。お願いします。郷さん、おはようモーニング、いい天気ですよ。今日からお鮎釣り解禁、ワクワクです。行ってきます。だって、わ素敵。どこですか？埼玉県熊谷市。あ、暑くなるとこですね。鮎釣り解禁か、わあ、そういう季節ですね。6月1日です。今日はステッカープレゼント、どんどんステッカー出してきますから。ご機嫌ステッカー梅雨バージョン限定です。うん、ちょっと日替わりらしいから、皆さんねぜひゲットしてください。今日のやつはね、カエルさんが入ってるやつ、グリーンバージョンで、かわいいね。もう梅雨時だからゲロゲロゲロゲロって。最近いるカエル、最近どうですか？見たことないな、アマガエルさんを。皆さんからのメッセージお待ちしてますよ。週末こんなことがあった、6月に入りました、こんな予定が待ってます、どんどん届けてください。メッセージお待ちしてます。

Jamiroquai Seven Days in Sunny June。 時刻は間もなく6時29分。

来ましたね、この時間が。てか 6月入って変わったんで、ちょっとね、冒頭の音楽ね。チチチチチチチチチチチチチチチチチチじゃないんだ、チュチュチュチュ。さあ毎日この時間、あ、ちょっとでもまだ6時29分台ですけどね、もうすぐね30分になりますから、うん、朝におすすめのジャズズージャーをお届けしちゃうんですよ。 Feel like jazz チチチチチチチチチチチチチチチチチチチ。いきますよ。あ、今6時30分だ。さあ皆さん、週の初め、心を一つにご一緒に。ほーら、素敵にこだました、こだまー、こだましました。カラカラ、今日はこの曲で Feel Like Jazz。

Tokyo Morning Radio 81.3 FM. I've told every little star

Feel Like Jazz。 今朝はウディ・ハーマンの Freedom Jazz Dance。 続いて今ねお届けしてるこちら、 ラヴァン・バトラー、 I've told every little star。 いかがですか、もうご機嫌なジャズじゃないの、もう軽やかにねリズミカルに始めていきましょう。朝時間を朝ジャズってFeel Like Jazz。 明日皆さんお聞き逃しのないように。

0: 風ちん最高だね。風ちんのマイケル・ジャクソン、藤井風、Beat It。 そうなんです、7時45分頃の Reconnecting to Music、 今週はですね、毎日マイケル・ジャクソンにリコネクトしちゃうから、風ちんもね、大好きなね、マイケル・ジャクソン、イーヒーです、うん、Beat It、ビリービリー、もうずっと聞いていられる。7時45分頃のリコネクティングというミュージック、こちらにも注目を。時刻は6時38分。J-WAVE Weather Information。
1: 関東南部は今日も高気圧に覆われておおむね晴れそうです。多少雲がかかるくらいで天気の崩れはないでしょう。東京地方の降水確率は終日 0% です。午後は南寄りの風が強めに吹くところがありそうです。現在千葉県に濃霧注意報、埼玉県に乾燥注意報が出ています。ご注意ください。この時間の都心の気温は 22.9 度、最高気温は31度の予想と7月下旬並みで、2日連続の真夏日となりそうです。強い日差しが照りつけて体に応える暑さとなりますので、こまめに水分や休憩をとり、無理せず冷房を使用するようにしましょう。ところで防災気象情報が新しくなりました。これからは警報の前に5段階の警戒レベルの数字がついて発表されます。数字を確認し、早めの避難を心がけましょう。以上、ウェザーインフォメーションでした。
0: ありがとうございました。黒塚真也さんでした。 J-WAVE Weather Information お届けしました。J-WAVE Traffic Information。
2: 今朝は高速道路、一般道路ともに渋滞を伴う事故や故障車の情報はありません。東名高速道路の上り線は横浜町田インター付近で2キロ、首都高速道路の大橋ジャンクションを先頭に東京料金所まで12キロ渋滞しています。中央道の上り線は稲城インターで9キロと、神代寺バス停付近で2キロの渋滞です。関越道の上り線は練馬インター出口で1キロ、東京外環道は特に高野方面への外回りが、川口東インターで4キロ、松戸インター付近で6キロの渋滞です。常磐道の上り線は首都高速道路の嘉平を先頭に三郷トンネル付近まで11キロ渋滞しています。 JTIC 日本道路交通情報センターの小池でした。
0: ありがとうございました。小池秀夫さんでした。次の J-WAVE Traffic Information は7時14分頃です。ここでアクセスインフォメーションです。東急池上線は雪ヶ谷大塚駅で発生したドア故障の影響で現在列車に遅れが出ています。東急池上線、列車に遅れが出ています。

大阪の高槻市からテデットさんかな、ね、おはようございます。成田空港に向かうバスからリクエストしてます。お、本日6月1日付でインドはムンバイに赴任します。会社員です。わあ、ムンバイ行くんだ。およそ10時間のフライトと長旅ですが、空の旅楽しみながら過ごします。1年は妻子供2人を置いて単身赴任なので寂しいですが、環境を整えてカレー食べて頑張りますそうだね。いやー、今向かってるんだ。テデットさん、ステッカープレゼント、おでこに貼ってくださいね。え、眉毛になるかな。おでこが無理だったらね、どこか大切なところに貼ってください。よかよかさん、おはようモーニング。雨のシーズンが始まる前にこたつ布団やら冬の羽毛布団やらをしまうのに、カバーやシーツなどを洗うのに洗濯機がずっと回ってる週末でした。わかる、そういう季節だね。うん、ジメジメした季節が本格的に始まりますが、雨の匂いを感じて今月もしっとり頑張ります。素敵、前向きじゃないですか。週末は洗濯三昧だったって。江戸川区のよかよかさん、ステッカープレゼントね、洗濯機に貼ってください。あと別にどこでもいいですよね。本当にね、これから来るね、除湿機がね活躍する季節が。音楽も除湿系で皆さんにお届けしてまいりますから。さあ、今週はメッセージが紹介された方にご機嫌ステッカー梅雨バージョンジャカジャカプレゼント中。月曜日はカエルバージョンです。グリーンです。うん、住所氏名電話番号お忘れなきように。メッセージどんどん届けてください。あなたですよ、あなた。メッセージは番組ウェブサイトメッセージトゥーストゥディオから。

高木正勝&花ホープで、きっときっと。きっときっとってね、富山県、石川県の方言ですね。特に魚介類で、取れたて、ピチピチ、元気がいいこと、きっときっとです。別所もきっときっとです。時刻は6時48分です。

0: J-WAVE 東京モーニングラジオ、 J-WAVE 東京モーニングラジオ、 プレジャーピックアップ。 今日一日をポジティブにスタートするための健康と美にまつわる豆知識を毎日日替わりでお届けします。 プレジャーピックアップ。 毎週月曜日はヘルス&ビューティーにフォーカスです。実践できる健康と美へのヒントをクイズ形式でプレジャーにご紹介します。私別所哲也もリスナーの皆さんと一緒に考えさせていただきます。さあ今朝問題を出してくれるのはこの方。
1: おはようモーニング、馬車道木村耳鼻咽喉科クリニック院長木村忍です。
0: 幸せな人生には鼻と耳の健康こそ不可欠だという考えのもと、鼻の悩みを抱える1万人以上の患者さんを支えてきた木村忍先生。先週に引き続き今週はそんな鼻にまつわる問題ですよ。それでは木村先生、問題お願いします。
1: 問題です。鼻にまつわる説明で次のうち正しいものをすべて選んでください。1番、鼻を噛むときは片側ずつではなくバランスよく両方一度に噛む方が良い。2番、鼻毛は奥まで切りすぎない方が良い。3番、鼻が悪いと認知症のリスクが高まる。
0: 問題。

花にまつわる説明で次のうち正しいものをすべて選んでください。1、鼻をかむときは片側ずつではなくバランスよく両方一度にかむ方が良い。2、鼻毛は奥まで切りすぎない方が良い。3、鼻が悪いと認知症のリスクが高まる。さあどうですか。これはさ、ちょっと待って、一番は片側ずつでしょ。普通両方一気にできる人いるの？え、無理無理、やったことない。片方ずつやればいいんじゃない？鼻毛は奥まで切りすぎない方がいいだろうね。これは合ってる気がするね。3番も鼻が悪いと認知症のリスクが高まる気がするね。2と3じゃないのこれ、どうなの皆さん。え、わからないでしょ、徹夜バカバカバカ。さあみんな、一曲お届けしてる間に X で相談しよう。

0: お届けしているこの曲、デイビッド・アーチュレッタ、クラッシュ。さて、プレジャーピックアップ、今日は花にまつわる問題です。問題、花にまつわる説明で次のうち正しいものをすべて選んでください。1、鼻をかむときは片側ずつではなくバランスよく両方一度にかむ方が良い。2、鼻毛は奥まで切りすぎない方が良い。3、鼻が悪いと認知症のリスクが高まる。さあどうですか。僕は今日はね、2と3じゃないかと思ってんですけどね。わー、リスナーの皆さんから来てます。あ、プリティ1233、2と3、やっぱりね、全問正解じゃないかも。セシルさん、2と3かな。2と3多いです。すぐさんも2と3。かもっちさん、2と3。2と3が多いよ。2だけにします。夏子さん、鮭結びさん、2と3じゃない。白熊のキルトさん、2のみ。え、そうなの。スーパー健康党さん、正解はまさかの全部じゃないかと。リーオタマさんも全部、ミクさんも全部。全部っていうのもないもんね最近ね。でも両方噛めない、一緒には。2と3にします。それでは木村忍先生、答えをお願いします。
1: 正解は2番と3番です。まず1番、鼻の入り口を痛めないように鼻を噛むときには片側ずつそっと噛みましょう。思いっきり噛むのは気持ちがいいのですが、鼻の入り口だけではなく鼻の粘膜にも耳にも悪い影響があります。特にアレルギー性鼻炎の方は鼻の粘膜がもろくなって鼻

0: 味が出やすいので、あまり強い噛み方はしないようにいたしましょう。続いて2番、鼻毛はフィルターとしてホコリや病原菌の侵入を防ぎます。また鼻の中の湿度を保つ役割も果たしています。鼻毛を切りすぎないようにしてください。鼻の奥まで切る必要はありません。エチケットとして見えなければいいという程度にしておきましょう。そして3番、鼻が悪ければ嗅覚が落ちますが、それは認知症の危険なサインでもあるのです。なぜなら嗅覚を司る脳の部位は記憶や感情を司る海馬扁桃体というところと密接に連携をしているからです。またアルツハイマー病で脳に蓄積する異常タンパク質は嗅覚を処理する脳の領域で早い時期から見つかります。つまり鼻が悪い方は匂いの信号をきちんと送れず、脳内の嗅覚の劣化を見落としがちになるのです。
1: 正解は2番と3番でした。当たったねえ。いや、気をつけましょう。鼻の噛み方、鼻毛の切り方ね、ちゃんと匂いをチェックする。皆さんも、いい匂いをね、いい香りっていうのね、大切にしながら。木村先生ありがとうございました。鼻のお悩みについてさらに気になる方、木村先生の著書1万人の鼻の悩みを解決した医師が教える鼻炎のリセット法、こちらがアスコムから出版されています。チェックしてみてください。プレジャーピックアップ、明日火曜日は食に関する情報をピックアップですよ。インナービューティー料理研究家の国塩文子さんに梅雨の時期のおすすめ梅ね、梅雨だからって梅を使ったヘルシーメニューご紹介いただきます。

on 81.3 FM.

はようモーニング別所哲也です。6月1日月曜日、マンデーモーニング、時刻は7時になりました。 It's 7 o'clock, everybody wake up and be awesome。 7時台はこの曲でスタートだ。

decays for Little Green Monster for decays。水月6月に入りました。6月1日月曜日、今日の東京のお天気、晴れ、昼過ぎから時々曇り。曇んの？雲一つない、綺麗な青空ですよ。快晴ね。降水確率終日ゼロ 0% です。予想最高気温、うわこれね、6時台もお伝えしましたけど、よろしいですか皆さん、覚悟してください。予想最高気温が31度。6月に入った途端にもう30度超えね。皆さん、熱中症対策しっかりしていきますよ。水分補給していきましょうね、朝からね。時刻は7時4分です。別所哲也がナビゲート、 J-WAVE 東京モーニングラディオ。さあ、ここで今週の主な予定チェックしていきましょう。今日6月1日月曜日、政府が介護報酬を改定し、介護職員の給与を最大で月額1万9000円引き上げます。2日火曜日、国連総会で第81会期議長が選出されます。6日土曜日、サッカー女子国際親善試合、日本対南アフリカの試合が大阪で行われます。さあ皆さん、6月に入りました。今週1週間はどんな予定でしょうか。さて、来春卒業する大学生らを対象とした企業の採用選考なんですけど、こちらも今日6月1日に解禁されるんですね。学生のね、皆さんにとっては自分がどんな仕事に就きたいのか、どんな働き方をしたいのかを改めて考える時期でもあるわけです。そんな中、お隣の中国ではある意外な求人が大きな注目を集めているようですよ。それはですね、モンゴル南部の広大な草原で働くという羊飼いの仕事。募集はわずか2名だったにもかかわらず、700人以上が応募し、 SNS で話題になったそうです。モンゴル南部での羊飼いの仕事。この仕事、夏はおよそ3000頭の羊を放牧し、

冬は氷点下30度を下回る環境で世話をするという過酷なものでございます。気になる給料、月およそ19万円、住居と食事が支給されます。決して、好条件ばかりではありませんけれども、多くの応募者が集まった背景には中国の厳しい雇用環境があるようなんですね。特に若者の間では、朝9時から夜9時まで週6日働く996と呼ばれる過酷な労働環境への不満が高まっており、都会を離れたい、人間関係のストレスから解放されたいと考える人が増えてるようなんですね。これ信じられないね、日本ではね。こんな環境って大変なことじゃない？老気が飛んできちゃうんじゃない？ねえ、朝9時から夜9時まで12時間働くってこと？週6日、月火水木金土、996だって中国。ほんとこれ、ちなみにこの羊飼いですけど、最終的に採用されたのは農場経験のあるという2組のご夫婦だったそうですよ。いやー、どうなってるんだろうね、お隣の中国は。改めてですけど、6月に入りました。ここ日本も就活シーズンに入ります。今日からね、企業の採用選考解禁。教えてください、その辺の事情も、就活事情。就活シーズン真っ只中に入った今だからこそ考えたい働く場所と働き方、どうですか皆さん、羊飼いの仕事興味ありますか？時刻は7時9分。

0: World Funk。 週始めはアフリカ音楽キュレーター青木茂樹さんのセレクトで World Funk。
1: おはようモーニング。今朝はギニア共和国のレゲエシンガー高名ザイオンをご紹介します。1986年ギニアの首都コナクリに生まれた高名ザイオン。幼い頃から世界の不平等や貧しさに心を痛め、その怒りや平和への祈りを音楽に乗せることを決意します。10代でラップやダンスホールから音楽の世界に踏み込むと、すぐに才能を認められ、隣国マリの首都バマコへ。ここで出会ったアフリカンレゲエの先人たちに導かれ、レゲエこそが自分の言葉だと確信します。その後、レゲエの聖地ジャマイカでのレコーディングも実現。本場のミュージシャンたちと音を重ねる中で、彼の歌はどんどん力強さを増していきました。歌うテーマはいつも腐敗した権力への怒り、アフリカへの誇り、そして虐げられた人々への眼差しです。その歌声はやがてギニア全土へと広がり、2021年には地元コナクリのスタジアムコンサートに5万人もの人が集結。ゲットーで育った少年がいつしか人々の魂の声になっていったのです。今日はそんな高名ザイオンの楽曲を3曲お届けします。どうぞ。

0: 今朝はギニア共和国のレゲエシンガーですね、高名ザイオンに注目してますよ。幼い頃から世界の不平等、貧しさに心を痛め、その怒りや平和への祈りを音楽に乗せて表現する高名ザイオン。彼はギニアの首都コナクリから少し離れた山の中に広大な土地を購入し、ザイオンシティと呼ばれる独自のラスタファリ文化のコミュニティを建設。そこにはレコーディングスタジオ、無農薬の農園、さらには地元の子どもたちのための学校やカルチャーセンターまで自費で建てられているそうです。いや、音楽に込められた世界平和へのメッセージ。今朝もアフリカ音楽キュレーター青木茂樹さん、ありがとうございました。ワールドファンク、明日もみんなでファンクファンクファンク、自分でやってるファンクファンクファンクファンク。J-WAVE Traffic Information brought to you by マウスコンピューター。
1: 東名高速道路は下り線で事故の情報が入りました。東名高速道路の下り線は横浜町田インター付近で、まだ詳しいことは分かりませんが事故の情報が入っていて3キロ渋滞しています。東京インターから海老名ジャンクションまでの所要時間はおよそ40分です。上り線は横浜青葉インターで13キロ、

0: 速道路の大橋ジャンクションを先頭に東京料金所まで12キロ渋滞しています。中央道の上り線は首都高速の幡ヶ谷を先頭に府中バス停付近まで16キロの渋滞です。東京外環道は特に高野方面への外回りが市川北インターで6キロ渋滞しています。ジャティック日本道路交通情報センターの小池でした。
1: ありがとうございました。小池秀夫さんでした。次の J-WAVE トラフィックインフォメーションは7時38分頃。

続いて電車の運行情報をお届けします。 J-WAVE Access Information。 現在首都圏の主な路線新幹線に遅れや運休の情報は入っていません。さあ皆さん、水月6月スタートですよ。6月1日なんだから気持ちよく新しい1ヶ月始めていきましょう。アクセスインフォメーションでした。

J-WAVE TOKYO MORNING RADIO TOKYO MORNING RADIO TOKYO MORNING RADIO GLOBAL SCALE ビジネスからライフスタイルまで様々なアプローチから世界の今を紐解く GLOBAL SCALE。 サッカーの FIFA ワールドカップ、いよいよね、今月11日開幕でございます。ということで今朝はそんなサッカーの話題。

0: コスタリカのサッカー女子一部リーグで活躍中、日本人プレーヤー越島恭佳選手に注目しちゃいます。越島さん、国内のサッカーの強豪高校でプレーし、アメリカの大学に進学。ここでもサッカーを続け、大学卒業後2022年のシーズンからコスタリカのサッカー女子一部リーグで活躍なんです。そして所属チームのデポルティーボサプリナ、こちらで2025年シーズン優勝を果たしてるんだから、すごい。そんな越島さんにコスタリカの女子サッカー事情について伺いました。
1: コスタリカのスポーツって言ったらサッカーって感じで、本当にサッカーが一番、国のスポーツっていうか、男子サッカーは本当に盛り上がってますし、まあ、女子は一応まだプロ化はしてないんですよ。まあ、自分は給料いただいて、まあまあ最低限生活はできるぐらいというかはもらってるんですけど、まあ、学生の子もいるんで、練習は朝にして、その後みんな仕事や学校に行くみたいな感じなんです。今は本当にコスタリカでも一番歴史のあるサプリサっていうチームに所属してるんですけど、男子の優勝回数もコスタリカの中で一番ですし、まあ、女子は優勝から遠ざかってたんですけど、今回優勝できて5回

0: 回目の優勝と、今チームでは、まあ、サイドハーフをメインにやってます。今シーズン途中まではずっとスタメンとかでほぼ出てたんですけど、インターナショナル枠っていうのが2選手しか外国人選手が同じピッチに立てないっていうルールがあって、メキシコ人の子とパナマ人の子がいて、で、まあ、ポジション的にすごい大事なポジションをしてる2人だったんで、まあ、後半くらいからは途中出場、まあ、全試合に絡むことはできたんですけど、でちょっとまあ悔しいシーズンにはなりました、個人的には。
1: コスタリカのねサッカー人気とても高いとおっしゃってましたね、うん、今月開幕するワールドカップ出場を逃した時はコスタリカの人たちかなりヒートアップしていたそうですけど、コシェリマ選手現在コスタリカの伝統あるチームサプリナに所属、ポジションはサイドハーフ。2025年シーズンインターナショナル枠もあって優勝したものの悔しさもある。うーんね。さあそんなコシェリマさん、コスタリカでサッカーを続ける中でどんな壁を乗り越えてきたのでしょうか。
0: 最初まずスペイン語なんでコミュニケーションを取るところが本当に最初は大変で、まあ、英語を喋れる選手も何人かはいるんですけど、やっぱりコーチの指示だったり全てスペイン語なんで、まずそこに苦労しました。プレースタイルっていうのも日本とも違うしアメリカとも違うし、やっぱり苦労しましたね最初は。特にやっぱり経験豊富な選手もたくさんいて、ワールドカップ出場してる選手であったり代表選手もたくさんいますし、本当にいろんなことを学ばせてもらってるって、それが楽しいですね。そうですね、もう連覇ですね次の大会の、それを目標に、まあ、新しいシーズンに向けて。日本でうまくいかなくても海外出てみたら意外と通用したっていう選手をやっぱ見てきてますし、やっぱ海外に出たらサッカーだけで生きていける選手も多分その中にもたくさんいると思うんですよ。日本の、技術的なレベルって本当に海外でも全然通用すると思いますし、広い世界を見てみるのも一つだなと思います。
1: そうですね、まず語学からね、スペイン語、そしてプレースタイルも違うんだ、そういったことを乗り越えてきた越島さん、目標は連覇だとおっしゃってます。またね、日本でプレーする女子サッカー選手に向けてのメッセージ、日本だけの枠にとどまらず海外を視野に入れて考えてほしい。そうですよ、女子サッカーもね海外進出どんどんしていきましょう。越島さんのコスタリカでの挑戦はまだまだ続きますよ。応援していこう。グローバルスケール、今朝はコスタリカのサッカー女子一部リーグで活躍中、日本人プレーヤー越島恭佳選手にお話を伺いました。

J-WAVE 東京モーニングレディオ別所哲也のナビゲートお届けしているこの曲 The Yellow Monkey Make Over、ね、この曲の歌詞にもあります For La Vida という言葉、コスタリカでよく使われる挨拶です。人生を楽しもうという意味ですってね。 Enjoy your life、 そうです、楽しんじゃおう。 For La Vida。 時刻は7時29分になろうとしています。

0: オラホの塩釜生活情報です。
1: 子ども家庭センターのご案内です。妊娠期から子育て期まで、すべてのご家庭やお子さん自身が気軽に相談できる窓口です。ちょっとだけ話を聞いてほしいなでも構いません。お子さんのこと、子育てのこと、ご家庭のことなどご相談ください。子ども家庭センターは妊娠・出産・子育て家庭・家庭相談支援のワンストップ総合窓口です。専門の職員が心配事や悩み事に対し相談に応じます。家庭に合わせた支援やサービスを一緒に考えていきます。塩釜市子ども家庭センターは1番館庁舎1階です。お問い合わせは子ども家庭センター、電話022-364-1178 022-364-1178 です。
0: オラホの塩釜生活情報でした。

0: J-WAY Weather Information Brought to you by 資材プラス。
1: 今朝の関東南部は青空の広がっているところが多くなっています。今日も高気圧に覆われておおむね晴れるでしょう。東京地方の降水確率は終日 0% です。現在千葉県に濃霧注意報、埼玉県に乾燥注意報が出ています。ご注意ください。この時間の都心の気温は 24.6 度、最高気温は31度と7月下旬並みの予想です。熱中症と紫外線対策を万全にしてお過ごしください。明日は湿った空気や前線の影響で天気は下り坂で、午後は次第に雨の範囲が広がるでしょう。明日の都心の最高気温は27度の予想です。水曜日は台風6号の接近に伴って、場所によっては警報級の大雨や大荒れとなる恐れがあります。今後の情報に注意が必要です。以上、ウェザーインフォメーションでした。
2: ありがとうございました。黒塚麻耶さんでした。 J-WAY ウェザーインフォメーションお届けしました。時刻は7時33分です

0: 六本木ヒルズ森タワー33階から生放送 J-WAVE 東京モーニングレディオ、お届けしている曲、オリビア・ロドリゴ The Cure。 さてこの後8時30分頃からはレゾナックモーニングインサイト。今朝はですね、企画プロデュースを務める短編映画ショートフィルムがショートフィルムフェスティバル&アジアでも上映中でございます。俳優で映画監督でもあるプロデューサーでもありますね、斉藤工さんお迎えしちゃいますから、先日のカンヌ国際映画祭のお話も聞いちゃいましょう。時刻は7時38分。
1: J-WAVE Traffic Information Brought to you by 出光クレジット。
2: 東名高速道路は下り線が事故のため渋滞しています。東名高速道路の下り線は横浜町田インターで乗用車2台の事故のため5キロ渋滞しています。東京インターから海老名ジャンクションまで渋滞がなければ30分くらいのところ、現在は通過に1時間10分かかっています。上り線は横浜青葉インターで13キロ、首都高速道路の大橋ジャンクションを先頭に東京料金所まで12キロの渋滞です。第三京浜の上り線は多摩川インター出口で4キロ渋滞しています。一方、首都高速道路湾岸線の千葉方面への東行きは葛西ジャンクションにトラックが故障して止まっているため2キロの渋滞です。ジャティック日本道路交通情報センターの小池でした。
0: ありがとうございました。小池秀夫さんでした。次の J-WAVE Traffic Information は8時20分頃。

0: Updates today. Updates today.毎朝ニュース&トピックスにフォーカスする Updates today. 各界のプロフェッショナルがピックアップした気になる情報を深掘りしていきます。毎週月曜日はカンポ生命エグゼクティブフェローの中空真奈さんに注目の経済トピックを解説していただきます。中空さん、おはようモーニングです。よろしくお願いします。
1: はい、おはようモーニングです。よろしくお願いします。
0: さて、6月に入りました。環境月間です。今資源問題がね、盛んに議論されているわけですが、捨てる前にもう一度生かす暮らし方、こちらにどこまでねシフトできるのかどうか。今朝は循環型社会を目指すサーキュラーエコノミーについてのお話なんです。サーキュラーエコノミー、これ中空さん、分かりやすく言うとどういうことでしょうか？
1: はい、文字通り本当循環型社会なんですけど、物やサービスを生み出す最初の段階からリサイクルや再利用を前提にして循環できる経済を作り上げていこうと。 できる限り新たな資源の投入量や消費量を抑えていこうというものです。
0: はい、
1: 最近のホルムズ海峡封鎖問題が出てきて、それで明らかになったように、資源というのは供給が不足してしまうということがあるということですよね。
0: はい、
1: そういうことに備えて限られた資源をうまく活用していく経済システム、まあ、これをまあサーキュラーエコノミーと呼んでいます。
0: はい、まあ、政府も国家戦略としてこ

0: のサーキュラーエコノミーの取り組み本格化させているということなんですね。
1: はい、日本政府は4月に第4回、循環経済サーキュラーエコノミーに関する関係閣僚会議を開催して循環経済行動計画というものを取りまとめています。
0: なるほど。
1: この計画で注目するべきものはサーキュラーエコノミーを環境政策から成長戦略に格上げしたということです。
0: うん、
1: これまでの廃棄物削減だとかリサイクル推進の枠を超えて重要鉱物や金属資源プラスチックなどの再生資源を国内外で確保して産業競争力経済安全保障地域活性化につなげていくことを目標として掲げています。
0: はい、この再生資源を国内外で確保して経済安全保障につなげる、成長戦略に格上げされることでこのサーキュラーエコノミーの流れ加速していったらいいなと思うんですけど、どうでしょう、私たちの意識を変えるために必要なことどんなことがあるでしょうか。
1: はい、まあ、私たちの生活の中でもたくさんやってることすでにあると思うんですけどね。例えばマイバッグがありますけど、を持ってスーパーに行く人が増えてると思うんですが、
0: うん、
1: まあ、それによって例えばですね、これ意識を変えていくためには効果が 見えるかどうかって大事だと思ってるんです、
0: はい、
1: 例えばさっきのスーパーにマイバッグ持っていく人にとってもこれをやることによって何枚のレジ袋が節約になって、その結果どのくらいの CO2 が削減になって、
0: うん、
1: どのくらいの資金が浮いてどういうふうな循環型社会ができてきたのかとか、そういうことが分かること重要だなというふうに思います。
0: ですよね。
1: まあ、それからですね、携帯やパソコンなどを回収してうまく生成するとプラチナとかそういう純度を高くした資源が抽出できるんですね、
0: はい、
1: でこうしたリサイクルから出てきたプラチナとかを使って作ったアクセサリーとかが欧米ではプレミアムがあると感じる買い手がとても多いらしいんですね。
0: なるほど。
1: 実際にこういったものの方が売れているというふうに言われています。なのでこのようにリサイクルでできた製品に価値があると考えられるように価格も含めて意識を変えていくこと、これ大事だと思うんですね。
0: そうですね。
1: そうするとよりサーキュラーエコノミーが自分ごとになっていくんではないかなというふうに思います。
0: 確かに自分が身につけているね、そうだジュエリーなんかもこれサーキュラーエコノミーで作られたものなんですよみたいなね、こういう風になっていくとな。確か東京オリンピックのメダルもそうでしたよね、
1: うん、いやその通りですね。はい、
0: ね、いやいろんなところで見える化していくこと、身近な生活の中でも増やしていく、まあ、それから企業が取り組んでいることもどんどんアピールしてもらえばね、そういった企業にしっかり私たちも、まあ、株式購入してね投資をしていくというかね、応援する、こういうことも大事かもしれません。中園さんありがとうございました。
1: はい、ありがとうございました。
0: どうですか、皆さんの周りに積極的にこういうことに取り組んでいるコミュニティ、学校、企業、行政体ありますか。Update Today、 今朝はサーキュラーエコノミーについて漢方生命エグゼクティブフェローの中園真奈さんに解説していただきました。 Update Today、 Update Today、 J-WAVE Tokyo Morning Radio、 Tokyo Morning Radio、 Tokyo Morning RadioReconnecting to music. Ow! 今週この時間は、Ow! マイケル・ジャクソンに

圧倒的な歌唱力、革新的なダンスパフォーマンスでアーティストの枠を超え全世界的なアイコンとなったキング・オブ・ポップ、マイケル・ジャクソン。マイケル・ジャクソンの伝記映画マイケル、いよいよ6月12日金曜日公開ですね。楽しみ。マイケル・ジャクソンは1958年8月29日インディアナ州ゲイリー生まれ。製鉄所で働く父親ジョセフによる厳しい指導のもと、幼い頃から兄弟グループジャクソン5で活動をスタートします。モータウンレコードと契約し、スターダムを駆け上がっていきます。今お届けしてるのはね、そのジャクソン5、1969年のデビュー曲 I Want You Back、 全米シングルチャート1位となってます。さあ続いては1970年、こちらも全米ナンバーワンとなりました曲、ジャクソン5、 I'll Be There。

Jackson 5 I'll be there。 なんてみずみずしい歌声。さて、6月12日金曜日に公開、マイケル・ジャクソンの伝記映画マイケル。幼少期のマイケルはジュリアノ・クルー・ヴァルディ、そして大人になったマイケルはジャファー・ジャクソン、そうです、ジャーメイン・ジャクソンの息子、つまりマイケルの老いが演じております。どちらもめちゃくちゃうまいという情報入ってますからね、見に行っちゃう。ちなみに明日のレゾナックモーニングインサイト、来日

日公演中のマイケル・ジャクソンの食事を支えたという、ね、元マイケル・ジャクソンの専属料理人でいらっしゃいます高谷俊夫さんをお迎えしちゃいますから、ちょっとこれもね明日楽しみだね。何をねお作りになってたんですかねマイケルには、聞きたい。うわー、明日登場です。マイケル・ジャクソンの専属料理人高谷俊夫さん。今週この時間はマイケル・ジャクソンにリー

ベブ・メンデスで Call Me Maybe。 さあ6月突入、蒸し暑くなってきますよ。今日は予想最高気温が31度だから除湿系で音楽もお届けしていきます。皆さんからのメッセージもじゃかじゃか来てます。ありがとう。富士リンゴさん、おはようモーニング。今日から早起きをしてます。夜にラジオ体操も続けていたのですが、早起きにもチャレンジしました。まだ続くか分かりませんが、ご機嫌は自分で作るもので、6月も乗り切ります。いよいよ20歳富士リンゴステッカープレゼント、ご機嫌ステッカー特別限定梅雨バージョン作ってますから、皆さんにねプレゼントしてます。神奈川のセンさん、初メッセージです。毎日息子のお弁当を作りながら聞いてます。週末は実家に帰省して田植えの手伝いをしてきました。わー、そういう季節だね。暑くて大変でしたが、美味しいお米ができるよう祈りを込めて植えました。ありがとうセンさん、実家で田植え。さあ皆さんもどんなふうに、ステッカープレゼント。石川県小松から三夏さん、昨日は4歳長女と初めての親子クッキングしてきました。ピザとレアチーズケーキを作ってきましたよって。わあいいね。ピザは生地から手作り。日頃保育園で粘土遊びを楽しんでいる娘にとっては、生地をこねる作業は得意だったようで上手にできました。味もバッチリ、とても美味しかったです。わあ、親子クッキング、親子クッキングでレアチーズケーキなんてね。ピザもすごいけどね。ステッカープレゼント、おでこに貼っちゃってください。ご機嫌ステッカー梅雨バージョン、メッセージ紹介させていただいた方にプレゼント中。月曜日はカエルバージョンです。ゲロゲロ住所、氏名、電話番号も皆さんお忘れなきように。メッセージは番組ウェブサイトメッセージトゥーストゥディオから。8時だ。

on 81.3 FM. おはようモーニング別所哲也です。6月1日月曜日マンデーモーニング、時刻は8時になりました。 It's 8 o'clock, everybody wake up and be awesome. さあ、昨日東京ドーム公演をね、持ってグループとしての活動を終了しました。この曲でスタートしましょう。嵐 Happiness。

0: 嵐ハッピネス。いや感謝を伝えたね、素晴らしいライブ。あ、キュアさんからこんなメッセージ。昨日はアイドルグループ嵐の最後の活動最後の日、東京ドームのライブを配信で堪能しました。大学生の娘はほぼ初めから泣いてました。部活から帰った高校生の息子が途中から参戦。配信終了後、嵐ロスを叫んでました。私にとっては育児が大変な頃に元気をくれた嵐と楽曲たち、ありがとうの気持ちでいっぱいです。それからフェアリリーさんからも、昨日は夜東京ドームの嵐のラストライブネットで観戦しました。嵐26年間いろいろ大変な思いもあったかと思います。ひとまずお疲れですと言いたいです。わあね、みんなね、ライブ配信ご覧になった方からもたくさんメッセージいただいてます。ありがとうございます。ステッカープレゼント、時刻は8時4分。モーニングクラシック brought to you by TMI 総合法律事務所。東京の朝に一瞬の心の余裕をお届けします。モーニングクラシック、今週はクラシックソムリエの田中康さんのセレクトで、室内楽の祭典サントリーホールチェンバーミュージックガーデン特集いたしますから、田中さん今朝もよろしくお願い。クラシック、
1: 今週は初夏の風物詩として定着した国内最大規模の室内楽の祭典サントリーホールチェンバーミュージックガーデン2026を特集します。6月5日から20日までの16日間にわたる室内楽の庭は今年も花盛りです。初日の今朝はモーツァルトの弦楽五重奏曲第4番トタン調をお届けします。1787年、当時31歳のモーツァルトが作曲したこの曲の第一楽章冒頭は、小林秀夫が著書モーツァルトの中で失踪する悲しみと表現した名旋律です。それではエベーヌ弦楽四重奏団とアントワン・タメスティのビオラでモーツァルトの弦楽五重奏曲第4番トタン調ケッヘル516の第一楽章をお聴きください。この曲が楽しめるのは6月14日に行われるクワルテット・インテグラの五重奏磯村和秀を迎えて公演です。お聞き逃しなく。

0: モーツァルト弦楽五重奏曲第4番トタン調第一楽章です。室内楽って素敵ね、うん。さあ続いては朝のひとときに心を軽くする京都明真寺大蔵院副住職松山大光さんの目覚めのコラム。今週のテーマは石、ストーンだよ、ストーン。痛い痛い。
1: おはようモーニング、松山大光です。今週は石をテーマにお届けします。早くも6月、雨の季節がやってきました。石は雨が非常に似合います。禅の言葉に白雲幽石を抱くという言葉があります。雨の後石を抱くように白い霧雲が立ち込める様子を表現した言葉で、幽玄な禅の世界を表現しています。石堤は晴れると白砂の反射が眩しく、むしろ雨の方が苔の青さと相まって美しく鑑賞できます。石堤だけではなく石そのものが人気で、今大蔵院のお土産で一番人気があるのが天然石を使ったお守りのブレスレットです。性別国籍問わず石に魅了される方が増えている印象です。今週は石にまつわる仏教のエピソードを皆さんにご紹介します。

0: 別所哲也がナビゲート J-WAVE 東京モーニングラディオ、お届けしているこの曲 Aretha Franklin Deep Love C&C Hot Mix、 強烈パワフルな歌声、うん、さあ、この後8時30分頃からはレゾナックモーニングインサイトですよ。企画プロデュースを務めるショートフィルム短編映画がショートショートフィルムフェスティバルでもね上映中でございます。俳優そして映画監督さらにプロデューサー斉藤匠さんお迎えしちゃいますから、ショートフィルムの魅力ね、カンヌ国際映画祭にもね行かれてましたしね、いやー長編短編もう映画界にはなくてはならない、そんな斉藤匠さんこの後ご登場です。8時30分過ぎ、時刻は現在8時15分。
1: イレブンラボモーニングリサーチ、モーニングリサーチ brought to you by イレブンラボ。
0: ここからは番組専属の AI エージェントラボちゃんとともに気になるニュースや身近な疑問をリサーチしていくイレブンラボモーニングリサーチ。さあ日々進化していく生成 AI、ね、今日は一体どんなリサーチしてくれてるんでしょうか。ラボちゃんおはようモーニングだ。
2: はいてっちゃんおはようモーニング、うん、ラボちゃんです、うん、6月に入りました。新しい月のスタートです、
0: はい、
2: でも気づけば朝からスマホの画面に釘付けなんて方も多いかもしれません、
0: うんうん、
2: 今週は街行く方々のスマホ実態をラボちゃんがリサーチしていきます。
0: お願いします。
2: てっちゃんは携帯を最初に持ったのはいつでした？肩からかけるやつですか？
0: そうだ懐かしいこと言うね。そうだよ、あのショルダーフォンっていうのがあったの。すんごい重たいやつ。そういう時代だったね。あよくぞ分かってたねラボちゃんたら。
2: そうですよね、
0: うん、
2: さすがてっちゃん。
0: なんでどこまで
2: さてそれでは今朝も元気にモーニングリサーチ。
0: はい。
3: 表20歳学生です。スマホは12歳からです。やっぱ周りが小6ぐらいの時にスマホ持ち出したんでっていう感じですね。基本 YouTube、インスタ、TikTok、まあ、SNS をよく見ますね。スマホがあっていいところはいつでも誰とでも連絡取れたりとか、まあ、暇つぶしですね。ない方が良かったなって思うのは自分の本当にやるべきところから逃避しちゃうというか、例えば朝起きてからスマホばっか見ちゃって気づいたらサッカーの試合行けなくなるぐらいの時間までになっちゃって間違えて行かなかったことが一回あって、それは本当に悪いなと思いましたね、はい、もし自分の子供がスマホデビューするなら遅ければ遅いほどいいしって思うんですけど、時代の流れもあるんで正直小4ぐらいから持たされちゃうんじゃないかなって思ってますね。
2: ポモテくん20歳正直でいいですね。
0: ね、う
2: ん、スマホのせいでサッカーの試合に行き損ねたってそれはなかなかのやらかしですよ。
0: 本当だよ。
2: 実はですねスマホの使いすぎが先延ばし癖を強化するっていう研究が複数出ていまして、スマホを見るとドーパミンがちょこちょこ出るんですよ、
0: うん、
2: そのちょこちょこ快感が勉強とかサッカーとかちょっと頑張らないといけないことへの意欲を削いでいくっていうメカニズムなんです。脳が楽な方楽な方って引っ張られちゃう。これ意志の弱さじゃなくて脳の仕組みの問題でもあるんですよね。
0: うん。
2: てっちゃんは12歳の頃何で暇つぶしてたんですか？
0: 暇つぶし？な、あのプチプチってやってたよ。プチンプチンって知ってる？あのプラスチックのさこうクッション材緩衝材みたいなやつね、それがお家にあったらねクッキーの缶とかに入っててさプチンプチンって潰してましたよーだ。
2: 続いてのモーニングリサーチはこちら。
0: 無視かい。
4: リコです。22歳会社員です。スマホは14歳から使ってます。1日9時間ぐらいスマホ使ってます。内訳は TikTok70 YouTube20SNS、LINE10 ぐらいです。スマホがあってよかったなと思うことは、身近に推してるアイドルとかを見れることです。ない方がいいと思ったことは、友達といてスマホばっか見ちゃう人とか、 いたら、まあ、そういう時はない方がいいんじゃないかなって思います。最近家計簿のアプリ入れて口座と紐付けて使ってます。勝手に月何いくら使ったか出してもらえるので使いすぎ防止になる気がします。もし自分の子供がスマホデビューするとしたら中学1年生です。小学生はやっぱり SNS とかじゃなくて直接なんか遊んだ方がいいんじゃないかなって思うからです。
2: ニコさん22歳会社員、1日9時間。ちょっと待って、9時間って起きてる時間の半分以上じゃないですか。1日9時間スマホを使うと実は睡眠、集中力、姿勢に影響が出るって複数の研究で示されています。特に TikTok みたいな短い動画を連続で見続けると脳が短い刺激に慣れてしまって映画とか本とか長いコンテンツに集中できなくなっていくんですよ。これ注意持続時間の短縮って言われてます。ただリコさん、家計簿アプリで口座と連携してるのはめちゃくちゃ賢い使い方ですよ。スマホの悪い面をスマホで解決してる、これぞ令和の生き方って感じです。
0: 確かに。
2: てっちゃんは一日どのくらいスマホを見ていますか？
0: どうかな。
2: まさか放送中にスマホ見ててディレクターのQを見落とすなんてことないですよね。
0: そんなことあるわけないじゃないか。ふんじゃないよ。だって X とかでさ、リスナーの皆さんからね、いろんなことをいただくでしょう。それを見たりしながらもちゃんと番組に集中してね、いろんなね、皆さんとのねコミュニケーションしてるんだよ。だラボちゃん、ラボちゃん
2: 困った
0: ラボちゃん今週もありがとう。
2: はい、ありがとうございます。明日もモーニングリサーチ頑張ります。
0: そうだった、明日もだったね。今動揺した別所困ったなイレブンラボモーニングリサーチ、この時間は AI エージェントラボちゃんとともにお送りしました。

0: この時間の首都高速道路は事故の情報が多くなっています。都心環状線の内回りは浜崎橋ジャンクション付近でトラックと乗用車の事故のため芝公園まで影響で、羽田線の上りは東品川まで渋滞しています。5号線の上りは高島平付近で乗用車2台の事故のため戸田南付近まで4キロの渋滞です。川口線の上りは鹿浜橋で車2台の事故のため新郷まで6キロ渋滞しています。湾岸線東行きの葛西ジャンクション付近の故障車は移動しましたが、千葉方面へ向かう車が1キロの渋滞です。東名高速道路下り線の横浜町田インター付近の事故車も広いところに移動しました。8キロ渋滞しています。ジェティック日本道路交通情報センターの小池でした。
1: ありがとうございました。小池秀世さんでした。次の J-WAVE トラフィックインフォメーションはステップ1の中です。9時50分頃。ここでアクセスインフォメーションです。 JR 内房線は車両点検の影響で千葉上総湊駅間の一部列車に遅れが出ています。JR 内房線ご利用予定の方ご注意ください。アクセスインフォメーションでした。

0: 六本木ヒルズ森タワー33階から生放送、別所哲也がナビゲート J-WAVE 東京モーニングレディオ、お届けしているこの曲、ジョン・クック&ラトゥセブンサマーミックス、マンデー、チューズデー、もう私は映画三昧、ショートフィルム三昧、そうです、この後8時30分頃からはそんなショートショートフィルムフェスティバル&アジア企画プロデュースを務めるショートフィルム短編映画が上映中です。俳優で映画監督プロデューサーでもある斉藤工さんお迎えしちゃいますから。そしておととい5月30日土曜日にはこんなイベントもありました。ショートショートフィルムフェスティバル&アジア2026 J-WAVE サウンドオブシネマアワード特別上映会に皆さんもやってお越しくださってありがとうございます。本当に、ね、貴重なお休みなのに足を運んでくださってありがとうございます。
1: いや、改めまして、先日、もうついこの間です、5月30日の土曜日、門高輪 The Museum of Narratives パークテラスでJ-WAVE サウンドオブシネマアワード特別上映イベント行われました、ね、その模様ちょっとね冒頭お聞きいただきましたけど、おはようモーニング、皆さん答えていただいて、音楽、歌、声、音、楽器などサウンドがユニークで効果的な役割を果たしているね、そんな作品に授与される J-WAVE サウンドオブシネマアワード、こちらに最終ノミネートされたショートフィルムの6作品の中からアワード作品を含めまして4作品リスナーの皆さんと一緒に見るという上映会だったんですけども、本当に多くのねリスナーの方にご応募いただいて、なんか聞くところによると倍率20倍近かったって、25組50名様お越しいただきましたけれどもね、お越しくださった皆さん、そしてご応募いただいた皆さん、本当にありがとうございます。会場にはフランスから配信中異変ありという作品の監督であるアンヌ・リン・ジェロームズ監督、アンブル・ビュテル監督と、ね、お二人がお越しいただいてトークセッションもね行わせていただきましたけれども、お越しいただいた皆さんとあの記念撮影も一緒にしたりね、門高輪来ていただいて、高輪ゲートウェイシティいかがでした、ね、ここ東京に生まれた新しい街、新しい文化施設、そしてショートフィルムご堪能いただけたかと思います。はい、リアル開催6月10日水曜日のアワードセレモニーまでございます。今日はねあのため池山王のね、会場に場所を移しますけども、明日からはまた原宿で開催となりますから、映画祭リアル開催後半戦6月10日水曜日のアワードセレモニーまで、そしてオンライン会場でもご覧いただけます。6月30日の火曜日まで引き続きショートショートフィルムフェスティバル&アジアお楽しみください。

お届けしているこの曲、エズラコレクティブ、Joy Life Goes On。 さあこの後は俳優で映画監督、そしてプロデューサーでもあります、カンヌ国際映画祭ね、行ってらっしゃったし、もうショートショートフィルムフェスティバルも常連、もうね斉藤匠さんもお越しいただいてますから、この後すぐご登場。時刻は8時33分。

J-WAVE 東京モーニングラジオレゾナックモーニングインサイト This program is brought to you by レ

0: さあここからはレゾナックモーニングインサイト。今朝は俳優で映画監督プロデューサーでもあります斉藤匠さんお迎えしました。おはようモーニング。
1: おはようモーニングです。
0: どうもようこそようこそ。
1: やっとお邪魔できました。
0: いやありがとうございます。というかね、そうです、先日もショートショートフィルムフェスティバルのオープニングセレモニーお越しいただいてありがとうございました。
1: ありがとうございました。こちらこそです。
0: 朝強いですか？
1: 弱いです。ご覧の通り
0: そうだよね。
1: そうですね、
0: まあ、朝撮影とかロケやるって言ったらね、まあ、僕らね、
1: はい、
0: シャキッと起きますけど
1: 起きますけど、はい、ただ朝映画っていうのを僕意図的に行くようにしてまして。
0: どういうこと？
1: 映画館 の今予約できるじゃないですか、はいはい、事前予約、はい、で早いので、8時台とかがあったりするので前日に予約するともう起きざるを得ないというか。
0: すごい。それで行く。
1: はい、空いてるし。
0: すごい。
1: 午前中に映画を映画館で見るってなんか得した一日が始まる気がするんですよ。
0: いやね、もう映画どっぷりです
1: まさにね、ショートフィルムをぜひ午前中に見ていただいて一日を豊かにしていただく。
0: ありがとうございます。
1: 今開催中でございますから、
0: ね、ありがとうございます、はい、斉藤匠さんにね言っていただくと嬉しい、斉藤匠さん改めてですが1981年生まれ、東京都出身で、モデルを経て2001年俳優デビュー、数々の映画ドラマに出演、2012年にはショートフィルムで監督デビューされているんです、自らの映画作品を企画プロデュースするなども、う本当に幅広く映画愛あふれるそんな活躍活動なんですけど、
1: はい、
0: 先月カンヌ国際映画祭って、
1: はい、
0: どうでした？行ってみて。
1: おりました。
0: 僕は何日間ぐらい？
1: 約5日間で中4日間毎日のようにあのマル

0: チェ、華やかなレッドカーペットの方の地下、はい、半地下にあの映画の市場が開催されてまして、でそこであの自分の持っていた企画を7作品ぐらいあって、うん、それをもうひたすらドブ板営業、肩がぶつかったインドの映画人の方に営業したり、
1: すごいな、

0: という展開、はいはい、まあ後ほどちょっと説明させていただきますけど、うん、映画を見た後にその映画の中で描かれていた食を食べるっていう映画祭が海外にはあったりするので、
1: うん、そうですね、
0: そういう営業をサンセバスチャンにかけたりとか、
1: そうそうそう、
0: 日々しておりました。
1: うわー、まあ、確かにカンヌはね、うん、世界中の映画人が集結しますから、
0: はい、
1: カリナリーブもやってるサンセバスチャンというスペインにある映画祭も来てるし、ね、
0: はい、
1: いろんなネットワークがねできたと思うし、今年は特にあの日本がカントリーオブオナーということ で、
0: うん、そうですね、
1: かなり日本勢たくさん行ってたんじゃないですか。
0: そうなんですよ、うんうんうん、でやっぱり2年前に初めて行った時も、はい、映画祭のモチーフとなる映画があるじゃないですか、今回テルマ&ルイズだったんですけど、
1: はい、
0: 2年前は黒澤明監督の8月のラプソディが、
1: そうだ、
0: その、ねね、ま、カンヌの街中にあの映画のビジュアルが掲げられていたり、そうそう、本当に日本映画へのリスペクトが世界の映画中、特に旧作黄金期の映画に対して
1: ですね、
0: 共通言語としてオズナルセ溝口だったり、うん、当たり前にこう会話として出てくるっていうのが印象的でした ね、
1: いや今回で2度目カンヌ
0: 2度目です、はい、
1: そうやって、しかもマルシェにも参加されて、
0: そうです、ね、
1: いろんなつながりができたと思いますけど、
0: はい、
1: どんな出会い刺激がありました。
0: そうですね、やはりあの映画の脚本までできてる段階と完成してる段階と企画段階の 3つの要素のもののそれぞれ、合計して7作品あったんですけど、この01である企画段階のものが結構その好まれるというか喜ばれる、そこから一緒に共同開発したいっていう日本映画と流れが世界にあるっていうことは肌で感じました。
1: 実際にディールできそうでした。
0: そうですね、結構ですね、イギリス、フランス、インド、タイ、香港の映画人の方に興味を持って、はい、興味を持ってもらった企画がありまして、はい、今まさにやり取りをしている
1: 。うわーすごい、本格的に国際プロデューサーだ。
0: いやいやいやいや、とんでもない
1: ね、
0: なかなかでも権利の形とかいろいろそのパーセントっていう数値とかいろんな部分がまあ国によって違ったりするの で、ね、ここからがあのしっかり守りながら一緒にクリエイティブしていくっていう、
1: あのね、あんまりネガティブなことに気をつけないと、はい、いろんな人がいるから、ね、
0: そうなんですよね、
1: やっぱ映画祭って外からいろんな人がいるから、はい、まあ、あのちょっとこう本当にこの人なんて変に契約しないように
0: 思いました本当に。で日本の方もやっぱカンヌに行くことがゴールになりすぎてる方が多くて、そこから始まる物語に夢を見ていくはずなのに、うん、カンヌに行きましたっていうことがゴールになってる方がちょっと多く、特に日本人今回多かったので
1: 行って記念撮影しちゃって終わっちゃうみたいな、
0: ね、そうなんですよね、
1: その先を一緒に作るっていうね、はい、ことが大切
0: と思いましたね。
1: いやー、たくさんの経験をカンヌ国際映画祭でもされている斉藤匠さんですけど、そんな斉藤さんが、企画プロデュースしたショートフィルム私たちが面どころマロに通うまでに至った件、
0: はい、
1: こちら現在開催中国際短編映画祭ショートショートフィルムフェスティバルアジア2026で、うん、カリナリープログラム食の記憶部門で上映中なんですけど、
0: ありがとうございます。
1: 先日朝比奈さんにも来ていただきました。
0: そうですね、
1: いや朝比奈さんとは長いんですもんね
0: 僕はそうですね、十数年の付き合いになりまして、でまさに12年前、僕があの先ほど、ショートフィルムで映画デビュー2012年っておっしゃってくださったんですけど、うん、本格的に僕が監督デビューしたのはまさに2014年の今から12年前、哲也さんにプロデュースしていただいた半分の世界という、
1: はあ、
0: ミュージックショートという大橋トリオさんの楽曲を映画にさせていただいて、
1: そうそう、
0: 井浦新さんが主演で、
1: そうそう、
0: 脚本が金沢智樹というサンクチュアリとか今日曜劇場ギフト、
1: ね、
0: はい、彼はもう、脚本家をもう辞めようと思ってた時に、うん、あのもう地元の九州に帰って、
1: うん、
0: で僕がぜひ半分の世界、ま、作品を一緒にしたいっていう電話をした時に、はい、もう別の仕事をしようと漁港を歩いてる時だったんですよ。
1: だからもう脚本が辞めてね、
0: はい、辞めて、
1: うん、
0: で水産業の方をやろうとしてたんですけど、
1: あ、
0: じゃあこれを最後にしようっていうふうに、思いとどまってくれて一緒に映画を作らせていただいて、でその仕上がりが彼の中でも脚本がうまく映像化されるってことが初めての経験だったらしくて、
1: そうなんだ、
0: そこからまたじゃあ脚本に力を入れようってなって、今の彼があるんで、金沢智樹もとっても感謝している
1: 。いや金沢さんとぜひって言ったのは斉藤匠さんですから、素晴らしいじゃないですか。
0: いやいやいや、
1: そうやってつながってね、
0: ありがとうございます。
1: いやこうやってつながっていたその中に朝比奈

0: さんも出ていた。
1: そうなんですよ、出演していたという何という巡り合わせ。
0: 何という巡り合わせ。ちょっとこの作品についてもしっかりこの後プロデューサーとしてね、はい、お聞きしようと思いますけれども、はい、ここで一曲ご機嫌ソング。ソングこれはどうしてこの曲をまた、
1: はい、これはですね、ネットフリックスの This is I という春の愛さんの物語の中で、あのかかってる曲なんですけど、はい、1986年の発売当時から今現代になって、映画の中でまたさらなる意味を持って、この歌詞もそうですけど、当時の世界観が映画によってまた生まれ変わったような体験を僕は出演者でありながらしたので、このマイレボリューションという曲の、はい、
0: じゃあちょっと曲紹介お願いします。
1: はい、では渡辺美里さんでマイレボリューション。

0: 渡辺美里マイレボリューション、元気出ますね、やっぱりね、これ
1: で
0: ね。
1: そうなんですよ、映画のエンディングがかかるとこれで号泣するという
0: ね、色褪せない名曲です。
1: はい、名曲です。
0: はい、この曲 Spotify に公開しているプレイリストモーニングインサイトご機嫌音楽に追加していきます。レゾナックモーニングインサイト、今朝は俳優で映画監督プロデューサーでもある斉藤工さんお迎えしてます。
1: お邪魔してます。
0: 斉藤工さんがね、企画プロデュースしたショートフィルム、
1: はい、
0: 私たちが麺どころマロに通うまでに至った件、
1: はい、
0: こちら現在開催中国際短編映画祭ショートショートフィルムフェスティバルアジア2026のカリナリープログラム食の記憶部門で上映中。
1: ありがとうございます。
0: この作品どんな思いで、うん、どんな挑戦だったんですか。
1: 朝日奈がコロナ禍に前回のこの番組にお邪魔から、うん、した時に話したように、はい、まあ食と向き合った彼のその努力が一口のスープから伝わってきて、で俳優業と副業とかその、まあ、食べるためにしてるアルバイトとか、はい、そこが僕乖離している必要がない気がしていて、これだけ実直にものと向き合うということが俳優業に返ってくるべきだし、
0: 絶対そうそうそう、
1: はい、それが一つその一口目で感じたので、これは何か形にするべきだと思って、で仲間集めも皆さんにラーメン屋さんに来てもらって、
0: うん、
1: で脚本家の橋本さんだったり監督の小山さん、みんなどんどんどんどん食で仲間になっていって
0: 大事、
1: 舌で共有してる、舌が企画書みたいなところがあったのです
0: ごいいい言葉です、舌が企画書、
1: はい、
0: このラーメン食べてみてって、じゃあこれでって。でもラーメンのお話なんだけど、そこからまた物語はね、
1: そうですね、
0: 広がっていって、こう女子高校生、
1: はい、実際に彼の店に通っているお客さんたちにリサーチをして物語を作っていったという。
0: そうなんですよ、はい、食の記憶がつないでいく人間の物語ですよね。
1: うん、そうですね、特にコロナ禍を経験した学生たちの一つ、ちょっとね、時代を背負ってしまった部分の解放がまた食になるっていう。
0: ですよね、
1: はい、
0: そして再会とかね、
1: そうですね、

0: いろんなことがこうあのにじみ出てくるで、うん、味わい深いそのね、
1: はい、
0: またラーメンが食べたくなるんだ
1: まさにでもね哲也さんと僕共演させていただいた親類の役で、あの家族のレシピという日本フランスシンガポール合作映画、エリック・クー監督の、うん、ここでねラーメンの記憶というか、そうそうそう、国を超えた食での、はい、はい、ドラマだったんで、あの作品がやっぱり根っこに僕の中にあるので、うん、この作品にたどり着いてるっていうのもあるんで、
0: うわ嬉しい、
1: そこにも哲也さんとの歴史があって、
0: いやつながっていくね、
1: つながっています
0: 。そう、家族のレシピっていうね、はい、作品で斉藤匠さんと一緒に僕は高崎でね、ラーメン屋やったの、
1: あとシンガポールにも来てくださって、そ
0: う最終日撮影に行きました。
1: でこのやっぱり番組があるから、哲也さんのそのフライトの時間とかっていうのもね、
0: 兼ね
1: 合もありまして、
0: で斉藤匠くんが作ってくれたラーメンを僕が食べるっていうシーンをシンガポールでやったんですよ。
1: それがラストシーンです。
0: 弾丸で行きました週末
1: 撮影に。本当にご苦労様です。
0: 懐かしいわ。いやね、松田聖子さんとかもいたね。
1: そうですね、
0: やりましたね。
1: はい、
0: そんな斉藤匠さん映画愛にあふれてるわけなんですけれども、6月6日上映後のラーメン提供イベントっていうのもショートショートでやりますから。
1: ありがとうございます。
0: これ麺どころマロは本当にあるんだもんね。
1: あります、実在してますので、
0: 渋谷に、
1: はい、
0: いやこちら
1: 百軒棚にあるんで、
0: ぜひ行っていただきたい、はい。さあ、映画あふれる斉藤匠さん、改めてショートフィルムの可能性ってどんなものだと思ってますか。は
1: い、やっぱり今動画にあふれている世の中なので、うん、ポン・ジュノ監督の言葉をこの前引用させていただいたんですけど、短編映画とショート動画の違いが分からなくなってきてるっていう、うん、で映画たる何かっていうのはやっぱ名作旧作から学ぶべきじゃないかというふうに、ん、そのロジカルな部分だったり、
0: うん、
1: 食でいうと出汁がどう効いてるか、
0: はい、
1: どっちがいい悪いじゃないと思うんですけど、
0: うん、
1: 短編映画という名がつくもの、長編映画という映画とは何かっていうものをもう一度見直すべきだということで、僕は旧作映画をから何を学べるかっていうことを今テーマにしておりますね。
0: 映画とは何か、シネマチックってどんなことだろうって、うん、これだけ動画が溢れてるからね、
1: はい、
0: より重要ですよね。
1: そうですね、それは古典に答えがあるんじゃないかと思っております。
0: 学んでるねもう頭が下がる。
1: とってもないです。
0: そして、最後に斉藤匠さん今後の出演作品いろいろもう目白押しなんですけど、はい、7月17日金曜日にはアマプラ、アマゾンプライムビデオで犯罪者配信開始と、
1: はい、
0: 楽しみにします。こちら
1: も、こちらも、はい、力の入った今しかできないような、はい、スケール感で、ね、日本のドラマの世界の挑戦状です。
0: もういろんなチャレンジをしている斉藤匠さんを見てるともう本当に嬉しいです。
1: こちらのセリフです。
0: 何言ってるん
1: です。哲也さんの背中を見て、一次産業、第二次産業、いろんなことを変えていく、はい、じゃないと本当の意味で構造的な変化、成長、進化っていうのはないっていうことをこの28年培ってきてくださったショートショートフィルムフェスティバルという場所があるから、ラーメン屋さんのように店舗がそこにあるから、そこに人が集まり、そこから物語が紡がれていくという、まさに30周年目指して
0: もう頑張ります。ありがとうございます。もうね、嬉しい。ありがとうございます。これからもよろしくお願いします。
1: こちらこそです。
0: 今日のインタビューの模様、ポッドキャストでもお聞きいただけます。詳しくは番組のウェブサイトをご覧ください。レゾナックモーニングインサイト、今朝は俳優で映画監督、プロデューサーでもあります斉藤匠さんお迎えしました。ありがとうございました。
1: ありがとうございました。お邪魔しました。

0: Headline News Brought to you by クレディセゾン。
1: 台風6号は沖縄県の宮古島の東南東を北に進んでいて、今日強い勢力で沖縄と鹿児島県の奄美地方にかなり接近する見通しです。その後あさってにかけて暴風域を伴ったまま西日本から東日本に近づく恐れがあります。気象庁は厳重に警戒するよう呼びかけています。能登半島にある石川県羽咋市で昨日、国の特別天然記念物のトキ8羽が本州で初めて放鳥されました。今年春、高校に入学した生徒が受けた都道府県立高校の一般入試で、25の道府県の教育委員会が合格発表をオンラインのみの方針で実施したことが共同通信の調査で分かりました。サッカーのヨーロッパチャンピオンズリーグでフランスのパリ・サンジェルマンが2連覇を果たした先月30日夜、熱狂した一部のファンがフランス各地で暴徒化し、およそ780人が拘束されました。ミャンマー北東部のシャン州で31日大規模な爆発があり、子どもを含むおよそ50人が死亡し、70人以上がけがをしました。続いて天気予報です。関東南部はおおむね晴れるでしょう。都心の最高気温は31度と7月下旬並みの予想です。こまめな水分補給など熱中症対策をなさってください。以上、黒塚がお伝えしました。

0: 口笛ソングじゃないか。森山直太朗、アイアイ。いや、ええ歌や。今日最後にお届けした曲は森山直太朗さんのアイアイです。ラブ増量で参りましょう。JWAVE東京モーニングレディオ、今朝も朝6時から生放送3時間ありがとうございますね。明日の JWAVE東京モーニングレディオ、元マイケルジャクソンの専属料理人高谷俊夫さんをお迎えしちゃいますね。マイケルジャクソンは一体どんなもの。
1: JOZZ2AFFM、 こちらはベイウェーブです。周波数 78.1MHz、 出力 20W で塩釜市海岸通りベイウェーブスタジオから放送中です。
2: 何このフカヒレうめえ、どこで買ったの。
3: 塩釜の渋谷商店だっちゃ。珍味もあっし、仲卸市場にあっから誰でもいけんだよ。
4: んだんだ、業務用食材も何でも売ってんだ。
2: んで、渋谷商店さん行くべ。
5: 珍味、業務用食材なら何でもお任せ。マルショー渋谷商店が9時をお知らせします。森の都信用金庫では懸賞付き定期預金、森の都でっかい夢定期のキャンペーン中です。でっかい夢対象として最高100万円が当たるビッグチャンス、あなたもチャレンジしてみては。嬉しいことご一緒に、森の都信用金庫です。
6: さあ時刻は9時を回りました。この時間は宮城県塩釜市にありますベイウェーブ海岸通りスタジオからお送りします。朝の生放送番組グッデイフォーユーです。さあ今日も新しい朝を迎えています。今朝はいいお天気ですね。青空が広がっています。もう暑いぐらいにもうね、朝からぐんぐんと気温が上がっています。後ほど天気予報をねしっかりとお伝えしますが、ちょっと見てみましょうかね。8時現在、ちょっと1時間前になりますけれども、8時現在で 25.4 度、暑いはずですね。この後、現在の9時現在の気温が入ってきますが、もうちょっと上がってるかもしれませんね。1時間前で 25.4 度ということです。今日もね、暑さ厳しくなりますので、体調管理十分に気をつけてください。本当にまだまだね、この時期っていうのは暑い日っていうのは慣れていない体があるのでね、ちょっとね暑くなるとびっくりするところがあるので、本当に無理をしないに、外でね作業されるという方は特にね注意してください。さあ今日から6月に入りました。スタジオのカレンダーも新しく6月、まあ5月もあっという間だったんですけど、6月どうでしょうか。あのリスナーさんからもねメッセージに書かれてましたけども、祝日が6月はありませんね。ですのでもうフル稼働でたっぷりと行きたいと思いますが、でもきっとねあっという間に過ぎるのかなね。6月、皆さんどんな1ヶ月になりそうですか。それともね、どんな1ヶ月にしたいでしょうか。さあ今日ちょっとね暑い1日でありますので、本当にね体調に気をつけていきましょう。まあ週末皆さんどうですか。ゆっくり休むことできましたかね。忙しかったという方もねいらっしゃると思います。あの私自身は5月に入ってからお休みや祝日もね5月あったんですけども、週末に関してはお家にいることがちょっと残念ながらゆっくりはなくてですね、ゆっくりというよりはもうほとんどこうちょっと宮城から出ていたのがあって、結構他県にいる時があって、昨日かな、久しぶりにあのお家に1日いたんです。なのでもうお家のことをねものすごい勢いで、昨日朝早く起きてものすごい勢いでお家のことっていうの気持ちいいです。とにかくまず風通しよく全部の窓を開けて、ね、そこから昨日も天気良かったのでお洗濯物、寝具類なども大きいものも洗濯物、昨日ねすっかりもうすっきりと乾いたので、もう掃除やら何やらもろもろで、まあ、すごくすっきりしました。なんかね、体を動かしてると、もう私も本当にね、なんかいろんなことをこうね、普段はながらでいろんなことをし、ね、こう一緒にね、同時進行するんですけども、体を動かしてる時には、まあ、でも何も考えずに、もうね、体を動かしてすっきりいたしました。もう最高にね、